ingen älskar metallmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extrem Metall som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extrem Metall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll. We'll tear your soul apart.

0: Och det blev onsdag denna juli igen. Du lyssnar på Extrem som om morgon med Joel och Miranda. God morgon!
1: God morgon!
0: Och vi sitter här med dig igen till klockan 11.
1: Jajamän.
0: Mycket gött kött och snack och till.

0: Somber hade vi där med Potential. Vi är inte på stranden på något vis. Det, så vitt jag minns det, så var det ganska molntäckt ännu här i Helsingfors. Men vad spelar det för roll då man har sol i sinne och sand i ögat istället?
1: Ja.
0: Du lyssnar på Extrem Sommarmorgon. Jag heter Joel Forsbacka.
1: Jag heter Miranda Albeck.
0: Och vi sitter här med dig till klockan 11. Hur läge Miranda?
1: Det är nog helt okej ändå. Och jag fick faktiskt soluppgång ändå. Jag fick faktiskt se lite sol på morgonen.
0: Kommer vi uppleva den nu? Alltså, det har ju varit så ljust nu, för det har varit midsommar. Mm. Alltså, det är ljust den här tiden på året. Jag har bara tänkt att det här är så mitt i sommaren att inte vi ens kommer uppleva soluppgång, för den är tidigare än...
1: Ja, just det.
0: Men den blir ju senare och senare.
1: Det blir den ju.
0: Så vi kommer få mer och mer soluppgång när vi tar oss till...
1: Jag tänkte du skulle säga att vi får uppleva det här, att det bara blir mörkare och mörkare.
0: För all del, men på natten främst alltså.
1: Ja,
0: det börjar att mörkna på natten.
1: Det gör ju det.
0: Så då kanske vi får mer och mer såna brandgula soluppgångar då vi släpar oss till jobben.
1: Ja. Alltså, det var i alla fall någonting. Det var någonting. Det gör ju ändå någonting med ens morgon när man får lite...
0: För all del.
1: Ja.
0: Jag var alltså... Jag har haft frukostsällskap. Min sambo var vaken då jag vaknade.
1: Okej.
0: Hon hade inte fått sömna. Hon höll på att dygna liksom.
1: Okay.
0: Så jag druckit kaffe med någon idag.
1: Det var ju ändå fint.
0: Ja, visst. Det
1: för
0: ger
1: dig
0: också
1: i alla
0: någonting.
1: Fall. Kanske inte.
0: Ja, hon tar väl inte upp lur just nu.
1: Ja, hoppas.
0: Men det var en ljus glimt. Hör med dig, du som lyssnar. Du kan ju höra av dig på WhatsApp 044-780-0180. Numret till vår WhatsApp är alltså 044-780-0180. Så finns det också en sån här påpasslig livestream på arenan.
1: Yes.
0: Ille arenan. Jag brukar söka typ extrem morgonvideo. Och så det finns också på Sårat, eller Direkt tror jag det heter på svenska, den där sidan. Där finns en chatt som du kan chatta med både oss och andra i, om du är sugen på det, eller också för den delen få lite rörlig bild på oss här i studion.
1: Precis.
0: Det kan ju inte skada.
1: Nej.
0: Eller?
1: Ja.
0: Ja. Som sagt, med dig här i 4 timmar denna onsdag morgon. Vi säger än en gång, god morgon!
1: God morgon!

Dagny hade vi där med Rain. Nope. Nu var det någonting som bråkade i listan. Sådär.

0: händer mycket fint. Sportnyheter, det börjar med, va?
1: Ja.
0: Pamplona.
1: Vad sa du nu?
0: Pamplona.
1: Pamplona.
0: Bekant?
1: Mm, borde det vara det?
0: Det kunde det faktiskt vara.
1: Kanske det faktiskt, okej.
0: Okay. Tjurlöpningarna i Pamplona är igång. En stad i Spanien.
1: Okej.
0: Okay. Och igår morgon skedde första löpet då, om jag förstått det rätt. Vara i 2 minuter och 16 sekunder. Det här är alltså gäng som ställer sig på en gata och springer med ifrån tillsammans med tjurar.
1: Ja.
0: Har väl kritiserats en hel del.
1: Har det nog.
0: Jag läser en rubrik som lyder: First Pamplona ball run ends with 4 injured but no gorings. Fyra skadade och, but no gorings. Då tänkte jag det sådär, okej, här finns en massa termer som entierros och sådär, att vad är en goring? Och så läser jag vidare. Och ja, de menar alltså goring som när någon spetsas av ett horn.
1: Precis.
0: Att bli gored by a bull.
1: Ja.
0: Så det
1: var ju positivt.
0: Ja, det var liksom höjden på fröjden att ingen har fått ett horn genom nacken igår.
1: Hey, a win is a win.
0: Ja. A win is a win. Senaste goringen de facto så var 2009. Okay. Då en 27-åring från Madrid då fick ett tjurhorn i nacken av en tjur som hette Cappuccino. Ernest Hemingway har skrivit om de här tävlingarna, de är skitgamla.
1: Ja.
0: Ordnas också tydligen då, dumt nog, typiskt nog, såklart nog av typ Red Bull av någon, på något sätt.
1: Okej,
0: men också så är det en sån, det är väl den där staden
1: Red
0: som
1: Bull ordrar. Running from bulls.
0: Ja, att de, okay. De verkar vara någon slags gemensam arrangör. Jag vet inte helt hur sånt där funkar. Red Bull brukar hitta ett sätt att göra extremsport.
1: Det gör ju det.
0: Varför håller de på med det där?
1: Jag vet inte.
0: Har du någon gissning?
1: Traditioner. I don't know. Folk som är väldigt bra på att hålla fast vid gamla traditioner.
0: Ja,
1: det hör ju till.
0: Ja, det där,
1: det är den här tiden på åren, de ska springa där.
0: Någon slags kulmen av det hör ju till när det är så du, alltså, det är som att man skulle säga att på julen så ska man alltid sätta gaffeln i öra och trycka tills det inte går längre.
1: Ja,
0: så har vi alltid gjort i den här familjen. Att det här är sådana traditioner att om den överlever så kan vad som helst överleva. Det är som världens dummaste idé att ställa sig med en tjur.
1: Ja, alltså det känns inte riktigt. Jag tror nog inte att jag tänkte att det faktiskt var att de höll på med det här fortfarande.
0: Jo då.
1: Riktigt. Men det gör de ju bevisligen.
0: Det verkar dock som att det här med, alltså vad de har lyckats med, att medieuppbåde är lite lägre. VM kanske hjälper med att ingen tänker på att tänk att de fucking springer med tjurar i Pamplona. Liksom, det är den bästa PR:en för tjurspringningen i Pamplona. Att folk är sådär, gör de den?
1: Ja.
0: Och rubriken kan vara typ: ingen har fått ett horn i nacken idag, så det är liksom, de har en bra dag i Pamplona idag.

paprika för mig är nog en grönsak som är en lyxvara. Om det här fanns hemma hos en kompis, då visste man att föräldrarna var stenrika. Och i alla fall om man hade alla färger. Alltså om det fanns röd, okej, helt okej lön. Om det fanns röd och gul, vi börjar snacka medelklass. Röd, gul och orange, hög medelklass. Men om vi snackar röd, gul, orange och grön, stenrik.

0: Igår så var jag hängde med en kompis. Mm-hmm. Och sen så ska jag ta bussen hem. Så jag står och väntar på bussen. Och så plötsligt så ser jag på marken en snigel.
1: Ja.
0: Trälar. Och inte vilken snigel som helst. En mördarsnigel där, ja, på hållplatsen. Och den här mördarsnigeln, den krälar långsamt då med sikte på de bakomliggande buskarna där vid busshållplatsen.
1: Och inte på dig?
0: Nej, inte på mig.
1: Den var ledig från sitt jobb av att mörda folk.
0: Av att mörda människor.
1: Ja.
0: Av att mörda Miranda.
1: Så den var på väg hem från jobbet?
0: Den var på väg hem från jobbet. Mm-hmm. Nej, men så här, jag ser den här snigeln och att jag hinner, i en millisekund så hinner jag tänka, borde jag döda den nu?
1: För att
0: you know, jag har läst och hört så mycket om de här mördarsniglarna, ja, nu. Och det här att, vet du, det är ju en invasiv art.
1: Ja, är det
0: det? Det är det. Den spanska skogssnigeln, som den egentligen heter.
1: Ja.
0: Den spanska skogssnigeln.
1: Okej.
0: Okay. Mm, det är ju egentligen en invasiv art, och att nu har den börjat spridas liksom ännu mer.
1: Ja.
0: Och att den är på tapeten liksom, att vad är bästa sättet att ta livet av den och så här. Och att jag hinner verkligen inte, just eftersom att jag har läst så mycket, vet du, det är lite det här fenomenet, du hör om någonting och sen plötsligt börjar du se det,
1: ja,
0: och allt. Mm. Så att jag hinner tänka tanken i en millisekund att borde jag döda, men vad ska jag göra då? Ska jag trampa på den?
1: Ja.
0: Det vill ju ingen göra. Det är ju jätteäckligt, det vet ju vem som helst. Om man råkar trampa på en snigel, det är ju bara äckligt.
1: Ja, det är äckligt för skon liksom.
0: För skon, mm, både för dig, men det är också äckligt för snigeln. För det är ju inte det bästa sättet att ta livet av den. För det är ju väldigt plågsamt antagligen.
1: Vad är det bästa sättet då?
0: Jag har hört att det är, okej, okay, så jag såg någon video på en kvinna som berättade om hur hon brukar gå ut, hon har en hink, nej, en påse till och med.
1: Ja.
0: Så plockar hon sniglarna.
1: Ja.
0: Plockar sniglar i den här påsen, bara det redan är ju lite äckligt, eller lite speciellt.
1: Ja,
0: snigelpåsen,
1: exakt. Låter det som.
0: Och sen kokar hon då.
1: Oj, oj, det kan inte stämma.
0: Det gör det, det gör det. Alltså att du har en ett kärl med hett vatten, kokar,
1: ja,
0: upp vatten,
1: ja,
0: och så får de, alltså liksom, du basically bränner dem till döds.
1: Är det samma som det heter med grodor, då man kokar grodor, att de märker inte, de,
0: I guess, ja,
1: de märker,
0: ja,
1: inte
0: det, sägs att det är det mest koka, liksom. Ja, det är det minst plågsamma sättet att
1: det
0: döda dem.
1: Kan ju inte stämma, alltså att squisha en snigel, på tal om millisekunder, det tar ju inte länge för den bränner bort.
0: Det
1: låter som en smärtsam grej. Smärtfri grej.
0: Ja.
1: Relativt.
0: I guess. Men ja,
1: men,
0: jag vet inte.
1: Men jag vet ingenting om sniglar.
0: I don't make the rules. Det här är bara...
1: Oh, the rules är att man ska coke dem.
0: Ja, men i alla fall, jag lät nu den kräla vidare och klä på bussen istället. Så nu har den väl ätit upp halva grannis, ja, grönområden.
1: Har du misslyckats med att fullfölja din plikt här? Alltså är det ens förbannade skyldighet att
0: det jag inte vet. Det var liksom det jag kände när
1: borde
0: jag
1: plötsligt
0: såg
1: tänkt på det mer än en millisekund?
0: Ja, liksom. Ja, kanske.
1: Jag tror inte jag sett en mördarsnigel i, nej, Helsingfors.
0: Nej, det är nog inte riktigt så där stadslevande djur, tror jag. De är nog lite mer utplanade. Men sen är det här också, för mig så, jag har ändå så här, jag har haft mördarsniglar i mitt liv ett tag. Det känns konstigt,
1: ja,
0: att säga. Men det känns som att de fanns i Sverige med när jag, ja, var yngre. Min farfar hade ett växthus. Han hade en trädgård och ett växthus. Och han hade en sax,
1: ja,
0: som han gick och klippte.
1: Är det här sniglar sådana som om man klipper en snigel så har man plötsligt två sniglar?
0: Ja, precis. Tada!
1: Så din släkt liksom mellan det att han gör två sniglar av en och du låter dem springa fritt i ring 3-området.
0: Ja,
1: det är ju ni som sprider den här problematiken. Det är ert fel.
0: Mm. Financiamos todos nuestros servicios. Gracias. Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip-flop.

0: Norska Ramon, vi ska aldrig gå hem för soluppgång. Vad det där? Extrem. Och nu då, vi får som vandrar planlöst, irrar. Genom morgonen, morgonnatten.
1: Mm.
0: Utan ledning, utan riktning.
1: Ja.
0: Det kan ju vara svårt.
1: Ja.
0: Jag pratar om mig och resten av Svenskfinland.
1: Ja.
0: Att det är liksom, när man inte känner att man har sådär, ja, hur ska dagen bli? Och hur ska jag tänka liksom? Vad kan jag förvänta mig?
1: Verkligen.
0: Det är sådär.
1: Ja.
0: Ska du lyssna på Mosa? Eller
1: det tar en låt på
0: eller,
1: det.
0: Eller har du någon lösning
1: nej,
0: på
1: det? Nej, vet du vad? Jag sitter här och jag har lite kort med mig även idag.
0: Du har det?
1: Jag har det.
0: Så du kan
1: spå dagen
0: med?
1: Alltså, mer idag i synnerhet behöver jag det själv, känns det som.
0: Jaha, är det så?
1: Ja.
0: Du behöver också guidance.
1: Jag behöver också guidning idag.
0: Fast
1: ännu
0: du är så
1: mer.
0: Vis.
1: Ja, liksom. Fast jag är så vis. Ja, fast det är ju så här. Är det faktiskt jag eller är det korten?
0: Ja,
1: det är ju liksom en fråga, det är en liten kombo, det är ju korten egentligen.
0: Du har rätt, det är korten.
1: Det är ju inte jag är ju bara, I am but a vessel.
0: Ja.
1: Exakt. Dagens kortpacka, jag brukar ju då alltså som sagt spå den kommande dagen med hjälp av diverse kort. I måndags var det Uno, igår var det en kortpacka med fiskar på.
0: Ja, idag, det var braxen igår.
1: Det var braxen igår, det blev ju en ganska braxen dag ändå.
0: Ja, det blev det, får man säga. Sparkly.
1: Idag är det den klassiska kortpacken som vi nu väljer att kalla, eller kortleken. Jag tittar på Joel.
0: Du får navigera dig själv.
1: Ja, jag vet.
0: Jag är ledsen.
1: Jag vet. Okej. En klassisk kortlek som man kanske hittar på villan ibland, som vi nu väljer att kalla Unike Petter.
0: Ja.
1: Mm. Utan Unike Petter, men ingen Petter i den här.
0: Jag tror inte att den fanns där.
1: Det alltså, fanns ingen Petter i den här.
0: Den är bristfällig. Alltså,
1: den är bristfällig.
0: Den är på riktigt sådär lekt med av barn och så vidare. Den
1: verkligen.
0: Fattas där.
1: Verkligen. Så det, men det är, hur som helst, är det en kortpacke med fina bilder på lekande barn. Eller vad man ska säga.
0: Ja, som hör till diverse familjer.
1: Som hör till diverse familjer, ja.
0: Bagarbarn och sotare och...
1: Ja, det är, just det var ju så det var. Ja.
0: Snickare
1: det var
0: och skit.
1: Det är länge sedan jag spelade här.
0: Ja, det var ju någon slags entreprenörssamhälle. Lite som Richard Scarrys äventyrsvärld.
1: Just det. I alla fall.
0: En fin tid. En tid att drömma om ett samhälle.
1: Så
0: nu sakar du. Oj, sorry.
1: Nu sakar jag.
0: Nu behöver du ju ditt ljud.
1: Just det var ju det också.
0: Lite atmosfär.
1: Lite atmosfär.
0: Lite glitter.
1: Jag behöver ditt ljud. Det är det som gör det, verkligen.
0: Det är det som är visdomen här.
1: Det är det. Och ni som ser på streamen, alltså, nu har jag sakat här. Jag har sakat korten och jag kommer nu att dra det översta kortet. Och det här kommer få sätta tonen för dagen, helt enkelt.
0: Ja.
1: Och kortet jag drar är... Okej. Okay, en person, ett barn, som äter glass.
0: Okej.
1: Okay. En väldigt stor strut.
0: Har du kommit på vems dotter det där?
1: Nej, tyvärr. Det vet jag inte. Det står is på den lilla glasskiosken bakom henne. En sol lyser. Jag såg faktiskt att det skulle bli lite soligare idag.
0: Ja.
1: Ja, sa vädret.
0: Och glassväder liksom.
1: Glassväder. Och lite varmare. Så nu ta i trä. Så det ut att bli.
0: Ja.
1: Inte bara idag utan resten av veckan.
0: Mot slutet av veckan blir varmare.
1: Mot slutet av blir det varmare. Så är det här liksom ännu mer liksom bara en förutspåelse av inte bara idag utan dagar att komma också.
0: Ja.
1: Kan det ju vara.
0: Ja, hur ser den här tjejen ut? Är det en lycklig
1: gul,
0: en kvinna?
1: Det är en kvinna kan man väl säga, tjej. Icke-binär kanske.
0: Ja, för all del.
1: Gul tröja, blåa byxor med gula ränder. Om inte Sverige skulle ha åkt ut ur VM redan så skulle man ju kunna tro att det här är någon sorts...
0: Vi drog det för sent, det här kort.
1: Aj då.
0: Det var ödet.
1: Ja.
0: Men
1: Vadå, du tycker att det ser ut som jag, eller? Nej?
0: Nej, jag undrar om det skulle berätta något om dagen. Vad
1: men jag säger det, att det känns som att det är en väldigt solig och somrig dag.
0: Ja.
1: Så jag hoppas att det blir det då.
0: Och personen verkar njuta av
1: ja.
0: Det. Man kan ju också tycka att det är för varmt och jävligt. Eller
1: alltså, köp er glass och njut. Gå och köp er glass.
0: Korten talar sitt tydliga språk idag.
1: Gå och köp några glass.
0: Ett fucking glass, Vera. Gå och köp en glass.
1: Hej.
0: Wow. Starkt man blir.

Terra, musik för alla var det där. Och vi tutar vidare med Kylie Minogue. Padam, padam.

0: Jag var och träffade två kompisar igår på ett etablissemang.
1: Aha.
0: Vi skulle träffas för att snacka liksom. Mm. Och så var det var ganska lite folk där. En annars ofta besökt krog, men nu var det, och den liten, men där var liksom knappt någon folk.
1: Right.
0: Vilket är trevligt. Mm. Mm. Jag kan tycka att det är mysigare
1: så. Lugn och ro och så.
0: Ja. Mm. En personal på plats.
1: Okay.
0: Och hon var trevlig. Ja. TV var på och spelade lite VM. Ja. Hade lite VM på.
1: Ja.
0: Vi snackade. Och det var ju alltså Egypten mot Argentina.
1: Det
0: på.
1: Var det.
0: Jag har alltså... Kanske man kunde, det blir som transparens här. Ja. Jag har inte sett en sekund VM-fotis ännu. Förrän igår då. Jag har inte liksom tittat på någon match. De går ju för sent.
1: Det är lite kul att du säger det med tanke på hur... Vi har ändå pratat ganska mycket VM.
0: Ja, men det är ju nyheter.
1: Och ja, man,
0: jag har ju sett klipp förstås.
1: För
0: och lite så får man ju hänga med.
1: Hänger med gör man ju.
0: Ja. Men jag är inte så bothered att slå mig ner och se på någon match som jag skiter i. Liksom.
1: Nej.
0: Sån är jag.
1: Ja.
0: Så vi satt och snackade och så började det liksom hända grejer i den här matchen.
1: Ja. Yeah.
0: Egypten tog ledning.
1: Det gjorde de, ja.
0: Och så... gjorde de ett till mål,
1: ja.
0: Och det blev bortdömt. Och plötsligt satt jag och brann
1: för
0: Egypten på ett permanent sätt. Inte för stunden, jag blev naturligt bunden till det här egyptiska landslaget.
1: Ja.
0: Med Mohamed Salah som kapten, en Liverpool-legend. Och ett kontringsstarkt, krigande afrikanskt lag. En oerhörd underdog med tydliga frontfigurer. Så lätt älskvärt lag mot kolossen, giganten, vad heter det, regerande mästarna Argentina,
1: ja.
0: Messi.
1: Mr. Messi.
0: Så man, alltså den där storyn blev ju liksom, det började elda upp mer och mer där, den lilla krogen.
1: Vi
0: börjar liksom prata med folk bredvid borden och vi hurrar tillsammans då det riktiga 2-0-målet kom.
1: Ja.
0: Det är helt sjukt, sa vi till varandra. Mitt är tappat då, sa vi, pratade vi med bartjejen liksom. Jag bara gled in på det där.
1: Vad härligt.
0: Plötsligt så hade jag ett favoritlag i VM
1: och sen...
0: Och så fick man ju liksom gå tillsammans med det här, sina nyfunna vänner, ner i den här sorgen.
1: Ja.
0: Och då var det bra att man satt på krogen färdigt.
1: Ja.
0: det var någonting... Ja, vi blev eviga vänner där. Mm. Jag och mina två kompisar som redan är eviga vänner.
1: Ja,
0: och så tre till typ. Bara vi ena jobbar där.
1: Precis.
0: Hon har inget val.
1: Alltså, så det var riktigt det här folkliga i VM igår? Fick du
0: hur det känns att fotboll ska vara.
1: Precis. Ja.
0: Att man, sådär, man väljer ett lag och sådär.
1: Ja.
0: Fan, jag älskar den här lagen.
1: Exakt.
0: Och jag kommer göra det hela resten av mitt liv. Min kompis... och vi alla blev sådär, shit, vad Egypten är liksom mänsklighetens vagga. Den första stora civilisationen.
1: Hur?
0: Vi har allt att tacka för Egypten.
1: Ja.
0: Vilken stor makt, vilken otrolig nation. Min kompis trodde att det heter Kleops pyramid. Men det höll inte oss från att liksom brinna hårt för det här laget.

0: Dance No More, Harry Styles för det där. Som nyblivet Egypten-fan så är det också det var också en jättetacksam match att dramaturgin stod liksom helt i linje med hur man ska bli ett riktigt fan. Jag fick också gå, jag fick se ett anfallshungrigt landslag, spela kontringstark fotboll när jag såg matchen igår mot Argentina. Tappa en 2-0-ledning till 3-2. Men jag fick också se hur de slogs, var liksom inte av... Det finns den här tekniska gråzonen av marginalen av att bli bortdömda eller att det finns andra omständigheter som gör att det gick som det gick igår. Ja. Det var inte bara sportsligt alltså. Var och sånt dikterar tempo till en fotbollsmatch och sådär, utan att bli för fotbollstekniska. Det kanske vi borde nämna, det är sportvärldens snackis idag, att Egyptens första 2-0-mål blev bortdömt på VAR efter en frisparkssituation, en stämpling. Och det beslutet kom 17 sekunder efter att det hade hänt och att efter att ett mål hade gjorts.
1: Just det.
0: Har du sett de här bilderna?
1: Jag tror...
0: Eller läst rubriker?
1: Ja, jag tror, men refresh my mind please. Lyssnarna.
0: Vem var det som gjorde den här? Det var alltså en helt otrolig situation. Nu minns inte jag vilken egypter som det handlar om. Men han har då stigit på foten av Lisandro Martinez och sen tagit bollen, sprungit liksom 50 meter upp för plan, dribblat bort två spelare, lagt en passning, så sen har det kommit en passning snett inåt bakåt. Alltså en tekniskt lysande kontring som börjar från att han fick bollen från en för all del inte helt snygg insats liksom. Det börjar liksom inte likna fotboll där man kan sådär, men vänta, vi spolar tillbaka 20 sekunder. Och efter att ett mål har gjorts, efter att någon har sprungit full fart 60 meter fått fira, måste ta bort det. Alltså det sportsligt är liksom jag tycker inte alls om VAR. Jag tycker att domaren ska, alltså, för domaren gör ju ingenting längre, så jag vet inte vad vi har domaren där för.
1: Han dömer ju matchen. Eller?
0: Gör han det? Tänka,
1: man hoppas ju att det...
0: Om han missar den stämplingen så kanske det måste fara då.
1: Ja.
0: Det här är inte bara jag som tycker det. Det är många fotbollsexperter som tycker att det här är liksom en söndervarad idrott.
1: Ja.
0: Och VM tar det liksom till sin spets på något vis.
1: Mm.
0: Och att det kan nog lätt fucka med ett lags momentum och sådär. Sen lyckades de ju sätta in 2-0. Jag är också, eftersom jag är så nyblivet fan, så jag är jättesugen på de här konspirationsteorierna som flyger omkring nu kring den här händelsen.
1: Okay.
0: Just att det finns en vilja, en politisk vilja inom FIFA och VM-organisationen att hålla Messi kvar i turneringen. Säger Egyptens förbundskapten.
1: Men,
0: de vill ha på Messi.
1: Men så där kan man ju nog känna lite ibland med vissa, beroende på vad det är för lag som spelar och lite beroende på vad, kanske ibland också beroende på vad det är för domare, vem det är som dömer, att det är lite fördel något annat lag. Men det är ju bara spekulationer också.
0: Jag är helt inne på att tro på det där. Alltså,
1: du är ju, Egypten är ju ditt land.
0: Mina hjältar dömdes bort igår. Jag visste inte att jag hade dem, men den här idrotten håller på att se, det finns som så mycket att säga om fotbollens skick just nu. Och nu har jag dessutom fått det färgat i djuprätt för Egyptens stolta landslag. Nej, men jag blir liksom, foliehatten är fast och stadigt på.

0: Solema, Dolly Diaz, Mookie som sne. Du lyssnar på Extrem sommarmorgon med danska Joel Forsbacka. Selvfølgelig.
1: Selvfølgelig.
0: Hur är din danska?
1: Det är my my god.
0: Åh, jävlar!
1: Det är my my god. Nej, men jag kan inte prata. Jag kan prata svenska som låter som danska. Jag kan härma danska.
0: Ja.
1: Och sen kan man lite ord och så slänger man in dem och sen så. Solari. Som att jag snäger dansk.
0: Men du har ju ton. Ja. Okej. Kanske låter samma alltid när du pratar danska.
1: Ja, exakt. Alltså, jag låter inte riktigt som jag, utan det är ju bara jag som härmar danska.
0: Jag tror jag har samma, att jag gör en sån.
1: Du går ner, för vissa går ner, andra går ju upp.
0: För i det fall.
1: Andra går upp och så blir det så snackar du här uppe. Yeah. Så det är lite som en dam som är från Danmark.
0: Yeah,
1: det här är bra radio.
0: Den är redan med mycket gott.
1: Yeah.
0: Om du har invändningar på den här danska uttalet.
1: Är det nog någon som har?
0: Tror du det? Hur ska de kunna ha det? Så kan du höra av dig på WhatsApp 044 7800 180 eller på chatten i arenan där en livestream. Kolla in den om du vill.

0: Another of 54 Ultra Talk to you.
1: Hej, det här är Cesar från Cesar Games. Visste du att vistelse i solen ökar risken för hudcancer, orsakar förtida åldrande av huden, ger solskador som solexem och brännskador samt kan leda till ögonskador som gråstarr och hornhinneinflammation. Därför önskar vi på Cesar Games att du denna sommar spelar mer dator. Joina Discord-servern Yle Cesar Games så kan vi tillsammans undvika solens skoningslösa strålning. Joina Discord-servern Yle Cesar Games för ett friskare Svenskfinland.

0: Olivia Dean, Baby Steps och det där. Annika kom in i studion och det blir nyheter.
1: Extrem nyheter.
2: Strax efter klockan 12 finsk tid midnatt har USA genomfört en ny våg av flyganfall mot militära mål i Iran. Enligt den amerikanska militären var attackerna ett svar på iranska angrepp mot handelsfartyg i Hormuzsundet. Iran fördömer attackerna och varnar för ett kraftfullt svar, samtidigt som oron för en fortsatt upptrappning i Mellanöstern ökar. Iran anklagar USA nu för att genom de här anfallen ha brutit mot samförståndsavtalet, alltså ett avtal som slöts mellan USA och Iran i mitten av juni, som innebar eller skulle innebära vapenvila och ge tid för förhandlingar om ett permanent fredsavtal. NATOs toppmöte inleddes igår i Turkiets huvudstad Ankara. Under den första dagen hölls ledarsamtal om bland annat Europas säkerhet och ökade försvarsutgifter. Flera medlemsländer presenterar också nya satsningar på försvarsindustrin, medan USAs president Donald Trump uppmanar de europeiska allierade att ta större ansvar för Europas försvar. Idag väntas medlemsländerna enas om en deklaration som bekräftar stödet till det gemensamma försvaret och diskuterar fortsatt stöd till Ukraina. I natt blev de sista kvartsfinalerna klara i herrarnas fotbolls-VM.
0: Ja.
2: Argentina vände underläge 0-2 till en seger med 3-2 mot Egypten efter ett sent avgörande.
0: Ja.
2: Schweiz slog samtidigt ut Colombia i nattens andra match i straffar med 4-3 efter att själva matchen slutat 0-0. I kvartsfinal spelar de två vinnarna från nattens matcher, alltså Argentina och Schweiz.
0: Det var en mycket spännande match, den där Egypten-Argentina. Det var den första matchen jag såg i det VM och jag var inte besviken. Sådär som sportsunderhållning.
2: Jag har förstått att det ska ha varit svängigt.
0: Ja, det var det. Det var mycket känslor.
2: Mera nyheter kan man läsa i Yle-appen och på TikTok hittar ni oss på Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack.
3: Tack.

0: Red Rama did my part. Extrem. Extrem. Extrem. Jag vet att det blir mycket fotboll liksom, men
1: det är lite oundvikligt.
0: Ja, och framförallt eftersom Erling Braut Haaland är någon slags buzzperson just nu, alltså på och utanför planen. Den här norska anfallaren då, som ju alla vet. Det har i natt, tror, har jag för mig, dykt upp en medial bit av, ja, den är också historisk ju. 2016 kan Erling Braut Haaland ses i en YouTube-video som heter Flow Kings Feet Lyng med låten Kygo Jo.
1: Okej.
0: Någon slags skräp. Någon slags musikaliskt skräp där Erling Haaland rappar.
1: Oh wow.
0: Över någon slags jag tror att det är sådär Kygo inspirerad, alltså Kygo, norska DJ giganten. Under då, och Haaland har då gått under epitetet, eller ingått i gruppen Flow Kings.
1: Wow.
0: Så, och det är 2016, alltså det är 10 år sedan. Man påminns om att det bara är det unge. Det, där.
1: Det är det.
0: Man är liksom... Ja, 10 år sedan gjorde inte jag dumma videor i alla fall. Gjorde du dumma videor för 10 år sedan?
1: Det gjorde jag säkert.
0: Var det så att ni var jämngamla då?
1: Det var vi ju.
0: Ja, just det.
1: Ja, just det. Så ja, det var vi ju.
0: Så du är också ung?
1: Jag är också ung. Jag finns också med i YouTube-video. Det är en rap. Grupp. Nej, det finns inte.
0: Nej, det gör det inte. Okej. Och om du skulle göra det så tror jag tyvärr, eller på gott och ont, I guess, så råkar du inte vara i en sån situation där Kygo svarar med att om Haaland gör mål mot Brasilien så kommer jag göra en Kygo-remix på Kygo Jo.
1: Såklart.
0: Du minns ju vad som hände. Haaland gjorde mål.
1: Det gjorde
0: två
1: han.
0: Två av dem.
1: Yep.
0: Och Kygo har svarat på Instagram att as promised, hej Haaland, borde vi släppa den här? Så det finns någon slags 42 sekunders
1: teaser-grej.
0: Vill du lyssna på den eller?
1: Gärna.
0: Så här är alltså Kygos remix på Flow Kings låt Kygo Jo med Haaland on the mic på något vis.
1: Okej. Okay.

0: Alltså, jag vet ju vad som kommer spelas i de norska hushållen. Det har jag
1: den där kan ju gå hur långt
0: jag
1: som helst.
0: Jag tycker det är också så fint på något sätt att man verkligen hör att ja, det är en 16-årig kille som rappar där.
1: Och det är tydligen han som är Lyng. Alltså han är inte Flow Kings. Det är Flow Kings feat Lyng.
0: Ah, featuring Lyng.
1: Guys äger Lyng. Så det är han som är Lyng då.
0: Såklart.
1: Han står vid en grill vid någon uteplats och han ser ut som shit. Men han är ju så liten bara. Skitunge får man ju vara då man är ung.
0: Ja, det ska herregud. Man vara.
1: Han spelade in musikvideon tillsammans med fotbollskompisarna Erik Botheim och Erik Tobias Sandberg.
0: Jag tycker faktiskt det är jättefint. Det är precis så som det ska vara i den åldern. Ja, det är också så one with the time på något sätt, 2016. Det känns väldigt liksom så, om jag tänker på mina tonår också. Vad var det man ville göra? Vad höll man på med? Vad var stort liksom? Men ja. YouTube, absolut. Det pika ju liksom.
1: Det är någon slags, kan det vara den sista hemmavideon man har sett någonsin? Liksom?
0: Kanske det.
1: Expressen har frågat, gått till experterna och frågat Dogge Dogge Lito om den här låten. De har inte fått tag i någon
0: Nej,
1: annan.
0: Helt uppe. Något skrap.
1: Då var tunnan tom va? Ja. Och han tycker att det här kan bli en riktig banger.
0: Ja, det är klart han tycker det.
1: Så en full version borde finnas ute nu för
0: wow.
1: Holland har ju då gjort mål.
0: Okej, men nu börjar jag ju nästan känna, det är som att mitt liksom, jag känner kappvinden blåsa närmare mig här på något sätt. I och med det här, på något sätt. Att det är som,
1: att
0: liksom lite nästan vill att Norge, eller liksom att jag kan se,
1: nej
0: eller mer att jag bara kan se liksom oj, ja, men det blir ju en väldig fest liksom, ifall de vinner, ja. Och sen liksom nu med den här låten också, de har ju, allting bäddar ju liksom för det, men det gör ju också att allting bäddar för att det kan bli en riktig flopp ifall det inte ifall de åker ut.
1: No, det ser ju ut som
0: de festar ju något så in i, har man ju sagt.
1: De är väl inte färdiga ännu, alltså de är.
0: Nej,
1: de är ju fyllda om för tillfället.
0: Jajamän,
1: liksom,
0: ja.
1: I Norge.
0: Vi går över live till Norge här.
1: Och med oss har vi en full norrman. Vad syns du om detta?
0: Vad syns det?

0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.

0: Window. Du lyssnar på Extrem sommarmorgon med Joel och Miranda. God morgon.
1: God morgon. Du nämnde tidigare här om Haaland och hans shenanigans när han var 16 år och gjorde YouTube-videor och grejer. Och det, jag börjar bara såklart tänka på mig själv i den åldern, vad man gjorde själv eller liksom i jämförelse.
0: Hur gammal var du 2016?
1: Då var jag 16. Ja, det är det som är grejen med 00.
0: Du är 00, ja. Precis, exakt. Ja, ja.
1: Det är jättelätt. Ja. Precis. Nej, men och att, för jag läste igår en nyhet om Alva och Tilde som har öppnat grill i Harström i Österbotten.
0: Ja, i Sydösterbotten.
1: I Sydösterbotten, precis. 17 och 16 år gamla så driver de grill.
0: En grill?
1: Så driver de en grill. Och jag blir bara så imponerad av de här två, för jag känner själv, om jag tänker på mig själv i den åldern, alltså let alone nu ens, att ha det ansvaret, att liksom allt vad det innebär, jag inte vet jag om jag skulle klara, jag tror att jag skulle klara av det. Känns jättestort.
0: Nu ska du klara av att driva en grill, väl?
1: Nej, men jag vet inte. Det är, så, det är liksom så mycket man ska tänka på. Vet du, de sa det att man säger, ja, det är ju ganska mycket att tänka på. Att liksom allting som ska beställas in och att det blir rätt mängd och att föra och köpa. Ja. Nu är det ju en del. Och vet du, bara ens det kommer ihåg att låsa efter sig. Och liksom, det känns som att...
0: Du stapplar på att låsa dörren efter dig när du går. Du har inte tro på dig själv.
1: Men jag är också en notorious, vad heter det, så här, tänker det värsta...
0: Ja,
1: det värsta
0: katastroftänkare.
1: Notorious katastroftänkare.
0: Just det.
1: Så bara tanken liksom av att ha ansvaret just över att och sen liksom servera kunder och sånt. Men jag är också en sån som, jag funkar inte så bra under press. Jag har alltid sagt det att jag vet inte det här med liksom any form av liksom restaurangbransch. Nu vet jag inte om en grill riktigt restar som en restaurang. Men liksom allting som ens går inom det roamet på något sätt. Så jag är såhär, nope.
0: Vad tänker du med press då?
1: Ja, nej men eller bara stresshantering. Om det är liksom långa köer och så går någonting fel. Och så
0: mina tankar gick till live national radio och hur du ställer dig in inför den lilla utmaningen.
1: Ja, men det är ju bara att prata. Det är ju liksom...
0: Och Ylle Hus i Böle behöver man själv inte låsa efter sig. Det är någon annan som fixar det.
1: Exakt.
0: En blast from the past lite. Underbara Julia Michaels med ännu underbarare Issues.

0: Julia Michaels och Issues för det där. Jag älskar bisen. Vi snackar om hur Alva och Tilde har, bedriver grill, grillkiosk i Harrastara. Alltså, ja, tydligen är det Korsnäs kommun. Jag skulle ha sagt Malax spontant, men det är tydligen Korsnäs. Och när man börjar tänka tillbaka på dem själva, för de är alltså 16 och 17 år gamla. Vad är liksom... Hur skulle man ha fixat det själv när man var 16-17? Det finns ju en tendens att underskatta tonåringar överlag.
1: Ja och det gör jag absolut inte. Jag tror att jag underskattar bara mig själv.
0: Ja, men underskattar du dig själv när du var 16 också?
1: Ja.
0: Så ja, det kanske det som är. För jag, hand up, jag gör nog det ibland. Alltså tänker på 16-åringar som... väldigt unga och väldigt oerfarna.
1: Ja.
0: Men det betyder, och det är man då man är 16
1: och 17. Det är man, jo, absolut.
0: Man är både ung och oerfaren per definition.
1: Det är man verkligen.
0: Men det betyder inte att man kan bedriva grillverksamhet.
1: Nej.
0: Du som lyssnar, vad höll du på med när du var 16?
1: Ja.
0: Tog du vatten över huvudet?
1: Var du rojsig?
0: Kunde du bedriva restaurang?
1: Exakt. Alltså,
0: gjorde du det de facto? Hur gick det? Finns det tips till Alva och Tilde där ute?
1: Finns det tips till mig?
0: Ja. hur gör man? För nu är Miranda inte bara 16 utan 26, och det är ändå sådär som att jag skulle inte kunna fixa bedriva en grill. Du kanske underskattar dig själv då, precis som jag underskattar ungdomar.
1: Mm. Jag är bättre på att sitta här och prata i radio istället.
0: Det är att jag vill inte stå för att jag underskattar ungdomar, för jag erkänner att jag gör det sådär i misstag eller sådär spontant, men jag vill inte göra det.
1: Men det är fint, du är ärlig och du rannsakar dig själv.
0: Därför är det så bra att läsa om just... Nu glömde jag redan namnen. Tilde
1: Alva
0: och Tilde. Att sådär, ja just det. För det är nog liksom... Det är klart det går.
1: Klart.
0: Bara man lite driven, bara man förstår att det här är...
1: Det är ju fint. Om någonting så ger det ju hopp. Det är lite sådär, faith in humanity restored.
0: Ja. Det finns andra grillar där ute. Men jag ska vara sugen att gå dit och prova liksom. Skriv in på WhatsApp 044-2800-180. Hur var du som 16-åring? Skulle du fixa krögarverksamhet? Du kan också gå in på
1: streamen
0: på Yle Arenan. Gå in på Extrem Morgon video. Där finns en live-grej. Vi fortsätter med Lykke Li. Låten heter Happy Now.

0: Vi snackar om jobbansvar som 16-17-åring. Mm. Själv trodde Miranda inte på sig själv när du var 17-16. Du är inte den idag.
1: Det är jag inte idag heller.
0: En evig grubblare. Jag vet inte om jag själv personligen skulle inte heller lita på mig själv när jag var 16. Mm. Jag har nog haft sommarjobb, men det var lite sådär in-house. Jag hjälpte min brorsa med renovering när jag var den åldern. Alltså jag hade inte såna, jag sökte men fick inte de sommarjobben. Alltså sådär på
1: bofirmor. Ja,
0: liksom. Det skulle jag gärna ha haft, tror jag. Ja. Kom ta sig lite ut ur huset.
1: Ja.
0: Så jag har själv inte den erfarenheten. Sedar mera har jag nog stått i kiosker och sånt och sålt. Men det var äldre.
1: Ja,
0: just 16-17 är nog en sån gränsålder.
1: Det är
0: liksom.
1: Och vi
0: frågar ju dig som lyssnare, hur skulle du ha fixat det själv? Och en lyssnare skriver in: oj, bara 16 och driver en grill, inte skulle man ha fixat det själv. Ja, det är också min sån oj, alltså det är just att det är inte sådär, det är inte bara att jag tror inte jag ska klara det, det är också oj. Men det verkar ju gå bra. Alltså.
1: Det verkar gå jättebra.
0: Ska man konstatera. Ja. De här, säg igen vad de heter, Alva och Tilde.
1: Ja.
0: I Korsnäs. Som bedriver en grill.
1: Så var det.
0: Under sommaren. Mm. Man blir som imponerad och lite hepen. Har också fått in ett sånt meddelande på WhatsApp att som 15-åring, som 15 hade jag stort ansvar och jobbade på grillkiosk, köpte hela grillsidan. Som 17-åring gick jag skiftesansvarig träning i matbutiken jag jobbade i. Men som motvikt så smygrökte jag, snusade, drack, låg mitt på vägen för att kompisarna sa att jag inte vågade. Alltså jag tror, det här tycker jag ringar in en grej att 16-åring är just den här gränsåldern när man är 16-17 då, det är liksom för simpelt och på tok för dumt att säga att det är barn bara. Mm. Alltså man har liksom båda världarna. Man kanske har ännu liten svans av att vara
1: absolut.
0: En unge, inte ett barn ens, men liksom vara ung sådär.
1: Ja.
0: Och göra lite sådär.
1: Man är tonår.
0: Ja, göra naughty shit. Och det kanske man behöver just som lyssnarna skriver in motvikt. Att man, skulle man som 17-åring ha öppna en restaurang och bedriva det som någon slags fulltidsjobb, så skulle man inte känna sig så 17-årig, tror jag.
1: Ja, kanske det. Men det är också så här, vem säger vad det är att vara 16-17 också? Det är ju
0: för all del. Jag menar att man skulle känna sig ensam gentemot sina andra, sina kompisar. Ja. Och man skulle känna sig kanske ocool, fast det skulle vara coolt. Men det skulle när man ska vara tråkig liksom, och man ska bli vuxen för snabbt.
1: Men
0: så man
1: kanske
0: behöver
1: det här också är den här bevis på det som vi talar om någon annan dag också, det här med att generationen ändrar lite i det här med festande och sånt. Att liksom här har vi ju beviset på två 16-17-åringar som de startade en grill istället och kör det racet liksom fullt ut. Att jag vet ju inte, det kan ju hända att de också smygrökar och snusar på sidan av det
0: säkert
1: här. Jag bara får inte en auran liksom.
0: Nej, det får man ju inte.
1: Man får inte en auran av de här två.
0: Möjligt är ju att de behöver just det för att sådär, nu tog vi liksom 120% ansvar, så då behöver vi ta 20% på kvällen av något lite mera stygt liksom. Men säkert inte.
1: Nej, det tror jag inte heller.
0: Det tror jag nog inte.

0: nu är de här, the dudesens. Välkomna, tervetuloa.
1: Välkommen, Li Andersson.
0: Kari Miettinen, paleface, välkommen.
1: Mikael von Kygelgen, välkommen.
0: Ringnes Ronny, hallå.
1: Silvia Moody.
0: Sanne Sjöström, morjens.
2: Miro Granberg.
1: Maria Veitola, välkommen.
0: Ronny Rex, morjens.
1: Molly Nybundas, hej på dig.
0: Hugo Alnefelt, välkommen.
1: Nora Louhimo.
3: Hejsan allihopa.
1: Och Ronja Stanley, hej på dig.
0: De intressantaste gästerna i Extrem Dag varje vardag mellan klockan 11 och 13.
4: Extrem Dag med Kjell.
5: Mondo har vi här, Location heter låten.

0: Svenska multitalangen Mondo med Location och lyssnar på Extrem sommarmorgon med Joel och Miranda. God morgon!
1: God morgon!
0: Så där låter det när vi ska testa en ny grej.
1: Det ska vi göra.
0: Arbetsnamnet är Wikiprov.
1: Yep.
0: Och det här kommer gå ut på det viset att du och jag, Miranda,
1: ja,
0: ska tävla i någon slags snabbinlärning.
1: Ja.
0: Vår producent Märta har gått in på en random Wikipedia-sida.
1: Ja.
0: Random.
1: Hon har randomiserat fram en Wikipedia-sida.
0: Ja, mm. Och för att intresse av att lära oss någonting nytt liksom,
1: ja,
0: så har hon då printat ut de här sidorna för oss att ta in.
1: Ja.
0: Och så finns det, vi har kuvert alltså.
1: Jag håller kuvertet i min hand.
0: Med utprintade Wikipedia-sidor. Med fakta, med kunskap.
1: Ja.
0: Du står och håller i kunskap.
1: Oh, ja.
0: Och upplägget är så att vi får en låt på oss. I det här fallet, idag så blir det Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande.
1: Mm.
0: Den är 3 minutes and 16 seconds lång.
1: Härligt.
0: Det där kommer ju variera.
1: Jaja.
0: Och under den låten stund så kommer då jag
1: försöka
0: plugga. Som 5 minuter, rasten före prov.
1: Ja.
0: Och för nämligen efter låten, efter Ariana Grande, så kommer det vara ett litet prov.
1: Alltså jag får ju lite puls här nu faktiskt, ja, när vi pratar om det.
0: Hur var du i skolan? Var du en pluggis?
1: Alltså jag var nog en liksom sån där pluggis. Jag var en classic good girl. Mm. Nu, men sen så hade jag kanske inte jättelätt i skolan ändå.
0: Nej, okej. Okay.
1: Nej, så.
0: Jag var en sån som just plugga 10
1: ja,
0: minuter före.
1: Okay.
0: Men det kunde jag göra för det gick ofta helt okej.
1: En sån.
0: Ja.
1: Räkmackan.
0: Ja, det får man väl ändå. Så kan man se det.
1: Så kan man se
0: så
1: det.
0: Så upplevde inte jag det, men,
1: nej,
0: men
1: nej,
0: så
1: nej,
0: kan
1: nej,
0: man se
1: nej,
0: det i efterhand.
1: Mm.
0: Så ja, det känns som min gren, men det är också det är ganska högt.
1: Ja, vi får se.
0: Jag känner att jag behöver vinna det här.
1: Alltså, ingen aning om vad det står.
0: Ingen aning om vad ämnet är, vad temat är och inte heller vad frågorna kommer vara. Så vi kommer få höras på det.
1: Skräckblandad förtjusning.
0: Ska vi öppna kuvert och se vad det är? Sen sätter jag igång låten Ögonen böj och så får vi börja plugga.
1: Ja,
0: stressplugga.
1: Vi gör så.
0: Fyf.
1: Okej.
0: Okay. En låt på oss har vi. Okej.
1: Okej. Dagens Wikipedia-sida heter kort och gott gilla-knapp. Så vi ska, det är inte en jättelång artikel, vi ska läsa på om gilla-knappen.
0: Gilla-knappar på sociala
1: nätverk. Ja.
0: Okej, nu ska vi sluta läsa.
1: Nu ska vi börja
0: högt.
1: Här kommer Ariana Grande.
0: Nu tar vi en låt på oss och så pluggar vi allt vad vi kan om gilla-knappar och så tar vi ett förhör efter det.

0: Då är det dags för oss att vända våra papper upp och ner. Vi har alltså... Oh, det känns otäckt att det redan är borta. Vi har alltså hård studerat en Wikipedia-artikel under bara föregående låt.
1: Ja.
0: Och nu, nu ska du ta fram ett prov ur ett kuvert.
1: Usch! Okej.
0: Okay. Okay.
1: Varsågod.
0: Tack.
1: Jag har ett prov och Joel får ett prov.
0: Har du din platta?
1: Ja.
0: Okej.
1: Okay.
0: Vi ska läsa de här högt då. Temat är alltså, eller ämnet är alltså gilla-knapp. Wikipedia-sidan gilla-knapp.
1: Yes, yes, yes.
0: Och är du redo, Miranda?
1: Ja.
0: Vi måste köra rakt på alltså.
1: Ja, det gör vi.
0: Första frågan som vår producent Märta har förberett åt oss. 2009 togs gilla-funktionen i bruk på Facebook. Men den föreslogs redan 2007, men då med ett annat namn. Vilket?
1: Mm. Jag har ett svar.
2: Ja.
0: Det har jag också.
1: Okay.
0: Fråga nummer två. Vilken sida anses ha varit först med gilla-knappen? Oj, nej. Oj, nej.
1: Oj då. Jag har ett svar. Joel måste tänka.
0: Oj, nej.
1: Nu blir Joel stressad. Jobbigt om jag hade fel sen. Men det tror jag inte.
0: Oh, vad fuck heter det?
1: Ja,
0: det är okej.
1: Okay. Tack.
0: Ja. Fråga nummer tre.
1: Mm.
0: 2016 utökade Facebook-knappen med ytterligare val där man som användare kunde uttrycka fler känslor med knappen. Vilka?
1: Okej. Okay. Åh, nej. Det var här det skett sig.
0: Är det någon till ännu? Jag tror att det var så. Okej. Okay.
1: Okej, okay, ja.
0: Fråga nummer fyra.
1: Mm.
0: Hur många gånger i timmen användes gilla-knappen på Facebook 2016? Det tror jag att... Jag...
1: Vänta.
0: Minns. Nej, vänta, minns jag det? Ja.
1: Ja.
0: Japp. Nej, i timmen. I timmen!
1: Ja.
0: Sorry, jag ändrar. Och sen femte frågan, sista frågan. Knappen är formgiven som en hand som ger tummen upp där man också ser en del av kjortans kant. Hur många knappar har kjortärmen? Okej.
1: Okay. Okay.
0: Vi spelar ännu en låt här emellan och så ska vi dra fram... Det finns ett facitpapper också.
1: Det finns det.
0: Så vi tar fram det och så ska vi då se rätta raden är. Vem som lärde sig mest om gilla-knappen från Wikipedia idag.
1: Underbart.

0: ASAP Rocky med Punk Rocky. Ja, vi sitter här i en ganska vidrig tillbakakomst till skolbänken. Känns shit. Vi håller på att go head to head med varandra i vad vi kallar för
1: Wikiprov.
0: Vår producent Märta har förberett en Wikipedia-sida åt oss, printat ut den. Vi fick en låt på oss att studera den noggrant och sen efter låten har vi fyllt i ett prov. Och vi ska nu gå igenom rätta raden. Vi ska rätta provet.
1: Det ska vi göra.
0: Det känns ju alltså inte bra det här.
1: Gör
0: alltså
1: inte. Du kommer få, vad får du för vits? Tror du får 5?
0: Nej, alltså 7 var jag alltid besviken med när jag gick i skolan.
1: Är det så? Ja, för mig var 7 sådär. Okej, nice, solid.
0: Ja, nej, det skulle, just det. Har du facit där någonstans?
1: Jag har facit här i min hand.
0: Då ska
1: ytterligare ett kuvert.
0: Då ska vi rätta. Vi börjar med första frågan. 2009 togs gilla för...
1: Okej, det finns två facit. Du får ett.
0: Ämnet på...
1: Tack.
0: Ämnet på artikeln var alltså gilla knappen, tummen upp knappen. Nu har vi facit här. Första frågan var 2009 togs gilla funktionen i bruk på Facebook, men den föreslogs redan 2020 med då ett annat namn, vilket rätt svar var
1: Awesome button.
0: Det stämmer bra, vi ger oss båda varsin
1: ding ding ding
0: där. Fråga nummer två var, jag ville ge mig själv en ding ding ding, men vi får inte det. Fråga nummer två var, vilken sida anses ha varit först med gilla-knappen? Och det här är jag sur på, för den här glömde jag sen, jag visste det, men sen glömde jag det då provet kom. Jag har skrivit friendsite.
1: Jag har skrivit friends feed.
0: Fuck, det är ju det som är rätt svar.
1: Damn.
0: Vill du ha en sån då? Friends feed hette sajten. Gilla-knappen introducerades i oktober 2020 på webbsidan. Friends feed påminner om Facebook.
1: Ja.
0: Men jag hade varit på den. Fråga nummer tre var, 2016 utökade FB-knappen med ytterligare val där man som användare kunde uttrycka fler känslor med knappen. Vilka? Jag skrev kärlek, haha, wow och arg. Och jag tror att jag saknar en.
1: Du saknar ledsen.
0: Fuck, ja just det.
1: Du får halvt poäng per rätt svar.
0: Ja,
1: jag har skrivit kärlek, ilska, omtanke. Så det var inte så bra.
0: Det ger vi inte
1: av dig. Nej, men vadå, ilska, arg.
0: Ja, ilska ger
1: jag
0: dig.
1: Jag får ett poäng sammanlagt.
0: Ja, så gör vi. Men rätt svar går till mig. Eller den frågan. Okej, fråga nummer fyra. Hur många gånger i timmen användes gilla-knappen på Facebook 2016? Jag har svarat 250 miljoner.
1: Jag har inte svarat 250 miljoner.
0: Och närmast ska ha vunnit, men vad har du svarat?
1: Jag har svarat 1,2 miljoner.
0: Är det fel? Nej, jag menar så. Jag trycker på de här knapparna vilt just nu.
1: Ja.
0: Men jag får rätt och du får fel. Knappen, sista frågan är, knappen är formgiven som en hand som ger tummen upp där man också ser en del av kjortans kant.
1: Ja.
0: För det handlar ju om gilla knappen.
1: Det gör det.
0: Och då,
1: det gör det ju.
0: Den har kjortärm.
1: Den har ett utseende.
0: Hur många knappar har kjortärmen?
1: En.
0: Jag har också svarat en och det är rätt svar. Då ska vi räkna här. Jag räknar för mig själv. En poäng, noll poäng. Två, så det är 3, 4, 5 poäng har jag.
1: Jag har 4 poäng.
0: Let's go!
2: Awesome!
3: Winner! Winner! Winner!
0: Du förstår inte. Jag kanske höll ett straight face och sådär. Jag vet inte om jag ens lyckades med det. Men det här var jätteviktigt för mig.
1: Jag märker det.
0: Jag behövde det här jättemycket.
1: Men bra då.
0: Då känns det
1: bra.
0: Och det var jämnt, det var tajt.
1: Det var jämnt, det var bra.
0: Och nu har vi lärt oss lite mer om gilla-knappen.
1: Kul!
0: Någon slags random trivia.
1: Fantastiskt.
0: Friends feed kommer jag aldrig glömma för resten av mitt liv.

0: Post Malone och Doja Cat med I Like You, A Happier Song. Och just som vi trodde att vi var fullärda så kommer Annika in i studion och kommer med lite mera nyheter.
1: Extrem nyheter.
2: Dödssiffran efter jordbävningarna i Venezuela för 2 veckor sedan fortsätter att stiga. Enligt landets myndigheter har minst 3685 människor omkommit och närmare 17 000 skadats. Tusentals människor är också fortfarande saknade. FN bedömer att jordbävningarna har orsakat skador som motsvarar närmare 6 miljarder euro. Och förstörelserna är störst i området La Guaira, där bland annat internationella flygplatsen har skadats. Och flygplatsen har varit stängd sedan jordbävningarna, men väntas öppna igen inom kort för begränsad trafik. Den franska högernationalistiska politikern Marine Le Pen meddelar att hon kandiderar i Frankrikes presidentval 2027.
0: Ja.
2: Det här beskedet kommer trots en ny dom om missbruk av EU-medel.
0: Mm.
2: Det handlar alltså om en appellationsdomstol som på tisdagen fastställde Le Pens dom, där hon döms för att ha missbrukat omkring 4,4 miljoner euro av EU-medel. Straffet blev 3 års fängelse, varav 1 med elektronisk övervakning och 2 år villkorligt. Domstolen kortar samtidigt ner tiden då Le Pen förbjuds att inneha offentliga tjänster eller uppdrag. Och Le Pen säger i sin tur att hon nekat till brott och har rent samvete och kommer att överklaga domen till Frankrikes högsta domstol.
0: Mm.
2: Domen har nu väckt debatt i Frankrike. Vissa menar att det är odemokratiskt att stoppa en populär politiker från att kandidera, medan andra anser att en dömd person inte bör kunna ställa upp i ett presidentval.
0: Var det inte också så att just på grund av att en viss del av de här domarna var villkorliga, så betyder det att hon kan ställa upp versus att hon inte skulle ens hinna med nästa presidentval?
2: Exakt.
0: Var det något sånt?
2: Och hon ska nu överklaga och menar att hon kommer inte ens behöva ha fot, alltså elektronisk övervakning, eftersom att det är också någonting hon har sagt.

0: tidigare att hon kommer inte att kandidera om hon behöver ha en
1: fotboll.
0: Men nu tänker hon överklaga och hoppas då på att slippa hela den biten.
1: Och det kanske också är en utdragen process.
0: Precis.
1: Så det är också det som är klottigt när jag läser om det här nyheterna, det är sån timing-pryl också. Att när tre års dom, men ett år och det är villkorligt och det är då ungefär som presidentvalet sker och bla bla bla. Svårt att hänga med i. Men tacksamt att du hjälper oss med
0: precis,
1: det.
0: Precis, och det ser ut att det ska bli presidentval i maj nästa år, så det är faktiskt precis det här ena året är väldigt crucial, avgörande hur det går inom ett år. I mera nyheter kan man läsa i Yle-appen, och på TikTok hittar ni oss på Yle-Extrem Nyheter.
1: Tusen tack!

0: Alex Warren klingar ut där med låten Passenger. Då klockan är 8:08. Då lyssnar på Extrem Morgon med Joel och Miranda. God morgon!
1: God morgon.
0: Då led just Miranda en svidande förlust i Wikiprov.
1: Ja, men vet du vad? Jag är så glad för din skull att du vann. Du sa ju att du behövde det där och det syntes. Så.
0: Den där tonen.
1: Jaha, det blev värre.
0: Eller du låter inte jättesincere. Men...
1: Jaha, förlåt. Det är bara, okej, okay, då ska jag ändra mitt tonläge.
0: Är du på riktigt glad för
1: din
0: skull?
1: Nej, jag är på riktigt glad för din skull. Jo. Jag vann ju igår också. Så nu, we're even.
0: Ja, we're even.
1: We're even. Och att det var ändå en jämn match. Liksom.
0: Det var det, herregud. Det blev 5-4.
1: Och jag känner mig nöjd med min insats. Jag gick över förväntan på något sätt.
0: Det ska du vara.
1: Man kommer ihåg. Så. All good.
0: Vad vi alltså gjorde var att vi fick en Wikipedia-sida utprintad och lärde oss så mycket av den vi bara kunde under en låtstid. Sen hade vi ett prov på den som är ett förberett förhör som vår producent Märta har fixat åt oss. Och jag tog den med 5-4, va?
1: Ja.
0: Det var temat, ämnet var alltså gilla-knapp. Wikipedia-sidan gilla-knapp.
1: Gilla-knapp.
0: Någonting man, en tyst hjälte i samhället. Någonting
1: Absolut.
0: Man inte tänker på. Men det är klart att det måste finnas en Wikipedia-sida för det också.
1: Det är klart det.
0: Framförallt för att de då klickas på tydligen. 2016 klickades det på en gilla-knapp 4 miljoner gånger i minuten. Alltså 250 gånger i miljoner gånger i timmen.
1: Det är så mycket.
0: Vad ska du säga? Du sa här under låten och vi snackade, det var en passlig liksom, det var en passlig sida att börja med.
1: Ja,
0: vad ska du säga att det här är för årskurs? Att lära sig om en gilla-knapp.
1: Att lära sig om gilla-knapp. Ja, alltså, det känns, är det högstad, är det liksom så här, är det högstadie eller är det redan liksom så där sena lågstadiet?
0: Jag tror att det är lågstadiet.
1: Tycker du det är ännu yngre?
0: Nej, men från 4 till 5 kanske.
1: Något sånt.
0: Att så där, så här funkar gilla knappen.
1: Det känns som att jag redan börjar glömma liksom på vilken nivå man var i vilken ålder liksom.
0: Och internet tar nya svängar hela tiden också. Kanske inte löns att prata om gilla knappar men då jag gick i 4 skulle man vara så, någon kunde ha varit så där, det här är en gilla knapp. Ja. Om de ska ha funnits, för det gjorde de inte.
1: Nej.
0: Så, nej men lite sådär intressant ändå.
1: Alltså när den introducerades, alltså 2020 på Friends feed, då gick jag på 1:an.
0: 2020 gick du på 1:an, ja.
1: 2020 gick jag på 1:an.
0: Ja, då började jag 20:an i högstadiet.
1: Mm.
0: Och då skulle det faktiskt kunna, nej men då var det ju för nytt menar jag.
1: Skulle
0: den vara etablerad skulle de kanske kunna prata om det då. Mm. Ja. I någon slags datavetenskap eller vad de hette, dator.
1: Ja.
0: Data och media eller något
1: sånt. Ja,
0: precis. När man lärde sig om datorn i skolan.
1: I datasalen.
0: Oh. Spännande tider. Då någon stackars liksom... klassföreståndarinna vill inte ha med det att göra, förstår inte sig nog på det, ska släpa
1: så dålig luft
0: pojkar in till en datasal och spela 1, 2, 3 spill liksom. Men jag har faktiskt lärt mig lite om gilla-knappen och kanske
1: jag
0: att man
1: också.
0: Måste se det som en egen entitet.
1: Framförallt det här awesome-button.
0: Awesome-button är en sån tidsmarkör att man pratar om att någonting ska vara awesome överhuvudtaget. Sådär. Tidig Facebook-tid. Som sagt, jag är glad för vinsten även om det då är på en femteklassarnivå.
1: Ja.
0: Men vi fick ju bara 3 minuter på oss.
1: Ja. Mm.
0: Gå in och läs mer om gilla-knappen när ni är där ute. Det är inte jättemycket info som finns där ute, men det som vi tog in var ganska gärna tycker jag.

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Ingrid var det här, Ruin and Reason. I lördags har en vässa i Jakobstad demolerats. Totalförstört. Det är väl faktiskt, jag tycker att redan demolerats.
1: Demolerats är kanske lite åt mig.
0: Ja, men så lyder rubriken i alla fall. Det har alltså spelats högsta liga fotboll i Jakobstad på Projekt Liv Arena. Mm. Nybyggda dito, och Jaro har tagit emot Ilves. Och efter matchen så har det sett ut som så att här är massa skräp i en toalett, ritat med gul tusch och så där och så vidare på en massa väggar och dörrar, skräp överallt,
1: classic klotter,
0: klistermärken. Och nej, men det är klart att det inte ser kiva ut där. Demolerad, som sagt, tycker jag är drastiskt, men jag förstår att det är sådär.
1: Det är känslan är väl den.
0: Ja, så också det där att ha real time att reda upp.
1: Det gör det.
0: Det är någon som ska ha jobb för, ha liksom lön för det där, att måla över de där. Eller tvätta
1: ny
0: bort dem, eller
1: fin arena dessutom.
0: Ja. Nu är liksom, nu, var vi är just nu är att det ska utredas. Ilves från Tammerfors har alltså bett om ursäkt. De säger vi är väldigt, väldigt ledsna.
1: Okej, de gör det.
0: Att det här har hänt. Det är alltså det är fråga om supportrar som har gjort det här, inte fotbollsspelare.
1: Ja, nej, nej.
0: Eller Ilves själva, men supportrarna hör ju till det. Och nu var vi är nu att det ska liksom redas ut. Det ska polisanmälas och så ska det redas ut vem som är skyldig, och så ska man se om de kan ersätta det på något vis. Nu, som polisdetektiv, om du skulle ställa dig i den där vässan, du har sett bilderna kanske?
1: Jag har sett bilderna.
0: I vilken riktning ska du, var ska du börja liksom?
1: Okej, okay. Jag måste...
0: För det vart jag är på väg alltså, att det finns några ledtrådar.
1: Det finns ledtrådar. Okej, okay, jag måste undersöka bilderna igen, tror jag. Kan det vara att det finns ett tecken på ålder eventuellt? Är det dit du är på äng?
0: Nej, lättare är större än så tyvärr.
1: Lättare är större.
0: Jag tror att om en polisdetektiv, en undersökare, om den skulle ställa sig i den här vässan, skulle bara ganska snabbt komma fram till att det är en Ilves-supporter.
1: Det är ju nog det, ja. Det är ju en Ilves. Det är det ju.
0: Och det finns det inte liksom 3 miljoner av i världen. Det kanske finns 100 000 sådana eventuellt.
1: Men, precis.
0: Men ändå, det ringar in. Jag tänker att det inte ska vara så svårt att hitta den här boven. Liksom.
1: Nej, det tror jag.
0: För de har lämnat det är det enda de har gjort, den här demoleringen, är att de har lämnat bevismaterial. Jag älskar Ilves jättemycket.
1: Ja, det är liksom...
0: sen vet jag inte om någon som skriver sitt namn Thomas was here eller någonting.
1: Ilves var här och markerade sitt revir liksom.
0: Ja, ja verkligen. Så sen kanske det kommer vara fast i att vill andra människor peka finger, eller hålla sin kompis om ryggen, no snitches och så vidare där i de gängen, men
1: ja, säkert.
0: Det är inte alla Ilves supportrar som har tagit sig till Jakobstad heller. Det måste finnas alltså en lista med folk som kanske är typ 100 pers som ska kunna gjort det här. Och av dem är det typ 3. Så oddsen är ju höga att hitta den här.
1: För
0: de lämnar en massa bevis. Det är som att de ska ta fram snoppen och kissa över hela golvet för DNA-analys.
1: Som sagt, markera sitt revir.
0: Ja.
1: Literally.
0: Vad som är den riktiga överraskningen av hela den här historien är ju dock att Jaro vann. Det brukar de ju faktiskt inte göra.

0: RD har vi där med Flowers Say My Name. Vi snarvlar om hur en toalett på projekt Liv Arena i Jakobstad demolerats i anslutning till en Jaro-match som Jaro gick och vann mot Ilves. Det brukar de inte göra. Varken mot Ilves eller riktigt något annat motstånd. Det var deras första vinst på ett bra tag.
1: Ja.
0: FF Jaro är de bästa. Heja, heja, heja Jaro. Vitsa, jag förlorade mycket mot Jaro i mina unga dagar. Som NIK fotbollsspelare.
1: Ja.
0: De var helt enkelt bättre. NIK har ändå ligalag, så jag ska inte kasta sten i glashus. Men oavsett så har vinsten varit ett faktum och Ilves supportrar har tagit sig in i toilet på nybyggda arenan i Jakobstad. Och som det då står i rubrikerna i Österbottens tidning, demolerat den, ritat med gula tuschar och lagt upp klistermärken och kastat skräp överallt och toasitsen är borta och sådär. Det där kan ju kosta då. Det är inte bara sådär att reda upp sånt shit.
1: Det ska putsas.
0: Det ska putsas ordentligt.
1: Ja.
0: Jag har lite svårt. Nu har inte jag liksom sådär på riktigt hört i en supporterkultur mer än på avstånd en del. Men jag har inte riktigt förstånd för varför man skulle få sig att göra det där. Vad skulle få dig att demolera en toalett?
1: Du ställde frågan och det är svårt, för det ska mycket till alltså nu att jag ska komma till. Det är ju liksom så här, det är ju då i så fall liksom grovt hat mot en annan person,
0: det är en sån jäkla vrede, en helig vrede.
1: Ja, exakt, det är liksom att man vill get back at någon eller något sånt här. Eller sen att man ska vara riktigt out there och inte riktigt veta vad man håller på med, och som ett kul prank liksom.
0: Men jag tänker att det är kul bara.
1: Ja, exakt.
0: Har du hört det en supporters skara på det där viset då?
1: Nej, inte heller. Det kan jag inte påstå.
0: Jag gissar att närheten till att prata om huliganism är ganska nära. Det är ganska magstarkt i jämförelse med vad som finns där ute. Finska supporterkulturen är ändå relativt mild. Men
1: ändå ditåt.
0: Det är ändå ditåt.
1: Ja.
0: Och det pratas om bengaler på matcher och sånt som behöver förbjudas och så vidare. Så nu finns det supportarvildheter i Finland också.
1: Absolut.
0: Lex Jakobstad förstås. Men jag tror att det är någonting som händer i den här skaran. Mera än vad det är att en enskild person har blivit så arg för den här, 2-1 förlusten.
1: Ja.
0: Älskar Ilves så mycket. Det tror jag att, han kan vi väl bestämma
1: utan att veta. Det tror jag nog, ja.
0: Det är en kar som har gjort det där, va?
1: Det är det.
0: Och så han har väl blivit förstås upprörd över förlusten. Vill inte förlora mot Jaro. Vill inte förlora överhuvudtaget. Vill inte ta sig från Tammerfors till Jakobstad för att se på den där skiten. Blivit upprörd, minst sagt. Men också tror jag har inte behövt ta hela ansvar av att nu går, hej pojkar, jag bestämmer att nu går jag och gör det här, utan det blir mer av en hive mind där man i något slags rus bara gör det där tillsammans. För allt vad det är skitbeteende det där, så tror jag det också kan vara lite skönt det.
1: Ja, ett utlopp.
0: Ett utlopp som man kan dela tillsammans. Jag behöver inte tänka så mycket. Tänker allihopa. Och så bara lite kör man.
1: Och gör det snabbt och sen bara lämna platsen. Liksom.
0: En sak händer efter den andra. Liksom.
1: Ja, jo.
0: Det ska jag också säga. Alltså, det finns värre saker att göra med en WC. om man i kollektivgrupp tappar huvudet. Det enda de inte har gjort i den här vässan är ju shitty.
1: Jag menar det. Det är inget bajs på väggarna. Liksom.
0: Tacka gud.

0: dags för oss att tävla igen, och den här gången så är det du som lyssnar som har möjlighet att, att bidra. Vi ska ställa oss mot varandra igen då, jag och Miranda.
1: Yep.
0: Men denna gång i en GeoGuessr-tävling. Den här kan vara bekant för vissa lyssnare. Den har fått ett nytt namn, den heter I will find you and I will bring you, give you a fint pris. Mattan låter så här.
2: I will look for you. I will find you.
3: Skicka ett fint pris till dig!
0: I will find you and I will skicka ett fint pris till dig.
1: Nej, heter det, är så
0: den
1: bra.
0: Och hur det här går ut, vad det här går ut på är att du som lyssnar skickar in på WhatsApp 044-2800-180, alltså numret 044-2800-180. Ta en bild på var du är.
1: Ja.
0: Skicka in en bild på var du är. Någon slags natur kan hjälpa. Inomhusbilder hjälper oss väldigt föga. Mm. För vad som sen blir vår uppgift då, jag Miranda, är att vi ska gissa var det här är.
1: Exakt.
0: Och vi ska placera det ut på en karta. Vi påstår en ort. Och sen tar vi reda på med lite sådär distance calculators.
1: Exakt.
0: Vem som var närmast.
1: Yes.
0: Och om vi kan find you så kommer vi skicka ett fint pris till dig. Alltså den bilden vi väljer. För vi väljer en bild som vi måste ju granska så att inte det råkar vara egen bakgård. Liksom.
1: Det droppar in bilder redan nu.
0: Det börjar droppa in den. Helt super, det får ni fortsätta med. Vi ska spela lite musik här, men ni får skicka in, ta en bild på var du är, och så om vi väljer din bild så skickar vi något fint pris till dig, och så ska vi se till att hitta dig också. Skicka in på 044-2800-180 så hittar vi dig. Remember that night at the hippodrome, never knew that look when you look at me, nervous as hell so I didn't win a lot. You're the salt, I'm the lemon on the top. Heart quickens, south of the river. Mouth full of vinny, sitting cans full of liquor. Street light flickers, feel it in my blood. Any which way I turn out, the lights burn dimmer and I...

0: Tread Again och Jamie T, Lights Burn Dimmer.
1: I will look for you. I will find you. And I will...
2: Skicka ett fint pris till dig!
0: Det stämmer alldeles väl det. Vi tävlar i I will find you and I will skicka ett fint pris till dig. Kul.
3: Ja.
0: Kul namn på det där. Och vi har fått in mycket vackra bilder från er som lyssnar in på WhatsAppen. Från hela Svenskfinland, vad jag gissar i alla fall. Vackra vyer, molnigt ser jag det över hela landet, om någon vill ha en väderupdate.
3: Ja.
0: Överlag bara snygg dag, snygga foton. Mm. Det var att ni har
3: tack
0: skickat
3: för deltagandet.
0: In. Vi har valt en bild som vi båda vet att vi inte vet.
3: Ja.
0: Sådär definitivt. Ja. Det är en ganska grann kärgårdsbild i landscape.
3: Yep.
0: Den har skickats in av Isak. Och vad är dina kärgårdskunskaper, Miranda?
3: Ja, du, vi har ju nog villan. Vi har ju villan i en kärgård.
0: Ja.
3: Någon kärgård, österbottnisk kärgård.
0: Ja.
3: Är det ju. Så ja, lite ska man väl.
0: Tror du att den hjälper dig här?
3: Jag vet inte. Tror inte. Nej, det känns spontant känner jag inte att det här är Österbotten, men nu ska jag inte, jag kan ju inte avslöja mina tankar.

0: funkar här.
1: Nej, jag bara busar och manipulerar.
0: Ja, det gör du.
1: Vi har i förgrunden en klippa med den såna låga risiga buskar, alltså ja. Inte mossa utan såna mera torr
0: en
1: flora.
0: Ser det ut som.
1: Ja, det är en, va, såna låga enbuskar. Mm. Och sen vidare en bild över en vik, där finns en brygga, en båt, ett båthus som ja. Sträcker sig ända ner till vattenytan. Mm. Ett kömärke på en kobbe, och så fortsätter skärgården ut då. Jag ser inte, det är inte liksom horisont. Det här, vi är nog liksom inne i bukten.
0: Det är vi.
1: Vilken dera det är dock ännu mycket oklart för mig. Ja, det är en otroligt fin bild.
0: Det är en jättefin bild.
1: Det ser ut som en tavla, va?
0: Skulle kunna vara.
1: Jag har en gissning på typ väldigt general area. Ja. Har du en vibe ens? Eller är du liksom helt ute och pissar här?
0: Jag vet inte. Jag har en vibe har jag nog ändå. Men som sagt, det är svårt.
1: Blått hav. Fuck, jag är inte säker på min.
0: Du har lagt in. Så, har du pinnat någon? Alltså, har du?
1: Nej, jag har inte, men nu ska vi börja bestämma.
0: Vi ska börja, ja.
1: Och japp, okej.
0: Okay, jag har valt.
1: Jag säger så här. Man måste ju ta lite närmast. Det är alltså närmast vinner förstås.
0: Ja.
1: Så man måste ju ta den närmaste orten man tänker.
0: Den närmaste.
1: Så här, jag tror inte att det kanske vi kan vara raka med varandra. Jag tror inte att det här är Österbotten.
0: Nej, det tror inte jag heller.
1: Fast
0: närmaste orten, hur stort litet ska vi köra då? Okej.
1: Okay. Finland är ju för brett, va?
0: Ja, alltså, jo, men liksom sådär storstad, liten by, eller?
1: Det är ju på närmaste metan, ja, så det är ju bara var du, det närmaste landverket.
0: Okej, vi vill ju försöka. Okej, men då drar jag till med någonting här och jag hittar så där hittar jag något som hette.
1: Okej.
0: Okej.
1: Okej, då ska vi berätta vad vi har gissat.
0: Ja.
1: Min gissning är Pargas.
0: Okej, intressant.
1: Det är väldigt löst, men jag tror på liksom, vadå, Åbolands skärgård.
0: Du tog dig västerut. Det tänkte jag också initialt. Sen bytte jag och få österut.
1: Vad betyder österut för dig?
0: Borgo skärgård.
1: Belling och det.
0: Jag hittade något som hette Kråkö.
1: Vadå hitta?
0: Hittar jag.
1: Vadå hitta?
0: Nej, men det är där.
1: Har du googlat?
0: Varför ska jag inte göra det?
1: Varför inte får du googla öar? Jag ska ju gissa bara.
0: Okej, det här var ju stelt. Vi har inte gått igenom reglerna.
1: Ja, men om du har, jag tror att du kommer ha fel ändå. Så
0: jag tror också att jag har fel.
1: Så du säger Kråkö.
0: Jag säger Kråkö.
1: Och jag säger Pargas, lite mer av en Hail Mary.
0: Ja.
1: Men vi sätter in det här i Distance Calculator och så ska vi se vem som var närmast efter Sienna Spiro med Material Lover.
2: Good luck.

0: will look for you. I will find you. And I will...
1: Skicka ett fint pris till dig!
2: Så att ta fram resultaten. Vi har fått in en massa fina bilder. Valde en som vi inte hade någon aning om vad det var från er som lyssnar. Och då jag har låst in våra gissningar.
3: Det har vi.
2: Du med elektronisk hjälp,
3: ja,
2: tydligen.
3: Men jag hade missförstått lite.
2: Jag förstår, det är okej. Okay. Och framförallt är det okej, för du sa Kråke utanför Borgå.
3: Ja, jag var liksom i Borgå och Kärgård, exakt.
2: Jag och min sida i min visdom gick västerut. jag tänkte på Åbolands kärgård. Mm. Jag kastade lite pil ut i havet. Och mitt svar var Pargas. Nu har vi fått rätt svar på var den här bilden är tagen. Och rätt svar är alltså Lämpnäs eller i Hotkär, som faktiskt är en del av Pargas nu för tiden.
3: Ja.
2: Jag har varit, när jag gissar Pargas, så har jag alltså varit 55,1 kilometer bort fågelvägen.
3: Ja.
2: För Pargas är ju alltså det Pargas, torget i Pargas. Typ. Medan du, när du har sagt Kråkö i Borgå, så är du alltså 240 kilometer bort. Det diffar på 200 kilometer. Du kastar dig åt fel håll som är fotbollsmålvakt.
3: Det är en vinstens dag för dig idag.
2: Ja, det går bra för mig idag.
3: Men det skulle inte bli en tävling om inte jag skulle ha. Det blir mer spännande om jag väljer någonting helt annat också.
2: Det skulle inte bli en tävling om jag inte skulle vara här för att förlora. Jag är så otroligt nöjd. Bra saldo idag. Och du, Isak, som skickar in den här bilden, du ska få en kaffekopp av oss.
3: Det ska du.
2: Otroligt vackert landskap. Hej, vad tur, Isak, jag hittar dig. Det är lugnt. Tack till alla som skickar in bilder. Tack, och tack till Miranda som är här.
3: Varsågod.
4: Good luck.

0: med Malin.
1: Alltså paprika för mig är ju nog en grönsak som är en lyxvara. Om det här fanns hemma hos en kompis, då visste man att föräldrarna var stenrika. Och i alla fall om man hade alla färger. Alltså om det fanns röd, okej, okay, helt okej okay lön. Om det fanns röd och gul, vi börjar snacka medelklass. Röd, gul och orange, hög medelklass. Men om vi snackar röd, gul, orange och grön, stenrik.

0: Nothing But Thieves Evolution heter låten. Du lyssnar på Extremen morgon med Joel och Miranda. Vi säger god morgon.
1: God morgon. Extrem.
0: Berätta igen var du kommer ifrån för en icke-insvurna.
1: Jag kommer... Okej, backstory. Min livshistoria.
0: Jag behöver en snabb geografi egentligen.
1: Snabb geografi. Jag är uppvuxen i Grankullen. Det var det du var ute efter.
0: Ja, det känns det som att det är din mark. Liksom.
1: Nej, inte egentligen heller. Alltså, det är ju det. Jag är ju uppvuxen där, så det är ju största delen av mitt liv har jag ju bott där.
0: Vilka skog har du sprungit i när du var liten?
1: Oj, typ... Kasabergsskogen, men nu bara droppar jag skogen.
0: Var är det alltså?
1: I Granny.
0: Ja,
1: i Grankulla.
0: Känns det som att du ska vara välkommen i den naturen om du ska återvända dit?
1: Ja, nu typ. Alltså jag var as a matter of fact så var jag i Granny igår för första gången sen vi flyttade. Typ.
0: Sen
1: vi flyttade därifrån.
0: Och ni flyttade därifrån?
1: 2021. Så det var, liksom
0: fem år sedan.
1: Fem år sedan, men det är liksom det var det att det är liksom
0: det var inte 30 år i liksom,
1: nej, men det är ju ändå liksom flyttade från mitt barndom, så jag har bott på samma ställe hela livet typ.
0: Ja.
1: Där och sen så flyttade därifrån och sen därifrån rakt upp till Jeppis.
0: Just det,
1: basically.
0: Du fick återvända.
1: Jag återvände igår för en snabbis har ändå vänner som typ bor kvar, eller liksom sådär, haft bo kvar, har föräldrar kvar.
0: Så. Hur upplevde du att du blev, jag tänker på naturen nu.
1: Okej.
0: Okay. Hur upplevde du att naturen tog emot dig efter din paus?
1: Oj, naturen. Väl. Alltså det är nog faktiskt, det jag konstaterar var det att jag vet varför jag trivs ganska bra i Jeppis, just för att Jeppis också är ganska naturnära.
0: Mm.
1: Och det upplever jag att Granny också är. Att det är liksom det här liten ort. Vet du att det är liksom på sommaren, det är grönt, vet du. Du kan gå en avstickare liksom från centrum, är ju väldigt litet. Så fort du är bort från centrum och det går väldigt fort, så har du skog, eller inte skog, men du har träd runt omkring. Skogaktig miljö liksom.
0: Ja. Det låter som att du beskriver en park.
1: Ja, det låter som det är ju inga stora skogar som du tänkte granne, eller det måste du förstå.
0: Ja, jag förstår.
1: Men liksom
0: det.
1: Sådär, de här små skogsplättarna.
0: Ja.
1: Naturmiljöer.
0: Små söta naturmiljöer.
1: Ja.
0: Jag frågar
1: Mr. Nykabi då.
0: Ja,
1: alltså, I'm sorry.
0: Där kan man ju snacka skog så att säga.
1: Jag
0: frågar eftersom jag tänker på Gotland idag.
1: Okej, okay.
0: Som man ju gör på sommaren. Man undgår ju aldrig det här. Det är sådana årligt återkommande...
1: Ringmuren.
0: Ja. Att de här gotlänningarna är ju så trötta på de här 08-arna.
1: Jo,
0: det vill säga stockholmare.
1: Är inte vi alla det? Va?
0: Som, vad sa du?
1: Va?
0: Som tar sig dit, bor hela sommaren där och... fördärvar.
1: Mm.
0: Framförallt för att det ofta, typ alltid råder vattenbrist på Gotland.
1: Ja, det gör ju det.
0: Och de förpestar utsikten. De skitar ner, de skrepar ner och sådär. Tourist go home, sa de ju Barcelona för några år sedan. Då det var
1: Ilves-huliganer.
0: Ja, de kommer som Ilves-huliganer. Gotländska gäng är ju överlag, de är varje år sura då att det ens dyker upp Alex Schulmans och andra. Medan Alex Schulman faktiskt har varit där ganska länge. Jag tycker att man borde kunna släppa honom. Det finns värre turister än Alex Schulman på Gotland. Men jag är ingen expert.
1: Nej.
0: Hur som helst så nu, det börjar kännas som att okej, det räckte inte med att folket, gotlänningarna, infödingarna säger nej tack. Nej ho, kan inte säga.

0: Vad har raukarna gjort?
1: på grund av den här vattenbristen då, i och för sig det är ju en gotländsk, alltså en människouppmaning, en del hotell på Gotland har nu börjat uppmana sina turister att bada i havet. Att bada i havet för att spara vatten. De delar ut sådana naturtvålar som man kan, nu okay. behöver duscha Nä. För det slösar så mycket vatten. Bada i havet istället. Och för det kan vara en fantastisk upplevelse.
0: Det är kul att de försöker sälja in konceptet att ta ett dopp.
1: Ja, som en fantastisk upplevelse. Fuck.
0: Jag är så shit. Något annat. Ja. Jag skötte för
1: det. Jag blev uppskjutskad.
0: Upp med händerna.
1: Upp med händerna. Man går gata upp och gata ja, ner. Okay. Men de försöker uppmuntra folk att bada mera istället för att ta duschen.
0: Ja.
1: För att det då ska spara på vatten, hjälpa med den här torkan. Fair enough, men då säger ju naturen emot och sådär, nej, jag vill inte ha stockholmare ens i mina vatten.
0: Nej.
1: Och så började det ju storma och regna och åska över hela Gotland förstås.
0: Wow.
1: Så nu har de snälla kamparna som dessutom kanske har försökt bada i havet med sin tvål som de har fått från hotellet. Då de kommer tillbaka från sjön så har ju deras tält blåst bort.
0: Nej!
1: Det är liksom, jag vet inte om vi ska prata om en gud eller bara en gotländsk urnatur.
0: Det är liksom Poseidon som har varit.
1: Ja, som är sådär, kem, din jävla stockholmare.
0: Nu blir du inte skåning också.
1: Jag vet, jag landar inte i den här gotländskan alls.
0: Men
1: du förstår
0: jag
1: på inte. Den är jättesvår.
0: Och vad hemskt. Man är blöt. Man ska kanske...
1: Man har just tagit dopp för man fick en dusch och så är mitt tält borta.
0: Nej!
1: Varken gotländarna eller deras natur vill ha dem där. Ska de börja lyssna så småningom?
0: Ja,
1: eller?
0: Man kan ju tycka det.
1: Det är som inte otydligt.
0: Nej.

0: Tjuvjakt och Simon Strömstedt. Extrem nyheter. Vänta lite med stammis var det där. Och vi ska fortsätta med nyheter. Annika i studion, som ni kanske märkte på ljudet som vi spelar. Här kommer det.
1: Över 1600 personer har smittats av Ebola i Kongo-Kinshasa. Enligt uppgifter från landets regering har 1624 fall bekräftats och 521 människor har avlidit i det pågående utbrottet. Utbrottet orsakas av en ovanlig variant av Ebola-viruset och det finns ännu inget godkänt vaccin eller behandling mot just den här virusvarianten. Samtidigt har försök med två möjliga behandlingar inletts i Kongo-Kinshasa och myndigheterna arbetar med att begränsa smittspridningen och vårda de som har drabbats. Chattplattformen Discord har stängt över 8000 användarkonton sedan maj och användare har undrat varför deras profiler stängs av. Nu meddelar Discord att det varit på grund av en teknisk bugg. Användarna har blivit avstängda. De som har blivit avstängda har laddat upp bilder med enkla rutmönster som till exempel schackbräden eller genomskinliga bakgrunder med olika rutor. Och Discords AI-system har då misstolkat bilderna som material som ska ha innehåll i bland annat sexuella övergrepp mot barn och därför stängt av kontorna automatiskt.
0: På grund av de här rutmönstren?
1: Exakt, det har alltså funnits en bugg och enligt Discord ska i vanliga fall en mänsklig moderator granska sådana här varningar innan några avstängningar görs, men på grund av det här felet har då användare stoppats direkt. Och Discord uppger nu att de drabbade kontorna återställs och att företaget arbetar med att förbättra systemet så att det ska undvikas från att liknande problem skulle ske i framtiden.
0: Så både har AI-system med misstolka, vilket ju är inte kanske en bugg men ett fel i ett AI-system eller en sån dum
1: exakt.
0: Algoritmen är lite inte tillräckligt smart och sen har buggen gjort att den har tagit sig friheten att stänga bort.
1: Att stänga av, precis.
0: Jag tänker att det kanske inte första och inte sista heller av sådana fall av AI-teknologi som används för sekretess.
1: Exakt.
0: Intressant att följa med hur de löser det i så fall.
1: Precis. Mera nyheter kan man läsa i Yle-appen och på TikTok hittar ni oss på Yle Extrem Nyheter.
0: Tack så mycket.
1: Tack.

0: Lotto hade vi där, Big Energy.
1: Scoreboard.
0: Vi är inte färdiga med scoreboard, nej, långt ifrån.
2: Nej, du.
0: Vi håller ju alltså någon slags rekorduppföljning här på Extrem Sommarmorgon ända till augusti. Och berätta, vilka kategorier är det som vi är ute efter?
2: Vi är ute efter den grövsta brännan. Grövsta bondbrännan. Bondbrännan använder vi som en paraplyterm. Det behöver inte vara den klassiska tischan.
0: Och du behöver inte vara jordbrukare för den sakens
2: nej,
0: skull.
2: Nej, verkligen inte heller. Men det är vi ute efter. Vi är ute efter den största fisken i vikt och de skitigaste fötterna.
0: Sommarfötterna.
2: Jajamän.
0: De mest sommariga skitiga fötterna.
2: Ja.
0: Det här kan vi ju, om du vill, så kan vi ladda upp det på vår Instagram på Extrem, eller Extrem heter ju gott och där.
2: Det gör.
0: Och överhuvudtaget så håller vi koll på det. Vi kommer alltså kora den största, tyngsta fisken, den värsta bondbrännan och de skitigaste fötterna i slutet av sommaren.
2: Och vi har fått in en hel del bra kandidater till bondbrännekategorin. Ja. Idag till exempel har vi en ny ledare på scoreboarden som kommer upp. Ni kommer kunna se det alldeles strax. Av Sara har vi fått en ny.
0: Den är värre alltså.
2: Ja. Eller?
0: Ja. Jag har inte kollat noggrant. Vi måste kolla på det.
2: Det kanske är så, allt efter att det kommer in fler, kanske det till och med kommer en rankning av liksom topp 1, 2, 3.
0: Jag ska titta på den här. Oh, djävulen.
2: Det är ju alltså för att
0: den är hård.
2: Den
0: man
2: är hård för att det är så tydligt. Man ser en tydlig
0: den klassisk klocka.
2: En klassisk klocka som har funnits på armen. Men med det här sagt, vi har fått mycket brännor, men alldeles för lite fisk.
0: Ja, det har vi.
2: Alldeles för lite fisk.
0: Om man har varit in på Tinder någon gång så kan man ju konstatera att det verkar ju vara en big deal att ta foto på det där när man har dragit upp en stor firre. Får ni någon fisk där ute?
2: Exakt.
0: Och om du får det, ta ett foto, det lär du väl göra i alla fall.
2: Jag vet nog att ni fiskar där ute, kom igen.
0: Och jag vet att ni fotar er fisk.
2: Show me what
0: också.
2: You got.
0: Och
2: skitiga fötter för all del.
0: Och skitiga fötter. Det,
2: för den delen.
0: Det är jag överraskad att ingen har sådär, vits vad skitiga fötter jag har där måste
2: nej,
0: fota.
2: Precis. Ingen vill skicka sina fitpics. What?
0: Ja, det är konstigt.
2: What?
0: Det är en statlig kanal. Jag menar, vi behöver inte dunka huvudet i väggen för det, men de här fiskarna är crazy att inte vi... Att jag vet att du har en tung fisk där ute. Vi ska se till... Om du vill veta om det var Svenskfinlands tyngsta fisk, hör av dig till oss. Och så lägger vi in dig på scoreboard helt
2: på
0: enkelt.
2: På vilket nummer ska man höra av sig?
0: 044 2800 180 på WhatsApp. Vi har bra contenders för bondbrännor. Om du har dragit upp en grömma gäddo, vi kan börja lågt. Ett kilo leder just nu om du drar upp en sån zeddo.
2: Ja.
0: Så får vi se. Så kanske du blir slagen.
2: Vem är? Noll kilo leder ju just nu.
0: Det var jag har dragit upp i år leder för tillfället. Ja. Jag är den bästa fiskaren i svensk Finland. Känn på det och känn hur det känns.
2: Ja.
0: Inte bra.
2: Nej.

0: Scoreboard.
1: Vi är igång med den här fisken också. Med råge. Vi har fått in en contender. Och det här är ju en baddare alltså.
2: Det är en sannoliken baddare.
1: Gick upp i solklar men omedelbar ledning.
2: Nu, jag visste det.
1: En lyssnare har dragit upp en gäddo på 6,115 kilo.
2: Det är
1: har
2: solid.
1: Med våg och allt. Så det är vår ledare just nu. Vad vi också har fått in ett bidrag. Vad jag bara kan beskriva som Saras ung har dragit upp en liten abborre. Alltså här är en bild på ett barn som har dragit upp abborrar. Och den största abborren lär väga garanterat 70 gram. Så vi går från 6...
2: Det är ändå bra. Det är ändå ganska bra.
1: Om det är bra så vet jag inte vad dåligt det är.
2: Alltså för en abborre tänker jag.
1: Ja, visst.
2: En abborre är en solid abborre. 70 gram.
1: Ja, är det det? Ja,
2: ja det är det nog.
1: Är det matfisk det ens?
2: Det tror jag. Ja.
1: Är du lite fiskare?
2: Jag är lite fiskare.
1: Okay.
2: Jag är lite fiskare.
1: Det är inte jag nämligen.
2: Nej, jag är lite fiskare.
1: Ja. Okej. Okay. Mm. Men en solid abborre, men det tar tyvärr inte den här gäddan på 6,1 kilo.
2: Nej, det gör det ju inte.
1: Så det landar på en andra plats, va? Men en stadig sån ändå.
2: Ja,
1: scoreboard är igång. Vi ska ju i slutet av sommaren reda ut vem som har dragit upp den tyngsta fisken, vem som har de skitigaste fötterna och vem som har den värsta bondbrännan. Kul att vara on the board också med de här firrarna. Skitfiskelycka till er där ute. Det är ju som man säger.
2: Jaha.
1: Det har du koll på, va?
2: Ja, jaha. Okay.
1: Man får inte säga god fiskelycka, man ska säga skitfiskelycka.
2: Okay, det är lite som sådär.
1: En anti-jinx.
2: Spark i baken.
1: Ja, sådär. Man säger spark istället för lycka till.
2: Okay,
1: så skitfiskelycka till er där ute. Yep. 6,1 the number to beat.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew ya. Miranda, vi snackade om de här fiskarna som folk har dragit upp. Det var en lyssnare som hade dragit upp en 70 grams abborre.
1: Ja,
0: inte fy skam det förstås.
1: Nej, men, det är inte fy skam.
0: Men jag frågade dig, är det en matfisk? Ja. Och du bara, jo, det är nog en ganska bra abborre.
1: Ja, det var ju jag och siffror här då. Jag tror att jag tänkte 700 när vi sa 70. 70 är ju ganska lite.
0: Vet du hur lite det är?
1: Det är väldigt lite.
0: Det är ungefär som en tennisboll.
1: Ja, okej. Okay.
0: Det är 3/4 av en ja. Kortpacke.
1: Jo, nej, det är... Ja.
0: Det är ungefär som en... Det är hälften så tungt som ett batteri.
1: Precis.
0: Ett D-batteri.
1: Sa hon som är... Ja, men jag är lite av en fiskare. Absolut. Ja. Men vet ni vad? Jag bjuder på det. Det är därför jag är här. Yes. I'm only human.
0: 70 gram är 4,5 gånger tyngre än en CD.

0: Alma med Everything Beautiful.
1: Om Italien... det är så dumt, jag har något skämt på gång här nu. Om Italien har lutande tornet i Pisa, så har Finland flytande huset i Lovisa istället.
0: Viskade tydligen.
1: Tydligen, ja.
0: För det här måste ju ha någon slags bäring. Alltså, finns det ett flytande hus
1: i Lovisa? Det finns ett flytande hus i Lovisa. Som,
0: vad händer om jag googlar flytande huset i Lovisa nu?
1: Du kommer få upp en nyhet om flytande huset i Lovisa. Fordonstrafik förbjöds från stålbron till flytande huset i Lovisa.
0: Redan till flytande huset.
1: Det finns ett flytande hus i Lovisa, men nu så måste de bron dit måste tydligen renoveras. Jag tyckte mest att det var roligt. Att
0: varför flyter det?
1: Jag vet inte. Det är väl
0: inte vet, det låter det, som det, alltså, vet vi varför tornet i Pisa lutar i och för sig.
1: Ja, nej, men jag tolkar det som att det har säkert byggts då till någon så här bostadsmässa just för att det finns i det området.
0: Ja.
1: Och så hade byggts i det och så är det kvar. Ja, det känns det. Vad jag ser på bilden så känns det som att det är just något sånt allmän område, kanske att man kan bada från det, simma från det eller någonting. I don't know. Jag tyckte bara att det var roligt att det heter flytande ut till Lovisa. Och det rimmar på lutande tornet i Pisa.
0: Om en...
1: Hej då!
0: Nej. Shit. Om en semesterortsturist ger en polis pengar.
1: Okej.
0: För att glömma brottet han har begått.
1: Ja.
0: Skulle det vara mutande boven i Ibiza?

0: och 13 minuter före 11 har klockan hunnit bli. Vi har fått in Kjell in i studion. Moj på dig.
1: Moj. Hey. 13 minuter.
0: Ja, jag gjorde det faktiskt. Mm. Ja. Du menar 23, tack.
2: Vet du vad, vi har varit här i snart 4 timmar, Kjell.
1: Det betyder, du sa det nu, om 13 minuter får ni bort härifrån.
0: Ja, det blir extrem dag, lite tidigare än väntat. Nu
1: sa jag 10 för 11.
0: 10 för 11, ja, nej. Vi börjar inte snacka om mitt schema, jag får backa istället för mitt statement.
1: Okej. Okay.
0: Miranda drog just en roko-ordvits som var östnyländskt baserad. Vill du höra den?
1: Jo!
2: Inte ens en ord. Okej, jag sa...
0: Har du sett det här huset som flyter från bostadsmässan i Lovisa?
1: Jo, såklart.
0: Ja. Så Miranda, du får ju dra den själv förstås.
2: Nej, det var inte ens en ordvits. Det var bara det att...
1: Bring it!
2: Okej, så Italien har lutande tornet i Pisa.
1: No.
2: Men Finland har flytande huset i Lovisa.
1: Ah.
2: Det är så knappt ens ett skämt.
1: Ja, det håller jag med om. Ja. Men men fyndigt ändå, måste säga.
0: Sen sa jag, om någon ger pengar åt en polis i en semesterort för att polisen ska glömma brottet som den här tjuven har begått, så skulle det vara mutande boven i Ibiza. Och då får jag Kjell att skratta.
2: Ja!
1: Det var fint.
0: Men det är bara klasskillnad.
2: Det är bara för att Kjell älskar dig mer.
0: Ja, det gör det han, gör han också. Mm.
1: Ja, alltså nu är det sant.
2: Ja, det är sant. Det är helt sant.
1: Jag skulle vilja säga här att
2: det är sant.
0: Älskar alla likvärdigt.
1: Johan Forsbacka är liksom min egen kategori vad gäller kärlek som förmedlas från mig till någon annan som finns.
0: Jag har en egen kammare i det där hjärtat.
1: Det är helt sant.
0: Hej, hör du, fast du nu blev lite rodd med det här schema så är det faktiskt klockan 11 som extremdag tar vid.
1: Det är sant.
0: Nog skojat om det. Tidtabellen är viktig.
1: Ja.
0: Vad har vi att förvänta oss i extrem dag idag?
1: Alltså jag ska försöka nu hålla diskussionen, framförallt sen när gästen är här.
0: Mm-hmm.
1: Att det inte handlar om det som jag nu tänkte säga till först. För att det är inte därför sådana här människor är känd och i media.
0: Right.
1: Men det är en snygg kar. En fan snygg kar jag har idag som gäst. Jag måste nog bara säga.
0: Så risken är att man spenderar 40 minuter med att prata om att hur kan du vara så vacker?
1: Ja, så har jag den där franska Chetem-låten i bakgrunden.
2: Ja.
1: Men jag ska försöka låta bli, för att det är inte liksom, trots man skulle se, när man ser det här dazzling hunk, så ska man tro att, oj, ser du Mr. Catwalk?
0: Ja.
1: Men egentligen är det Mr. Footis. För att han har ändå spelat som proffs i flera år. Mm. Han la egna nabbskorna på hyllan för ett par år sedan.
0: Okay.
1: Efter att spela som proffs i HJK, IFK Mariehamn också.
0: Okay.
1: Spela i Sverige, spela i Polen, spela i Grekland.
0: Okay.
1: Minst hon är där och lite till. Paulus Arajuuri.
0: Just det.
1: Ja, spela i fotbollslandslaget också i många, många år.
0: Den snyggar.
1: Det är nog bara så.
0: Ja, det är så.
1: Och om någon säger annat så blir jag lite sur.
2: Ja.
1: för jag var hälsa på lite, jag var faktiskt hemma i Östra Nyland igår en sväng.

0: och träffa lite syskon. Och så frågade de det där. Det var någon som frågade, var du någon gäst imorgon? Ja, faktiskt. Jag har Paulus Arajuuri. Och sen var det där vissa som inte visste vem det var. Så jag sa bara att det är en fotbollsspelare. Och numera alltså, han är ju kommenterar. Han är med i studion i det här på fotbolls-VM just nu. På de här Yle-sändningarna. Och så har de också startat en massa ex-fotbollsspelare och proffs inom ämnet. En podcast på arenan som heter Koppi.
1: Just
0: det. Så det där, så visar jag åt min brors fru och min systers dotter. Liksom att det, jag sa bara att det där det är en handsome devil. Och så var jag så, googla, se vad jag menar. Och så höll de inte riktigt med. Och jag sa, men nu har ni bara fel.
1: Ja.
0: Det finns smaksaker och sen finns det facts.
1: Ja, och även om det ska vara smaksaker så skulle de ju kanske kunna hjälpa dig med att säga, ja men det där är din åsikt. Alltså det, även om det ska vara subjektivt, vilket inte är i det här fallet, så låter det som att de har lite negga ditt tycke.
0: Mm. Ja, precis.
1: Att jag tycker att den här är fin och de bara nej, inte han är stygg kar liksom.
0: Ja.
1: Så får man ju inte heller säga. Liksom. Men,
2: och det är det ju verkligen, jag kan säga, jag har googlat honom nu. Och det är det, alltså rent objektivt, ja.
0: Ja, stilig kar. Jag tror att han kanske sitter i kafeterian här nära, ser ni honom. För de har bandat faktiskt det här Koppi, det här podcasten, just. Nu färdigt och det där. Men som sagt, jag ska hålla en diskussion under fotis-VM. Ja. Det är liksom nu det börjar hända. Nu är väl alla, nu är väl hela topp 8 är klar.
1: Nu är det semifinaler.
0: Just nu, liksom Kvartsfinalen,
1: förlåt.
0: Vad säger du så mycket fel idag?
1: Nej, nu säger jag bara mockar hela tiden.
0: Ja.
1: Kvartsfinalen.
0: Som tur hade du ett gott skämt om vitsa.
1: Om vitsa.
0: Det
1: landar helt hojpo nämligen, så det var ju skönt.
0: Det är inte bara röda pennan idag. Nej. Paulus Arajuuri, alltså fotisproffset, fotisexperten med mig om 18 minuter.
1: Se där.
0: Ja.
1: Idel Adonisar i studion från klockan 11 i extrem dag. Tack, Kjell. I don't

0: det är intressant det där då vi pratar om Kjells gäst i Extremdag, att han ska vara så snygg. Och, det där, jag tänker på det där när inte Kjell hade fått medhåll, att han är så fin som han faktiskt är. Jag känner igen det där, att man kan sådär, jag tycker framförallt kanske över könsgränserna då. Nu hade ju Kjell frågat sin brors fru, var det?
1: Ja.
0: Att är det här en snygg kar?
1: Japp. Yep.
0: Och de hade varit sådär, inte sådär som du säger. Och just att jag kan uppleva att jag som man blir sur just för att jag inte riktigt har dialat in det där.
1: Okay.
0: Om jag säger att jag tycker att, vem har jag sagt? Han Andrew Scott, brittiska skådespelaren.
1: Ja.
0: Han tycker att det är skitsnygg.
1: Ja.
0: Och det har jag sagt om folk, jag tror på den här redaktionen någon gång. Ja. Och något tjejer var det sådär, ja men han är väl helt, jo alltså det är klart han är.
1: Ja, ja.
0: Alltså prästen från Feedback, han är väl snygg sådär. Men jag tycker att han är sådär skitsnygg.
1: Ja, okej, för det är det.
0: Ja, och då, när jag får det medhållet så är jag sådär, ja, så har jag inte alls copy på vad som är hot. Det säger någonting om jag är hot,
1: ja,
0: eller inte,
1: okay.
0: Vet du. Att jag tänker att jag, ja, betyder det att jag har fel kläder på mig? Borde jag liksom göra något annat?
1: Mm.
0: Nu försöker jag inte se ut som Andrew Scott, för det går inte.
1: Nej.
0: Men du vet den här grejen.
1: Jag vet.
0: Det är något med, det är känsligt det där.
1: Ja, det.
0: Vem tycker du är hot?
1: Oj, alltså jag är ju nog alltså en classic, gud, nu tappar jag hans namn, Tom Holland faktiskt.
0: Spider-Man.
1: Också tidigare Spider-Man, Andrew Garfield som Spider-Man specifikt.
0: Ja, men du är en musikal höll på att säga.
1: Ja, men det är lite
0: boom.
1: Sant.
0: Andrew Garfield kanske du gillar dem.
1: Ja.
0: Jag tänkte du skulle säga Tom Hardy.
1: Tom Hardy. Ja.
0: Men det kanske inte var man.
1: Nej.
0: Han är min Tom. Om man får välja en Tom så är det min Tom.
1: Just det. Han, ja. Lite så här rugged.
0: Ja, kanske jag gillar en bad boy. Yeah. Jag vet inte.

0: Royal Blood, Limbo var det där. Jag ska nu maila dig, Miranda, en länk.
1: Tack.
0: Sådär. Jag tror det blev rätt nu. Mm-hmm. Jag mailar dig texten till En sommardag i Kangasala av Zacharias Topelius. Okay. Nykabi, what up?
1: What up?
0: Jag tänkte att vi skulle, som avslutning, som hej då till våra lyssnare, läsa den här på vår bästa gotländska. vi kan ta första versen bara. Vill du börja?
1: Okej. Jag gungar i högsta grenen av Harjolas högsta ås. Vit skinnade blå vatten. Blå vatten. Så långt det av ögat nås.
0: Är det bra?
1: Tack. Yes.
0: Av länge... Men... Fortsätt.
1: Ska jag fortsätta? Jag tänkte att du skulle ta... Av länge... Nej, men vad står det? Av länge men vesis fjärdar ska... Där... Nej, men nu vet jag inte vad jag har med.
0: Ska jag ta andra benen? Av länge men vesis... Fan! Av länge men vesis fjärdar... Nej! Där skimrar en silverband. Fuck! Och Roynes älskliga vågor i fjärran... Nej, chase det strand. Shit, den är helt omöjlig, den här dialekten.
1: Gotland, jag hoppas att ni lyssnar.
0: Hur har du så bra gotländska?
1: Jag vet inte.
0: Jag är gungar i högsta grejen.
1: Nej, men jag vet inte. Det är bara jag sitter i. Ja, men jag bara tycker om att plocka dialekter. Jag är sån där som jag bara måste, notorious härmare. Måste härma dialekter. Jag tror jag har fått det från pappa. Han är också lite sån.
0: Känner man en enda gotlänning nu då jag tänker på den?
1: Oj. Jag tror nej. Jag tror faktiskt inte det.
0: Om du lyssnar på radio och från Gotland så...
1: Snälla skriv in.
0: Ja, eller vi kommer ju dra oss härifrån. Men... Så du kan lyssna imorgon igen.
1: Please
0: do. Snackar vi mer Gotland.
1: Gotland? Nej, nu blev det fel.
0: Vad sa du nu?
1: Jag vet inte. Gotland.
0: Men tills dess så ska vi lämna över radion till andra genier.
1: Ja,
0: alltså. Som Cello eftermiddagen sedan mera.
1: Inte en sekund för tidigt.
0: Hörni, tusen tack och ha en så bra onsdag. Vi hörs imorgon igen klockan 7. Jo, eller Miranda säger god morgon.

0: Den väldigt, väldigt, väldigt sköna Lola Young och From Down Here heter den där låten. Vi sätter igång den tredje sista extremdag för... Jag sticker på semester. Jag heter Kjell Fromell. Det här är Extremdag. Två direkta timmar här på Yle Extrem. Och vi ska inte funsa allt för mycket på semester. Vi ska hålla oss i nuet.
1: Yle Extrem.
2: Sitter du där och gråter?
3: Det var två levande.

måste jag lova att jag inte ska prata om stundande semester, för att det är liksom det bryr i sig ingen om, förutom kanske jag själv då lite grann. Så ska jag bara nämna en som gjorde en grej som hör till liksom en sån här pre-semester ritual. Jag börjar min semester nästa vecka, och det där alltid oftast om jag kan och har möjlighet så brukar jag veckan före, vilket är nu, passa på att låna en bil och fara hem till Lappträsk i Östra Nyland, var jag alltså spenderar en väldigt stor del av min semester och för en massa grejer dit. Vet du, som byteskläder, sånt som man behöver varje dag. Rena kalsonger och strumpor använder jag nog väldigt lite på semestern. Och t-skjortor och sådana liksom torrvaror, sånt som inte blir gammalt. Och sådana annars, vet du, liksom mycket kläder och sådana grejer som man inte orkar släpa på sig när man åker buss dit. Så det, alltså, jag fixade en bil åt mig själv och det här gjorde det och passade på att slå ihop det med att träffa lite släktingar. Jag har 4 stycken äldre syskon. Jag är yngst. Och det är ganska sällsynt att vi alla är under samma tak samtidigt. Vi är lite, det här är inte på grund av något gräl eller något sånt har vi inte riktigt aldrig haft. Utan det där, vi är lite utspridda på kartan. Så nu råkar vi alla vara i samma land och samma del av landet och samma ort, så vi sågs där. Och vi har en sån här sommartradition som vi har. Det är att jag brukar grilla hamburgare åt övriga familjemedlemmar och släktingar och sådana här. Det var faktiskt extra många. Jag tror att jag aldrig grillade så många hamburgare samtidigt som jag gjorde igår. Jag gjorde 11 stycken tror jag. Så det var ganska mycket. Men ganska basic hamburgare med liksom nötfärsbiff som jag fixade själv. Dubbel cheddarost, lite bifftomat, lite saltgurka och vitlöksmajonnäs körde jag med. Och sen helt enkelt ketchup och allt det och kolgrill förstås ska det vara. Jag föredrar det alltså. Och det här är något som jag gör liksom. Jag är inte den som, för jag tycker att jag är inte så bra på så mycket saker. Jag är ganska shit på det mesta. Framförallt vad gäller manual labor. Vad gäller liksom att göra saker med händerna. Jag är ganska ohändig. Men matgrejer är jag ganska bra. Själv. Det är liksom envis med att göra själv sen. Att jag, det där, om jag gör själv varenda steg från början till slut. Är det då sen liksom laga pasta carbonara eller grilla hamburgare eller vad som helst. Så liksom vill jag göra varje steg själv, för då vet jag liksom att det blir bra. Och om det är något skit där sig, så är det liksom så var det mitt fel, helt enkelt. Så jag fick liksom fläkta bort släktingar från grillen många gånger. Och då säger jag inte att jag är den bästa grillaren, långt ifrån. Jag är inte en grillmästare. Men liksom det här med att laga hamburgare, så det vet jag exakt hur det ska bli om jag får göra det allt själv. Så jag fick chasa bort släktingar från grillen många gånger. Men bra blev det ändå till slut. Jag har en gäst med mig idag. Det är före detta fotbollsproffset. Numera är han aktiv på kommentatorsidan och på podcastsidan. Paulus Arajuuri ska joina mig alldeles strax.

0: gäst idag, så jag är med mig live här i studion. Spelade som fotbollsproffs i flera år i flera olika länder. Han hängde upp egna nabbskorna för några år sedan, och nu har han mera setts på kommentatorsidan. Då bland annat är han och kommenterar Yles fotbolls-VM-sändningar, och han är också aktuell med en fotbollsrelaterad podcast här på arenan som vi kommer att tala om senare idag. Han heter Paulus Arajuuri. Tervetuloa, välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Hur är din svenska? Du har spelat i Sverige, du har spelat på Åland. Hur är den? Är det okej? Okay? Du får prata. Du får välja vad du pratar. Vill du prata
1: finska? Vi kan byta till finska, men jag tyckte kanske 10 år sedan svenska var bra. Jag pratade dagligt. Men nu tror jag jag har tappat lite. Jag tror de senaste 5 åren jag har inte pratat så mycket, så...
0: Ja.
1: Det kan vara lite hackigt.
0: Ja, vi kan prata finska. Men kanske du förstår om jag frågar på svenska.
1: Jag förstår.
0: Ja, precis. Ja. Så vi håller oss, så du får prata finska eller svenska. Det som du är bekväm med, vet du. Det här är en safe space, det här programmet, helt enkelt. Men jag måste börja med ändå liksom, om dig som spelare. Du spelade i många år. Du spelade i HJK. Du spelade i Grekland. Du spelade i Polen. Du spelade i Danmark. Sverige har du spelat. Också. Och en sak som jag hade helt missat, du har ju spelat i IFK Mariehamn också.
1: Stämmer.
0: Ja, vi har många åländska lyssnare, vet, så nu vet du vad noggrant Paulus är. Ja. Men liksom, bästa saken med Åland?
1: Jag älskar Mariehamn. Mm. Man brukar ju alltid säga att det är en fin sommarstad.
0: Mm.
1: Men jag älskade vintern när det var så tyst.
0: Jaha.
1: Och vi tränade fotboll i Eckerohallen på andra sidan på ön, och lagstämningen, resorna till träningen. Alltså, jag älskar Åland. Det är så tyst, folk är så trevliga, och ja, jag vet inte. Jag har bara gott om sig om Åland.
0: Du är den första människan som jag hör att säga att jag älskar Mariehamn på vintern. Men, det där, men visst, Mariehamn är jättefint, så hälsningar till Åland. Jag måste fråga ännu vad gäller, vi ska prata mycket om fotbolls-VM, vi ska också nämna er podcast, Koppi, som jag började med här nyligen, men att det som, du, några år sedan så la du av din aktiva spelarkarriär efter att ha haft en bra, plus att du spelar ju landslaget hur många matcher som helst. Var det... Sen när du bestämde att nu var det där, det var min aktiva karriär, får vara där nu. Var det svårt att släppa det, eftersom det har varit ditt liv, hela ditt liv?
1: Det var jättesvårt.
0: Ja.
1: Jag tror att det är fortfarande svårt vissa dagar. Men jag tror att för mig var det flera års process. Jag hade lite skador, jag hade... ganska mycket ont i ryggen, och höfterna var inte så bra de sista åren. Så det var viktigt för mig, tror jag, att jag flyttade till Finland. Spelade i HIFK sista året, och liksom vi spelade i första division. Och på något sätt trappade ner att det var inte så glamoröst. Vi hade inte så stora resurser, men... på något sätt, det var många unga spelare som ville framåt i karriären, och jag fick lite vara deras mentor, och jag kunde fortfarande styra dem, även mina egna ben. Jag kunde inte löpa så bra längre, men jag kunde fortfarande liksom vara där för dem och hjälpa till, och jag tyckte det var lite som det började, att jag bara älskade så mycket att spela fotboll, så jag tror att det var viktigt också för mig att komma tillbaka till Finland. Och det är så märkligt liv man lever som fotbollsspelare, så att man på något sätt hittar tillbaks hem. Så ja, det var lång process.
0: Jag måste säga här emellan kommentar att det är Paulus, din svenska är hur bra som helst. Du behöver inte skämmas överhuvudtaget. Och det här är helt ärligt. Alltid när en gäst talar svenska som inte har svenska som modersmål, men som ändå försöker, det kommer jättemycket boost och cheers från lyssnarna. Så det uppskattas jättemycket.
1: Tack, det jätte, du vet. Jag önskar att vi hade det här intervju 5 år sedan, för då hade jag bra självförtroende. Nu har jag tappat lite.
0: Vet du, jag kommer att bjuda in dig med jämna mellanrum så att du liksom kan återupphålla din svenska med mig. Men det där, vi ska fortsätta med Paulus Arajuuri, men och ni får skicka frågor, för Paulus är med mig här live. Har ni vad som helst frågor angående fotboll, fotbolls-VM, Paulus karriär, fotbolls-VM som håller på just nu, hans podcast, hans åsikter, så vi har ett proffs här på plats, så skriv in till 044-7800-180. Och här kommer en fråga, det här är en klassikerfråga som tror jag alla som har någon åsikten som fotboll för oss. Så jag frågar den här korten av dig. Ronaldo eller Messi?
1: Jag visste det.
0: Såklart.
1: Messi, för mig är det Messi. Samtidigt så tror jag att det är alltid lite orättvist, för att när du blir äldre som Ronaldo, vad han var 4 år sedan och vad han var 2 år sedan, så man, du är i fotbollet, det känns som att folk glömmer snabbt. Och om man kollar Ronaldos highlights 5 år sedan, så han var ju helt otroligt. Han gjorde sådana saker som jag har aldrig sett någon annan göra. Han liksom hoppade över försvarare och han gjorde sådana mål som liksom de kändes overkliga. Nu har han tappat. Han tyckte att han levde mycket på sin fysik. Jag tror att han har tappat lite, även fast vad jag har hört, så tränar mer än någon annan. Han är fortfarande jättemotiverad, men på något sätt man börjar säga att han är inte lika explosiv, han är inte lika snabb. Han har tappat lite, det var hans superpower. Men sen tycker jag Messi, han är så klok, han är inte som alla andra. Han är tekniskt så duktig, och så hans styrkor tror jag att, jag tror att Messi kan bli otroligt bra om 4 år, alltså fortfarande. Så svårt alltid att jämföra två spelare när de har varit i prime, så de har båda varit liksom världens bästa spelare och båda har sett till att deras lag vinner alltid. Just nu är det Messi, och jag tror det är bara en åsiktsfråga, men för mig, oavsett om det var nu eller när det var i prime, så jag skulle ändå säga Messi.
0: Eller sen, som man frågar om en viss annan legend inom fotboll, Ronaldo eller Messi, så är svaret Zlatan. Hej, fråga Paulus gärna vad som helst om fotboll, om ni vill. 044-7800-180. Det kommer ganska mycket frågor. Vi fortsätter med Paulus Arajuuri alldeles strax.

0: Fotbollsproffset Paulus Arajuuri, som har många, många år i flera länder och i landslaget bakom sig. Nu har han mer setts på kommentatorsidan och han är också aktuell med en fotbollsrelaterad podcast på arenan som heter Koppi. Det kommer mycket frågor åt Paulus och du får så mycket kärlek för att du vågar tala svenska fast det är inte ditt modersmål. Så fint kämpat vill jag säga. Vi ska se här, det kommer mycket hälsningar från Åland. Ålänningar tycker om dig och... Du måste tror jag akta dig när du far härifrån Yle, för det är så mycket nya fans nu här. Det är mycket, du får mycket fysiska komplimanger också.
1: Men det skulle vara kul att ha, vi kan försöka ha ett avsnitt Koppi som bara svenskspråkiga gäster.
0: Precis. Och Rickard frågar här, vad tyckte du om Kalmar? Mm. Det är någon som skriver från ett svenskt nummer, så kanske det är en Kalmarbo. Mm. Men vad tyckte du om det?
1: Kalmar är... Det är ett fantastiskt stad. Mm. Jag tror att det ligger ju, Öland ligger ju där också, bredvid. Kalmar är ganska litet, men jag hade 4 fina år där. Kalmar FF är ett stort grej för Kalmar. Och jag älskar mitt liv där. Och jag hade ju mest bara varit i Stockholm, så jag tror att Kalmar var... Det var något helt annat. Mm. Men fin studentstad, massa trevliga människor och bra fotbollsklubb. Så jag gillar det verkligen.
0: Du spelar också i Lech Poznan. Och Lech Poznan är liksom... Jag har faktiskt varit i Poznan en gång. Ett dygn av mitt liv. Så han inte säger så mycket. Men Lech Poznan har jag mycket kompisar i Polen. Ja. Och polska fotbollsfans har ju ett... Det ain't nothing to play with. Liksom, de tar det med stor passion och kan ställa till med allt möjligt om de inte är nöjda och också om de är nöjda. Och framförallt Lech Poznan-fansen. Det sägs att Lech Poznan-fansen, det här vet jag inte om stämmer, att de skapade det här, vet du, att man håller om varandras axlar och så hoppar man jämt i läktaren. Det sägs att Lech Poznan-fansen...
1: Det stämmer. Och de vänder ryggen mot planen.
0: Okej. Men hur är det att spela för ett sånt lag som har liksom extra passionerade fans? Är det liksom plus och minus med det?
1: När det går bra för laget, det är fantastiskt kul. Och sen när det inte går så bra, så det är en upplevelse. Det kan vara svårt också.
0: Fick du vara rädd någon gång?
1: Lite grann kanske. Vi hade för exempel sån möte där vi hade inte spelat så bra. Och sen var det ju klubben som hade ordnat möte med supporterna. Och sen kom det liksom 10 sådana stora supporter som bara skrek. Och vi spelarna bara satt där och lyssnade. Och jag tror det är jag och en annan finsk spelare, Kasper Hämäläinen, så vi satt där för oss, för att vi kunde inte förstå vad de sa, för att de pratade polska. Så vi var inte så rädda, men när jag kollade runt och jag såg mina lagkamrater och deras ansikten, så de såg verkligen rädda ut. Så Jag tror vi var bara... Vi hade tur att vi inte kunde förstå, för att det kändes som att... Oavsett vad de sa, så det såg inte så bra ut.
0: Nej, just det. Det finns otroligt mycket att prata om med Paulus Arajuuri och vi ska fortsätta med honom efter Viagra Boys. Har ni något ni vill fråga av Paulus, så 044 780 0180.

0: fotbollsproffset Paulus Arajuuri med mig här i studion. Jag måste också lägga till en liten personlig hälsning, för att förutom att du är före detta fotbollsproffs, du är aktuell nu med Koppi fotbollspodcasten. Du kan ses och höras i Yles fotbolls-VM-sändningar. Så måste jag också säga att det där, jag har ätit mera kol än någonsin i mitt liv i och med dig och din familj. För du och din mor figurerar i en viss butikskedjas reklam. Det har ni gjort här, och där äter ni kalipata.
1: Det stämmer.
0: Och alltid när jag sett det här, jag tycker om att laga mat.
1: Ja.
0: Och sen insåg jag bara när det här reklamen började snurra att vitsi, jag blir alltid jättesugen på, jag har inte gjort kalipata, jag har gjort kalilaatikko. Ja. Men så jag har ätit liksom mera kol än någonsin i mitt liv på grund av dig och din familj. Så din morsa är min största matinfluencer för tillfället. Så du får skicka hälsningar.
1: Ja, jag ska göra det. Vad roligt. Och jag var just förra helgen, jag var i Ruisrock.
0: Mm-hmm.
1: Det var faktiskt många lite äldre personer som kom fram och sa att jag har ätit mycket kalipata. Och jag bara, wow.
0: Din familj borde ju få någon sån här kol-sponsor. För att om ni är såna kol-influencers, liksom influencers. Men förutom det då, så Koppi heter podcasten som finns på arenan, kan också ses på tv lite här och där. Det är du och lite andra fotbolls- och idrottsrelaterade människor som snackar. Vad var utgångspunkten när ni började planera, när du blev inkluderad i Koppi-podcasten? Så vad var liksom, vad var idén och vad var planen för det här Koppi?
1: Planen var att vi skulle lovebite. Nej, men det, alltså det är ju, jag tror det bästa med Koppi är att man får prata fotboll med just de personerna. För att Koppi, det finns ju, det kan vara ju problematiskt också. Det finns liksom flera olika Koppi som man har själv upplevt. Men idén var ju att den här Koppi är för alla.
0: Mm.
1: Att dörren är öppen för alla. Och att vi kan skratta och prata på ett sätt som är respektfull. Men vi hoppas att ge energi och få energi. Och när jag sitter där, ibland har jag en känsla att jag skulle kunna sitta en halvtimme bara tyst och lyssna och skratta med dem. Och det är ju det som var tanken. Och jag tror att vi har lyckats ganska bra, för att varje kväll innan, om jag vet att jag har Koppi imorgon bitti, så jag känner mig taggad. Jag känner mig att, aj, vad kul det blir imorgon. Jag får gå till, alltså det är ju jobb, men det känns inte som. Så att jag verkligen gillar det. Jag tycker det var länge sedan jag tyckte det var så roligt att prata om fotboll. Vi har härliga karaktärer, många olika åsikter, men jag tror att vi försöker göra det på ett respektfullt sätt, att vi inte skrattar neråt, eller att vi försöker liksom hålla det respektfullt.
0: Koppi alltså, som är då det finska för, omklädningsrummet egentligen, ett slangord för det, så det finns alltså på arenan. Och jag måste säga att ännu mera guldkärnor åt dig, Paulus, för att du har i natt varit och kommentera fotboll, det här Colombia mot Schweiz, var det? Så du har kommit hem någon tre på natten, du har kommit hit tillbaks till Yle tidigt på morgonen, och ni har spelat in ett nytt Koppi-avsnitt. Vilken dag kommer det ett nytt avsnitt?
1: Det kommer, jag tror det är lite olika. Det har varit varannan dag. Alltid när det har varit liksom MTVs fotbollsdag, så då har vi haft Koppi. Men nu tror jag att, för att det blir mindre och mindre matcher, så jag tror att nu blir det var tredje dag eller något sånt. Så det är lite ologiskt. Men typ varannan dag. Och det är ju live. Så det är ju alltid kul att vakna upp, och sen Jussi och Samu, oftast är det de som har liksom sett till att vi har några roliga videos som vi kan skratta åt, och ja, det är kul.
0: Där kommer mycket frågor och kommentarer angående fotbolls-VM, och det ska vi faktiskt prata om med Paulus Arajuuri. Har du frågor angående fotboll överlag, så Paulus Arajuuri är här nu en liten. Jag ska snart släppa dig hem och sova, för du har jobbat hela natten. Jag ska släppa dig hem riktigt, riktigt just. Men vi ska lite ännu toucha på fotbolls-VM efter Sabrina Carpenter.

0: stunden nu med mig här live i Extrem har vi en stilig man. Det är Paulus Arajuuri och det har kommit mycket frågor. Och vi ska ta lite itu med VM också för att Paulus är förstås före detta proffs. Du får födelsedagsgratulationer. Du har tydligen haft födelsedag för 3 veckor sedan.
1: Tack så mycket.
0: Så det kommer människor ihåg och det får kommer så mycket... Vet du, komplimanger här.
1: Du har att du... så snälla lyssnare.
0: De, alltså de verkar tycka... Varför inte bjuda dig tidigare? Vet du? De verkar älska dig, så du får komma hit. Det är open invitation. Men ja, förstås om fotbolls-VM. Så domare är alltid ett samtalsämne. Det är inte något nytt att människor är kritiska och är sådär, vad är domarlinjen? Mm. Men ser du Paulus som ändå har följt med, som har spelat och följt med fotboll hela ditt liv... Ser du något liksom särskilt med domarlinjen det här VM som är kanske otypiskt eller kanske lite nytt som du har reagerat på?
1: Det är ju den här eviga diskussionen om VAR som alltid kommer upp. Men det där som är kanske det sjukaste som har sett att Donald Trump tror att han har liksom någon... Något att säga till att han ringer till Infantino och det... Det är parodi för mig. Mm. Det är liksom helt otroligt att det syns som att sånt där händer inte. Mm. Det ska inte hända. Jag tycker alltid lite synd om domar för att det är, jag tror det är världens svåraste jobb.
0: No, ja.
1: Det är riktigt svårt. Jag gillar VAR. Jag gillar att domarna har möjligheten att se den på video och sen kan de också berätta varför gjorde de så och Jag själv tycker att domarna har varit liksom ganska bra. Jag gillar verkligen de där nya reglerna att man ska sätta spelet igång snabbare. Jag tror att det har gjort bra för det här VM. Om det säger att det kommer 7 minuter extra time. Så jag tycker det är mycket mer aktivt spel än innan. För att du kan inte vänta med inkasten eller målsparken. Du behöver sätta spelet igång snabbare. Och det tycker jag har varit bra.
0: Mm. Nu ska vi komma ihåg att ingen kan veta, nu är det 8 lag kvar,
1: ja.
0: Och det är kvartsfinalerna börjar strax, och sen har vi semifinalerna och sen förstås highlighten sen då slutet på nästa vecka, jag förväntar mig inte att du levererar nu fakta för att ingen vet, men du får gissa som också är en expert och en fan av grenen, så vem tror du att vinner? Och du måste lägga pengar nu. Du skulle måste lägga 1000 euro.
1: 1000 euro.
0: Och det är sådär, då måste du förstås, du vill ha tillbaka pengarna.
1: Först vill jag säga, gör inte det här hemma.
0: Nej, gör inte det här hemma. Gambla inte, nej.
1: Men jag skulle nu lägga mina pengar på Frankrike. Jag var väldigt kritisk innan VM. Jag trodde inte så mycket på Frankrike. Jag har liksom, det har visat sig att jag hade helt fel. De verkar hur stabila som helst. Och det är Michael Olise...

0: för mig hela VMs mest underhållande spelare. Han gör otroliga saker med bollen, och på det sättet han spelar fotboll, så det liksom, det gör mig glad. Sen tror jag och hoppas jag att det är Norge som spelar i finalen.
1: Det skulle vara härligt.
0: Jag älskar det, vad som händer i Norge, vad Norge gör till, alltså, fotbolls-VM, jag tycker det är så vackert, för att det är liksom, det är fest. Och Norge, det känns som att de gör allting rätt. De har liksom hela Norge bakom sig. De tar inte sig själva för seriöst. Alltså, jag tycker de är, jag gillar Norge, jag gillar deras mentalitet. De har glimten i ögat. De firar, de tar med alla. De går till Times Square och gör den här ro-grejen. Jag tycker det, jag önskar verkligen att de är med i finalen. Och jag vet inte varför, men jag har en känsla att om de når finalen, den där energin runt det där laget är så fantastiskt stor, så jag tror att de kan utmana Frankrike i finalen.
1: Mm. Förutom Norge är säkert den största överraskningen för ganska många och sådär, och det kan hända att det är enligt dig, men om vi förbiser det, vilket har varit den största överraskningen för dig, vad gäller, och det kan vara antingen att något land har kommit jättelångt eller något land inte spelar längre, eller någon enskild spelare som har stickit fram. Är det något som du är sådär att oho, vet du, att om någon skulle ha sagt en månad sedan åt dig att Paulus, så här kommer det att gå, och så skulle du vara nu sådär, då skulle du vara då sådär att oho, hur är det möjligt?
0: För mig kanske det är liksom vad som hände med Brasilien. Alltså det är ändå, när jag var liten, jag var stort fotbollfan, och jag tyckte liksom Brasilien, det här har alltid varit liksom bäst i världen, och Brasilien, de ska vara bra, de ska alltid vara bra. Så det, inte att de är ute, men på det sättet de är ute, att de imponerade mig inte spelmässigt. Och det att Norge dominerar lite matchen mot Brasilien med bollen, och Brasilien bara ligger lågt och försvarar, det känns som att det är något fel där. Det ska inte vara så där liksom. Så negativ överraskning Brasilien-spel.
1: Paulus Arajuuri, tusen tack. Kolla upp Koppi på arenan, och på Yles fotbolls-VM-sändningar så kommer ni ännu att se Paulus med jämna mellanrum och det där, och så i diverse kol-relaterade matreklamer kanske. Tusen tack för att du kom.
0: Tack att du fick komma.
1: Du är välkommen när som helst på nytt, och tack för att du bjöd på din svenska, och lyssnarna älskar dig jättemycket, så du är tvungen att komma snart tillbaka.
0: Tack så mycket, det var jättetrevligt, och jag tror att om jag sover några timmar till, så svenskan kan bli liksom lite bättre.
1: Ja, det är på professornivå. Nu ska du få hem och vila, för du har snackat fotboll hela natten och morgon, och nu är du lite med mig. Nu ska du få vila. Ha en bra sommar.
0: Tack, detsamma.

0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.

Jag skulle vilja ge en varm handskakning och en försiktig kram åt er alla Extremdal-lyssnare för hur bra ni är. Hur bra ni liksom är. Jag upprepar det här längs med våren och jag säger det för att jag menar det. Hur välkomna ni får Extremdal-gästerna att känna sig. Paulus Arajuuri kom hit. Han har gjort alltså fotis-VM-sändning hela natten. Han var hem tre tiden. Han har alltså varit kommentator här i studiosidan alltså här för Schweiz-Colombia-matchen, så att han var hem någon gång tre tiden. Sen han har nu sovat några timmar och sen kom han tidigt hit för att göra det här Koppi-podcasten och sen kom han rakt hit till Extremdal-sändningen och tala med en människa som han aldrig har träffat och tala ett språk som inte hans modersmål. Och ni, alltså han var så glad, han såg riktigt rörd ut när han får härifrån en liten stund och sa att vitsi, vad kiva lyssnare jag har. Och det är nog sant. Alla komplimanger, alla frågor, allt som ni sa via liksom nu alla plattformar här som jag har erbjudit åt er. Tack jättemycket. Ni får, jag gör mitt bästa alltid med att få gästen. Ingen skillnad vem det är. Det är ingen skillnad vem det är. Jag behandlar alla gäster likvärdigt. Och jag försöker dem att de ska ha det bra att vara när de är här. Att de tycker att det är kiva att vara i det här programmet. Att det är bekvämt att prata. Och att kanske de kommer någon dag på nytt. Vet du, och sådär. Men samtidigt ha real talk. Inte slicka någon revä här inte. Men ni bästa lyssnare har också här längs med hela det här Extremdal våren, vårvintern, våren och nu är in på sommaren också. Hjälpt också att få Extremdal-gästerna att känna sig väldigt välkomna och bekväma. Så tack än en gång för det. Nu har jag slickat er revet, känns det som, men jag är inte ute efter något. Fast jag gärna vill att ni hör av er i fortsättningen, nämligen efter klockan 12 så är det dags att tala mindre fotis och mera musik. Det kommer att bli dagens tre viktigaste låtar. Vi hinner med ett par biser nu före det. Benson Boone till exempel, This Time of My Life.

0: Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!
1: Vi börjar segla mot nyheter. Annika ska joina mig i studion och berätta what's up för det Tove Lo.

Ryska idrottare får delta i olympiska spelen i Los Angeles 2028. Det har internationella olympiska kommittén IOK beslutat under tisdagen. Tidigare fick ryska idrottare bara tävla under väldigt stränga villkor, men nu ändrar IOK reglerna. Den största förändringen är att ryska idrottare inte längre behöver visa att de aktivt tar avstånd från den ryska staten eller kriget mot Ukraina för att få delta i OS. Ryska idrottare får alltså tävla om de lyckas att kvalificera sig genom sina internationella idrottsförbund, och det gäller också lagidrotter. Ryssland får ändå inte delta som land. Den ryska flaggan och nationalsången är fortfarande förbjudna, och ryska myndighetsrepresentanter får inte delta på IOKs evenemang. Beslutet kritiseras bland annat av Finlands skidförbund, som anser att ryska idrottare inte borde få återvända till OS medan kriget i Ukraina pågår. Kampen om sommarjobb i Finland har varit hård i år. Enligt jobbsökstjänsten Duunitori publicerades omkring 14% färre sommarjobbsannonser det här året än året innan. Totalt fanns cirka 21 600 sommarjobbsannonser på Duunitori mellan november och juni. Det är den lägsta nivån på flera år, bortsett från coronasommaren 2020. Samtidigt har intresse för jobben ökat. Annonserna fick 10% fler klick på ansökningsknappen än förra sommaren, vilket alltså betyder att fler människor söker samma jobb. Konkurrensen märks också genom att flera

0: om man jobbar. Första frågan, har du jobbat i en glasskiosk?
1: Ja.
0: Ja, ah, okej.
1: Okay. Det var mitt första sommarjobb.
0: No, det är liksom det, av alla kvinnor i alla åldrar, så liksom 75% har gjort åtminstone en sommar. Ja, ja, och du också.
1: Yep.
0: Andra sommarjobb, vad har du liksom?
1: Jag jobbar inom restaurangbranschen länge, ja.
0: Ja, är det bara det liksom?
1: Det är i princip i stort sett. Något läger för barn här och där. Men det, ja. Men som, alltså, glasskiosken, det var min liksom väg in i arbetslivet, så att jag...
0: Ja. Men nu var det ju otroligt. Jag var på en matbutik i Lovisa i många år i rad. Och det där, sen jag var 14 till helt tills jag var myndig. Och lite efter det nu. Men jag kommer ihåg den där känslan, för att när man var... Och framförallt, jag kommer från en familj var vi nu inte hade för mycket pengar, inte var vi fattiga, nu hade vi allt råd med att leva normala liv. Och vet du, man fick julklappar och så, men inte hade man ju som barn pengar. Varför skulle man? Så, vet du, någon gång fick man då, vet du, av någon faffa eller någon morsa, vet du, någon för jul och födis, eller om man gjorde något hemma. Men sen när man fick lön, jag kommer ihåg den här känslan, när du plötsligt hade liksom... fyrsiffriga summor på ditt konto som var dina pengar. Jag kommer ihåg, det var en surrealistisk känsla första gången. Alltså, herregud, de här alla pengarna är mina. Plus man hade ditt utgift där då.
1: Visst, visst. Det känns nästan som någon sån här lottovinst att inte har nu väl jag jobba för de här pengarna.
0: Nej, precis. Herregud, det var, vet du, fina saker.
1: Så grattis till alla som har fått ett sommarjobb. Det har varit tufft i år. Mera nyheter kan man läsa i Yle-appen, och på TikTok hittar ni oss på Yle Extrem Nyheter.
0: Tack så mycket.

0: Tjo!
1: Walt Miguel här från Repokalen. Hej, jag startar en livestream där vi hänger och producerar musik två gånger i veckan på arenan. Och hittills har vi gjort bland annat drill.
2: Replokalen är här igen, vit och blå är färgen. Finland, svensk, inte Sverige, minorna klämmer vi är.
1: Afterski-mosa. Och förstås programmets egna signaturmelodi.

Och era tips och idéer så har stort inflytande på vad som händer i streamen. Kom och häng med mig, Vesso och Kekka, varje tisdag och mig, Vesso och Krippe, varje torsdag mellan 19 och 21 live på arenan.

lyssnar på Extremdag. Jag heter Kjell från Hell. Klockan är 12:10. Det har varit en skön bra... Alltså jag måste säga, nu låter det här som skryt. Men det är nu bara så som det är. Jag har fått jättemycket gjort idag. Jag har varit otroligt effektiv idag, måste jag säga. Så som larmet ringde. Igår hade jag en full dag med roliga saker. Jag stack direkt efter jobbet, direkt efter sändningen, så haffade jag en bil. Jag får via en massa ställen. Jag var hem via och hämtade en massa kläder. Jag var till tre olika stora affärer och handla lite grejer som jag behöver under semestern i mitt barndomshem i Lattes, där kommer det vara mycket. Och sen så hade jag en underbar kväll tillsammans med mina syskon och andra familjemedlemmar, och jag ser inte många av dem, så ser jag inte ändå så jätte ofta, så det var kiva. Regnet försvann också, och det var en liksom sådär, jag var hem för sen på kvällen. Det var liksom en sådär socialt fullproppad dag, att jag hade inte en ensam sekund från den stunden när jag stack hemifrån till att jag kom hem sen. Så det var liksom sådär, jag kom hem och satt bara sådär, vet du, man har varit igång, och huvudet har varit igång precis hela dagen. Och idag så kom jag hit tidigt och märkte att jag har liksom fått got shit done, helt enkelt. Och nu är det liksom den här skönaste delen med dagen. Jag hade Paulus Arajuuri, fotispelare, den här första timmen. Ni tog honom väldigt väl emot. Han var väldigt, väldigt trevlig. Det var en kiva första timme. Och nu ska vi så småningom ta itu med dagens tre viktigaste låtar. Och jag vet att jag har musa, så ni kommer att digga. Så ni kan så småningom börja knappa in WhatsApp-numret 044-2800-180, eller sen kan ni joina oss på Arenan-chatten. Om en liten stund blir det dagens tre viktigaste låtar.

0: wanna break the rules.
1: Detta är Charlie XCX med Break the Rules. Vet ni vad dagens tre viktigaste låtar står helt bakom hörnet, skulle man kunna säga. Och tre stycken låtar som ni kanske inte har hört kommer jag att spela åt er om en liten stund. De är splitter nya. Jag har ett av världens största band någonsin som har släppt en ny singel. Jag har mainstream pop gjort av lite tyskar och lite svenskar. Och sen har jag något som jag tror att... Det är inte Electric Callboy, men om Electric Callboy faller dig i smaken så tror jag att det är något som du kommer att digga. Det är party, party poppig metal. Sådant på kommande.

Fyrk var det här med Länge leve Fyrk. Vi har anlänt till Holmen. På Holmen står skylten dagens tre viktigaste låtar. Tre låtar som är splitter nya och de spelas eller har inte spelats på Yle Extrem ännu. Antingen är orsaken för att de är så nya att de har inte ännu hunnit i rotation, eller sen är det att de passar inte in liksom i den här musikaliska profilen. Det är ju inte riktigt sån här musik som någon tycker att ska spelas så här, vet du, mitt på dagen på en sån här kanal som nu spelar mainstream musik och sådär. Så det kanske inte sitter med någon sån här metal eller någon reggae eller något sån här, vet du, hård techno. Men här i detta program så har alla genrer och alla åldersartister möjlighet att vara med. Tre stycken låtar har jag, och idag så kommer vi att höra ett av världens största band. Vi kommer att höra en splitter new release av en tysk-svensk EDM-produktion. Och sen så har vi något som nu är... No, att säga att det är metal är nu kanske lite att ta i, men att det finns liksom distade gitarrer och kanske lite till och med skrik, så att kanske det är någon form av partymetal då. Sådant på kommande, och ni får gärna tycka till. Jag vill höra vilken tyckte ni bäst om. Ni får analysera och liksom recensera om ni vill, det måste ni inte göra. Ni får säga varför ni tycker en viss låt är bäst och varför en viss låt är sämst. Det får ni göra om ni vill, ni måste inte. Ni får bara helt enkelt nämna att vilken var bäst, det räcker. Ni får ge vitsord om ni vill, ni får rangord om ni vill. Det är stilen, den är den som ni är mest bekväm med. Så skriv in sen till WhatsApp-numret 044-2800-180, det vill säga 044-2800-180, och ni når mig och en massa andra lyssnare också på arenan, chatten på arenan.yle.fi. Nytt album är på kommande av U2. De kommer att släppa ett nytt album i år, och här är en ny singel av dem. Det är den första av dagens tre viktigaste låtar. Det här låten heter Street of Dreams.

dagens första låt av dagens tre viktigaste låtar. Det var ju U2, ett band som kanske inte behöver presenteras desto mer. Och deras nya singel som heter Streets of Dreams. Jag har ju sådär, jag vet att U2 är ett sånt här band som många, när jag brukar alltid mellan ställa mina kaverin fråga, vilka är världens mest överskattade band? Och det ska jag komma ihåg ifall ni vill själv svara på den frågan eller ni vill ställa den frågan åt någon annan. Så överskattade är inte lika med sämsta band, vet du? Alltså enligt er, det är ju bara åsiktsfrågor det här. Men ett band som är jättestort och som ni bara liksom inte själv ser. Så det, jag vet att U2 och Red Hot Chili Peppers är jättevanliga svar vad gäller det här. För det är ju liksom arena och eller stadion stora grupper. Så många tycker det. Så det är ganska vanligt svar är U2. Men sen igen, så kolla allt vad U2 har åstadkommit. Liksom det är inte en slump av att man blir ett av planetens största band någonsin. Och jag har aldrig haft någon sådär jättestarka åsikter om U2, varken för eller emot. Men tänker att jag skulle nog vilja se dem live en gång i mitt liv. För att det kan inte finnas allt för många turnéer i dem mera. Så att om de kommer till Finland på deras, jag gissar att de turnerar världen nästa år. Så om de kommer till Finland så skulle jag gärna vara på plats. Vi får väl se. Men nu från U2 till andra grejer. Nämligen dagens tre viktigaste låtar innehåller ju tre låtar. Och den andra av dem här, det är ett tyskt-svenskt samarbete mellan Felix Jähn och Omar Rudberg. Den här låten heter Siren.

av tre låtar. Den andra låten, den var Felix Jan och Omar Rudberg. Och en låt som hette Siren. Och vi har ju en låt kvar. Och nu är mina fördomar det att det här kommer extremdallyssnarna att tycka om väldigt mycket. Jag hade en diskussion för ett par veckor sedan, eller var det förra veckan rent andra? Det var inte så länge sedan, så var det ju en lyssnare som var så där: Kjell, du har allt för ofta metal i dagens tre viktigaste låtar. Och det är en bra liksom kommentar att ställa. Och jag har pratat om det här några gånger, att orsaken varför det ofta är ett av bidragarna i då det här dagens tre viktigaste låtar är någon form av punk eller rock eller metal. Eller något sådär liksom lite snabbare och lite liksom mera edgy då kanske på något vis. Så orsaken är för att jag försöker ha ett så brett fält. Och allt sånt här, vet du, med lite distade gitarrer, det är liksom en ytterlighet som är ganska, ganska bra att använda. Och sen, det här lyssnaren tyckte jag också att det är liksom ganska tråkigt när jag har någon form av metal med så ofta, för att metallåten vinner alltid. Nå jo, jag förstår det, men sen igen så, om det är det som orsaken var för liksom metallåtarna eller punklåtarna, någon sån låtar med distade gitarrer ganska ofta får mest röster av extremda lyssnare, så det är ju lite voj voj. Det verkar ju som att lyssnarna tycker om sånt. Då spelar jag ju det gärna också. Men sen är det ju inte kanske blodigt allvar den här tävlingsdelen av dagens tre viktigaste låtar. Jag vill ju, det viktigaste är att jag spelar ny musa åt er som ni kanske börjar digga. Och det där är nu metal ganska ofta med. Och jag hade tänkt lite så där, för det var nog en bra kommentar, för att jag har nog tänkt mer aktivt på det, att jag slänger ganska lätt in metal, att jag kan nog försöka ha ännu mer mångsidigt, att det kan vara mångsidigt utan metal. Och jag hade inte tänkt ha metal idag heller. Men jag scrollade lite igenom mitt bibliotek på nya låtar, att vilken ska jag plocka in? Och så var det en låt som tänkte att vitsi, det här ska nog sitta i mångfald, det är jättebra. Och det här är ju inte liksom nu det där mest kovigaste. Det här är väldigt, om Electric Callboy, som kommer att intervjuas i detta program i övermorgon, faller dig i smaken, så tror jag att det här kommer att funka för dig. För det här är väldigt, det här är sån här party rap metal. Det här är tyska The Butcher Sisters och Una Cerveza.

Jag la in en låt nu direkt i lyssnarnas korg, men att sen igen så jag vill ju att ni ska må bra och ha det kiva. Men sen om man aktivt tänker att när det där var shit så ska man rösta på något annat. Det där var dagens tredje låt av dagens tre viktigaste låtar. Tyska, The Butcher Sisters och Una Cerveza. Nu har jag spelat hela paletten igenom och nu är det dags för er att tycka till och berätta vilken tyckte ni bäst om. Ni kan ge vitsord, ni kan rangordna, ni kan analysera eller låta bli att analysera. Det är riktigt hur ni vill. WhatsApp nummer är 044-7800-180 och sen på arenan chatten arenan.yle.fi eller din arenan app. Vi tar en liten recap. Vi börjar ju nämligen med U2 och Street of Dreams.

Nåja, leverera din åsikt om det här startfältet vad gäller dagens tre viktigaste låtar till följande nummer 044 7800 180 eller arenan chatten arenan.yle.fi eller din arenan app.

Det var Ariana Grande. Hon fick inte vara med bland dagens tre viktigaste låtar hon, men det fick däremot tre andra låtar. Om ni är snabba så hinner ni ännu vara med och påverka slutresultatet. För jag måste säga att jag tänkte lite att men Butcher Sisters, det är så extrem dag lyssnarens juttu. Lite party metal med liksom rap där på och catchiga poppiga refränger. Jo. Men det är far from over det här. Det är väldigt jämnt och spännande. Vem vinner dagens tre viktigaste låtar? 8/7/2026. Det är allt ännu öppet. Om du vill vara snabb och påverka så WhatsApp nummer är 044-7800-180 eller sen arenan chatten på arenan.tile.fi. Vi tar en liten recap, eller hur? Vi börjar ju med U2 och Street of Dreams.

Det har kommit mångsidigt med åsikter och meddelande hit. Och det här uppskattar jag jättemycket. Här kommer till exempel ett så här meddelande. Allt för kacka idag, better luck tomorrow, säger Oliver. No, men då är, precis, imorgon kommer det tre nya låtar och då blir startfältet helt annorlunda. Sen är det väldigt, väldigt varierande och bred spridning här. Vi ska se nu. Skalan 1-10. Första får 4 poäng, andra får 7 poäng och tredje får 5 poäng. Så det betyder ju att Siren får mest poäng. Sista låten får min röst. Tysk lyrik är underskattat trots Rammsteins popularitet. Tyskarna kan nog därför vara den bäst idag. Tyska språket alltså. Siren mest min smak idag. YouTube är fortfarande världens mest intetsägande band. Partymetallen var också helt cool. Rösten går såklart, väntas nu. Kurt, du spelade The Butcher Sisters. Hittade de förra sommaren. Cool.

man rösten går såklart till dem. YouTube var också helt okej. Okay. Omar var svår att ta sig igenom. Mm. Det, alltså det är så bred variation på meddelande idag. Fint. Kenneth säger ettan helt bäst idag. Tvåan helt ok. Och trean var sämst idag. Två dagar till Lomma hör du källen. Jo, no, det är helt sant efter den här arbetsdagen som inte ännu är förbi. Jag har ännu mycket att göra där. Så är det två dagar till Lomma. Nummer tre bäst idag, men jag tyckte att alla var ganska jämnbra idag. Cool att höra Classic YouTube och före detta barndomskraschen Omar, men hade inte trott själv, men tycker nog partymetall var löjligt roligt och bra. Tredje låten får poäng. Ny hype-låt, Butcher Sisters. Tack jättemycket för det, Vilma. Deutschland über alles idag. Man ska vara försiktig vad man säger det. Och sen så skrev jag något så här, det är ganska roligt. Tänkte säga att allt var shit idag, men efter att ha hört den här tredje låten blev YouTube plötsligt en skön symfoni, så den får min röst. Usch, jag ser vässan, eller vad den nu hette, var tortyr. Okej. Okay. Voi. Tack ska ni ha. Alla låtar fick ganska mycket röster, men mest fick Una Cerveza.

0: Ja, We Were Born to Die av Lil Babs där. Nu säger jag hej åt Nelly och Alva. Hej.
1: Hej.
2: Halloj, halloj.
0: Har ni varit i Kuopio? Kuopio varifrån det här bandet kommer.
1: Nej,
0: det var Luna
1: inte.
0: Kills på riktigt. Jag skojar lite där. Du har inte varit.
2: Jag tror inte jag har varit, men det kan hända att jag står och ljuger också.
1: Vilken riktning i landet ligger det?
0: Riktigt mitt i landet.
1: Ja, nej, då har jag absolut inte varit.
2: Nelly håller sig långt bort från mitten av Finland.
0: Du, Alva, ändå lite mer finsk än Nelly. Ja. Båda är ni finska medborgare, tror jag. Väl?
2: Ja.
0: Men i och med att du är ålänning så är det inte så egentligen.
2: Eller sådär halvt.
0: Sådär, ja. Vet du, ja.
1: Literally halvt, med tanke på att jag är halvsvensk också.
0: Ja, precis. Ännu det till. Ja. Vilken... Nu får du, Alva, vara så ärlig som du vill eller vågar.
2: Ja.
0: Vilken är den sista orten du skulle rekommendera åt Nelly i Finland?
2: Oj.
0: Hela landet inkluderat.
2: Hela landet inkluderat. Det är ju svårt, för det är många ställen jag faktiskt inte har hunnit vara till.
0: Nej, men nu då, bara förstås, du kan ju bara utgå från dem som du har besökt.
2: Exakt. Ja. Jag skulle ändå kanske skippa Rovaniemi.
0: Du har varit där?
2: Jag har varit där.
0: Okej.
1: Okay.
0: Och inte ens på vintern liksom. Vet du, för att
1: nej, kändisar är där.
0: Och då ska man ju göra sig vara miljonär för att fara dit.
2: Man ska ju vara miljonär om man ska fara dit, och det är väl kanske just det.
1: Just.
0: Ja, det var det liksom,
1: och det är jag inte
0: från
1: heller.
0: En prisvinkel.
2: Ja.
0: Och du ser på vår fattiga vän Nelly att du har inget ärende dit.
2: Nej. Det finns inga pengar på Åland.
1: Somliga går med trasiga skor.
0: Ja.
1: Ja.
0: Vad ska ni syssla med om 12 minuter?
1: Musik. Det har släppts nya singlar, vet du.
2: Jajamän. Och så ska vi snacka lite folk som har mocka också idag.
1: För de som pratar ren svenska så är det folk som har tabbat sig. Alltså. Ja.
0: Just det.
2: Tack. Det är bra att vi lite kan hjälpa folk att förstå varandra.
0: Det är tur att alla nationaliteter får vara med i Extrem eftermiddag.
2: Ja. Visst är det fint.
0: Om 11 minuter. Like

Generation och Young Lean där med Storm. Jag heter Kjell Framel och jag tackar för sällskapet. Imorgon så intervju med, ja, jag vet inte om jag tidigare har intervjuat någon band från Slovenien. Men nu har jag gjort det. Joker Out som blev väldigt stora i och med Eurovision för några år sedan. De blev bästa kompisar med Kärje. Vi ska tala med Joker Out imorgon om bastuäventyr med Kärje och mycket mer. Vi hörs då, hej hej!

paprika för mig är ju nog en grönsak som är en lyxvara. Om det här fanns hemma hos en kompis, då visste man att föräldrarna var stenrika. Och i alla fall om man hade alla färger. Alltså om det fanns röd, okej, okay, helt okej okay lön. Om det fanns röd och gul, vi börjar snacka medelklass. Röd, gul och orange, hög medelklass. Men om vi snackar röd, gul, orange och grön, stenrik.

0: Pops med Going Shopping hör du i Extrem eftermiddag som precis just ska dra igång med Alva och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Men först här klockan 13.00 ska det bli nyheter då med Annika. God eftermiddag, Annika.
1: God eftermiddag.

0: Simkunnigheten i Finland försämras samtidigt som drunkningsolyckorna blir allt fler. Enligt Finlands simundervisnings- och livräddningsförbund drunknade 91 personer i Finland i fjol, vilket är 3 fler än året innan.
1: Oj.
0: Samtidigt menar Folkhälsan att många vuxna som inte kan simma aldrig anmäler sig till en simkurs. Enligt simkoordinatorn Natasha Mangs från Folkhälsan beror det ofta på skam, rädsla eller för höga kostnader.
1: Mm.
0: En annan stor utmaning är att nå ut med informationen om kurserna till de som faktiskt borde få den. Folkhälsan vill nu sänka tröskeln till simkurser och betonar att vuxna ofta lär sig simma snabbare än vad de själva tror om undervisningen sker i en trygg miljö.
1: Vad tror man att det beror på då, att det försämras den här simkunnigheten?
0: Det hör ju alltså till läroplanen simskola. Mm. Så många barn lär sig nog att simma, men till exempel människor med invandrarbakgrund kommer till Finland osimkunniga, och det kan ofta leda till att de är inblandade i olyckor.
1: Mm, okej, okay, fattar.
0: Så det är främst vuxna som saknar simkunnighet, men Folkhälsan vill nu alltså sänka tröskeln och lära folk att simma.
2: Vi ska hoppas det lyckas bra.
0: Finländarnas dryckesvanor förändras. Under våren och försommaren ökar försäljningen av alkoholfria drycker kraftigt på Alkod. Det visar årets andra kvartalsrapport. Försäljningen av alkoholfria drycker ökar med nästan 60% jämfört med samma period i fjol. Enligt Alko beror ökningen på att alkoholfria drycker har blivit en självklar del av finländarnas dryckesvanor och inte längre bara väljs som ett alternativ mot alkohol.
1: Mm.
0: Samtidigt väljer allt fler kunder öl, och en ökning ses också i försäljningen av rosévin. Alko säger att kunderna i allt högre grad söker friskare och enklare alternativ, vilket går helt i linje med sommarsäsongen.
1: Jag tänker också just det här med att man ser ju att det är väl yngre som dricker mindre och mindre, och det var väl också några killar här nu ganska nyligen som öppnade någon, vet du, eller var det någon evenemang eller klubb som man liksom

0: Och du lyssnar på Extrem eftermiddag idag mellan 13 till 17. Lite just för 17 går vi härifrån. Jajamän. Jag och Alva, god eftermiddag.
1: God eftermiddag på er.
0: Extrem. Vi drar igång det hela med Ocracy och Say It Again.

0: Morrissey med Say It Again.
1: Vi fick just höra i nyheterna om att alkoholförsäljningen har gått ner.
0: Ja, kvartalet. Ökningen av alkoholfria drycker hade ju ökat också.
1: Precis, istället. Nästan 60% jämfört med samma period i fjol. Mm. Helt galen ökning.
0: Alltså, det är så här, vet du vad? Det är jättedyrt att dricka sprit just nu. Ja. Men också, det bara att man ser den här trenden att unga idag liksom inte dricker på samma sätt. Helt jo. Rimligtvis.
1: Nej, men exakt. Det kom ju häromdagen också på Svenska Yle om det här att generation Z så förändrar festscenen. Redlös fylla ute och temafester inne.
0: Oh, vad tråkigt. Jag vill ha både och.
1: Jag vill ha både och. Kan man inte göra båda?
0: Jag mycket vill ha mer.
1: Ja, nej, men alltså jag tycker det är himla roligt ändå att temafester lite blir så mer populärt. För jag tycker det är så roligt att få klä ut sig.
0: Mm, och brukar du hosta också, eller?
1: Jo, jag är lite dålig på att hosta för att det är lite jobbigt att hosta också. Då måste man sitta och vara nervös för grannar och sådär, när man ännu bor i lägenhet.
0: Så du vill bara gå på fest om det är någon annan som hostar, ja, och få ta grannens gnäll?
1: Usch, vad jag är hemsk. Jättebra. Nej, men man kanske borde bli bättre på att hosta lite mera. För det är nog himla kul det där också. Nej, men en riktigt satsad middag. Jag såg en tjej på sociala medier som tog som en utmaning att varje helg under ett halvår, tror jag, det var, så skulle hon ha en temamiddag.
0: Och varje helg?
1: Varje helg. Herregud. Så hostar hon. Det kanske det måste göra.
0: Ja.
1: För att liksom börja lära mig ha folk över.
0: Herregud, man ska bränna ut sig efter tredje helg. Och här hör vi King, Princess och Foshi med Little Bother. Herregud, det går bra med uttala idag.

0: och Fushi med Little Bother. Om vi ska riva av dagens fotboll då. Schweiz vann över Colombia igår efter straffar i matchen. Men det stod alltså 0-0.
1: Ja, jag förstår att det drog ut länge. Det blev förlängning och sen straffar.
0: Ja, precis. Så blev det 4-3 efter straffar. Det var ju en av colombianerna som... han träffade väl fel på foten lite, så får bollen snett och så får den inte in i mål. Och så blev det liksom...
1: Alltså, vilken press att skjuta straffar.
0: Alltså, jag går ju i terapi av en orsak. Jag skulle aldrig kunna stå där. För det första, tusentals människor som tittar på dig. Om inte miljontals människor som tittar på dig. Om inte där, så världen över bara. Eller på tv.
1: Ja.
0: Men också bara sådär, för att du är dina lagkamrater.
1: Ja, alltså du bär hela laget. Och sen är det ditt fel när ni förlorar. Och nu när det börjar vara på slutskede också. Att ni åker ut om ni förlorar.
0: Var lite saltvist rör i såren.
1: Ja. Det är ditt fel.
0: Ja, precis. Nej,
1: men alltså, jag kommer ihåg skolinnebandy. När man gick i lågstadie, så minns jag, då har jag varit med en gång och skjutit straffar. Och det var alltså
0: något
1: av det värsta jag har varit med om. Så fruktansvärt nervöst. Sen är jag dessutom en jättegod barndomsvän från en annan skola i mål. Men jag satt straffen, så det var väldigt... Jag fick behålla mina vänner, jag fick fortsätta gå i samma skola.
0: Du fick jobb och du har partner och sådär. Så det gick bra i slutändan. Men i alla fall, schweizarna, de är glada nu.
1: De är glada.
0: För det är första gången sedan 1954 som de går till kvartsfinal i VM.
1: Så alltså, det var
0: eloge.
1: Applåd åt dem.
0: Och sen var det gårdagens Argentina mot Egypten. Och det här... det var så gulligt. Det var så gulligt. Nu, jag var för lat igår. Jag orkade inte laga middag. Jag tänkte jag går och köper käk på den här haken runt mitt hörn som jag älskar. Det är nog en jättegullig fabbo som jobbar där. Och han hade en liten skärm på väggen. Alltså typ i storlek av en smartphone. Så vet du, sådär, inte jättestor. Lite för dålig täckning, så det laggade lite hela tiden. Man såg inte alltid i realtid. Och så frågade jag, vem är det som spelar? Han bara, det är Egypten mot Argentina. Jag är ju egyptier, så jag hoppas att de vinner. Och du vet, han tis. Och sen var det någon kompis till honom som kom in. Och de var sådär, my man. Och de tog i hand. Och bara, alltså, Egypten. Och sen såhär... Jag måste typ gå och krama honom idag för att de inte vann.
1: Ja, nej, men alltså, köpa choklad eller någonting.
0: Eller hur?
1: Nästa år tar ni det.
0: Ja, förhoppningsvis.
1: Alltså, gulle. Jag blir så glad över folk som är passionerade över saker och ting.
0: Ja, speciellt när de är över 65. Då tycker jag de är extra söta. Nu här kommer Tame Impala och Jenny med Dracula. Kollade du på fotbollen igår? Vad tycker du om fotbollen just nu? Skriv in till oss på WhatsApp 044 7800 180. Eller så då kan du också chatta med oss på Arena-chatten.

0: Och så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
1: Vad är en Porsche-vakt?
0: Men vänta, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
2: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Eva-Li. Nytt avsnitt varje måndag på arenan.

0: Vi har ju pratat här tidigare i veckan om bröllopet mellan Taylor Swift och Travis Kelce.
1: Ja.
0: Det här var ju privat samtidigt som det inte alls var privat, konstaterar vi ju, eftersom det här var på Madison Square Garden i New York.
1: Mm.
0: Det som gjorde privat var ju ändå att paparazzin kunde ju inte fota från
1: Nej, och att de också hade
0: himlen.
1: Stängt av allt. Vet du, när bilarna körde in i ett tält och då så stängde de här gardinerna till tältet och sen släpptes gästerna ut och leddes in och sen så öppnades gardinerna igen och bilarna körde ut, så inte ens fans som stod utanför kunde ju se vem det var som kom in och ut. Liksom.
0: Så roligt att inte ens kunna se vem som är gäst.
1: Nej, ingenting, precis.
0: Super.
1: Mm.
0: Men det här betyder ju också att det inte än så länge, vad jag vet, finns några bilder från bröllopet, för gästerna ska ju inte heller ha fått då fått med sina telefoner.
1: Nej, precis.
0: Men, ett stort men igen, det här gör ju att det sprids massvis med fakebilder. AI-genererade bilder.
1: Givetvis. Alltså det...
0: Givetvis.
1: Är de bra i alla fall? Eller är de bara liksom...
0: Det gör mig lite ledsen, för de är ju ganska bra. AI börjar ju vara så bra i dagens läge.
1: Det är liksom inte som när Donald Trump lägger ut någonting på Truth Social. Att man är sådär, oj, det här var...
0: AI. Ja. Väldigt tydligt. Alla hans bilder på sig som diverse karaktärer ur filmer och verkliga livet.
1: Ja.
0: Men jag blir så fruktansvärt irriterad på det här. Jag vill dels inte se massa AI-genererade bilder från den här festen.
1: Mm-hmm.
0: Men sen är jag också överlag irriterad på att sociala medier är sprängfyllt med AI-genererat material, både bilder och videor.
1: Ja, men är det de som du tänker då är 100% liksom AI, eller är det också sådana bilder som man har tagit till hjälp av AI för att redigera till exempel?
0: Både och.
1: Både
0: allt,
1: och?
0: Allt. Jag var lite fascinerad i början, så kunde jag också titta på de här videorna när det var så här, minst när det var frukter och grönsaker som var i glas. Som
1: den man nådde aldrig mig.
0: Den nådde aldrig
1: Nej,
0: mig.
1: Okay. Men jag har hört talas om det här. Sara Larsson fick ju ta smällen för att alla andra tyckte att det var kul. Så det var ju, det var bra.
0: Okej, den nivån av brain rot. Det var jag fascinerad av i början, men nu är det bara irriterande, för jag kan inte lita på någonting längre.
1: Nej.
0: Det är så många serier och filmer som har varit på kommande som jag inte har trott har varit sant.
1: Mm.
0: För att jag tror att reklamen jag får är AI-genererat och fake.
1: Men vi vet ju att bröllopet var på riktigt.
0: Bröllopet var på riktigt. Och vi får kanske i framtiden se det också, hur klänningen såg ut. För det är jag jättenyfiken på.
1: Ja, alltså de har ju, vet du, någon bild så kommer ju säkert Miss Swift säkert liksom ska jag säga, släppa vid något tillfälle.
0: Jo.
1: Men ja, nej, de får väl hålla det privat så länge. Vi får fortsätta generera AI-bilder då, nöja oss med det. Och så går vi vidare med Kaspo All This Time.

0: det var väl då som Kygo eller Kygo, beroende på var man kommer ifrån som man uttalade, kom han ut liksom som den stora artisten han nu är.
1: Ja.
0: Och då lyssnade man väldigt mycket, mycket på honom. Jag gör inte så mycket längre, för jag tycker att han har lite förlorat sitt originalsound, ska jag säga.
1: Okay.
0: Men man kan ju fortfarande se honom med väldigt så här stora collaborations med andra stora artister. Mm. Alltså några av hans mest spelade låtar på den här gröna streamingtjänsten är ju ofta tillsammans med någon annan. Liksom.
1: Precis.
0: Nu är det dags igen. Nu har det släppts ny singel, eller ny remix,
1: oj.
0: Jag vet inte om det, jag tror att det var Håland själv som hade sagt att han tyckte att det skulle finnas en remix med Hålands någon sån här låt, och så sa Kygo att ja det fixar vi, alltså det är ju det här Norges Erling Håland då, som vi pratar om nu. Jag tror inte att någon inte vet vem det är at this point. Sagt och gjort, Kygo tog det här till sociala medier och gav smakprov på den här, och nu finns den också ute på gröna streamingtjänsten. Och det som jag är lyckligast över, alltså, nu är det originalsoundet från Kygo igen.
1: Aj.
0: Vet du vad jag menar när jag säger det där? Att det är det här pipom.
1: Jag vill ha mer inslag där du sjunger.
0: När jag sjunger, det finns det gott om på Yla Arena. Men Kygo har ju ett sånt här, vet du, lite bubbligt ljud. Lite
1: precis.
0: Ping-pong-pong-pong-pong-pong.
1: Om ni behöver remix till någonting, så ställa Nelly upp alltså, med sina ping-pong-ljud.
0: Alltså hör av er till mig, eller hör av er till oss på WhatsApp 044-7800-180. Men jag tänkte i alla fall att vi ska lyssna på den här Kygos remix av Hålands låt. Nu är det är nu alltså hela gänget som är med och har gjort den här.
1: Okay.
0: JMK, Flow Kings, Kygo och Hålands pseudonym Lyng. Och låten heter Kygo Joe.
2: Vad fint gjort. Och in mot Håland.

0: Det blir fort en banger för oss, är det sånt.
1: JMK, Flow Kings, Kaigo och Lyng, som är alltså artistnamnet för Erling Haaland, med den här nya remixen som heter Kaigo Joe, eller Kygo, hur man nu uttalar det. Kom ut, var det igår eller om det var, kom ut i, nej igår tror jag den som den kom ut.
2: Mm.
1: Förstår du nu vad jag menar med?
2: Jag förstår exakt vad du menar. Ja. Det var som att sätta sig i en tidsmaskin och direkt kände jag hur Alva 15 år vaknar. Mm. Och jag bara, åh, vad härligt.
1: Eller hur?
2: Och så sommarsound också.
1: Eller hur? Jättesomrig, så fin. Det är någon som skriver in här också på WhatsApp numret 044-7800-180. Riktigt bra låt. Och jag håller med. Jag kan inte göra något annat än att hålla med.
2: Nej, det är så det. Jag tycker det är så himla kul också med musik, för att det sätter ju sig så i minne.
1: Mm.
2: Så vissa tidsperioder när man har lyssnat på en viss musik, när man hörde musiken, då är man direkt tillbaka där.
1: 100%. Jag hade också ingen aning om att Haaland hade musik, eller vad hade liksom ett artistnamn.
2: Men har han släppt någonting tidigare?
1: Ja.
2: Jaha, okej.
1: Okay. Ja, eller alltså, jag vet inte om det är så mycket eget. Sådär. Nej, men det, han finns liksom som artist på Gröna streamingtjänsten.
2: Vad roligt.
1: Hans mest spelade låt har 22 000 streams.
2: Okej.
1: Okay. Så att, jag menar, inte jättemycket.
2: Det är
1: men...
2: inte gigantiskt, men ändå, nu kanske det blir mycket mera.
1: Ja.
2: Efter den här säsongen.
1: Jo, jag tror också att han tjänar pengar på andra håll numera.
2: Eventuellt, en aning. Kanske. Det är kanske inte hans huvud sysslar det här med.
1: Det är något annat som han håller på med. Jag kan inte komma på precis vad det är just nu. Vi väntar och ser helt enkelt.
2: Vi ser
1: och
2: vart det leder.
1: Och nu blir det lite Sara Larsson och Pink Panthers med Midnight Sun.

0: Larsson och Pink Panthers med Midnight Sun.
1: Det har fifflats med pengar, Nelly.
0: Och nej, ännu en gång. Vem kunde ha trott?
1: Ännu en gång. Eller det har fifflats i så här pasten, ska vi säga. För det är alltså franska politikern Marie Le Pen som har blivit dömd nu för att ha fifflat med EU-bidrag.
0: Aj, ser du. Det skulle jag aldrig ha gissat. Aj. Att någon med makt ska fiffla med pengar.
1: Nej, det har ju aldrig hänt förr.
0: Det är nytt.
1: Mm, och speciellt politiker brukar ju inte syssla med sånt.
0: Nej.
1: Jo, men det är alltså Marie Le Pen. Hon är nu för tiden presidentvalskandidat. De ska ha presidentval i Frankrike i höst. Och man tänkt nu att eftersom hon blev dömd med det här, för det här, så skulle hon inte ställa upp. Nähä. Men ser du nej.
0: Nej, nej.
1: Hon vill vara med i spelet. Så hon har ändå tänkt vara med i valet. Och
0: det är så.
1: Bli president. Det är så.
0: Och hon
1: det
0: får
1: så.
0: Det.
1: Hon får det. Det var från början var det tänkt att hon inte skulle få. För tydligen i Frankrike, nu vet jag inte hur det här. Så när man blir dömd för någonting kan man få, vad heter det, och valförbund. Så man kan inte bli vald till någonting i ett val. Men det gjorde de på det sättet så att den tiden har gått ut. Man räknade liksom längre bak att den började den perioden redan förra året. Den här som löpt ut. Så nu får hon i praktiken då vara med och ställa upp.
0: Okay.
1: Dock är ju kanske enda problemet hon har för tillfällen då att hon blev dömd till 3 års fängelse, 2 villkorligt och 1 med fotboja.
0: Jaha, så hon ska ändå inte sitta om det är villkorligt.
1: Nej,
0: exakt. Precis, man vill sitta där.
1: Det är bara den här fotbojen som ska hänga med då ett år. Hon ska, jag har ju tänkt överklaga det här förstås. För att det kan ju vara lite knepigt att kampanja och resa runt massa om man har fotboja.
0: Just det, hon får ju köra allt via online.
1: Ja.
0: Jättebra.
1: Lite corona. Inspirerat ändå.
0: Precis.
1: Kanske det ska fungera.
0: Också lite inspirerat av någon annan att ha en presidentkandidat som man hör vittnesmål också gjort illegala ting. Vem kan det vara jag tänker på?

0: Max Warren med Passenger i Extrem eftermiddag den här onsdagen med Alva och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Klockan är 13:43 och vi håller låda fram till nu ungefär klockan 5.

0: Vi har pratat om franska politikern Marie Le Pen som blev dömd för att ha låtit EU-bidrag gå till partiarbetare hemma i Frankrike istället för det jobb som i EU-parlamentet som pengarna var tänkta till.
1: Mm.
0: Och hon har ju då, trots att hon har blivit dömd för det här, valt att ställa upp i presidentvalet som kandidat för sitt parti. Och vi var inne på att det här verkar ju ske ju i andra delar av världen också, nu som då. Och det som är roligt är ju att det här partiet hade ju förberett sig ändå lite på tydligen att hon kanske inte kommer kunna ställa upp, att vi måste ha en annan. Så det fanns ju också en annan kandidat som var tilltänkt.
1: Men det var liksom, det låter ju då som att, nu vet inte jag vem det här var, du ska få säga det precis just, men det låter ju då som att den här kandidaten var sämre än dömd till villkorligt fängelse och fotboja. Var det så?
0: Ja, det kan man säkert tycka.
1: Är det någon som har gjort något ännu värre än att förskingra pengar?
0: Han är 30 år.
1: Ah, nej, men det! Nej, där drar vi på gränsen. How dare you vara 30 år gammal?
0: Alternativet är alltså Bardella som är 30 år, och Le Pen har ändå sagt, man har ju ändå förtroende för honom, för hon har också sagt att om hon blir vald så ska hon göra honom till premiärminister.
1: Ja, men har man förtroende för att någon som är dömd som säger det då?
0: Jag vet inte. Jag tycker det är så himla intressant det här, för i Frankrike så finns det ju en del människor.
1: Jo, en och två.
0: En och två.
1: Mm.
0: Så jag tänker, och det finns ju säkert en och två politiker och en och två politiker i det här partiet.
1: Mm.
0: Varför är det så svårt att hitta kandidater?
1: Ja, är det att man inte vill?
0: Eller är det att man inte vill?
1: Ja, jag vet inte heller.
0: För jag tycker, samtidigt är det också så här att människor ska få en andra chans och nu som då händer det saker.
1: Mm.
0: Men jag vet inte.
1: I politiken känns det lite svårt,
0: politiken,
1: tror jag.
0: Politiken, och vill man ha då en president som har fifflat, vi snackar alltså om 4,4 miljoner euro också, som har fifflats med här. Det är som inga små summor, det är inte någon som tog pengarna ur kaffekassan heller.
1: Nej, men det är fortfarande inte tillräckligt mycket för att det ska vara värre än en karl som är 30 år gammal.

0: Lecrae med It's Okay, I'm Okay.
1: Hej, det här är Cesar från Cesar Games. Visste du att vistelse i solen ökar risken för hudcancer, orsakar förtida åldrande av huden, ger solskador som solexem och brännskador samt kan leda till ögonskador som gråstarr och hornhinneinflammation. Därför önskar vi på Cesar Games att du denna sommar spelar mer dator. Joina Discord-servern Yle Cesar Games så kan vi tillsammans undvika solens skoningslösa strålning. Joina Discord-servern Yle Cesar Games för ett friskare Svenskfinland.

0: är du pollenallergiker?
1: Jag är inte pollenallergiker. Jag blir lite känslig, men inte så att jag dör. Jag är lite mer känslig mot när gräs blommar där ute.
0: Är inte samma sak?
1: Jag vet, men på pollenallergiker så tycker jag att det är björkpollen.
0: Jaha, det finns mer än björk.
1: Jo, det finns så mycket. Man kan vara allergisk mot nästan allt i naturen. Det som är så fint med det.
0: Men någon slags, vet du, du reagerar något på det. Men du skulle inte kalla dig pollenallergiker.
1: Det känns som att man måste förtjäna en titel.
0: Det är typ ett brand.
1: Ja.
0: Alltså det är när man hör någon som verkligen har igenstockad näsa.
1: Jo.
0: Och typ, och den där hostan är så där slämmig som man hör det.
1: Kan inte andas, ögonen är rödsprängda. Mm. Det är lite, det är en sån struggle för de som faktiskt är det. Så jag känner att jag som är sådär, är lite snubbig.
0: Och det kliar lite i ögat. Det kliar lite i ögat.
1: Jag har inte rätten att kalla mig pollenallergiker.
0: Tur är väl det om du någon gång ska åka tillbaka till Kronobergs län, där du jobbar förut. I Kronobergs län i Sverige så har man fortsättningsvis valt att i huvudsak plantera pollinerare, alltså vad man kallar hanträd. Trots att så många är pollenallergiker. Alltså, hanträd är de som släpper iväg en massa pollen och vet hur du ska göra bard med alla andra honträd. Första gången som jag hör de här termerna också. Men
1: har du inte gått skola?
0: Nej, jag kommer från Åland.
1: Precis, det är bara hemskolning.
0: Ja, precis. Så jag har ju bara hört liksom om pollinerare. Men anyhow, så liksom hanträd och honträd. Och honträden så väljer man inte i huvudsak att ha i stan och sådär, för att de fäller så mycket frön och då blir det så mycket underhållsarbete. Ja, det blir så jobbigt. Ja. Och då vill man hellre att folk inte ska kunna andas.
1: Precis. Ja. Man offrar befolkningen för framför stadens skull.
0: Precis, framför stadsbilden. Liksom.
1: Inget har ändrat sig medeltiden.
0: Nej, så länge stadsbilden ser fin ut och så tänker man, jag sållar bort lite allergiker här på samma gång.
1: Jag ska den jämförelsen också, medeltiden där man så låter folk svälta och nu är det så här, folk är allergiska.
0: Ja, precis. Men de kan inte andas. Jag tyckte dessutom så ser jag då en annan koppling, eller inte bara det att man vill ha bort allergikerna, utan
1: jag tycker att det är så survival of the fittest.
0: Ja, precis.
1: Så minska vårdköerna.
0: Precis. Inte bara det, så väljer man även i trädväg männen före kvinnor och tänker, de är bättre.
1: Alltså. Det här, precis. Det är en jämställdhetsfråga.
0: Ja. Men skulle man sätta dit honträden då, så skulle folk kunna andas. Och det skulle skapa, öppna upp jobb, för någon måste ta hand om fröna.
1: I dagens samhälle där vi har hög arbetslöshet.
0: Ja, men
1: nej.
0: Sätter vi dit karaträden och de ska minsann sätta stock i näsan på varenda en. Men ja, så om ni bor, eller om ni ska åka till Kronobergs län, så rekommenderar
1: jag. Ta med allergimedicinen.
0: Jo, och mycket utav det. Nu ska vi höra, pappa kommer inte hem för han har fått pollenallergi med Oskar Lindros.

0: med pappa kommer inte hem, hör vi här i Extrem eftermiddag. Klockan börjar närma sig 14.00 och Alva och jag sitter här i studion. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Men i och med att klockan börjar närma sig 14.00 så ska det också snart bli nyheter och då med Annika. God eftermiddag, Annika.
1: God eftermiddag.
2: Extrem nyheter.
1: Spänningarna mellan USA och Iran ökar efter nya militära attacker i Persiska viken. USA säger att landet har attackerat ett 80-tal militära mål i Iran efter att Iran angripit 3 handelsfartyg i Hormuzsundet. Iran har i sin tur svarat med attacker mot amerikanska mål i Bahrain och Kuwait. Samtidigt säger USAs president Donald Trump att det samförståndsavtal som länderna ingick i mitten av juni inte längre gäller. Avtalet skulle stoppa militära angrepp i 60 dagar medan parterna försökte förhandla fram en mer långsiktig lösning. Trots Trumps besked fortsätter USAs förhandlare än så länge kontakterna med Iran. Iran säger samtidigt att landet inte tänker efter för amerikanska krav. De här oroligheterna har redan påverkat marknaden under onsdagen. Oljepriser har stigit och europeiska börsen föll direkt efter Trumps uttalande.
0: Hur mycket stämmer då? Han har ju sagt mycket som inte är så sant här nu under sista tiden. Är det liksom, vet man något?
1: Det är svårt att säga och allt sker samtidigt som NATOs toppmöte äger rum, så att mycket av dagens diskussioner har gått kring nattens händelser, fast det egentligen kanske finns annat på agendan, så vi får se helt enkelt vad allt leder. Många minderårigas ansökningar om undantagstillstånd för körkort försenas på grund av felaktiga intyg, uppger den finska transport- och kommunikationsmyndigheten Traficom. Mm. Sen lagen ändrades i slutet av maj har reglerna alltså skärpts. Den som söker undantagstillstånd för att kunna köra till en regelbunden eller målinriktad idrottshobby kan inte längre använda ett intyg från den egna idrottsföreningen eller tränaren, utan istället krävs ett intyg från den nationella idrottsförbundet.
0: Aha.
3: Hej.
1: Och enligt Traficom verkar många sökande ha missat den här lagändringen och ett oväntat stort antal ansökningar innehåller nu alltså fel typ av intyg. Om fel intyg skickas in kan ansökan inte godkännas, vilket sen igen förlänger handläggningen. Mm. Och just nu är väntetiden ungefär en månad, vilket inte är allt för långt, men det har ändå skett för förseningar på grund av de här fel intyg.
0: Precis, är man den som är drabbad så är man ju ändå bitter sen liksom. Jaja.
1: Exakt.
0: Nåja, nu vet ni.
1: Mer om nyheter kan man läsa i läppen och på TikTok hittar ni oss på Ylextrem.
0: Tusen tack Annika. Vi får mer nyheter klockan 15.00. Då blir det dagens sista radionyheter också.

0: Du fick ta körkort när du var 18, Nelly.
1: Mm.
0: Det fanns dispensmöjligheter ens när du var 17.
1: Det finns fortfarande inte på Åland.
0: Ja, vi har lite egna regler.
1: Jo, vi har egna trafiklagar. Jag tror så vitt jag vet, jag ska inte sitta här och ljuga, men jag är rätt säker på att det inte
0: det finns. Det kan bra hända, för jag har ett vagt minne av när min kompis fick dispens så fick inte hon köra bil på Åland.
1: Mm, nej.
0: Så det stämmer bra. Jag är ju född i december, så jag fick inte dispens. Jag bodde så pass centralt.
1: Du sökte ändå?
0: Jag funderade på att söka, men sen var jag ändå sådär att nej.
1: Du kommer inte uppfylla kraven.
0: Jag kommer inte uppfylla kraven. Eller det var ganska vilda västern, tycker jag.
1: Du körde ändå, du behövde inte dispens.
0: Bara man kör i tvåan är det lugnt. Nej, absolut inte. Jag är en laglydig medborgare, så har vi det sagt.
1: Mm.
0: Nej, det var ganska vilda västern, tycker jag, när det kom det här. För en del fick ju, en del fick inte, och det kändes lite oklart vad man skulle behöva uppfylla också för att få det. Så jag fick vänta tills min 18-årsdag, som är i december dessutom.
1: I början av december?
0: I början av december ändå, så lite bättre.
1: Mm.
0: Men samtidigt, om det skulle vara i slutet av december, kanske jag skulle ha gått i skolan med de som var yngre.
1: Just
0: då skulle jag ha fått först.
1: Ja, och då skulle du inte ha gjort så mycket, nej.
0: Nej. Men nu har jag ju ändå haft körkort ett tag, vilket är trevligt och bra. Nu för tillfället håller min lilla syster på att ta ett körkort. Och fick hem de här övningsproven man kan göra på nätet för teoriprovet.
1: Mm.
0: Så det här var ju jätteroligt. Jag tänkte, men oj, wow. För så, det var ju så otroligt nervöst när man skulle skriva de här proven. Så jag tänkte, nu ska jag ju testa och få göra det. Jag tänkte, det här kan jag ju nu.
1: Ja. Nej,
0: jag klarar inte.
1: Nej,
0: det blev inte godkänt.
1: Nej. Du får körkortet indraget.
0: Jag får körkortet indraget. Det här är helt fruktansvärt.
1: Men vad var det som var svårt?
0: Det var jättesvårt, men dock var det... nu kommer the excuse train.
1: Nej, men det är okej.
0: Okay. Orsaken till att jag inte klarade var, tror jag, att det var en annan webbplats än den jag övar på. När jag själv tog det.
1: Vadå?
0: En annan webbplats, så att det var ett annat test så här. Det var lite andra bilder än vad det var.
1: Ett annat
0: företag som har tagit fram bilderna. Så jag var inte van att kolla efter det man ska kolla på.
1: Nej.
0: Tror jag.
1: Okej, okay. Men vet du vad? Jag tror att jag skulle hamna precis likadant.
0: Du tror du skulle hamna precis likadant?
1: Jag kan inte... De flesta skyltar så förstår jag ju. Här får jag köra, här får jag inte köra.
0: Jo.
1: Sen kanske man inte vet varför får jag inte köra här. Ja, jag vet inte.
0: Sen tycker jag ju inte om att köra här. Här finns ju spårvagnar. De är ju livsfarliga och ingen vet hur de fungerar.
1: Pax inte jag.
0: Mm-mm.

ingen älskar metallmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extremmetall som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extremmetall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kvällar. We'll tear your soul.

0: David med Next Summer. Det kommer heta sommartips.
1: Oh, vad spännande.
0: Det är alltså en av tidningarna som har kommit ut med vad du kan göra på sommaren eller semestern då. Om du har lite tråkigt.
1: Okej, okay. Vad kommer det för heta tips?
0: Städa med kidsen.
1: Vet du vad det låter som? När man som liten sa åt mamma och pappa att jag har tråkigt. Vad ska jag göra? Du kan städa ditt rum.
0: Oj, dina föräldrar sa åt dig att ställa ditt rum ändå. Pappa var så här till mig, det är bra tråkigt, gå ha tråkigt.
1: Ja, okej. Okay. Men det fick jag nog också höra mycket. Men det, tycker du att du kan ha tråkigt som vuxen nu då?
0: Jag kom på mig själv på semestern och ha tråkigt.
1: Okay.
0: Och så höll jag på att gå, för jag var hemma hos mina föräldrar, så höll jag på att gå och gnälla till min pappa som om jag vore 5 år gammal. Och så insåg jag har tråkigt. Nu går jag upp på mitt rum. Och har tråkigt. För det är så bra att ha tråkigt ibland.
1: Men är det egentligen?
0: Ja, det tror jag. Det är därför man sitter och doomscrollar så mycket. Eller liksom har alldeles för mycket stimuli hela tiden.
1: Ja.
0: Gå och ha lite tråkigt istället. Eller då
1: dela
0: städa
1: hjärnan.
0: Med kidsen.
1: Städa med kidsen, snälla. Det är ju inte tråkigt. Jag har ju inga barn.
0: Nej.
1: Men jag har ju varit i hus och hem där det finns småbarn.
0: Ja, jag har varit barn.
1: Jag har varit ett barn.
0: Ja.
1: Erfarenhetsexpert. Nej, men det kan ju inte vara jätteroligt eller särskilt effektivt att städa med barn.
0: Nej, beroende på hur gamla de är så tror jag inte heller det är särskilt effektivt.
1: Sen samtidigt är det ju viktigt ändå att göra det, tror jag, så att barnen lär sig städa. Det är ju, finns ju inget mer pinsamt än en 15-åring som inte vet hur dammsugan fungerar.
0: Det är just det jag tänker, att hur är det här en sommaraktivitet? Är det inte så att man säger åt sina barn att städa dygnet runt? Återigen, jag har inte heller några barn.
1: Nej.
0: Och det är så himla enkelt att komma med pekpinnen.
1: Här sitter vi och har åsikter att tycka till.
0: Jag kan uppfostra barn bäst. Men jag vet inte, så här, vad gör de resten av året då?
1: Ja.
0: Nej, då tar jag hand om det. Tipsen är också att man ska hålla lagom kaosnivå.
1: Är det här för tips?
0: Det igen. Är du med 6-åring?
1: Lagom kaosnivå. Här hör ni alla småbarnsföräldrar. Lagom kaosnivå och städa med kidsen.
0: Ja. Och så säger de också att barn gör som bekant hellre som vi gör än som vi säger. Och sådär.
1: Så var en...
0: What's new?
1: Ja.
0: jag vet inte, det kanske är jätteuppskattat utav någon som inte har tänkt på det här. Men om du alltså sitter sysslolös hemma på semestern och du har barn, städa med barnen!
1: Yay!
0: Här kommer Fanny Avon som inte vet vad hon ska göra under semestern. För hon säger, vad gör jag nu?

0: i Vad gör jag nu? I Extrem eftermiddag här med Alva och Nelly. God eftermiddag!
1: God eftermiddag på er!
0: Hörrni, vi har ju en serie här. Varje dag håller vi på att spela lite gamla bangers, skulle jag säga.
1: Gamla sommarbangers, eller sommarplågor om man så vill.
0: Mm, vi har byggt upp en lista på 25 stycken gamla sommarplågor, rankat dem i ordningen vilka som har blivit mest spelade till minst spelade. Vi börjar förstås nere i botten då. Mm. Vi har tidigare tagit oss an Nick and the Family med Hej hej Monica och Markoolio och Ingen sommar utan Ragga. Markoolio fick uppenbart högre betyg än Nick and the Family.
1: Och jag är ändå nöjd över det här. Det är kul att det blir bättre ju längre upp vi kommer på listan och att ni så än så länge håller med.
0: Ja, vi har också lagt ut en liten frågelåda på Instagram, där, på Yle Extrem heter vi där. Där kan du gå in och gissa, vilken tror du att kommer bli dagens sommarplåga? Mm. Du kan också skriva in på WhatsApp 044-7800-180 eller vara med och chatta med oss på arenan.
1: Det går också bra. Den här låten, vi är alltså på plats nummer 23
0: precis.
1: Är vi nu.
0: Ja, så vilken tror du ligger på plats nummer 23? In och gissa. Och sen var med gärna och rata den också efteråt.
1: Ja.
0: Först ska vi lyssna på Kehlani och Usher med Should I Never.

0: Yes, hörni, det är dags för dagens sommarplåga! Här i Extrem eftermiddag så har vi en lista på sommarplågor genom tiderna från plats 25 till plats nummer 1.
1: Jajamän, och vi är på plats nummer 23 idag.
0: Jajamän.
1: Och vi vill veta vad ni tror det här är för låt.
0: Ja, vi kan säga som så mycket att den här låten kom ut 2011.
1: Mm, så vi har gått framåt i tiden igen, en aning.
0: Mm. Tidigare så hade vi Nick and the Family med Hey Monica 2004, Malcolio och Ingen sommar utan Ragga 2007. Och nu är vi alltså inne på 2010-talet ska jag säga.
1: Jajamän. Ja, vi har gått över 2010-sträcket. Tror du, Nelly, att musik blir bättre och bättre hela tiden?
0: Nej.
1: Nej.
0: Nej. Jag älskar 80-talsmusik.
1: Okay. Men än så länge så verkar det vara så. Ja. Om vi utgår endast från vår lista.
0: Precis. Vi ratar också de här låtarna här i studion. Och vi frågar också dig där ute vad du tycker om låtarna. Så det kan du göra på arenan. Om du går in på arenan.ylle.fi scrollar, eller går in på direkt, scrollar ner och hittar vår livestream, så kan du chatta med oss och andra och där kan du skriva in din rating. Du kan också skriva in på WhatsApp-numret som är
1: 044-7800-180.
0: Yes. Dagens låt har vi ju inte sagt ännu, men jag kan säga så mycket som att det är över 31 500 000 streams på den här låten från 2011.
1: Ja, det är inte illa. Det är bra jobbat.
0: Det är helt okej bra jobbat.
1: Jag skulle vara nöjd om det skulle vara jag.
0: Ja, gud ja. Same.
1: Mm. Den här artisten så försvann ju lite också efter den här låten kom.
0: Jo, lite sådär one hit wonder. Men det, varför ska vi sitta här och dra ut på det när vi bara kan säga vem det är? Dagens sommarplåga är... Erika Amarillo, om sanningen ska fram! Inom parentes, vill du ligga med mig då? Vad har du för connection till den här låten?
1: Alltså jag är så tråkig, jag har fortfarande inte någon jättestark connection till den här.
0: Okej.
1: Har du någon connection, Ellie?
0: Ja, sommaren 2011.
1: Ja.
0: Det var väl det. Man tyckte det var lite busigt, för då hade man förstått vad det innebar att ligga med någon.
1: Precis, nej, jag var ännu i sandlådan på skolgården.
0: Ja, och du bara, så jag vill ligga här.
1: Jag vill ligga här, vad bra. Mamma, vad betyder ligga?
0: Ja, det ska du inte fråga, sa hon. Ja, jag tror att det är många som känner igen det här. Det var ju en banger, en sommarplåga som liksom blödde i våra öron vid något tillfälle. Den hamnade på första plats på Sverigetopplistan. Och vad mer ska jag säga? Här är den. Erika Amarillo, om sanningen ska fram.

0: Erik Amarillo var det här med Om sanningen ska fram.
1: Vill du ligga med mig då?
0: Ja. Dagens sommarplåga. Och vi har ju fått in någon som har skrivit in här på WhatsApp 044-7800-180. För vi vill ju också höra vad du tycker om låten. Och vi har fått in Ni förgyller min hemfärd. Förhålla mig för att inte sjunga med på spårvagnen.
1: Åh, det är ju precis det här sommarplåga ska göra.
0: Love. Gud vad roligt.
1: Älskar. Ja. Men Nelly, vad ger du för betyg till den här låten?
0: Jag tycker typ mer om Markoolio. Jag vet, jag ger den här kanske en femma.
1: Ja, okej, okay, en femma. Mm. Du gav ganska högt igår. Du gav en sjua åt Markoolio, om inte minst fel.
0: Ja, men han är banger.
1: Han är banger. Jag tror jag gav en fyra åt Markoolio. Och en tvåa åt Nick and the Family. Men jag tror att den här nog ändå får en sexa.
0: Okej. Okay. Mm. Okay,
1: så jag börjar värma upp så här. Jag gillar den. Jag börjar dansa lite här okay. i studion också. Så det förtjänar lite
0: högre. Den får 5,5. Studions betyg till den här 5,5 av 10.
1: Skicka in vad ni tycker om den här låten till WhatsApp och på... Nu har jag ju ännu inte lärt mig det här, Nelly.
0: Ja, på telefon.
1: Jag har några veckor. 044-7800-180 på WhatsApp åt oss. Eller skriv på arenan, chatten, vad du ger för betyg. 0-10 vill vi ha. Så ska vi se vad vi kommer fram till.
0: Där chatten.
1: Jajamän.
0: Jag måste också kolla på resultatet från igår. Vi la upp på Extrems Instagram. Där man också kan rata den.
1: Det går också jättebra.
0: Jag skulle säga att Markoolio igår fick 9 av 10. Den var väldigt,
1: väldigt omtyckt. Men jag är inte förvånad. Markoolio brukar gå hem hos folk.
0: Ja. Kul.
1: Jätteskoj.
0: Vi har ju fler sommarplågor. Mer kommer det imorgon.
1: Jajamän.
0: Nu ska vi gå vidare med Goldilocks och Rush.

0: Goldilocks med Rush i extrem eftermiddag med Alva och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
2: Yle extrem.
1: Tänker du mycket framåt, Nelly?
0: Ja.
1: Har du bra framförhållning?
0: Jag tänker mycket framåt. Och sen,
1: och sen blir det.
0: Jo, men det skulle jag säga. Jag blir trött på folk som inte kan jobba. Det som måste alltid i sista minuten.
1: Okej.
0: Okay. Ja.
1: Oj, nej.
0: Är det du?
1: Det är jag.
0: Mm.
1: Nej,
0: då kompletterar vi varandra jättebra.
1: Men jag tänker det.
0: Ja.
1: Jag tänker bakåt då istället. Nej, men...
0: Du sitter och ältar, menar du det? Att du sitter och tänker bakåt?
1: En del kanske nog.
0: Okej, okay. Nej, ja, men... Nej. Förlåt.
1: Nej, men det kan vara lite roligt. Jag är kanske ganska nostalgisk. Jag tycker om att fortsätta beat a dead horse.
0: Ah, ja, ja, ja.
1: Det här hände ju liksom, det här hände för 10 år sedan och det är fortfarande jätteroligt att prata om.
0: Ja.
1: Så. Nej, men jag fick faktiskt nyss ett meddelande av en god vän som frågade vad ska ni ha på er i helgen, för vi ska på en liten grej.
0: Också love it, så girlcore.
1: Ja, ja, jag älskar det. För jo, men man måste koordinera vad man ska ha på sig. Annars kommer man upp i samma sak eller i helt olika. Och ingenting är riktigt bra. Men jo, och jag sa nej, jag tänker 2 minuter framåt.
0: Jaha, nej, så du kunde inte svara?
1: Nej, och speciellt med kläder. Där jag bestämmer mig när jag står framför klädskåpet. Ah. Kan du lägga fram kläder kvällen?
0: Ja, men det gör jag nog. Men sen så står jag i alla fall och gråter framför spegeln.
1: Ja.
0: Alltså, jag det är ju verkligen på den nivån.
1: För jag har gjort det förr också. Och jag känner att jag kan ju skippa i alla fall då den här onödiga planeringen. Jag gråter och sen bara direkt.
0: Ja, precis. Du gråter. Okej. Okay. Ja. No, fair enough. Alltså, du wastear ingen tid.
1: Nej, för det skulle jag ändå säga. Jag är väldigt effektiv. För det blir man ju om man är tidsoptimist.
0: Nej, och du hela tiden måste stressa fram beslut.
1: Ja, men det gör att jag fungerar jättebra under stress också.
0: Blir det dina bästa beslut också då? Känner
1: Oftast
0: du?
1: Blir det helt okej ändå. Om jag får säga det själv.
0: Alltså, det är jättefin egenskap tycker jag. Jag kan tycka att jag funderar på mina beslut i 5 veckor. Och sen känner jag att de ändå blir fel.
1: Ja, men så. Precis. Jo, för på det sättet ältar jag ju inte. Jag ältar ju inte framåt då.
0: Nej. Good for you.
1: Ja, faktiskt.
0: Ja, men det unnar jag dig.
2: Yle Extrem.
0: Här har vi en liten rock'n'roll-låt. The Hives med Bogus Operandi.

0: modus operandi.
1: I Pargas verkar det vara svårt att hålla igång elen.
2: Mm-hmm.
1: Den försvinner tydligen flera gånger i veckan i korta intervaller.
2: Och
1: det har den gjort i uppskattningsvis 1 till 1,5 år.
2: What?
1: Alltså, det är korta intervaller säger jag nu. Men det är mellan 20 och 30 minuter i taget ibland.
2: Men snälla. Tänk dig, så har du en stor stek i ugnen.
1: Det är just
2: så försvinner
1: det som
2: elen
1: är problemet nu, ska jag säga dig. Det är ramaskri.
2: Jag
1: vet
2: inte,
1: själv vet jag när jag är på Åland. Jag vet inte hur det är.
2: Där ni inte har el ännu alltså.
1: Nej, precis. Ja. Jag vet liksom inte hur det är på landet i fasta Finland. Mm. Men på Åland i alla fall så är det liksom elavbrott och ingenting konstigt.
2: Att nej.
1: Speciellt på norra Åland där jag kommer ifrån så finns det liksom en gränslinje man ska säga. Och vi, där jag kommer ifrån, vi blir

0: släkt utan el.
1: Ja.
0: Att min farmor som bor 5 kilometer bort, hon har el, men vi har aldrig el.
1: Nej, precis.
0: Men man bara finner sig i det.
1: Man lär sig.
0: Ja, att vet du, vi har så här en eldad spis och man vet du, det löser sig. Ingen konstigt. Men i Parga så börjar man tycka att det börjar bli ganska störigt och bland annat behöva lägga igång alla maskiner manuellt, ja, hela tiden. Tvättmaskin. Diskmaskin. Ja. Det är liksom ständigt. Mm. Och så vet man ju inte, ska det komma nu igen?
1: Ja,
0: nu
1: har... man kan ju inte planera någonting.
0: Ja.
1: Man kan inte, det blir raw food bara.
0: Nej.
1: Endast om man ska ha middagsgäster.
0: Och you are on to something, Alva.
1: Ja.
0: För värst av allt är det för Anders.
1: Oj, nej.
0: För hans ostsufflé sjönk ihop i ugnen och förstördes,
1: nej,
0: när elen får.
1: Ostsufflén! Ja,
0: när ostsufflén får!
1: Snälla!
0: Och, och han säger, ja, när ostsufflén sjunker ihop så måste man bara göra ny ostsufflé med nya ingredienser. Så det här låter ju som att det har hänt med en gång.
1: Du får ju Anders ändå att han tar liksom det med värdighet och så att där, då får vi göra en ny ostsufflé. Men alltså det där är ju nog fruktansvärt irriterande. För att en ostsufflé, som en som bakar lite nu som då, det är ju så fruktansvärt jobbigt att göra.
0: Jo, det är omständigt.
1: Ja, det är så omständigt. Så då blir man ju så ledsen. Och det måste jag ju ändå säga, i dagens läge när allting är så fruktansvärt dyrt, jag vill inte slösa mina ägg. Mina ägg är värdefulla.
0: Nej, nu måste ni fixa elen i Lämnas i Pargas. Så ostsufflén inte behöver bli så förbannat dyr i längden.
1: Exakt.
0: Här kommer Eurovision-vinnaren Dara med Bangaranga.

CSR Games är tillbaks med en sprillans ny Season 2. Vi är live på YouTube och arenan onsdagar 15.00 och torsdagar och fredagar klockan 13.00. Subscribe och tune in till Yle CSR Games.

0: gelateria.
1: Kai me gelateria.
2: Yle Extrem.
3: Yle i Vasa har ju fått ett nytt kontor.
1: Ja, så menar du det som när ni flyttar från Abborrgatan?
3: Ja, eller precis. Ja. Vi har flyttat in till Abborrvägen. Centrum. Jättefint. Det som är grejen med det här kontoret är ju att det är heltäckningsmatta i hela byggnaden. Eller i hela kontoret. Jag vet inte hur det är på andra våningar, för där har jag inte varit.
1: Du var retro.
3: Ja, ja, det är lite roligt. Men grejen med det här är att man får ta på sig skor.
1: Vad sitter du nu? Jag tar en klunk kaffe här. Jag förstår.
3: Det var nästan så att du satt i fel hals där.
1: Ja, alltså vi är ju här i Norden. Generellt sett ett icke liksom, skor inomhus, household. Men det här är ju ett kontor.
3: Det här är ett kontor. Men vet du vad, Nelly? Jag älskar det här. Jag tycker det är så mysigt att få springa runt i strumpfötter.
1: Jag vet inte. Ska du springa runt strumpfota och dela fotsvamp med kollegorna?
3: Men om du har sockor på gör det ingenting. Mm. Inte kommer väl svampen igenom sockaren?
1: Jo, det gör den.
3: Gör den
1: det? Ja, det gör den kan jag
3: gör
1: säga.
3: Gör det den? Är du sådär, om du duschar på gymmet så har du sån här skor på dig också?
1: I wish. Men jag är sån som spritar fötterna. Jag tvättar fötterna och sen så spritar jag fötterna.
3: Du spritar fötterna? För ja, du är jättetorra fötterna.
1: Ja. Jag tror, jag skulle säga att hela jag är ganska torr. Jag duschar ju typ 2 gånger om dagen också.
3: 2 gånger om dagen? Vad är det?
1: Men
3: du säger?
1: Ju, jag borde ju tycka om att man har heltäckningsmatta matta och inte får skor på sig inomhus.
3: Ja, för då, man tar ju inte in massa skräp och smuts och bakterier från gatan då.
1: Men var sätter, har ni en hall? Som nu ser jag också ni. Men det är för att i vanliga fall jobbar.
3: Jag jobbar i vanliga fall där. Ja. Ja, men vi har en hall med skohylla. Och det är jätte så här dagis-vibe. Vet du? Man kommer in, man tar av skorna och sen tar folk på sig sina inneskor.
1: Och så får man ha en sån liten krok och säga så, vilken symbol vill du ha på din krok?
3: Ja, här är Alvas krok, här är Kaspers krok. Liksom,
1: ja.
3: Så härligt, jag skulle så vilja köpa sån här, vet du, tossor man hade när man var liten.
1: Sådana ballerina-tossor typ.
3: Som är sådär, jag vet inte helst hur jag ska förklara dem. De ser ut som en liten påse i leder som man lägger på foten.
1: Jo, de är lite sådär plastiga upp till och sen har de ju, det är ju leder under till på något vis.
3: Så mysigt att springa runt i det.
1: Ja, you convinced me. Ja. Alltså sådär, nu är jag övertygad.
3: Jag är glad över det.
1: Jag tar ett andetag och steppar tillbaka från mitt ego.
3: Exakt, för jag har ju sprungit utan skor på gamla ställen också. Och det var ju lite jobbigt, för där hade ju folk skor.
1: Vänta, nu måste jag kolla.
3: Jag har skor på mig.
1: Du har skor på
3: jag
1: dig nu?
3: Jag har skor på mig nu.
1: Okej.
3: Okay. Men jag brukar inte ha skor om jag sitter vid mitt skrivbord.
1: Men, ja, men då du tassar inte omkring.
3: Nej. Eller nej. Jo, om jag har sockor, men idag hade jag inte sockor. Och nu, mina tår.
1: Är du barfota?
3: I mina skor, ja. Men nej. Jag springer inte runt på kontoret bara, för där går min gräns också.
1: Okay. Då är det klart. Där är gränsen dragen. Oj, hörni, nu blir det Camila Cabello med Don't Go Yet.

0: Camila Cabello med Don't Go Yet i Extrem eftermiddag med Alva och Nelly, hör du här. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Och hör ni, klockan börjar riktigt just närma sig 15.00 och då ska det bli dags för nyheter med Annika. Men för det så hör vi Another och 54 Ultra med Talk to You.

0: Statsminister Petteri Orpo kommenterar på onsdagen kritiken kring regeringens beslut att finansiera arenaprojektet Garden Helsinki med 35 miljoner. Beslutet väcker frågor eftersom finansministeriet tidigare har avrått från att staten skulle gå in med pengar i projektet och bedömt att projektet kunde innebära en ekonomisk risk. Regeringen gick ändå vidare med stödet våren 2025, bland annat eftersom att enligt Orpo ansåg han att arenan skulle skapa jobb och gynna turismen. Projektet har också väckt frågor om transparens eftersom personer med bakgrund inom samlingspartiet har varit involverade i processen, bland annat den tidigare samlingspartisten Jan Vapaavuori som nu är ordförande för hela Garden Helsinki-projektbolaget. Orpo säger dock i sin senaste kommentar att inga förhandlingar om stödet har förts direkt med Vapaavuori personligen. Mm. Kritiken har också handlat om varför ett konkurrerande arenaprojekt i Vanda inte fick motsvarande stöd. Enligt Orpo befann sig Vanda-projektet i ett mycket tidigare skede när beslutet om Garden Helsinki fattades och att regeringen inte hade samma information om det projektet.
1: Det är så en riktig härva det här.
0: Mm. Det är det.
1: Det jag kan förstå att det kan vara lite svårt att hänga med ibland, men ni har ju också varit duktiga där på nyheterna och gjort ett förtydligande, har jag sett.
0: Tack, och Orpo är faktiskt bara att ha lagt den här ena kommentaren eftersom att de är på semester nu. Så det är därför det också är mycket. Ja, det hinner skrivas en del, men det sker också saker i snabb takt.
2: Svårt klarhet.
0: Europaparlamentet röstade igår om de nya reglerna gällande flygpassagerares rättigheter. Det nya förslaget godkändes och i framtiden ska en vanlig flygbiljett också inkludera ett normalt handbagage i standardpriset. Inte alltså bara en liten väska som får plats under sätet så som det tidigare har varit.
1: Kommer det här innebära då att flygpriserna bara blir högre?
0: Det diskuteras om att det troligen är en följd av de nya reglerna. Mm. Syftet är, de motiveras med att det ska göras lättare för resenärer att jämföra priser mellan olika flygbolag. Och de nya reglerna innebär inte bara det här, utan också att flygbolag inte längre får ta extra betalt för barn under 14, så att de ska kunna sitta bredvid sin förälder. Det ska alltså vara, det ska inte få ha en avgift, extra avgift. Dessutom ska passagerare få tydligare information vid förseningar och avbokningar. Den tidigare reglerna har varit ganska gamla. De stiftades för över 20 år sedan, så det har funnits en lång process på att förnya dem. Och så som det ser ut nu så kommer de nya reglerna att träda i kraft under 2027.
1: Man vet ju bara när man ska typ försöka jämföra priser, och så säger man, åh, det här var billigast pris, och så klickar man in på det och så är det sådär, men bara om jag har lilla handväskan med mig och ingenting annat och jag måste mellanlanda 14 gånger. Eller
0: exakt, och en liten plastpåse kanske du får med. Liksom.
1: Ja, precis. Just det.
0: Trots tidigare idag rapporterades det om färre sommarjobb än på många år, så finns det nu tecken på en försiktig återhämtning på finländska arbetsmarknaden. Det gäller antalet lediga jobb som ökar i juni det här året jämfört med samma tid i fjol. Och det visar statistik från jobbansökningssajten Duunitori. I juni publicerades över 22

0: Trots förbättringen är arbetsmarknaden fortfarande osäker. Under årets 6 första månader publicerades totalt färre jobbannonser än under samma period i fjol, så ökningen gäller alltså bara juni månad. Enligt Donitoris kommunikationschef Aino Salonen kan investeringar inom bland annat försvarsindustrin, digitalisering och artificiell intelligens bidra till att stärka arbetsmarknaden framöver.
1: Fingers crossed!
0: Precis. Mer nyheter kan man läsa i Yle-appen och på TikTok hittar ni oss under Yle Extrem Nyheter.
1: Tusen tack Annika för dagens sista radionyheter.

0: Dagens sommarpratare på Svenska Ylle är diskjockeyn och musikproducenten Ronny Rex. Jag älskar Ronny Rex för att han är en så härlig person och bara kör sitt eget race. Jag tycker också att han har positionerat sig liksom väldigt snyggt på marknaden. Sådär. Mm. Han är också varje program, eller han är också jobbar med Yle. Mm. Så kan man säga. Anyhow då, så när folk släpper sina sommarprat så brukar det tillhöra en liten intervju. Yle har varit där och träffat honom och pratat lite grann med honom. Och hans sommarprat handlar lite grann om hur han blev liksom, så etablerad DJ som han blev.
1: Ja, precis.
0: Och här igen så fastnar jag för det här. Åh, hjärta verkar lite.
1: Ja.
0: Även han, likt

0: så många andra framgångsrika människor har upplevt någon slags liksom utanförskap.
1: Ja.
0: Att han minns tillbaka i sitt sommarprat lite grann på sitt, men typ att han var utanför i skolan.
1: Mm.
0: Och jag tycker det är så ledsamt att det är liksom de som är så duktiga eller de som har sånt driv och eller har någonting unikt, att det är de som hamnar utanför. Så han berättar bland annat i och med det här då, att han är inne på sitt sjunde och sista år av terapi. Även det. Alltså eloge.
1: Applåd, faktiskt.
0: Men det som däremot är fint är att är det inte den bästa focken till människor som har fryst ut eller har mobbat att vara framgångsrik?
1: Ja.
0: Förstår du? Alltså, det är kanske inte det som han ämnar att sommarpratet ska vara till.
1: Nej.
0: Men tänk att det finns människor där ute som frös ut honom vid något tillfälle och som idag ser honom göra alltså, supercoola collaborations på internationell arena. Ha sitt sommarprat här på, i Svensk Finland och bara vara superduktig. Ha en stor följarskara.
1: Ja.
0: Är det bästa comebacken?
1: Det är ju bästa comebacken, absolut. Ja, det, man brukar ju prata om det också efter ett breakup, om man gör slut. Så den bästa hämnden är bara att leva ett gott liv.
0: Precis. Sen vet jag liksom inte hur hämndlysten man behöver vara. Jag tror inte att man är det heller.
1: Nej, jag tror inte.
0: Men det, ja, som du säger, det är någon slags liksom sådär. Ja,
1: men det är så fint för en själv också att kanske när man kunna när man leva sitt bästa liv och sen då ändå, fast man kanske då har blivit mobbad för sin unikhet, att man ändå kan ta den och göra någonting av det. Att man som vågar satsa ändå, för det kräver ju mod, och speciellt som artist att ställa sig upp framför massa människor och lite blotta sin själ på ett sätt. När man gör musik gör man ju
0: 100%.
1: Att här är nu det jag har jobbat för. Vad tycker ni?
0: Jo, precis, verkligen det där, vad tycker ni?
1: Jag tänker på den här när Avicii släppte sitt det här albumet där han har Hey Brother och de här. Så det var ju väldigt nytt. Och i en av de här dokumentärerna, det har gjort så mycket dokumentärer om honom, så beskrev den här ena som att första delen av en festival han spelade på, det var hans lite äldre musik. Och sen nästa var liksom han som blottade sin själ. Och det, han fick ju sån... Folk gillar ju inte.
0: Nej, precis.
1: Folk hatar ju det. Och var jättevet, folk gick därifrån och ville ha pengar tillbaka. Så det var ju så hemskt. Sen så blev det här ju albumen... Det exploderar ju sen. Men det krävs så mycket mod där att faktiskt våga satsa.
0: Ja. Vill man alltså lyssna på Ronny Rex sommarprat, så går du att lyssna på Yle Arenan lite när du vill. Det sänds också på Yle Vega måndag till torsdag klockan 12-18. Bland annat, alltså andra sommarprat också. Bland annat Lisa Hummelskär från Ryggradslös eller många andra intressanta berättelser. Och också kan du lyssna på det på Yle Extrem lördagar mellan 12-14 och söndagar klockan 13-15. Såklart så måste vi ju nu spela en Ronny Rex-låt. Paprika hör vi då.

0: Någonting fruktansvärt har hänt.
1: Nej, nu är det ledsamt.
0: Det här är lite ledsamt och lite konstigt.
1: Okej.
0: Okay. Det är nämligen så att i Askersund i Sverige så är barnveckan på kommande. Det här är en vecka med...
1: Oh, nej, det är synd! Nej, det är det hemska! Nej! Åh, oh, barnveckan i år igen!
0: Igen!
1: Åh, jag klarar inte av det här ett år till.
0: Du tycker inte om barn, eller?
1: Jag tycker om min gudson och hans bror.
0: Det var det. Ja. Barnveckan är på kommande. Det här är liksom en vecka där det ordnas mycket gratis evenemang.
1: Ja, det är beklagligt.
0: Ja, det är så hemskt.
1: Jag bara väntar på vad det hemska är nu här. Ja.
0: Nej, okej. Låt mig komma till punkt. Okej, nej, men för att komma till saken. Så en av de här evenemangen så sker på hembygdsgården i Askersund. Men här är det hemska hänt. Flera kaninungar har blivit stulna.
1: Men vad gör folk nu?
0: Ja, vad
1: ska ni göra med kaninen?
0: Och det är liksom, vid flera tillfällen har kaninburar kärt upp och så har folk stått i flera kaninungar. Varför skäl man kaninungar?
1: Det här är It's Giving Carolina Gynnings kille som tog familjekaninen och gjorde gryta på den.
0: Jag alltså, tänkte på det också. Är det någon som... Det här är ju för hemskt. Men är det någon som har... once again, matpriserna.
1: Pappa, jag vill ha chicken nuggets. Nej, vi har rabbit nuggets hemma.
0: Ja.
1: Det är det du får.
2: Extrem.
1: Här är Slater med Dance.

0: kaninungar har stulits från Askersunds hembygdsgård.
1: Ja.
0: Det är otroligt underligt.
1: Ja, det är alltså det är barnveckan på G i landet i väst, och där har man då förstås kaniner, för barna vill väl ha kaniner och vet att klappa på dem. Men det är någon annan som också vill ha kaniner, och jag tror de gör något annat med dem än att klappa på dem.
0: Det här är så skumt. Jag skulle så vilja åka hit och utreda det här.
1: Mm.
0: Det var nämligen, jag hörde här nu att förra veckans måndag så försvann en, och sen på torsdagen så försvann två till. Så jag undrar då, är det någon som har varit och hämtat en kaninunge? Mm. Och sen så var det så här, det här var ju nice. Och så kommer man tillbaka och tar två till.
1: Eller är det liksom två olika? Om det antingen så är det någon som käkar dem, eller också kaninungar, hur mycket mat är det?
0: Jag vet inte så mycket kött på dem.
1: Nej. Eller är det någon som har varit sådär, Benny vill ha kanin. Vi får ta den då. Mm. Jag hörde att Annika var där förra veckan, så vi kan ju ta två till då.
0: Ja, nej, men alltså, exakt.
1: Hur är det går till?
0: Sen var jag också så förvånad, för först jag var så, men vad ska man göra åt det här? Var är kaninerna?
1: Ja.
0: Men jag förstår ju, sen var jag så här, kaninungar, det finns ju ett uttryck som är någonting som kaniner.
1: Mm, så
0: det
1: görs, kaniner.
0: Ja, det görs kanske mycket ungar, för man gör inte något åt det här heller, utan man hoppas på den goda viljan hos många människor, och att de hjälper oss hålla ett vakande öga, säger ordförande för.
1: Vänta, man låter dem sno dem?
0: Ja, jag säger, men hallå, vi måste ju gå till botten med det här. Lägg upp en kamera i alla fall. Och se.
1: Ja, eller sätt, för jag antar att de är sådana här burar med hönsnät, om det är så att folk klipper upp det.
0: Jo.
1: Ja. Eller varför har man någon som där? Vems kaniner är det? Vem får och kikar till dem om de är på hembygdsgården?
0: Ja, men det är så. Men det är säkert att de har vaktmästare och någonting, så säkert har de sommarpersonal där, antar jag.
1: Som får dit och, vad heter det, käkar kaniner. Det är också.
0: Nej, tänk om det är någon där.
1: Ja, det är någon som inte tycker att han får tillräckligt bra med lön. Så tänker jag, nu måste jag göra gryta, vad ska jag göra?
0: Alltså jag ska lyssna på den här intervjun så många gånger nu på Sveriges Radio och ta reda på och lyssna. Vem låter suspekt? Vem är det som egentligen stjäl kaniner?
1: Gud, vilken cliffhanger. Mm. Vem är det som har stulit kaninen?

0: Drake och Wizkid och Kyla med One Dance. En riktig sån här throwback banger. Här är Extrem eftermiddag med Alva och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. One more time for I go. Higher powers
2: taking hold on me. Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
3: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
4: Because if we're not at the table, we're on the menu.
5: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
2: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.

0: Nothing But Thieves med Evolution. Hörrni, det har ju inte tagit semester med händelser på Åland i alla fall.
1: Nej, där händer det och sker hela året om.
0: Året om, speciellt i juli månad så brukar det hända saker.
1: Oj, oj, oj, oj.
0: Vanlig ordning så brukar jag veckovis komma tillbaka med ett litet brev från Åland. Mm. Precis som Alva nu också kommer med brev från Österbotten. Vi måste ju se till att hålla kontakten med våra hemorter.
1: Ja, så är det. Det är viktigt.
0: Det är jätteviktigt. Så jag ska ju i vanlig ordning uppdatera er om vad som händer på fredens öar. Vad bråkar de om i lagtinget den här veckan? Vilken knarkhärva pågår? Och vad skriver ålänningarna på sociala medier? Det hör vi efter Taylor Swift, I knew it, I knew you.

Ja, veckobrev från Åland är tillbaka och mycket har hänt. Ålänningarna är besvärade när TV4 stängs av tidvis under fotbolls-VM. Att titta på MTV3 eller Ylle är inte ett alternativ för många. Det är ju trots allt finskt tvivale. Mm. I TV-väg har Disney äntligen tagit bort geoblocken från Åland. Tidigare fanns det ju inte alls tillräckligt med streamingtjänster. Men nu finns alltså ännu en. Det har också tagits reda på hur naken du får vara på olika ställen under sommaren. Svaret? Det beror lite på. Men undvik åtminstone att vara naken i Stadshusbacken, säger kommissariet Hörnros. På tal om naken och topless så verkar transkriberingarna på OHS ännu gå åt fanders. Ordet doppler översätts till topless i det nya toppensystemet. Det går bra nu. Och dramat på skärgårdsfärjorna fortsätter, särskilt när det inte längre finns sittplats ombord. Där har däcksare varit snälla och fått hjälpa till att göra resenärer bekväma på golvet på bildäck. Ett fungerande koncept med tanke på hur långsamt framåt skärgårdspolitiken verkar gå. Mer Fredagsöar nästa vecka.

0: Jag har en spaning om vad Trump har för sig nu.
1: Mm, just nu, denna sekund.
0: Jo, just nu, Trump. Nu när fotbolls-VM är över för USA, för de blev utslagna.
1: Ja, precis.
0: Så kan inte Trump längre ringa och säga ajabaja, bort med avstängningen. Utan nu måste han någon annanstans och pilla igen. Och det slog mig så här, hej, hela den här grejen nu med USA och det här, det har liksom tagits över i sociala medier eller nyhetsmedier också. Så nu känns det som att han återgår till att hålla monolog om att Grönland borde tillhöra USA. Och det stämmer ju.
1: Nej, haha, ja.
0: Ja, igår så startade ju då en NATO-toppmöte.
1: Jo.
0: Och han var ju givetvis på plats. Alltså, inget konstigt i det. Han förtjänar att vara där. Men givetvis så dök han ju direkt in i Grönlandsgrejen. Direkt!
1: Alltså. Förstås. Nu snackar vi inte fotboll numera. Nej. Nu är det Grönland på agendan.
0: Vad kan jag kontrollera nu? Jag kan inte kontrollera fotbollen längre. Och mitt folk verkar inte gilla mig så mycket. Vad ska jag göra? Okej, Grönland. Jag går tillbaka till Grönland. För alla andra verkar ju tycka att det var en så bra idé. Är du nu så att han tänker att han har mer makt för att han kunde ringa in och säga ingen avstängning?
1: Säkert. Alltså, men han sätter det som en fjäder i hatten, tror jag.
0: Ja, visst. Det är lite, han är lite stolt. Ja, jag säger.
1: Ja. Här har farbron sett till att det ska bli som det borde vara.
0: Jo, precis. Så här ska det vara, för jag vet bäst.
1: Men han vet ju bäst om allt.
0: Så är det.
1: Så är det.
0: Kanske att Grönland får håll i hatten nu då. För sen, inte vet man. Plötsligt så säger han sådär att okej, men om jag får Grönland så får ni 3 fribiljetter till Super Bowl och en signerad fotboll.

Hej på dig min sockertopp. Det här är Fanny. Och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: I Småland finns det en minnessten för Cliff Burton. Visste du det här?
1: Jag har läst någon nyhet om det, men det var, när jag läste det så var det första gången som jag var sådär, random.
0: Samma, jag hade inte hört om det här.
1: Cliff Burton, varför finns det det?
0: Ja, Cliff Burton var ett jag började med, alltså basist i Metallica, men dog i en olycka när bandets tourbuss körde av vägen i Småland 1986. Så det är ju alltså därför det finns en minnessten där.
1: Lite tondöft ändå. Eller jag vet så här, det känns som att ibland när folk är med och bilolyckor eller någonting så här, så brukar man ju lägga ljus och blommor på platsen du kan se längs vägen. Men här har man verkligen lagt en sten.
0: Minnessten, och jag tror det är ett porträtt av honom på stenen också. Så där. Födelseår och när han dog och något quote.
1: Gud, som att Småland måste bära en evig skam. För att det var ni som såg till.
0: Ja. Jo, för det ska ha varit då eventuellt någon isfläck på vägen eller någonting.
1: Ja.
0: När de var på turné i Sverige.
1: Mm.
0: Jättesorglig. Han var bara 24 år gammal. Han var jätteung.
1: Oj, så ledsam.
0: Så ledsam. Ja. Men det är ju ändå som sagt, lite konstigt kanske. Men jag vet inte om det är kanske också vi här i Norden som tycker att döden är lite jobbig. Gare än vad man gör på andra ställen, eventuellt.
1: Det kan vara. Vet du, samtidigt så tänker jag att det finns ju runstenar överallt. Att känns det här nu som en runsten?
0: Runstenarna, det är liksom blut ut, vad heter Harald Blåtand och Cliff Burton.
1: Ja. Ja.
0: Men jo, så det här är ändå ett rätt välbesökt minnessten. Det kommer fans då från flera olika länder.
1: Är det så?
0: Det är
1: man
0: så.
1: Får till Småland för att kika på det här.
0: Jo. Ja. Och så lämna, det här var lite fint, man lämnar plektrum och ölburkar i stenen.
1: Ölburkarna, gud, det vill jag hoppas jag också när jag dör.
0: Jag hoppas det också. Nej, men alltså faktiskt. Sen är det ju, om någon var väldigt uppmärksam där här i början av mitt snack, så var det ju alltså, det här hände 1986, så det är ju 40 år sedan.
1: Gud, det är så pass länge sedan alltså.
0: 40 år sedan, ja. Det är ju också, det här ska ju firas också förstås, här på det här stället. Så de har ett litet firande på kommande senare i år.
1: Alltså är det något evenemang eller är det bara att folk får åka dit och vara sådär runt scenen?
0: Som jag förstod det så ska det vara liksom något evenemangsgrej där också. Och det, men jag hoppas, men det känns ju också lite konstigt att man ska, vi ska fira att han dog.
1: Det var 40 år sedan han dog, nu firar vi det, inte så här, vi firar hans...
0: Men, samtidigt, jag hoppas att någon firar min död. Eller, alltså. Inte att någon firar att jag dog och det är skönt att jag är död.
1: Nej, men alltså någon slags.
0: Det är ju, lite, det är ju ändå lite coolt.
1: Ja, det hoppas man. Ja. Att man har gjort sån impact att man kan få fest.
0: Ja.
1: Jaha, så det ska fixas. Och det lämnas öl och plektrum. Och...
0: Jajamän.
1: Mm, det var ju fint.
0: Det var fint.
1: Fina, fina gåvor. Okej. Ja, folk far världen över för att lämna öl på en sten i Småland. Mm, det går det med. Ska vi. Harry Styles med Dance No More.

0: finns alltså en sten i Småland, hör och häpna, men en speciellt, det finns en minnessten för Cliff Burton som var basist i Metallica men dog när bandets tourbus så körde av vägen i Småland 1986. Och det som man har gjort här vid den här minnesstenen också, det kommer ju mycket folk som vi snackar om att besöka stenen, lämna lite plektrum och ölburkar och sånt. Nu har den här minnesmärken fått ett skyddsglas.
1: Den har inte varit skyddad förut.
0: Nej, den har varit bar.
1: Gud, det känns som att, vet du, sådana här unika verk, eller vet du, Mona Lisa kanske, man kan inte riktigt jämföra dem. Att, Mona Lisa och minnesstenen
0: för Klippbörden i Småland.
1: Nej, men du vet vad jag menar, såhär, alltså, så någon slags liksom, art pieces, om de ändå är värdeliga, som den här nu är, då, den här stenen. Att man brukar ha någon slags skyddglas på dem.
0: Jo.
1: Men är det liksom som en skydds... hur ska jag säga, låda runt den, eller är det bara ett glas på stenen?
0: Den här stenen är som, den är ganska, om jag nu, när jag tittar på bilden, om inte jag har förstått bilden helt fel, så är den ganska, den är som på marken, stenen.
1: Alltså en platt, den är rektangulär.
0: Ja, liksom ner, så den är inte så högt upp. Och så ovanpå den nu, så är liksom plexiglas.
1: Och varför har ni den nu först 40 år senare?
0: Det som är jätteroligt. Ja, den stenen, det måste jag säga, den har varit i 20 år där bara. Det tog 20 år innan man gjorde den här stenen till den här platsen.
1: Jaha.
0: Random. Ja. Men nu vet vi det också. Jag kan massor om den här stenen.
1: Alva stenfantast.
0: Ja. Nej, men det är så roligt, orsaken till varför man har det här plexiglaset. För det är dels att skydda från väder och vind. Mm. Vilket känns ganska logiskt. Det regnar, vet du, och man vill inte att det eroderas och sådär.
1: Nej.
0: Men man ska också skydda stenen från klistermärken.
1: Är folk dit och plottrar med klistermärken?
0: Folk lägger klistermärken på stenen.
1: Men förstör det stenen då? Eller förstår du vad?
0: Tydligen.
1: Ja. Okay.
0: Jag tänkte på det också, att sten känns ju ändå ganska tåligt. Men sen kan jag ju tänka mig att man inte vill ha massa random klistermärken. Även om det kanske då är klistermärken som har någonting med Cliff Burton att göra. Så kanske det ändå så här stör det här bilden av stenen. Men who knows? Man vill inte ha klistermärken på stenen i alla fall.
1: Nej.
0: Nu kanske man börjar lägga det på plexiglaset då istället.
1: Alltså med risk för att låta som en helt komplett idiot just nu.
0: Ja.
1: Men om det är glas på stenen, är det inte lätt att ta bort det då? Eller hur sätter man fast ett sånt här glas? Förstår du vad jag menar? Om det bara är en glasbricka
0: den, jag
1: på...
0: tror...
1: men gud, jag typ skäms för att fråga.
0: Nej, det är helt lugnt. Jag tycker bara, jag var inte beredd att du skulle fråga.
1: Nej, men
0: jag tror, om jag minns rätt nu, så är det sticker upp lite så här metallpålar på sidan som den fastskruvade.
1: Ja. Det är tur att någon av oss två kan använda hjärnan när så här på eftermiddag.
0: Så är det, men det börjar nog vara så att den stänger av här snart, tror vi, hjärnkontoret. Men jag tycker det är lite gulligt med klistermärken. Någon annan som använt klistermärken som vi pratade om igår var ju de som vandaliserade toan på Jakobstadsarenan.
1: Och där skulle man då behöva sätta plexiglas på hela toaletten,
0: hela
1: väggen, hela spegeln, överallt.

0: När vi ändå sitter här och pratar om hur man hyllar personer som har gått bort, bland annat då i Småland med den här stenen, så kan jag dra en personlig anekdot, referens ska jag väl säga.
1: Ja.
0: Jag försöker följa färre konton på Instagram, för att det är inte bra. Bort med det, sluta vara liksom så stuck with it.
1: Ja.
0: Och jag rensar, försöker alltid hamna under 800 och så är jag där igen, över 800. Ja. Och sådär, jag är ganska frisk med att ta bort människor som, vet, såhär, jag har inte träffat dem på, ja, vad kan det vara, 8 år, och jag vet såhär, jag kommer inte träffa de här människorna igen.
1: Nej,
0: att vi har, du behöver inte följa mig heller, det finns inget utbyte här liksom.
1: Ja.
0: Mm. Men det som jag har svårt att sluta följa är konton på hundar och djur.
1: Okay. Ja.
0: Mm. I huvudsak om de har dött.
1: Nej!
0: Jag följer så mycket djurkonton. Tidigare hade jag en marsvinsera. Jag följde jättemycket marsvin. Sen var det franska bulldogs och nu är det bara hundar överlag. Följer jättemycket hundar.
1: Okay.
0: Men problemet med hundar är att de har inte riktigt samma livslängd som oss.
1: De har inte. Men är det här kontorna som folk fortsätter att uppdatera, eller är det så här?
0: Alltså ibland, low key. Okay. Vissa har typ slutat uppdatera helt. Andra skaffar så här, a sibling, alltså ett syskon, och så fortsätter de på den. Andra lägger upp throwbacks, tillbakablickar och fortsätter. Men vid något tillfälle så har man ju sett allt.
1: Jo.
0: Och också så här, det här är ju inte live-uppdateringar längre, för att
1: nej.
0: Den hunden som jag börjar följa,
1: den finns inte.
0: Nej. Men jag kan inte, för att jag vill, vet du, det är sån hyllning till den här hunden, känner jag. Jag kan att nu, vet du, nu kan jag inte sluta följa, precis som jag kan inte sluta följa Avicii.
1: Jag älskar att det ändå är så där att hunden som dog för 5 år sedan, som du aldrig har träffat.
0: Ja.
1: Det kan du inte sluta.
0: Nej.
1: Men en gammal klasskompis.
0: 100%.
1: Där ryker det.

0: Bruno Mars med 24K Magic hade jag extrem eftermiddag med Alva och Nelly.
1: Jajamän, god eftermiddag.
0: Du sa att den låter var 10 år vid det här tillfället.
1: Ja, jag är 99% säker på det här.
0: Herregud, så tiden för. Playstation har gått ut med att de från och med januari 2028 ska sluta med alla fysiska utgåvor. Det vill säga alla spel.
1: Nej, vad, eller jag kluven till det här. Jag vet inte hur jag ska ta det.
0: Nej.
1: Jag förstår ju varför säkert.
0: Ja,
1: för att
0: precis.
1: Det inte säljs så bra. Och jag skulle aldrig köpa en fysiskt spel från en butik.
0: Nej.
1: Alltså så här, vi snackar matvarubutik eller någonting. Det som kan vara lite roligt att gå runt och kolla på är ju begagnade fysiskt spel i sådana här små spelbutiker. Det är ju lite roligt.
0: För de som inte vet då, alltså Alva är lite av en gamer.
1: Ja.
0: Men du spelar inte PS utan du spelar datorspel.
1: Jag spelar lite PS också.
0: Aha, okay.
1: Jag diskriminerar inte.
0: Nej.
1: Jag spelar många olika konsoler och saker och ting. Allt går hem.
0: Ja, men jag ska säga så här, det har inte tagits emot jättebra att de ska sluta med de här fysiska utgåvorna.
1: Folk är arga.
0: Ja, och speciellt samlare.
1: Men det förstår jag.
0: Ja.
1: Det förstår jag, för det kan jag ändå tänka mig, det finns en hel del säkert som samlar på de här fysiska utgåvorna. Och det är ju lite roligt nog, det känns ju lite mer på riktigt att få hålla någonting i handen i dagens digitaliserade värld.
0: Ja, men är det inte lite charmigt? Jag blir lite så här nostalgisk för
1: i
0: min familj så hade vi hade PS2.
1: Mm. Och den har vi också haft. Vi har haft ettan också.
0: Har du?
1: Ja.
0: Alltså iconic legend höll jag på att säga.
1: Ja.
0: Det var ju lite fint om man fyllde år eller på julafton så liksom fick man den här. För man visste ju exakt liksom hur när paketet kom.
1: Ja.
0: Man visste på känslan och formen av den. Det här är nu.
1: Det är nog få julklappar och födelsedagspresenter som jag har varit lika taggade på som spel.
0: Mm.
1: Alltså jag kommer ihåg den här alltså pirriga, varma känslan.
0: Mm. Bara själva liksom skivor. Också när man fick CD-skivor. Jag kommer ihåg att jag höll på att dö när jag fick Britney Spears ena skiva i julklapp.
1: Åh, jo!
0: Så här. Nice.
1: Nej,
0: att få.
1: Vad cool.
0: Vad ska man göra nu då, om man vill ge ett liksom spel till någon när de tar bort de här fysiska utgåvorna som förstås det används inte lika mycket idag?
1: Nej.
0: Köper man då bara till någon? Alltså online?
1: Jo, det kan man göra på mycket olika. Och det finns ju, man kan köpa fysiska presentkort också till onlinebutiker.
0: Okej.
1: Okay. Så det finns ju det.
0: Och så måste man slå in presentkortet.
1: Ja, det är ju inte lika, men det är på samma sätt som om man köper ett presentkort i vilken butik som helst. Det är inte lika roligt när det inte är ett fysiskt här.
0: Nej.
1: Och det är ju lite tråkigt det också, för jag köpte faktiskt till min sambo här till när han fyllde år ett spel. Men då lyckades jag ju mocka lite.
0: Ja, vad har du gjort?
1: Nej, det var inte så dramatiskt.
0: Okay.

0: om du har kvar dina PS2-spel så är det väl bara att hålla i dem nu. De kanske blir vintage.
1: Jo, priserna går upp på dem.
0: Jo, jo. Mm. Spara nu, för nu ska man investera när ekonomin är dålig. Jo. Herregud, vi ska inte komma här med ekonomiska tips och råd. Ni förstår att vi skämtar lite. Tis, tis, tis. Här kommer i alla fall Mona med Dancing on the Wall.

0: Persson har alltså gått ut med att från och med januari 2028 så blir det inte längre några fysiska utgåvor. Alltså du kan inte längre köpa fysiska spel eftersom att deras användarmönster helt enkelt har ändrats. Så att folk gör det än inte så mycket.
1: Nej, och, det, allt ska köpas på nätet nu på tiden.
0: Jo, men, och så är det ju, vad mycket spår man lämnar efter sig till historikerna. Om
1: digitala spåren eller digitala spåren?
0: Digitala spåren, de finns alltid kvar.
1: Ja.
0: Och vi fick in en fråga på WhatsApp-numret 044-7800-180. Ni kan alltså prata med oss när vi sitter här i sändning, antingen på WhatsApp eller via arenan. Om du går in på arenan.ylle.fi, gå på direkt och scrolla ner och hitta vår livestream så kan du också chatta med andra människor. Men i alla fall, Hans är det som har skrivit in på WhatsApp och han frågar, hur gör man då om man vill låna ett spel av kompisen?

0: till exempel?
1: Ja, det är en jättebra fråga.
0: Kan man låna ut spel via de här?
1: Jag är lite osäker hur det fungerar med PS. Jag vet att vissa dataspel så kan man, om man på något sätt är i samma hushåll, så kan man liksom dela dem med varandra lite.
0: Men du kan inte dela den till kompisen som bor 50 kilometer bort?
1: Jag vet inte. Jag är inte helt säker. Men man behöver gräva lite i det här. För det känns ju på ett vis... Jag kan ju tänka mig det, att från spelbolagens sida så blir det ju också här en ekonomisk grej. Att man inte kan dela på samma sätt som man kan göra med ett fysiskt.
0: Precis. Det är ju också halva grejen. Eller sådär, oj, men du har det här. Kan jag få?
1: Ja, och att man kan byta. Ja. Om man har spelat ut ett spel. Så det är ju lite tråkigt om inte man kan göra det.
0: Ja.
1: För det är ju, som du säger, det är en stor del av spelupplevelsen också, att man kan lite.
0: Visst.
1: Samma som att man byter böcker med varandra. Men hur ska man göra? För det känns ju också som att det blir mer och mer populärt med de här...
0: Kindles.
1: Exakt. Att man läser böcker online. Och det minns jag ju när jag gick i gymnasiet, för när jag gick så var det ännu, kostade ännu. Det blev, ja. Nu för tiden är det ju gratis.
0: Är det det?
1: Mm.
0: Jaha.
1: Ja, man höjde läroplikten till 18 år eller åkte till andra stadiet.
0: Mm.
1: Så nu får de ju läromedel gratis. Men det var ju jätteirriterande när mycket läromedel blev elektroniska. För då kunde man inte köpa begagnade, utan då köpte man en licens som räckt x antal månader.
0: Nej, vad säger du? Så man kunde inte ens ha... Och så måste man ändå betala för det. Vad bittert.
1: Plus att just när jag började så hade just bytt läroplan också, så det var massa nya böcker man skulle ha. Så de fanns inte begagnade heller. Alltså jag har satt såna summor på skolböcker, vilket känns jättetråkigt när man går i gymnasiet när man är liksom 16, 17, 18.
0: En kompis till mig berättade när han studerade att det fanns en sån här, då i alla fall, jag tror inte det finns längre, en sån här, vet du, som Pirate Bay, fast för kurslitteratur.
1: Nej,
0: det så där har det ju tankats ner, vet du, ett och det andra. Så det är väl kanske det man får göra med PS2-spel också då.
1: Ja.
0: Med PS2-spel. Det finns bara PS2! Du hör ju hur spelen satt det. Jag vet faktiskt inte hur man delar, men bra fråga.
1: Om någon vet och lyssnar, snälla dela med er
0: av
1: er visdom. Nu hör ni, nu händer det grejer.
0: Nu håller Alva på att lära sig telefonnummer.
1: WhatsApp 044 7800 180 eller på Arena-chatten.
0: Yeah!

0: har sett Nogge på flera ställen och världen över, så nu tänker jag att jag tror det här är en trend.
1: Okej.
0: Okay. Och jag älskar den.
1: Låt höra.
0: Det är alltså när man är på typ olika loppisar eller marknader, speciellt nu vet du, så här, sommartiden när det är fint och sådär,
1: ja,
0: så är det barn som slår upp en liten lucka. Någon slags lite stånd sådär.
1: Ja.
0: Och så får man far dit och betala en liten peng.
1: Ja.
0: Och så slår man sig ner på en pall framför dem och så ritar de av en. Så får man en litet självporträtt.
1: Åh, vad gulligt, jag dör.
0: Fint. Alltså,
1: karikatyrkonstnärer,
0: släng er i väggen.
1: Här har vi, det här känns som en mer äkta karikatyr också.
0: Eller hur?
1: Har du sett de här videorna när det är massa barn som ritar djur och sedan så har man med AI då? Nu har vi sagt tidigare om hur jag blir störd på AI-innehåll, men jag tycker det är ganska gulligt de här AI-videorna när man har gjort barnsteckningar av djur att se ut som om djuret skulle se ut så på riktigt.
0: Ja, jo, precis. Jo, oh, det är ju underbart.
1: Det är så gulligt och så är det en zebra med tre ögon och tre ben.
0: Ja.
1: Och jag är genuint undrar varför zebrorna inte är så, för det ser så mycket mer perfekt ut.
0: Ja, det ser,
1: jag blir så glad.
0: Wonderful.
1: Wonderful.
0: Jag känner också att om jag skulle bli, har du någon gång blivit avmålad eller så här, av en karikatyr?
1: Jag tror faktiskt inte jag har det.
0: Nej, jag tror inte heller. Jag tror att jag skulle må, alltså.
1: Man skulle må dåligt.
0: Oh,
1: de är ju bra på att hitta saker som man inte tycker om.
0: Det man försöker gömma mest.
1: Ja, tar de fram och förstorar för världen att se.
0: Jo, då tänker jag att lilla Filip och Lisa är lite snällare. De har långt lockigt hår.
1: Jo, du har fina ögon.
0: Du har så jämn och fin hy och långa fransar. Här är genom natten för nära solen. Var med och chatta med oss på WhatsApp 044 7800 180 eller i arenachatten. Vad har du på hjärtat?

0: Simkunnigheten i Finland har ju blivit sämre. Mm. Fick vi höra här i klockan 13 nyheterna idag faktiskt.
1: Yes.
0: Och drunkningsolyckorna blir fler. Det är ju inte alls bra.
1: Inte så nice. Nej.
0: Nej. Och nu har jag också att Yle Österbotten har varit ut till Petsmo och snackat lite med folk på simskola där och de som drar simskola.
1: Är det nu simskola för vuxna eller simskola för barn?
0: Det är simskola för barn.
1: Yes. Ja.
0: Och här så påstås det då att fördelen med simskola på sommaren, kallt havsvatten istället för uppvärmd bassäng. Och det här är det värsta jag har hört. Har du gått i simskola?
1: Jo. Så många. Men jag var... Alltså. Jag kan simma, men jag har inte, jag har tagit, vad heter det, fisken, det här märket. Det har jag tagit säkert 5 gånger, jag har inte tagit någonting annat.
0: Okay.
1: Eller heter det jungfrun?
0: Får man då flera märken?
1: Jag har flera av samma.
0: Okay. Alltså det,
1: men jag var helt värdelös.
0: Jag samlar på fisken, vad samlar du på?
1: Jag är dålig. Ja.
0: Jajamän. Nej, men det här, min mamma har också tvingat mig att gå i simskola. För min mamma har varit simlärare.
1: Ah.
0: Så det var inte frågan om saken. Nej. Sen också när man bor vid kusten så måste man ju lära sig simma. Det är ju självklart.
1: Ja.
0: Men jag var ett fruset barn. Så det här med att kallt havsvatten ska vara bättre för en uppvärmd bassäng håller jag inte alls med om. För det är ju att jag inte helst försöker simma utan jag bara stod och ska.
1: Åh, det här är ju så trevligt. Har ni kul barn? Och du så.
0: Alltså det, vet du, det har hänt flera gånger på simskolan att de har skickat upp mig från den uppvärmda bassängen till bastun för hela jag är blå.
1: Men väntas nu, har du varit på simskola i bassängen?
0: Jo. Jag har varit både på en strand, på strand och i simhallen. Ja, det kan vara vintertid också. Då.
1: Jaha. Mm, jag har bara fått bada i kalla.
0: Ja, men du är på Åland. Har ni bassänger där?
1: Jo, det finns två badhus.
0: Två badhus?
1: Jo.
0: Nej men snälla.
1: Jajamän, och sen är duschen hemma lyx. Också.
0: Ja. Det gäller mig simma i duschen.
1: Ja.
0: Nej, men jo, så nej, det, jag tänker då är det ju viktigt att man faktiskt är i vattnet också. Men ja. Sen är det klart, det kommer ju fram här också, att man blir med vattenvan och det är ju, vet du, ramlar du i havet. Så kommer det ju bara kallt.
1: Jo, precis. Det kommer ju, det är inte som att man sådär, nej, nu får inte båten sjunka. Alltså det är för kallt. Hörrni, guys. Nej.
0: Det var det de sa på Titanic.
1: Här är Ingrid med Ruin and Reason.

0: Ingrid med Ruin and Reason. Hörrni, vi har ju lagt ut en sån här, inte en poll skulle jag inte kunna kalla det, men en sån här som man kan rösta på ja. Ylle Extrems Instagram. För vi spelar ju varje dag gamla sommarplågor, och dagens sommarplåga var Erik Amarillos vill det här, nej, inte vill du ligga med mig då. Ja. Vill du ligga med mig då är väl den som folk känner igen. Den heter ja. Något annat. Den heter så mycket som Om sanningen ska fram.
1: Om sanningen ska fram.
0: Gud, det satt långt
1: helt
0: inne.
1: Stilla.
0: Ja, verkligen.
1: Inte alls som att vi skulle ha pratat om den i flera minuter idag.
0: Nej.
1: Minnet är bra, men det är kort.
0: Så är det. Mm-hmm. Och det är redan några stycken som har varit in och rösta, och det kan du också göra. Jag skulle säga att just nu så ligger den på ungefär, ja, kanske en sjua.
1: Okej, men det var, är det bättre eller sämre än gårdagens Markoolio?
0: Det är sämre. Jag skulle säga att Markoolio ligger på 9 av 10. Okay. Alltså enligt publikens röster.
1: Så nu måste ni gå in och rösta om ni vill påverka det här, vad det ska landa på.
0: Ja, du kan också skriva in där och gissa vilken du tror kanske blir morgonens sommarfråga. Vi har så många kvar.
1: Så mycket kvar. Imorgon är det plats nummer 22.
0: Två. Jajamän. Ja, men gå in där och delta.
1: Gör det.
0: Här kommer The Bowser med Magnetic.

0: hörni, vi sitter ju här måndag till fredag 13 till ungefär 17 varje dag.
1: Så är det, så är det.
0: Med till eftermiddagsprogrammet så hör också Nyhetspodden. De har ju lite annat sommarschema.
1: Det har de.
0: Så här under sommaren. Men även idag ska det bli Nyhetspodden. Idag så pratar de om en saftig skandal med ingredienserna. Jättedyrt arenaprojekt, statsminister Petteri Orpo och den tidigare samlingspartistiska ministern Jan Vapaavuori har fått oppositionen att anklaga regeringen för korruption. Det här är ju någonting som vi också hört om i nyheterna både idag och igår.
1: Så bra att kanske få lite klarhet, lite mer att veta om vad det är som för sig går. För det är mycket parter att hålla reda på i det här dramat.
0: Jo, det är många delar som är
1: många delar och mycket pengar och hit och dit.
0: Men efter dess så ska ni ju inte ändå byta kanal. För här mellan klockan 17 och 18 i vanlig ordning, så där måndag till onsdag, så är det Yle Extrems musikprogram Supernova som drar igång klockan 17. Då alltså med Fanny Forsander. Hon brukar ha nice grejer att säga. Idag så ska hon prata om bland annat i dagens Supernova diskutera hon bland annat långtidsfången i det här asylum, med det här fängelse som man hamnar i när man har släppt en one hit wonder typ. Jag kan ju inte uttala det. The Kia Asylum heter det.
1: Okay,
0: hon har pratat om det förut, så om du inte vet vad det är så gå på tidigare avsnitt på Supernova och lyssna på det. Men alltså det är Rita Ora som vi ska prata om. Hon är ju inte alls relevant längre. En otroligt cool ny finsk artist och att tortera folk med Ed Sheeran. Och det blir bland annat lite Rita Ora då förstås och Ed Sheeran låtar som det går att lyssna på i Supernova, alltså mellan 17 till 18. Och vi ska ta vårt pack och ta och gå hem. Alla.
1: Det ska vi göra. Men vi är tillbaka imorgon igen klockan 13.
0: Jajebus. Hör ni ta hand om er så hörs vi då.
1: Tack och hej.
0: Hej på hej. Det här är Ariana Grande. Hate that.

0: Förra veckan seglade en ny saftig skandal upp inom regeringen. Denna gång i form av en enorm sporthall med det kanske något missvisande namnet Garden Helsinki, alltså Trädgårds Helsingfors. Det är Samlingspartiet som tycker att det borde byggas en jättehall för 20 000 åskådare mitt i huvudstaden. Hallen har diskuterats i snart 20 år och är tänkt att bli HIFKs hemmahall. Primus motor för projektet är Jan Vapaavuori. Han är styrelseordförande för det projektbolag som driver arenabygget Garden Helsinki. Vapaavuori är känd för att ha många järn i elden och en hel del kompisar inom Samlingspartiet. 35 miljoner euro har, visserligen villkorligt men ändå, lovats till projektet. Men hur gick det riktigt till? Vem fattar vilka beslut och när? Det undrar både oppositionen och journalisterna, och för att bli klokare i den här frågan så ska vi här i Nyhetspodden nu den kommande kvarten göra en djupdykning i de finska sporthallarnas och de samlingspartistiska kontakternas underbara värld. Jag heter Susanna Sjöstedt och gäst idag är min kollega Jenna Emtö som är politisk reporter på Svenska Yle. Jenna Emtö, då jag hörde om det här Garden Helsinki-projektet så tänkte jag först spontant att var då ytterligare en arena. Och speciellt då i Tölö, Helsingfors innerstad vid Mannahemvägen, som ju då redan i flera år mest har liknat en byggarbetsplats. Hellre än en stadsdel där människor faktiskt bor. Nu hade då framkommit information att det här kommande projektet kan ha fått finansieringslöfte från regeringen via någon slags bakvägar. Så vi ska gå in på det här. Men först och främst så undrar jag, vad är det alltså för en arena vi talar om?
1: Ja, det här är alltså en stor arena som har planerats jättelänge, eller ända sedan 2008. Så det känns lite som ett så här evighetsprojekt, men det är väl många byggprojekt, det är väl det. Men det är i alla fall en stor evenemangsarena som ska rymma 20 000 personer. Mm-hmm. Och den byggs då i Töle, precis som du sa, eller planeras byggas där nära Olympiastadion. Och det här planeras bli HIFKs nya hemmaarena, så att det ska bli en sportarena. Men det är också tänkt att man ska kunna ordna konserter, mässor och andra stora evenemang där. Ursprungligen var det tänkt att det här bygget också skulle inkludera hotell och bostäder och kontor. Men nu har man då ändrat projektet att det bara handlar om den här arenan. Men det är ändå ett projekt som kostar kring 400-500 miljoner euro. Och regeringen lovade som sagt villkorligt stöd till det här projektet. 35 miljoner euro under ramförhandlingarna förra året. Och det är ungefär 10%, kanske lite mindre, av liksom totalbudgeten. Och den här arenan planeras börja byggas inom något år och stå klar 2031. Mm-hmm. Alltså om 5 år.
0: Mm-hmm. Men alltså, varför vill man bygga en arena?
1: Styrelseordförande för det här projektbolaget och bakom den här arenabygget, Jan Vapaavuori, som då har en bakgrund inom Samlingspartiet, säger att Finland saknar en modern stor arena som kan användas för internationella evenemang och som kan konkurrera om att locka hit både sportevenemang men också internationella artister. Och han säger att det är tråkigt att ungdomar som vill se sina favoritartister, stora artister, måste åka till Stockholm eller Tallinn för att gå på de konserterna. Sen hävdar både det här projektbolaget och också statsministern att det här arenan skulle också innebära tusentals nya jobb och också leda till stora ekonomiska effekter, alltså positiva ekonomiska effekter när folk skulle resa hit och bo på hotell och restaurang och så vidare. Så att det ses som någonting som Finland eller Helsingfors behöver.
0: Mm, mm. Det här sysselsättningseffekten har ju här nu sen då ifrågasatts. Men jag undrar ännu en sån här sak, att jag menar, finns det nu inte riktigt med arenor och stora hallar i Finland? Att jag menar, i Helsingfors så finns ju då Helsingfors arenan, den här tidigare Hartwall-arenan. Så har vi då Olympiastadion, och i Åbo finns Gatorade Center, och helt nyligen blir den här enorma Nokia-arenan i Tammerfors klar. Att man tycker ju att det finns hallar.
1: Ja, det är en

0: centralfrågan och i den här debatten, men argumentet är då att den här Garden Helsinki skulle vara större och ha kapacitet för fler personer, och det är därför den behövs, plus att den också är mer modern, hävdar då det här projektbolaget, och därför behövs. Men sen så, det som är intressant att i Vanda så planeras det också en arena ungefär samma storleksklass med också kapacitet för 20 000 personer. Så att det som har väckt frågor är varför den här Garden Helsinki har fått finansiering, medan den här Kivistö Arena, som den heter i Vanda, inte har fått det.
1: I Helsingfors planeras som bäst 4 olika arenor. Förutom då Garden Helsinki så finns det planer på en jättearena för 20 000 åskådare i Södervik i Sörnäs, en annan för kanske 17 000 åskådare i Fiskehamnen och så en tredje mellanstor arena på Busholmen. Dessutom byggs en jättearena i Vanda och så planeras en ny stor ishall i Åbo. Regeringen bestämde alltså ändå att ge 35 miljoner euro villkorligt till just projektet Garden Helsinki. Och med tanke på att regeringens mantra annars mest handlar om att spara, så är ju redan det kanske lite märkligt. Men varför är det nu plötsligt i rubrikerna det här Garden Helsinki?
0: Ja, alltså det här beslutet tog som sagt i april förra året, men det här har väckt uppståndelse nu i sommar när tidningen Vantaan Sanomat försökte börja reda ut varför just den här Vanda-arenan i Kivistö inte har fått stöd, medan Garden Helsinki har fått statsstöd. Mm-hmm. Och när tidningen började ringa runt till ministrar så var det ingen som kunde förklara hur beslutet hade fattats. Mm-hmm. Och sen försökte man också nå statsministern, som ju då i sista hand är den som ändå vet hur sådana stora finansieringsbeslut har fattats. Han avböjde intervju, så att det var liksom den här tystnaden och att ingen riktigt visste hur de här 35 miljonerna hade getts till det här projektbygget. Det var det som ledde till att man hade mycket frågor och att det väckte misstänksamhet. Och sen började komma fram att, eller det klarnade ju sen att Jan Vapaavuori är ordförande för det här projektbolaget, och han har inte bara en bakgrund i Samlingspartiet, utan han har ju också varit minister och varit borgmästare i Helsingfors. Så det var väldigt många saker som såg lite dåliga ut. Och sen har det kommit fler och fler saker att det finns ganska lite dokumentation om hur det här beslutet har fattats. Det har kommit uppgifter om att det kanske finns möjliga kopplingar till valfinansiering. Mm. Och oppositionen har förstås pekat på korruption, och sen har det här ju också lett då till klagomål till justitiekanslern, och att statens revisionsverk också funderar på att utreda att hur har det här beslutet egentligen fattats och på vilka grunder.
1: Så om vi tänker ännu liksom i ett nötskal eller ståltråd eller vad vi nu ska ta till för en metafor, så alldeles kort gärna, vad är det som är suspekt med beslutsfattande kring hur de här pengarna liksom hittades till den nya arenan?
0: Det första var ju just det här att vem som är ordförande för det här projektbolaget, och det är ju som sagt Vapaavuori, som har varit tidigare minister. Mm-hmm. Och att det också kom fram att det var Samlingspartiet som tog fram eller la fram det här förslaget på förhandlingsbordet under budgetförhandlingarna. Så då väckte det frågor att har här skett någon sorts utbyte av tjänster eller någon så här bästebroder nätverk som ligger till grund för det här. Men sen så har det också som sagt kommit fram att de här siffrorna som man har hänvisat till om hur mycket sysselsättning det här kan ge, så det baserar sig på hur det här projektet såg ut från första början. Alltså då när det också skulle vara kontor och hotell och så vidare. Så att de är uppblåsta, kan man väl säga då. Så att då har det väckts misstankar om varför har man då fått så här mycket pengar om det ändå inte är så stora sysselsättningseffekter som man säger att det ska leda till. Sen har det som sagt inte varit så transparent, att just när den här tidningen försökte få svar så fick man inga svar. Och sen så har det som sagt varit väldigt lite dokumentation om vilka grunder det här beslutet har fattats på, vilka effekter ett sånt här arenabygge kan ha. Ja, och sen så har det ju väckt frågor att Vapaavuori, som då har varit en drivande person i det här, att få den här finansieringen, inte har vänt sig till undervisnings- och kulturministeriet, utan har gått till finansministeriet och till statsministerns kansli. Visserligen så finns det inte så här stora pengar att söka i undervisnings- och kulturministeriet, men det är där man ändå gör oftast sådana liksom beräkningar och analyser på just vilka effekter och på vilka grunder man ska bevilja ett sådant här beslut. Men han gick direkt till regeringens, alltså viktigaste parter, sa han, till finansministern och till statsministern. Han lobbade inte dem direkt, men till deras medarbetare.
1: Jan Vapaavuori är en intressant och färgstark figur. Han har gjort en lång och lyskraftig karriär inom Samlingspartiet och var till exempel näringsminister i regeringarna Stubb och Katainen. 2014 räddade han det dåvarande Åbovarvet STX och tusentals arbetsplatser genom att i all tysthet förhandla fram en försäljning av det krisande varvet till tyska Meyer Werft. Som minister gav han på sin tid grönt ljus för Nokia-arenan i Tammerfors. Som borgmästare i Helsingfors retar Vapaavuori ofta gallfeber på rikspolitikerna genom att hårt kritisera vårdreformen och leda det så kallade SOTE-upproret. Och det här medverkar nog till att Helsingfors är den enda kommun som idag själv håller i sin social- och hälsovård. I frågan om Garden-projektet gick Vapaavuori alltså direkt till stats- och finansministeriets höga tjänstemän utan att anmäla några träffar till lobbningsregistret. Efter att till exempel Yle har bett ut material så vet vi nu att finansministeriet redan år 2024 hade nobbat ett statsborgat lån för Garden-projektet, för man bedömde att det finns risk för kreditförluster och därför att liknande arenor än finns eller byggs på annat håll. Den här svängen har statsminister Orpo inte berättat om självmant. Men Vapaavuori gav sig inte efter nobben från finansministeriet utan ville ha ett investeringsstöd istället, vilket projektet nu då alltså också fick. Samtidigt är Jan Vapaavuori ombudsman i stiftelsen Kansallisen kokoomuspuolueen säätiö, som regelbundet beviljar bidrag till just Samlingspartiet. Så Jenna Emtö, du nämnde tidigare här att oppositionen har ropat att det ser ut som korruption. Handlar det om det?
0: Det ser ju som sagt inte så bra ut, och det finns professorer, experter inom korruption som säger att det kan röra sig om korruption. Det jag glömde nämna här tidigare är också att om det finns till exempel kopplingar till valfinansiering, för att också en annan samlingspartistisk aktör, Ilpo Kokkila, är storägare i ett byggföretag som är en utvecklingspartner i det här projektet. Mm-hmm. Så han jobbar just med att samla in pengar till Samlingspartiet under valkampanjer. Och det här beslutet under ramförhandlingarna, när det här arenabygget fick sitt stöd, sammanföll tidsmässigt i alla fall med att man samlade ihop pengar till Samlingspartiets valkampanjer i kommunal- och välfärdsområdesvalet. Så det ser ju bara inte bra ut, men som sagt, det är ingenting som har bevisats där att det skulle handla om tjänster och gentjänster, och det har ju statsministern också sagt att det handlar inte om alls, och att han inte alls själv har varit involverad i det här beredningen av det här beslutet.
1: Men Orpo själv till exempel har ju fått pengar av denna Kokkila som du nämnde.
0: Precis, och det är väl det är mycket här som just så här väcker frågor och inte ser bra ut, och man har, eller i alla fall oppositionen, tycker att man inte har fått uttömmande svar från statsministern på de här frågorna.
1: För oppositionen, som du ju just nämnde, så är det här då förstås mumsfilibabba. Så jag undrar, vad säger de riktigt?
0: De förstås vill ju ha mer öppenhet och tydlighet i hur det här beslutet har fattats. De vill att man reder ut de här möjliga kopplingarna till valfinansieringen. Varför Garden Helsinki fick pengar men inte den här arenan i Vanda. Och Harri Harkimo från Rörelsen Nu har också sagt att det här projektbolaget som då står bakom Garden Helsinki också har ganska svåra ekonomiska problem. De har stort underskott i sitt bokslut, och att därför borde de inte heller beviljas, fast det nu handlar om villkorlig finansiering, men de borde inte beviljas finansiering. Och han har också svårt att se att arenan ska bli lönsam. Oppositionen tycker också, även att statsministern har träffat media, svarat på journalisters frågor, så tycker de inte att alla frågor har blivit besvarade på ett tillräckligt sätt. Så att det finns fortfarande väldigt många frågor. Det här har ju som sagt lett till klagomål till justitiekanslern och att statens revisionsverk ska titta på det närmare. Så att det finns säkert frågor som borde ännu besvaras.
1: Nå, om vi breddar den här frågan lite, så för regeringen Orpo, vilken betydelse har en sån här då eventuell korruptionsskandal?
0: Alltså skulle det hittas någonting i, alltså det skulle framkomma någonting via media eller via justitiekanslern eller statens revisionsverk som skulle tyda på att det skulle handla om korruption, så skulle det förstås vara mycket, mycket allvarligt. Alltså för vilket parti som helst, men speciellt när det handlar om gott så här ledarskap och god hushållning med pengar, så är det ju någonting som Samlingspartiet verkligen vill profilera sig som, ett parti som tar ansvar och sköter speciellt ekonomin väldigt, väldigt bra och noggrant och inte slösar och så vidare som man tycker att tidigare regeringar har gjort. Så förstås, det skulle vara alltså väldigt, väldigt allvarligt för Samlingspartiet. För hela regeringen vet jag inte så mycket, som sagt, den här hur beslutet har fattats. Det finns fortfarande frågor kring det, men både statsministern och finansministern har sagt att det här beslutet fattades av hela regeringen. Men det är klart att om det är så att Samlingspartiet har lobbat för det här inom regeringen på ett sätt som har gynnat några andra samlingspartister utanför regeringen, så är det ju väldigt, väldigt allvarligt.
1: Tusen tack, Jenna Emte, för den här analysen.
0: Tack.
1: Du har lyssnat till Nyhetspodden från Svenska Yle. Jag heter Susanna Sjöstedt och gäst idag var Svenska Yles politiska reporter Jenna Emtö. Nyhetspodden utkommer tisdag till torsdag nu på sommaren, så logga gärna in på Yle Arenan och favoritmarkera oss, då hittar du oss lätt. Ljudmixningen gjordes idag av Jonny Aspelin och Alexander Bejar är producent.

Hej på er solstrålar och välkomna ska ni vara till Supernova med mig Fanny. Alltså guys, jag har en toppen dag idag. Jag vet inte varför, men jag vaknade upp på rätt sida. Det kan bero på att igår så var jag och mina kompisar på vår årliga utflykt till Terjärv. Det finns en grill i Terjärv som heter Terjärgrillen och den är fantastisk. Den är liksom jättetrevlig att fara till. Och det här är någonting jag och mina kompisar gör en gång i året ungefär. Och ja, men det är alltid bra diskussioner som sker vid Terjärgrillen. Och det är liksom en ganska lång resa dit också. Man måste verkligen vallfärda dit från Jakobstad. Det tar ändå lite tid att köra dit. Och efter att vi har varit vid den här grillen så har vi också som tradition att vi kör till en allmän tupp som finns i typ Essie eller någonting. Så det börjar med att man äter grillmat och sen får man också kack på den här tuppen. Och varför den här tuppen är så speciell är för att man får sitt fler personer i samma tupp. Alltså det är liksom en stor tupp med typ 5 hål. Så det ryms 5 stycken härliga rumpor att bajsa i symbios på den här tuppen. Vilket ju passar bra efter grillmat. Så vet ni, jag är liksom fylld av kärlek och omtanke och känner mig riktigt pepp idag. Pepp in the step. Och det hoppas jag ska spegla sig i dagens avsnitt av Supernova. Det här är ju förstås programmet för dig som tycker om musik. Men inte bara musik, utan kanske man ska stå ut med att lyssna på mig också för att det här ska bli en njutbar timme. Jag babblar ganska mycket och har mycket egna anekdoter och sådär. Och särskilt nu, för att nu är jag hemma i Österbotten över sommaren och det betyder att mitt liv är ganska händelserikt. Det är det sjuka, för man skulle kanske tänka att mitt liv är mycket mer spännande när jag är i Stockholm, där jag annars bor. Jag spenderar väldigt mycket tid i Finland också, för jag jobbar väldigt mycket här. Men jag är ju liksom främst bosatt i Stockholm. Och man skulle tro att där händer det skojiga saker, men faktiskt så är det jättetråkigt där. Alltså jag gör ingenting kul. Mest av mina kompisar bor kvar i Österbotten, eller jag liksom i Finland i alla fall. Så det är liksom när jag kommer hit som jag har det jävla roligt. Att vara i Sverige är som till jobb. Så hörni, jag har det toppen. Jag mår. Och idag är dagen jag också ska göra en annan spännande grej här i Österbotten. Jag och mina kompisar ska på get-yoga. Yes, you heard it right. Här är alltså yoga med getter. Och jag är så fucking excited för det här. De får bajs på mig, de får piss på mig. I don't care, men getter är gulliga och vi ska stretcha tillsammans. Jag har också hört att, eller fick en varning att man måste ta med sig en badhandduk istället för en yogamatta. För att tydligen så kan de här jätterna börja äta på yogamattan. Det är tydligen lite allätare de här. De tycker om grönsaker och kött och plast och det liksom spelar inte så stor roll. Så hörni, det här ska bli en spännande dag. Men låt oss nu dyka in i musiken. Det är därför vi är här. Idag i Supernova ska vi bland annat ta upp en ny tortyrmetod. Och den här tortyrmetoden innehåller bara en ingrediens och det stavas Ed Sheeran. Det är ett fotbollslag som har testat på den här nya metoden och den lär funka riktigt jävla bra. Det är Englands fotislag som fick en, ja, mer eller mindre påtvingad livekonsert av Ed Sheeran under deras rest day. Och det här har nog fått lite kritik. Vi ska prata mer om tortyrmetoden Ed Sheeran alltså om en liten stund. Utöver det här så ska vi också prata lite om The Kia Asylum. Vet man inte vad det är så kommer man få en förklaring väldigt snart. Men jag kan säga så här mycket. Vi ska prata om en av de fångarna som har suttit där längst. Är Rita Ora, och vi ska prata lite mer om henne också om en liten stund. Och lyssna på ny musik. Om henne är bra, här får vi fan se. Utöver det här så blir det också ny musik av bland annat Tove Styrke, Alexandra Stan i dagens Guilty Pleasure. Hörrni, det blir lite Eurosummer. Och så ska vi också lyssna på en finsk underground-artist som jag hittat. Och jag är helt obsessed med den här musiken. Så hörrni, detta och mycket mer i dagens Supernova. Men här nu till först så lyssnar vi på Bronze Avery med låten Dog Safe.

Ni har säkert hört om The Kia Asylum. Och om ni inte har hört om det så vill jag bara säga grattis. Det betyder att du inte är chronically online. Alltså du har ett liv högst antagligen och hänger inte bara på internet. Så kul för dig. Men nu kommer jag ändå komma och förstöra din idylliska vardag och tillvaro med att berätta om vad det är för någonting. Kia Asylum syftar på en gammal artist från typ 90-talet, 2000-talet som hette Kaya då. Och hon blev kanske störst med låten My Neck, My Back, Lick My Pussy and My Crack. Fantastiskt verk, men som ni kanske hör också så var det liksom ett litet hattrick som funkar en gång och sen blev inte så mycket mer. Man kan kalla Kaya för ett one hit wonder. Och The Kia Asylum då, det syftar på ett asylum, alltså ett fängelse eller liksom en slags mentalsjukhus där artister hamnar som just har de här one hit wonders än. Ibland är det two hit wonders eller three hits till och med. Men de lyckas aldrig riktigt komma ut därifrån. Alltså de hamnar liksom i en så här geggsoppa av att bara släppa ganska mid-musik som nog förstås det går bra för. Det är ju absolut inte så att hamna i The Kaya Asylum är någonting dåligt. Det är inte ett dåligt tecken på din karriär. Men du lyckas kanske inte uppnå Ariana Grande-status, Madonna-status, The Weeknd-status. Utan du är liksom, du morrar på helt enkelt. Men Hellos är aldrig riktigt så stort som du kanske skulle vilja. En annan sak som jag tycker karaktäriserar The Kia Asylum är en form av desperation. Alltså du hamnar inte där om du är ganska chill med att du inte har världshits, utan du måste vara ganska desperat och en ganska jobbig personlighet egentligen. Du måste ju liksom vara lite sådär fuck, jag måste få spela på Madison Square Garden. Alltså om du inte är så hamnar du inte Kia Asylum. För nu när jag tänker på det så finns det ju massa musiker och kändisar som inte har haft de här megahittarna. Men till exempel mina favoriter, vi tar James Blake eller Bon Iver som rör sig mera i indie-sfären. De har ju inte liksom någonsin blivit såna här stora namn som Ariana Grande då till exempel som jag tog upp här tidigare eller Justin Bieber, whatever. Men det är ju inte riktigt det de siktar på heller, utan jag tror att de är helt content med att vara där i indievärlden och vara några av de största namnen där. Men de behöver aldrig liksom breakthrough in the mainstream och är väldigt nöjda med det. Så för att vara i The Kaya Asylum så måste du nog vara en popartist också. Alltså du ska göra den här tuggummi-poppen som vill bli till radiohits men kanske inte alltid riktigt klarar av det. Och visst finns det någonting ännu mer sorgligt i folk som gör musik bara för att andra ska tycka om det. Exempel på folk som är in The Kaya Asylum. Jag tycker på min liksom första plats så har vi ändå Meghan Trainor. Hon slog igenom med låten All About That Bass som i princip handlar om att ha en plus size kropp och vara jävla stolt över den. Det var någonting som behövdes verkligen i mitten av 2010-talet och det blev hela Meghans brand att hon var plus size. Men nu har hon gått på Sempic och har en lite annat brand och försöker krampaktigt hålla sig kvar vid kärnstatusen, och därför har jag och resten av internet också remitterat henne till Kaya Asylum för att ja, mycket komplex situation, men det funkar inte riktigt. En annan artist skulle till exempel kunna vara

Lizzo, som faktiskt har ganska mycket likheter med Meghan Trainor i och med det här att ja, men de gjorde sin karriär kring kroppspositivitet. Lizzo har ju kanske inte gått och vänt på det brandet så mycket, men hon har gjort andra saker istället, bland annat varit i rättsprocesser och betett sig som ett as åt folk hon jobbar med och, ja, så det har varit mycket skit där. Dessutom har vi inte fått någon hitlåt av Lizzo på länge, så hon måste också tyvärr remitteras till Kaya Asylum. Folk som har kommit ut ur Kaya Asylum, där har vi till exempel Charlie XCX. Hon var där i typ 15 år, men nu äntligen så har hon ju blivit verkligen ett household name. Men som vi också ser, jag har ju kritiserat Charlie XCX också ganska mycket efter att hon kom ut från The Kaya Asylum, för nu tycker jag att hon har börjat göra ganska mycket. Alltså, jag tycker det har blivit ganska bland och jag tror hon har lite tappat bort sig själv. Så det är inte bara positiva saker heller med att komma ut från det här asylumet, eller vad nu heter på svensk. Ja, nästa artist vi ska lyssna på har permanent residens in the Kaya Asylum. Och jag pratar om Rita Ora. Om man frågar gemene man, vet du vem Rita Ora är? Så tror jag ändå att ganska många säger ja. Men om man ställer följdfrågan, varför är hon känd? Så tror jag inte att det är så många som kan svara på det. Ärligt talat så vet jag inte riktigt själv heller. Jag försöker researcha, liksom, fanns det något moment? Men, ja, men hon har ju släppt massa musik, figurerat i olika tv-sammanhang och så här. Och liksom, ja men verkligen morra och på. Men jag har aldrig riktigt lossa. Och någonting med hennes liksom sätt att ta sig an branschen tycker jag också har och luktar av den här desperationen att jag måste bara få vara in the spotlight. Och det om någonting är ju faktiskt ganska osexigt för en publik. I alla fall tycker jag att den här nya låten var ganska bra. If It's Not Love heter den. Och vad en fresh EDM-låt ändå. Hon har ju förstås med sig andra producenter här. Det är Metaboy som har gjort en remix på den här som jag tyckte var nice. Så hörni, vi tar dansa lite på Asylum igen och till Rita Ora.

det är ju fotbolls-VM i full rullning just nu. Och jag har faktiskt tittat lite på det här, vilket känns helt sjukt att yttra. För jag är en, alltså inte antisportare, men jag, vet ni så här, jag är jätteoatletisk och jag har varit här hela livet mätt. Sen förstår jag inte sport så bra heller. Alltså jag tycker det är som ganska tråkigt att titta på. Fram tills nu, för att nu har jag faktiskt försökt sätta mig lite in i fotbolls-VM, för att jag tycker väldigt mycket om han här Erling Haaland, whatever. Ni vet, han är norska fotbollsspelaren som är helt sjukt bra på att göra mål. Jag tycker han verkar jävligt sympis och han har också en väldigt fin collection med designer bags. Så jag gillar honom. Och han försöker se lite på fotboll för att jag nu hejar på Norge. Och det har faktiskt varit ganska mysigt. Det jag gillar med fotboll och VM särskilt är den här community-känslan. Alltså det känns som att alla hänger ihop lite och man har någonting att snacka om med alla. Och jag vet inte, jag tycker det är en trevlig folkfest. Vilket är helt sjukt att det kommer från mig, på riktigt. För jag har varit en sån sporthatare och nu har jag mjuknat upp. Så att jag ska inte prata om sport, utan jag ska härleda det här till musik. Don't worry. För det är så att England, som ju fortfarande är med i VM och håller på och tävlar om finalplatsen, de hade någon slags training camp och fick ett litet besök på sitt training camp av en mycket, mycket känd engelsk artist. Det var nämligen så att när de satt där då och skulle recover och liksom, jag vet inte vad man gör i fotboll, planera strategier och så vidare. De satt i alla fall där och hängde och plötsligt får de ett special performance av ingen mindre än Ed Sheeran, som kommer in dit och till deras relax-avdelning och sådär. Hörrni, vänta lite, jag ska bara spela Castle on the Hill åt er. Och det här är kanske den mest fantastiska videon jag har sett på länge. För att nu vet jag ju inte vad viben på riktigt var där. Jag har bara sett ett kort klipp från nätet. Men det ser ut som att de här fotispelarna vill död Ed Sheeran. Alltså, det är så fint! Fans till det här fotislaget har varit sådär, alltså här Norge som har betalat för det här satans gigge. Alltså här någon plott bakom det här. Någon annan har skrivit att det är en tortyrmetod mot laget som deras nya tränare har hittat på för att liksom, ja men, göra dem lite mer psykiskt resilient. Alltså, fotismänniskor, ni har lite humor ändå. I like this. Nåja, det kom sen fram då efter att media pratade med Ed Sheeran och var sådär, hej, det verkar som att alla hatar att du får spela på det här fotbollstrainingcampet. Och han var sådär, nej men alltså, jag har gjort det här flera år i rad och jag är jättebra kompis med de här fotbollsspelarna, så vi är liksom lads about it. Jag funderar om det här är lite av en KBT-situation för Ed Sheeran. För jag tänker mig att han är en person som oavsett vilket rum han går in i, vilket sammanhang han än går in i, så är han kändisen. Alltså han är den som folk ser upp till och som folk blir starstruck av. Men jag tror ju nu att Ed Sheeran är ett megastort fotbollsfan. Skulle inte förvåna mig, han är ju engelsman liksom. Alltså jag tror att han är jätte into fotboll. Och jag tror att det här är hans sätt att liksom få vara lite, ja men få vara starstruck av andra människor. Jag tror att det här är kanske lite som torture porn för honom, för att han får liksom, det här är det enda sammanhanget där folk ser ner på honom. Det här är liksom, de är fotbollsspelarna som han älskar så mycket, de är bara sådär, oh my god. Ja, hörni, lads, okej, okay, klockan 2 kommer Ed Heed, jag ska spela Nigen. Ja, men vi måste liksom, ja, skärp er nu, måste vi se glad ut. Att han får liksom försöka kämpa för någonting här, vilket han inte annars behöver göra. I don't know! Ed kom ju ut med en ny låt för inte så länge sedan tillsammans med Martin Garrix, som tydligen var en låt som de skrev redan 2015. Repeat It heter den här låten och vi ska ta och lyssna på versionen som de gjorde 2015. Den kom precis ut. Nu har vi ju en ny version som de, jag vet inte, har liksom fixat till lite, men vi ska ta och hör på originaldemon här.

Det är ju intressant att man vill släppa en sämre version av en låt. Det här var Repeat It med Ed Sheeran och Martin Garrix. Och det här var alltså deras demo från 2015 som jag nu inte riktigt fattar varför de releasar, för den var ju nog väldigt tråkig och ganska dålig också. Så att, men intressant val av Martin och Ed. Hörni mina vänner, vi ska gå vidare här i Supernova. Och nu ska vi ta och lyssna på en ny låt av David Guetta som hamnar så jävla långt ner på topplistorna. Jag fick liksom söka med ljus och lykta var den här nya David Guetta-låten hade hamnat, men den syntes knappt till. Och jag började bara trycka på play i några sekunder innan jag insåg, okej. Här har någon lyssnat på Swedish House Mafia. Alltså det var sån rip-off av hela det soundet och den vågen. Och nu pratar vi om Martin Garrix också. Och liksom det är kanske lite samma tidsera av musik, samma genre. Men den här EDM-en som var som allra störst under 2010-talet. Jag själv som producent har börjat se den här typen av musik komma tillbaks lite. Och något som jag tycker är jätte nice med det är att 2010-talets EDM, det må ha varit lite cringy. Alltså nu tänker jag, vem var de största artisterna? No, det var Avicii, Swedish House Mafia också, Martin Garrix förstås, Alan Walker, Kygo. Många nordiska typer i den här lilla smältdegeln också. Vi ska ju inte glömma David Guetta nu som vi snart ska lyssna på också. Så ja, listan går on and on and on. Men det som jag tyckte var roligt med den här tidens EDM var att den var ganska glädjefylld. Alltså den var ganska peppig. Och trots att den var lite cringe emellanåt och kanske lite för pretentiös på ett så här naivt sätt. Alltså det var väldigt mycket, we're gonna save the world guys, genom den här EDM-låten. Nu fan tar vi en till shot och så räddar vi världen. Alltså så här, come on bro, här gör vi inte. Men det var någonting lite naivt och fint och gulligt med den här typen av EDM som jag tycker att jag saknar i musik. Idag är musik ganska deppig och det här är väl någonting som följer the zeitgeist, att vi lever i ett ganska deppigt klimat just nu. Det är mycket shit som händer ute i världen och man kanske inte vill göra sån här protortig EDM som går ut på att fara till Ibiza och tro att man räddar världen. Ni vet. Och den här eran av musik, den var som allra störst när jag fyllde 18. Så mina första gånger på klubben var fyllda av religiösa upplevelser. Alltså hörni, jag hade så jäkla bra på dansgolvet. Det som dock är lite tråkigt är att nu när jag går på klubben idag så är det ofta ganska samma musik som spelas fortfarande. Vi har liksom börjat stampa på ställe och det är ju någonting med festmusik. Den ska ju ändå vara rolig och där tror jag också, precis som jag sa här, att på grund av att världen ser ut som den gör idag så har vi lite svårt med att skapa någon ny festmusik. Det är liksom inte läge just nu. Då allting brinner så känner man kanske inte att, men hörni, vad om vi skulle liksom ta och laga ett Avicii-drop på det här nu då? Jag börjar bara tänka på en fin berättelse som min kompis, eller inte fin, den är ganska hemsk egentligen, men hon berättade ett fruktansvärt minne från när en släkting till henne gick bort. Och hon var då på sjukhuset och satt i väntrummet och väntade på att höra några resultat eller någonting. Och det här var sommaren när Pitbull och Kesha's Timber var jättestor. Så det enda hon minns av när hennes släkting gick bort var att hon satt i väntrummet och de spelade It's going down, I'm yelling Timber! Och hon bara, vet ni, är inte läge för det här just nu. Och lite så känner jag med all sån här protortig EDM idag. Det känns lite liknande som att sitta i den där väntesalen och så kommer Timber på. Men att det är liksom, nej, inte just nu. Nåja, någon som försöker råda bot på det här är i alla fall David Guetta. Här tillsammans med Third Party och John Martin. Här kommer den här Swedish House Mafia rip-offen. Om jag får säga så, Human heter den här låten.

en av orsakerna varför jag som håller på med musik vill ha flyttat till Stockholm och varför det kändes som ett naturligt nästa steg var för att dels så är Stockholm en av de tre största musikstäderna vi har i världen. Vi har Los Angeles, vi har London och vi har faktiskt Stockholm. Lite föga förvånande, men det är ju det svenska musikundre som man pratar om. Som man börjar med ABBA och nu idag ser det ut som Sara Larsson, Robin, Tove Lo och så vidare. Det är jättemycket bra popmusik och stora producenter, stora låtskrivare och artister som kommer från Sverige och har klarat sig väldigt bra i internationella mainstream-världen. Utöver det här så tycker jag också att kanske minst lika viktigt att nämna är den väldigt intressanta underground-scenen i Sverige. Där tänker jag nu på artister som, eller de är ju inte underground numera, men de har i alla fall börjat där. Jag tänker på Young Lean, jag tänker på Blade. Finns väldigt många bra namn där, jag ska kunna hålla på hur länge som helst. Men i alla fall, det har alltid funnits en väldigt intressant underground-scen i Sverige också, som har inspirerat mig väldigt mycket och också en av orsakerna varför jag valt mig att söka mig just till Sverige. För att jag har kanske upplevt att, jo, förstås har det funnits en underground-scen i Finland också, men den har kanske inte varit så mycket till mitt intresse. Jag har ju alltid varit intresserad av elektronisk musik, blandat med hiphop, blandat med liksom väldigt experimentella grejer och som gärna får ta pop-element också, men göra det till någonting nytt. Där är ju Finland ett klassiskt rockland. Alltså det är mycket band som kommer från Finland, mycket liksom klassisk instrumentering. Man har en banduppsättning på 4 personer som spelar akustiska instrument och sådär. Sen har ju Finland också en stor rapscen, men den här scenen är ju i princip endast på finska. När man kollar på topplistorna vad som streamas i Finland idag så är det otroligt mycket finsk rap. Och det har jag inte någonting desto mer emot, men inte heller någonting desto mer för. Vart jag är på väg med det här är att jag har länge försökt söka efter intressanta finska underground-artister. Och nu tror jag att jag hittar en som jag åtminstone kommer ha jävligt bra koll på i fortsättningen. För den här musiken låter jävligt bra och intressant. Den här artisten heter Gleiden, baserad i Helsingfors. Och vi ska ta och lyssna på senaste singeln som har ett så fint namn som Sarah Jessica Parker. I love this. Hörni, här kommer Gleiden, Suomi mainittu.

Erika Gladen var det här med låten Sarah Jessica Parker. Och jag älskar det här soundet. Jag tyckte det här var så nice. Och jag tycker också om att det kom in lite elgitarr där. För att understryka det finska arvet. Rocken som är så stark i det här landet. Det är alltid trevligt när man hör hur ett lands musik också har påverkat någon sound. Nu vet jag ju inte om det är det. Men det kändes i alla fall lite finskt och melankoliskt. Och härligt med det här elgitarrsolo. I love it. Hörni, vi ska vidare här och nu ska vi ta och lyssna på lite jamaikansk musik. Vi ska ta här på en ny singel av Vibes Cartel tillsammans med Shy FX och Clips. Jag vill bara ha liksom lite karibiska rytmer här nu. Jag känner att det behövs i det här varma vädret. Jag googlade dock Vibes Cartel för jag var sådär inte riktigt säker på hur hans karriär har sett ut genom åren och blev ganska förvånad faktiskt. Det visar sig att Vibes Cartel, alltså han är ju en av de största dancehall-kärnorna som vi har, men redan tidigt i sin karriär så fick han lite anklagelser för att ha kopplingar till olika våldsamma gäng i Jamaica, och det här var saker som också kom fram i hans låttexter och så vidare. Men jag menar, det här är ju inte någonting ovanligt för musiker. Han fälldes några gånger för lite mindre brott. Det var typ marijuanainnehav och sånt hänt. Men det som kanske var mest uppseendeväckande med hans lilla historia med rättssystemet, det hände 2011. Då greps han och anklagades för mord på en person, och det var ett ganska knepigt mordcase, för att det var nog en person som ska ha blivit dödad efter en konflikt om några försvunna vapen. Men man hittade aldrig den här kroppen. Bevisningen som det här åtalet innehöll, det baserar sig på sms och vittnesmål och andra tekniska grejer. Och det här ledde faktiskt till en fällande dom för Vibes Cartel tillsammans med 3 stycken andra medåtalade. Och han hamnade på livstidsfängelse med möjlighet till villkorlig frigivning, men det här var liksom efter typ flera decennier. Och det här var då 2014. Men efter bara 10 år så hände någonting väldigt märkligt. 2024 så bestämde sig domstolen för att upphäva det här mordåtalet. De menade då att det fanns allvarliga fel i den här rättegången. Bland annat så skulle det ha funnits någon jurymedlem som försökt påverka andra jurymedlemmar. Och ja, domen slog helt enkelt fast att Vibes Cartel var oskyldig och att rättegången inte alls hade gått till så som en riktig rättegång ska göra. Så han blev frisläppt. 2024 fick han alltså gå ut genom portarna, och jamaikansk domstol bestämde också att det inte ska bli någon ny rättegång, utan här var nu här. Och han blev alltså frigiven efter ungefär 13 år i fängelse. Så idag är han alltså inte dömd eller skyldig för mord enligt rätten. Men ja, många är fortfarande övertygade om att han var ju nog lite sass-hedé. Så man vet inte riktigt. Han menar ju förstås att han var oskyldigt dömd hela tiden. Och ja, vet ni, I don't know. Alltså jag vågar inte riktigt tänka på det. Men jag tycker att Vibes Cartel har ganska bra musik. Så att om vi lägger det åt sidan. Vi liksom har det här som en disclaimer. Att okej, det här är kanske inte riktigt helt ylle nu. Men som sagt, han är frigiven i domstol. Så vi, alltså, vi får väl hoppas på det bästa. Men vad ska man nu veta? Vi tar och lyssnar på den här låten nu i alla fall. Och ja, låtsas.

0: Dagens Guilty Pleasure.
1: Hjärtligt välkomna ska ni alla vara till dagens Guilty Pleasure. Det här är stunden på dygnet när vi allihop tillsammans får njuta av någonting riktigt pinsamt utan att känna skuldkänslor. Alltså kalorierna räknas inte just nu, utan är liksom, man får verkligen vältra sig i det mest vidriga som man tycker om. Man får bejaka lustelsen här nu, för att idag har ni ska vi lyssna på någonting riktigt jävla pinsamt, fast ändå bra. Det är det som karaktäriserar en Guilty Pleasure. Och idag hörni, så ska vi ta och damma av en gammal kärna från 2000-talet, som det ju så ofta blir i dagens Guilty Pleasure. Och idag hörni är det riktigt en deep cut. För kommer ni ihåg Miss Alexandra Stan? Yes, Alexandra Stan, född 1989 i Constanta i Rumänien. Och hennes genombrottslåt var ju förstås Mr. Saxo Beat. Hey sexy boy, set me free. Alltså kanske världens sämsta text. Men vad fan, inte klandrar jag någon för en lite lökig text liksom. Det är helt okej. Den här låten hamnar först som etta i Rumänien, för att sen sprida sig som en löpeld genom Europa. Och i Sverige så blir den här topp 3 våren 2011. Och här är nog någonting jag kommer ihåg, för den här låten var överallt. Alla blev helt loco i dragspel, och det var liksom, ja men det formade en hel ungdomskultur. Efter det här så har Alexandra Stan släppt massa musik, alltså hon har varit jätteaktiv, men ingenting har ju nått höjderna som Mr. Saxo Beat gjort. Hon har dock liksom en diskografi som är ganska intressant. Hon har bland annat gjort samarbeten med Daddy Yankee och med Inna, och sen, oj här, en låt med Mohombi. Wow, okej, det är någonting jag måste kolla in efter det här. Men idag hörni så ska vi ta och lyssna på senaste singeln alltså. Hon gör en liten comeback här tillsammans med Trena Kria. Den här låten heter We Are Free. Jag vet inte hörni, jag är lite rädd för att lägga på det här, för jag vill att det ska vara bra, men jag tror inte att det kommer vara så bra. Alexandra Stan har ju liksom ändå försökt släppa en ny hit i, ja vad blir det, 16 år, och har inte lossat. Så vi ska nu se, gör det den här gången? Jag vet inte, men

Det är ju inte ett jättebra tecken när man inser att man håller på och tänker på någonting helt annat när man lyssnar på en ny låt. Det här var Alexander Stan tillsammans med en DJ som har ett superkomplicerat namn. Trenakria, tror jag man uttalar det som. Och den här låten heter We Are Free. Och varför jag spelar det här då är ju förstås för att Alexander Stan är en av mina guilty pleasure artister. Och det här är segmentet Dagens Guilty Pleasure. Hello, välkommen. Men det här var ju nog ganska prutt faktiskt. Jag hade ju hoppats på en ny Mr. Saxo beat. Det här var ju inte någonstans i närheten ens. Utan jag bara satt och zonade ut för att det här var så shit. En annan intressant grej som den här låten innehöll väldigt mycket av var en sån grej som låtskrivare hatar. Och det är liksom när man, jag vet inte om det har ett namn, det har det helt säkert, men jag är inte jättebra på terminologi och teori och sånt där. Men det är liksom när man skriver en låt så är det ju trevligt om stavelserna matchar bra med det man sjunger. Så att det låter smidigt och snyggt. Ett väldigt bra exempel på en låt som bryter mot det här, det är Katy Perrys Unconditionally. Man säger ju ordet unconditionally precis på det sättet. Katy Perry i sin låt, however, sjunger det unconditionally, eller hur fan den här melodin nu går, vilket ju är en jättekonstig betoning. Man betonar liksom lite fel stavelse, det låter lite weird. I den låten dock så funkar det på något märkligt sätt, för det blir så konstigt så att det blir nästan lite nice, det får lite karaktär. När Alexander Stan gör det i den här låten dock så känns det bara fucking lazy. När hon sjunger To Own A Story, alltså det var många sådana grejer att man känner att nu har du skrivit jättemycket ord och här ryms inte riktigt med i den här låttexten. Så istället för att bara liksom korta ner antalet ord så försöker du prompt trycka in dem. Det var väldigt mycket sådana grejer som verkligen är en pet peeve för mig. Så jag tyckte det här var extremt lazy och bajs. Alltså sorry Alexander Stan, jag hoppades på dig men det här var faktiskt inte alls min sommarhit. Jag är nog bara tvungen att fortsätta höra på Mr. Saxo beat tills du släpper något bättre.

0: dig.
1: Fantastiska. Tove Styrke var det här med låten Sunflower. Och på riktigt, jag blir så arg när jag hör på det här, för jag känner bara att Tove Styrke är så otroligt underrated. Det hon har släppt på den senaste tiden har varit helt otroligt. Fräscht, bra texter, poppiga, men ändå lite mer left så att det hålls intressant. Och jag tycker den här låten var toppen verkligen. Jag hoppas att Tove Styrke får all den framgången som hon förtjänar. Det här kändes som en svensk FK Twigs, om jag får vara riktigt ärlig. Hörni, nu är det tyvärr så att Supernova är slut för den här gången. Men du vet väl om att det kommer ett nytt avsnitt av Supernova varje måndag, tisdag och onsdag. Så vill du höra på pinfärskt Supernova så är det bara att klicka sig in på arenan nästa vecka. Sen kommer du också höra mig i Etern på Extrem varje måndag, tisdag och onsdag. Klockan 5. Och sen kommer det massa repriser också tydligen. För jag får hela tiden höra, ja, hör då, du var på radio igen. Så det lär snurra ganska ofta, men jag tycker det här är supertrevligt. Och såklart så får du jättegärna gå in och följa mig också. Jag heter @veryfunny på Instagram om du vill skicka in någon ris eller ros. Eller kanske du själv har ett projekt med musik som du håller på med som du skulle vilja att jag spelar här. Då får man absolut slänga iväg ett DM till mig. Sen ska man också gå in och följa @yleextrem på Instagram. Där händer det ett och annat skojigt. Nu till sist här ute idag så har jag en ny låt av Big Freedia, Sophie och Muna. Och den här låten heter Let Me See Ya. Och jag spelar ganska mycket Big Freedia åt er här idag. För att jag känner att den här typen av musik, det här är exakt det som jag vill ha på min nästa födelsedagsfest. Nu är det ju så här att jag är tyvärr född med lasten att vara ett lejon i kärntecken. Vilket betyder att jag tycker jättemycket om uppmärksamhet på alla de där sämsta sätten. Vet ni, jag har ingen finess med det. Det finns liksom ingen tvekan. Jag är en attention whore. Jag menar, varför fan skulle jag annars sitta här i radio och babbel? Alltså det är liksom i mitt DNA. Och nästa år så fyller jag faktiskt 30. I know. Snart fyller jag 29. Och det betyder alltså att om ett år så är det 30 år. Och det är som att Gud ska planera min födelsedag. För jag fyller 30 på en lördag. Och det här betyder ju förstås att det ska bli en stor fest. Det som är märkligt med mig är ju dock att jag typ egentligen är introvert. Alltså jag egentligen så tar det väldigt mycket energi av mig att ordna fest, bjuda in människor. Och som ett brev på posten, varje gång jag gör det här så får jag jättemycket ångest innan. Alltså varje gång så är jag livrädd att ja, inte någon kommer komma. Och det där kommer jag liksom aldrig riktigt över. Så även om jag är ganska bra på att ordna fest och har ordnat en hel del fester i mitt liv, så kommer det med ett jävla pris. Och det är att jag mår skit i månader innan. Men det är någonting så här tvångsmässigt med mitt festande. Att jag känner att jag gör liksom samhället en tjänst i och med att jag planerar ihop grejer. För någon måste ju göra det. Om inte någon bjuder in till fest, så var det inte någon fest. Nåja, nu har jag alltså jinxat det här, jag har sagt det. Jag kommer ha en stor 30-årsfest, är planerna i alla fall. Och jag skulle lite vilja att musiken på den här festen kommer låta så här. För mig, i och med att jag är musiker själv också, musiken är ju fucking A och O. Och det här är ju toppen, för det här är ett tillfälle där jag får vara diktator över vad som spelas. Och det är ju helt fantastiskt. Så hörni, jag drömmer mig iväg till min förhoppningsvis ångestfria 30-årsfest som händer om lite över ett år. Lämnar er här som sagt med Big Freedia, Sophie och Muna här med Let Me See Ya. Supernova är tillbaka igen snart. Hoppas du har det bra tills dess. Puss och kram!

0: Och så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa.
1: What in the granny? Vad är en Porsche-vakt?
0: Men vet du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
2: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Evali. Nytt avsnitt varje måndag på arenan. No matter what, you got

0: Ingen älskar metallmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extremmetall som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extremmetall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll. We'll tear your soul apart.
1: Empezó el verano, fuego.

av landet. Så håll ut, det blir nog bra till slut. Tusen tack till Joel, tusen tack till Miranda. Vet ni vad? Jag heter Chell from Hell och det här programmet heter Extrem. Det här är en direktsändning här på Yle Extrem som håller på ända fram till 13:00. Jag är så glad att du är med mig.

God dag bästa lyssnare, jag heter Kjell Formell. Det här är Extrem, det är direktsändningen fram till klockan 13. Hoppas vi ska ha det riktigt kiva. Ifall ni torkar lyssna på våra mindre, så var inte oroliga. Idag får vi också höra en intervju med artisten E.G.

Jag fick idag reda på en grej som inte alls är en ny grej. Det här har varit en grej i många, många år. Säkert liksom, ja, sen inte nu, kanske tidernas begynnelse. Sen är det ju många år oberoende. Wimbledon, kanske liksom, vad gäller tennisturneringar så, jag vet inte, det är bara för att jag är europe, men så tycker jag att Wimbledon är liksom det där. Det är lite som Monacos deltävling i Formel 1 eller ja, vad ska vi säga, inom skidning, Holmenkollen. Nej, men alltså ändå den tennisturneringen så jag tycker att det talas som mest. Det är så att om man vill vinna något så är det Wimbledon. Så känns det, men att jag är inte någon expert. Oberoende. Så det håller jag på just nu. Och det där finns ju regler inom tennis. Och nu vet jag inte här, är det enbart Wimbledon eller är det här också andra Grand Slam-turneringar? Men tydligen så finns det alltså en liksom regler angående svordomar som är väldigt strikta och väldigt stränga. Jag tycker att i de flesta idrottsgrenar så svärs det. Emellan så kan du ju läsa läppar ganska tydligt om du tittar på en hockeymatch till exempel, att de säger, om det är finsk match så slinkar en OV-ordet där eller sen F-ordet på engelska eller något annat. Men i Wimbledon är väldigt strikt. Du får inte svära. Du får inte svära liksom ens, såklart du får inte säga fuck you åt domarna, nej, för det kan leda till liksom hårda konsekvenser. Men du får inte ens liksom svära för dig själv. Du får inte liksom harma dig själv. Att om du mockar eller om du gör dig illa eller om du, ja, något så. Du kan inte liksom muttra ens svordomar för dig själv. För det kan leda till att du får liksom en varning, en anmärkning. Sen kan det hända att det tas bort poäng. Och i riktigt allra värsta fallen så kan det hända att du blir diskad. Du förlorar den matchen. Bara för att du svär. Så du kan liksom leda 6-0, 6-0 och sen så vid sista bollen så säger du något tillräckligt fult så kan du förlora matchen. Och det finns olika levels av det. Jag har dem uppskrivna här på engelska. Nämligen level 1 är att du svär till dig själv. Level 2 är att du liksom, och det var mer så där att du svär för dig själv, vet du, att du då mockar och säger fast fan. Men sen finns det följande level, är det att du kanske ropar högt liksom fuck till exempel. Sen är det att att man svär åt någon och sen att man svär åt domaren. Det är liksom det värsta och det kan sen då leda till att du på riktigt blir diskad. Det här betyder ju då det att domarna måste, och det här är alltså en gammal grej, det här har hållit på i flera år. Domarna måste lära sig svordomar på många olika språk. För att liksom, ja, det är en brittisk turnering och säkert, nu vet jag inte varifrån deras domare kommer. Kanske de också har ett roterande system där som i många sådana internationella idrottsturneringar. Men för det hjälper inte om du tänker nu sådär som vet du finne att, jaha, nej men vad gör det? Jag ropar lite, dit åt då motståndaren eller åt mig själv. Så då är det lugnt för att inte fatta. Ju den där domaren från Frankrike till exempel, då vad jag säger på finska. Nej, alla domare i Wimbledon lär sig svordomar på tiotals olika språk. Men jag tänker att det måste ju finnas något som de inte fattar. Att hur är det liksom, som man vet då, om en jeppisbo skulle delta i Wimbledon. För det finns det ju liksom svordomar som finns i jeppis som inte kanske finns i England. Jag tänker att det är på

något vis möjligt att ändå komma undan med svordomarna i Wimbledon. Vad ska du säga åt domaren i Wimbledon? Skriv in. I like

0: Hej, det här är Cesar från Cesar Games. Visste du att vistelse i solen ökar risken för hudcancer, orsakar förtida åldrande av huden, ger solskador som solexem och brännskador samt kan leda till ögonskador som gråstarr och hornhinneinflammation? Därför önskar vi på Cesar Games att du denna sommar spelar mer dator. Joina Discord-servern Yle Cesar Games så kan vi tillsammans undvika solens skoningslösa strålning. Joina Discord-servern Yle Cesar Games för ett friskare Svenskfinland.
1: Lite om att svära åt Wimbledon-domaren, för att det får man inte göra, för då får man skada. Då får man skada, då får man säkert också ja, i själen och i moralen. Men man får böter och man kan till och med bli diskad. Men vad man svär på ett sätt som de inte förstår, för att de ska lära sig ett tiotals språk, de här Wimbledon-domarna. Någon säger katröva och de skriver, kan inte tänka mig att domaren förstår då en närpes svär till dem. Det skulle vara något det.

med 54 Ultra. Det heter alltså artisterna låten. Den heter Talk to You. Klockan är 18 minuter över 11. Jag heter Chill from Hell. Det här är Extremdag. Ännu lite angående de här svordomarna åt Wimbledon-domarna. Så man får inte svära i alltså Wimbledon-tennisturneringen. Det här är alltså en urgammal regel från tiotals år bakåt. Och det är också en known fact att domarna i Wimbledon-turneringen, tennisturneringen som håller på just nu, så de måste lära sig svordomar på tiotals olika språk, för där är väldigt många olika nationer representerade. Så du kan inte fuska. Om du tänker att du far från Kerava och deltar i det där i Wimbledon, och så säger du då lite perkele till exempel, så det du får böter, för de, om det är en kvalificerad domare, så har de lärt sig den svordomen. Jag tänker att hur är de olika dialekter då? Alltså jag fick ju en sån här jag tänkte säga kalldusch, men kanske det var en varmdusch av österbottnisk-dialekt i Milin. Före Milin, när jag var 20 år gammal, så inte hade jag haft att göra med österbottningar. Jag vet inte om jag hade varit ens i Österbotten. Kanske någon. Men jag visste väldigt lite om Österbotten och österbottningar. Det visade sig att det var ju trevligt schack. Och det där, vi jävlades broderligt med varandra. Jag var endast liksom som, jag som nylänning. Det enda som, vad heter det, österbottningarna hade kommit med vad gäller min dialekt var det att jag sa inga. Vet du, inga vet jag. Det orkar de jävlas med. Men de hade nog sen, sorry nu alla österbottningar, men säcken full med ord och uttryck som kanske inte var helt så nära boksvenska. Men sen igen så, vet du, det var så när man jävlades. Vet du, jag har ju aldrig tyckt illa om österbottniska eller något sånt här, eller några andra dialekter överhuvudtaget. Jag tycker ju själv att alla dialekter är en rikedom. Jag tycker om att höra varifrån människor kommer. Och mitt favorituttryck blev under militären kok dig röjre, som man skulle säga då i Nyland, si dig reven, som annars också är ett bra uttryck i sig. Och det är liksom något som inte finns i finskan. Du säger ju inte på finska, vet du då, si dig reven, eller på engelska heller. Säger man månne si dig reven på något annat språk? Säger man liksom på portugisiska eller jag vet inte, swahili? Säger man om sida i reven. Det som man hittar på uttrycket sida i reven, det är geni. Vet ni vad, nu ska vi ta blicken bort från anus och fokusera oss rakt på framtiden. För riktigt snart så blir det dagens tre viktigaste låtar. Tre stycken låtar som ni antagligen inte har hört, för de är splitter nya. Och de är kanske lite väl alternativa för extremspellistan. Men inget är för alternativt för extrem dag. Ni ska få rangordna eller bestämma helt enkelt vilken låt ni tyckte bäst om en liten stund.

Detta är Dagny med låten Rain. Så ja, nu har vi entrat zonen där det står dagens tre viktigaste låtar här i Extremdag. Varje vardag så försöker jag spela låtar lite utanför spellistan. Och som jag brukar upprepa mig själv, huvudsakliga syfte med det här segmentet då är att ni ska få höra musik som ni tycker om. Det är egentligen liksom det huvudsakliga, liksom det är kött och potatis, det är det huvudsakliga syfte. Sen förstås vill jag också bjuda på variation. För att vår väldigt proffsigt ihop limmade spellista som vi på Extrem bjuder på till er varje dag. Så visserligen, ja, det finns säkert de som tycker att shit, borde vara mer Iron Maiden eller samma bysin hela tiden och sådär. Där vill jag ju försvara oss lite ifall någon tycker att det är samma låtar upp och ner. Så vi har ju en mycket bredare spellista än till exempel de kommersiella radiokanalerna. Om ni tycker på riktigt att någon låt spelas 10 gånger till dagen, så nej, det spelas garanterat inte 10 gånger till dagen. Ingen låt spelas mer än 4 gånger till dagen. Och då är det ändå liksom sådär väldigt proffsigt placerat. Och sådär. Men vi förstår ju också, vi på Extrem, att alla ni som... Det finns ju inte en chans att vi skulle kunna tillfredsställa er audiomässigt till 100%. Så att alla som lyssnar just nu skulle vara jättenöjda. Men vi hoppas ju att de flesta är tillräckligt nöjda. Nåja, men ifall du har lejdom på den där listan och tänker att nä fan, nu skulle jag inte orka då höra, vet du, en låt till av Miriam Bryan eller vet du, Fanny Avon eller Harry Styles eller något sånt här. Så det här är det stunden på dygnet då du får lite alternativ. Och du får rejäla alternativ. Det är inte så att du får liksom de här annars mainstream-låta, men låta som du kanske inte hört, utan du får rejäla alternativ. Du kan få metal, du kan få country, du kan få hardstyle, du kan få gangsterrap, du kan få, vet du, dialektlåtar eller något sånt. Här finns det inga gränser vad gäller genrer eller åldern på artisten. Igår spelade jag Celine Dion till exempel, så att där ser ni. 3 stycken låtar har jag valt, de skiljer väldigt mycket från varandra. När de här låtarna är spelade så vill jag gärna höra av er vilken tyckte du att var bäst. Du får betygsätta dem eller rang ordna dem eller analysera dem mycket eller lite eller inte alls. Det väljer du själv, det som du är mest bekväm med. Skriv alltså in till WhatsApp-numret 044-7800-180 eller sen via Arenan-chatten som du hittar på arenan.yle.fi eller din Arenan-app. Vi börjar med elektronisk musik och kanske sådär med lite vassare kanter. Det här är Brutalismus 3000 och Testo Skin Part 1.

som är svultna på lite metallmusik, så här får ni en variation av metallmusik. Där är lite mer sådär, om du nu tänker att nej, hjälp, satans toner. Så det är nu inte riktigt så illa som det blir den här gången. För vissa tycker om metal, men de tycker inte om det blir för skritigt och skrikigt och vet ju att musiken låter som en gammal telefax. Så då är det kanske det här något för dig, för det här är kanske lite mer lyssnarvänligt. Det här är progressiv metal från England. Det här är Haken och Delirium.

har ju en låt kvar och det är ingen som helst det, utan det är inte riktigt vem som helst, det är Will.i.am. Och jag börjar just fundera här att är Will.i.am ännu med i Black Eyed Peas? Nu är han väl det. Jag kollar lite här att vilka är med i Black Eyed Peas för ett tillfälle, och det är Taboo, han som jag har fått höra att jag liknar. Sen Apple the App och Will.i.am. Det är väl de, enligt Wikipedia är det de tre som är Black Eyed Peas. Black Eyed Peas var ju i Finland faktiskt för några veckor sedan bara. Det här är den dagens tre viktigaste låtarna, den tredje låten av dagens tre viktigaste låtar. Och efter det här så vill jag gärna höra din åsikt, vilken tyckte du bäst om. Du får skriva då bara, vet du, ja, den som vilken du tyckte var bäst och därmed jämt. Eller sen får du ge poäng eller rangordna dem eller analysera mycket eller lite eller inte alls. Du väljer helt själv. WhatsApp-nummer är 044-7800-180 eller sen via arenan-chatten arenan.yle.fi eller din arenan-app. Will.i.am, sick ass foos.

Nåja, bästa lyssnare, nu är det bara att börja uttala sig om sina favoriter. Av de här dagens tre viktigaste låtar, så vilken tyckte du bäst om? Du får uttrycka dig på den stilen, på det sättet som du vill. Kanalerna som du kan göra det här, det är WhatsApp-numret 044-2800-180, det vill säga 044-2800-180. Eller sen Arenan-chatten som du hittar på arenan.yle.fi eller din Arenan-app. Och vissa tycker om att skriva åt mig på Instagram, och det får ni också göra om ni vill. Där hittar man mig. Det finns bara en Kjell Simonsson i hela världen, så att ni hittar nog mig där. Låtarna då? Jag hade ju tre stycken och vi ska ta en liten recap här. Vi börjar med Brutalismus 3000, Testo Skin Part 1.

Jag har bjudit på dagens tre viktigaste låtar och det enda jag har bett om är att ni ska kanske uttrycka er åsikt om att vilken av låtarna tyckte ni bäst om. Det får ni gärna göra och ni hinner nu påverka. WhatsApp-numret är 044-7800-180 eller sen via Arenan-chatten som ni hittar på arenan.yle.fi eller din Arenan-app. Tre stycken låtar bjöd jag på och de lät så här. Det var först Brutalismus 3000 och Testo Skin Part 1.

Nåja, nu ska vi se lite, finns det hårda eller mjuka åsikter angående de här låtarna. Det är bara att låt dem låsa in till WhatsAppen eller till Arenan-chatten. Jag lyckades här i misstag stänga den Arenan-chatten. Jag ber om ursäkt för det ifall det påverkar någons meddelande trafik. Här kom det lite vitsord. Första låten får 4 poäng, andra låten får 6 poäng och tredje låten får 3 poäng. Så jätte, vad är skalan nu? Liksom 0-10. Hallå, det enda jag vill höra på nytt är 2:an. Okej. Okay. Men jag tycker om all hårdare EDM, så första låten var bäst, det här säger Samuel. Men ja, EDM är ju... Ja, nu,

Nu är jag inte riktigt av en expert att dra liksom subgenre-gränserna här. Men jag tror att det som vi hörde där kanske mer gick i hardstyle trance-lådan. Men ja, jag ska inte kanske nu vara en polis över elektronisk musik, för jag har inte ändå den ultimata kunskapen vad gäller det. Alla var bra, men första var nog bäst. Nå, nu var ju haken klart bäst, skrivs det också här. All right, all right. Det är ganska jämnt. Jag kan säga att Will.i.am, det är tomt på poängkontot för honom. Det ligger nog mellan brutalism, Smooth 3000 och haken. Och så är det att med en väldigt knapp marginal så är haken och delirium segraren idag.

Democracy, som ju också gästade detta program här för ett par veckor sedan. Say it again heter det här låten. Jag har en gäst också idag, det är artisten E.G. Vi ska tala bland annat om låttitlar. Jag kommer att försöka involvera er möjligast mycket också. Jag vill höra, vilken är din favorit låttitel? Helt bara titeln. Låten kan vara skit, men titeln är strålande. Sådant på kommande efter klockan 12. Annika ska väl signa oss med sin närvaro. Och det ska bli nyheter efter Tyler the Creator.

0: leave me alone. Leave me alone. Extrem
1: nyheter. Dubbelt fler drunkna i juni i år jämfört med i fjol. I juni drunknas 16 personer i Finland, uppger Finlands simundervisnings- och livräddningsförbund FSL. Det är dubbelt så många som i juni i fjol, då 8 personer omkom i drunkningsolyckor. Trots ökningen under juni ligger det totala antalet drunkningar under årets första 6 månader på ungefär samma nivå som förra året. Av drunkningsfallen i juni inträffas 6 i samband med simning och 3 vid sjötrafik. I 7 fall är händelseförloppet ännu oklart. Australien införde i början av året ett förbud som stoppar barn under 16 år från att använda stora sociala medieplattformar. En granskning visar nu att kontrollen av användarnas ålder har varit bristfällig. I ett test skapades konton på bland annat TikTok, Snapchat, Instagram och YouTube. Och i många fall räckte det att uppge ett födelsedatum utan att vidare behöva bevisa sin ålder. Bara ett av de testade företagen krävde extra dokumentation för att kontrollera användarens ålder. Australiens regering kräver nu att plattformarna tar större ansvar och hotar med böter om reglerna inte följs. Sen lagen infördes har omkring 4,7 miljoner konton som tillhör minderåriga tagits bort. Frankrike vill följa Australiens fotsteg gällande de här åldersgränserna på sociala medier och alltså också förbjuda sociala medier för unga under 15 år. Dock kommer EU att lägga lite käppar i hjulet och kräver att lagförslaget justeras före det kan träda i kraft. Frankrikes parlament har alltså redan godkänt lagen och har bestämt att åldern ska vara 15 år då som gräns. Men EU kräver att det görs små justeringar så att den här lagen följer EUs gemensamma regler för digitala tjänster. Justeringarna skulle gälla bland annat att man skulle klargöra hur åldern kontrolleras, tydliggöra vilket ansvar som ligger på sociala medieföretagen och vad som kommer till det. Men i stort sett handlar det om att undvika regler som skiljer sig jättemycket medlemsländerna emellan, så att man skulle följa en gemensam riktlinje inom EU.
2: Jag har ställt det här samma fråga åt en av dina kollegor. Det här är som sagt, det här är inte något som vi kan veta, för det har inte hänt ännu. Men bara en egen gissning helt enkelt. Av Finland, Sverige, Norge, vilket land går först inför sånt här? Och det här är alltså som sagt, bästa lyssnare, det här är inte något som vi vet om att det är på gång. Det här är inte något som vi själv vet. Jag vet inte, Annika vet inte. Bara en gissning helt enkelt.
1: Om du skulle måste helt ställa... blunt, ja, ja. Om jag måste gissa, säkert Norge.
2: Ja.
1: Jag skulle gissa på det. Det känns som att de på något vis skulle kunna.
2: Jag har lite samma feelings. Det känns som att, som sagt, det här är inte något faktabaserat överhuvudtaget. Men jag skulle nog hoppa på samma båt. Jag skulle gissa, jag skulle måste lägga nu liksom pengar på någonting. På Finland, Sverige eller Norge. Jag skulle också gissa på Norge. Men som sagt, det är eventuellt i framtida nyheter.
1: Exakt. Mera nyheter kan man läsa i Yle-appen. Och på TikTok hittar ni oss under Yle Extrem Nyheter.
2: Tack så mycket.

0: Bonny och Von, vad jag är nu. Jag heter Kjell från Eld och lyssnar på Extrem Dag som håller på ända fram till klockan 13.
1: Tjena snygging, det här är Fanny och jag

anspråkslösa 12 stycken Wembley Stadium-spelningar har den här killen på gång för tillfället, på hemmaplan alltså. Harry Styles, Dance No More. Hoppas att de i England har lite bättre väder än vi har här, åtminstone i södra Finland för tillfället. Jag heter Kjell från Hello, det här är Extrem Dag. Jag tänkte lyfta upp en liten topic och kasta helt enkelt en old fashion, lite som en gallup, som en bara sån där öppen fråga åt er bästa lyssnare. Ni får gärna tycka till, eller så får ni låta bli att tycka till om man har något att säga, eller man vill säga flera svar, så liksom jag vill inte liksom tvinga allt för mycket på er. Jag tänker att ni ska liksom med låg tröskel kunna bidra med er åsikt om ni vill. Och jag har ju redan hållit på att trycka liksom dagens tre viktigaste låtar på er. Nu tänkte jag tänkte hålla liksom i musavärlden, för vi ska tala med artisten E.G. om en liten stund. Och E.G. har ganska roliga låttitlar. Jag tycker om hur hon leker liksom med ord vad gäller hennes albumtitlar, hennes låttitlar och till och med hennes Insta-namn. Hon heter E.G. Phone Home. Parodi förstås på E.T. Phone Home från filmen E.T. Men låttitlar. Och nu liksom skit i själva låten. Är låten bra eller inte? Om den är bra så det är ju kiva bonus och sådär. Men vilka är er, vilken är er, om vi utgår från att det finns en, men ni får nämna fler. Vilken är er favoritlåttitel? Och nu bara titeln. Namnet på låten. Vilken är er favoritlåttitel? Kasta runt den här frågan åt er. Jag är nyfiken på att höra vilken är er favoritlåttitel. För jag tror att det kan variera ganska mycket. Vissa tycker om just så här att man leker med ord. Vissa tycker om roliga låttitlar. Vissa tycker att det ska inte vara något extra pjassande. Det ska vara liksom, du ska exakt i låttiteln veta hur låten låter och vad det handlar om. Och vissa vill ha långa låttitlar, vissa vill ha liksom ett ord. Det ska vara bra så. Jag är nyfiken på vilken är er favoritlåttitel. Och som sagt, nu snackar vi

Bara titeln, inte låten. Om du tycker om låten eller inte, så det har ingen betydelse. Bara titeln. Skriv åt mig och berätta vilken är din favoritlåttitel. WhatsApp-numret är 044-7800-180, det vill säga 044-7800-180. Eller så kan ni bidra också på Arenan-chatten på arenan.yle.fi eller din Arenan-app.

en liten stund i Extremdag så ska vi höra en liten pratstund med artisten EG som vi också spelar här på kanalen ganska flitigt. EG stavas E-E-E-G-E-E. E-G. Och hon heter till exempel EG Phone Home på Instagram. Hon har ganska mycket liksom lekar med låttitlar och lekar med ord ganska mycket. Och jag verkar bara se, själv liksom att jag lägger märke till låttitlar. Det är väldigt, framförallt liksom ännu som den musikälskare som jag är. Och sen är nu mitt jobb där på och till det tillhör då en del musik. Alltså både att ta reda på saker angående musik, lyssna på musik. Och när jag blir alltså överöst med musik, när musikkonsumtion är så annat än det var förut, när du klickar och klickar bort liksom ganska snabbt, man tappar ju attention spannen är ju liksom nästan obefintlig, att man liksom man öppnar en låt och så ger man upp om 5 sekunder. Ah, det var inte bra, eller jag är nu inte helt sån, men att ganska många är såna. Och för mig som, kommer du tänka från en sån här jobbvinkel, så jag får ju jättemycket musik. Varje dag får jag en helt shitload med musa skickat åt mig digitalt från management, skivbolag, mellan artister själv. Så att jag hinner inte, det finns inte en möjlighet att jag skulle hinna lyssna på precis allt som jag får skickat åt mig. Det liksom räcker inte. Fast jag är inte bara här på Yle ens. Det skulle inte räcka ändå timmarna i dygnet att lyssna på allt som jag får skickat åt mig. Så man måste emellan lite skimma och sen tar man och dyker liksom djupare på vissa artister och vissa låtar och album då sen. Och ganska mycket av det för mig, vad gäller mig själv, när jag lägger på liksom radaren och ska då välja att det har kommit ett album av, vi säger Lady Gaga har släppt ett nytt album. Jag har 1 eller 2 timmar till sändningen. Jag vill absolut spela Lady Gaga och jag vill välja en låt som kanske inte har spelat sen nu. Men jag hinner inte lyssna på hela albumet för att sändningen börjar om en liten stund. Det finns annat att göra också. Då tar jag ganska mycket på låttitlar. Jag kollar att okej, den där spår nummer 7, den låter intressant, och så lyssnar jag på den. Om jag tycker att den är bra, så väljer jag den. Och jag inte tycker att den är bra, så kanske jag väljer någon annan låt på basis av en intressant låttitel. Eller så kan jag till exempel fungera. Så det här med låttitlar är nog viktiga. Men jag undrar, har ni favorit låttitlar? Ni får gärna höra av er och skriva dem. Men jag är nyfiken nämligen på era åsikter. WhatsApp-numret är 044-7800-180. Det vill säga 044-7800-180. Vissa tycker att de ska vara roliga, vissa tycker att de ska vara lite snuskiga. Eller sen vet du, grafiskt våldsamma till och med. Här kommer ganska mycket såna här snusk förslag här. Steel Panther, Gangbang at the Old Folks Home. Det var ju kiva. Aktivitet på ålderdomshemmet. Och sen ett annat sexbidrag här. Erotic, Max don't have sex with your ex. Alltså Erotic hade ju jättemycket manligt förnamn och sen då något snuskigt där på. Fred come to bed, Fritz love my tits, och eller var det touch my tits? Någon med tits skulle Fritz göra. Och då Max don't have sex with your ex. Jag har några favorit. Alltså det är just det att sen när jag började ställa den här frågan med mig själv, så insåg jag att fan ändå, nu kommer jag inte på en enda. Jag har ju all time favoriter, men nu liksom är huvudet helt tomt. Jag sa ju här redan tidigare, det finns ett band som har ett bandnamnet är redan ganska ord som man kanske inte alltid ska i alla sällskap uttala sig högt, men jag tänker säga det ändå. Nämligen det fanns ett sånt extrem metalband som hette Anal Cunt. Och deras låttitlar är nog många sådana att jag skulle inte kunna säga dem högt på radio för att jag skulle bli arbetslös omedelbart. Men de hade en som hette You Look Divorced. Och det måste säga att det är elakt på ett annan nivå. Du ser frånskild ut. Sen finns det ett band som jag tycker otroligt mycket om, som de lever och mår bra. De är från Sverige, de heter Massgrav. Ni kanske ser mig ganska ofta i en Massgrav t-skjorta. De har en låt som heter Du vet väl om att du är värdelös. De här jeppisborna, de har bara snälla låttitlar. Det är Arktis med Tell Me Why.

Nej men herregud vad det jag ser. Arctic Sky spelar tydligen i Helsingfors på On The Rocks 27 augusti. Jumalauta, dit måste jag fara. Och nästa dag är de i Åbo. Nå, Helsingfors är närmare än Åbo för mig. Så det får bli Helsingfors för mig. Så ska de också spela på festival i Tjeckien här nästa vecka. Jag hoppas att de är hemma. Jag ska till Jeppis nämligen på sommaren. Nästan det är Jeppis-dagarna. Jag brukar vara i Jeppis ett par dagar och hälsa på lite kaverin där. Och jag hoppas ju att Arktis är där då. Inte nödvändigtvis att uppträda, utan vet du att det där, vet du, säga hej åt. Det är trevliga människor. Hej, vet ni vad? Nu ska vi lyssna på lite Teddy Swims Mr. Know-it-all. Sen ska vi tala lite mera sånglyrik och låttitlar med EG.

var Italy Swims med Mr. Know It All. Klockan är 26 minuter över 12. Jag heter Chell from Hell och det här är Extrem Dag. Jag tog kontakt med artisten EG som vi spelar ganska mycket här på kanalen. Och bland annat en av era större hittar är en låt som heter Big Mistake, var hon snackar om en breakup. Och EG, jag bara henne öppna upp lite om lyriken. Vad handlar det riktigt om?

0: about the track Big Mistake, like about the lyrical side, like the message. Tell me about that song when it comes to that point of view.
1: I wrote it after having been kind of like in like the dead water of a relationship a couple of years ago where we ended very abruptly, and I was still hoping for like a year and a half or 2 years after that we would develop and grow separately and get back together. And I think at some point I just realized we didn't need to, come back together, and all the potential and growth that I was hoping would shape him into this version that I really wanted for me in a relationship, was not the person that he was meant to become. So I think for Big Mistake, it was very much about finally realizing that you have to be the changes you need in your life. You can't expect someone else to be that change for you or make. And I think I just realized that I had stayed around for a little too long, and yeah, like my hopes for him and his growth or the changes that I wanted between us, was I finally realized that I made that change and I had to step away from it, and I had been putting all these expectations on him that were unrealistic.
0: Isn't it so I mean, not regarding everything in life, but most things, like especially if it's like these kind of like human things related to emotions and stuff like that, at some point mistakes become lessons, right? You know, like I hope that you don't think about this particular thing, for instance, in 20 years, like, oh my God, it was a mistake. Like perhaps in 20 years you will be in a super, super happy place and this thing might turn up. You might listen to this song and you might think of it like, well, I mean, yeah, it felt bad at the time, but yeah, I learned so much about myself and life, and then that brought me to, happy things, right?
1: Exactly. I think what I learned the most from this whole experience is not something that I'm like punishing myself for. It's more like I just realized that I'm a very strong like empath, and I was really staying in it, hoping that things would get better, knowing it was hurting me to be in it. So I think if I've learned anything, it's just that I need to be less of a people pleaser and stay more on my own turf and get better at setting healthy boundaries for myself and not always think about everyone's well-being before my own. Extrem
2: dag. Visa ord av artisten E.G. För att där var det som man, där var vi alla gör misstag någon gång. Är det då sen i förhållanden, på jobbet eller vet du, med en kaveri eller en partner eller vet du, något sånt där. Så där var saker kan framstå som misstag, så kan det hända att de senare blir lärdomar. Det kanske tar en stund. Det kan ta dagar, det kan ta år. Man insåg att okej. Okay, nu jag har liksom lärt mig, jag mockar jättepahast, men att det där, och så lär man sig något om sig själv förhoppningsvis, och att inte upprepa det, och E.G. säger här att hon har lärt sig till exempel från sina misstag att hon ska inte kanske vara så mycket av en people pleaser. Hon har en låt som heter Big Mistake som vi ska höra här till följande, och fråga lite om lyriken, för jag visste så pass mycket att det var något sån här relationsdrama. Nå, det var egentligen, hon och en partner hade gjort slut, och sen var det liksom sån här, som hon kallar dead water, dött vatten, tid efter relationen, ännu i cirka 2 år, så tänkte hon för sig själv att, nå men vet du, kanske om jag bara nu här är för mig själv och lite utvecklas och lär mig om livet och han på sitt håll, så kanske vi finner varann igen och så blir vi tillsammans. Men så insåg hon senare att, men, vad är det jag håller på liksom, att egentligen så är det bara så att jag hoppas att han förändras till liksom jag hoppas att han förändras liksom på det sättet så att jag liksom accepterar honom eller godkänner honom eller sånt här. Att det är egentligen, jag har en sån här bild av honom så jag tycker att han ska vara. Och insåg att det var liksom att det var helt fel. Och det var kanske, därifrån kommer det här lyriken. Det här låten heter alltså Big Mistake.

0: heter EG med Big Mistake. Vi ska snacka med EG ännu en liten stund angående hennes ganska lekfulla sätt att leka med ord, både i låttitlar och i lyrik.
1: Tend to play with words a lot in a funny way that I really like. Was it so that was your Instagram name EG Phone Home?
2: Yeah.
1: That's perfect. It's simple but absolutely perfect. Is there some play with words when it comes to your work that you're especially proud of?
2: I think obviously I love Illuminati. I think it's been fun, and like I loved Shirix too. Like I think especially being a rather like a person with holding a lot of like melancholy, I think it's important to have little quirks and, you know, word plays here and there to make it less heavy. So I really do enjoy in general like writing around word plays or like cheeky situations or things like that, where I love Illuminati. I think that's a funny homemade word, and it serves a purpose of being like I made my own, you know, secret society world order, which I like the little sarcastic touch of that title.
0: EG har precis just släppt ett album som heter Illuminati, så det är som Illuminati, bara att hon inkluderar sitt artistnamn där. Sen också tidigare för något år sedan släppte hon ett album som heter She-Rex. Så har ganska mycket, lekar med ord och tycker att det är liksom bra att skapa egna ord och liksom bygga lyrik runt det där. Jag tycker själv faktiskt att hon har jättebra touch vad gäller lyrik. Vi tar lyssna på en låt som vi också roterar här på Extrem ganska mycket, och det här är ju också en låttitel som man reagerar på. Det här är EG och I Hear a String Quartet Playing Everywhere I Go.

Dramatisk låt med en dramatisk titel. Det här var artisten E.G. I Hear a String Quartet Playing Everywhere I Go. Följande artist kanske nu inte har sådär otroligt lekfulla låttitlar, men desto mera miljoner på konto. Det är Justin Bieber och Speed Demon.

0: Justin Bieber med Speed Demon. Hör du Nelly Björkqvist?
1: Hör du Kjell Sinfors?
0: Nu helt läsa rummet här nu. För du och jag, vi håller ju på liksom och vet du, så verbalt snuskar till det hela tiden. Det var, jag träffade Nelly Björkqvist första gången i mitt liv i januari i år. Och det var en lycklig dag. Och jag har sagt, och det här är helt liksom, nu försöker jag inte vara rolig. Och nu försöker jag inte liksom skoja bort någon gång. Mm. Eller, nu är jag fullast allvar. Det var en glädje att du har ändrat mitt liv. Jag uppskattar dig.
1: Det är ömsesidigt.
0: Det här menar jag helt liksom. Ja. Det här är helt, jag vet inte ut efter pengar eller något. Utan jag vill bara säga att så är det. Jag tycker om dig.
1: Kjell står nu och med pistolen och mot mig.
0: Just det. Ja. Nu måste jag skjuta dig. Och nu var det slut. Ja. Och vi har ju liksom, vi var in på vår tredje mening kanske. Det var direkt, vad det vet du, något perverst. Och nu menar jag inte liksom sådär perversa saker åt varandra, om varandra. Utan Vi skojar mycket vad gäller barnsligheter och sådär. Mm. Och nu har vi ju en ny kompis som är Alva här.
2: Jag vet inte riktigt vart jag ska titta.
0: Och det är ju det att Alva kom hit till studion och vet du, Nelly hade just över tröskeln, så var det bara prat om kroppskaviteter. Och nu undrar jag, att är det liksom, har du kollat att är Alva okej? Med att liksom, och du sa inte något fult åt Alva.
1: Nej.
0: Men du sa fult liksom, saker som jag inte vet om alla borde höra. Så har du, finns det konsent, Alva? Har hon liksom, är du okej med det här? Säg ärligt.
2: Det här har varit en tung första vecka.
0: Jag ser det.
1: Åh nej.
0: Ja. Jag kan säga att Alva är fullt gråhårig.
1: Ja. Hon sa också här i fredags att hon funderar på redan på att säga upp sig.
2: Ja.
0: Jo.
1: Så det förklarar sig självt.
0: Jag är glad att du ändå har fortsatt kontrakt. Åtminstone till idag.
2: Sen får vi se. Vi får se om jag orkar mer efter det här.
0: Om redaktör Björkqvist är odräglig, så du kan säga åt mig.
2: Ja, men jättebra.
0: Jag har ju otroligt mycket makt här på Yle.
1: Jo.
0: Jag har alltid liksom, jag har installerat, det var hårt jobb, men varje yta, varje golvyta av Yle så har en lucka som öppnas. Och jag har knappen till varje lucka. Så att nu till exempel, om du säger, du behöver bara säga åt mig att jag bort med den där ålänningen.
2: Exakt.
0: Så fixar jag det och så öppnas en lucka och hon faller in i en pirajatank.
1: Ja,
2: fantastiskt.
1: Ja, jätteskönt.
2: Det är jättebra att ha en väg ut, känner jag.
0: Ja, precis. Mm. Nå, ifall ni klarar igenom dagens sändning, så vad tänkte ni ha för topics? Eller är det
2: vad ska vi snacka om idag? Vi har gott och blandat på tapeten. Vi ska fortsätta med lite plågor, förstås, sommarplågor.
1: Mm.
2: Sen ska vi också snacka lite Österbotten. Det kommer flaskpost.
1: Ja, jag har ju alltså...
0: De har inte fått elektricitet alltså till Österbotten.
2: Nej. Kommande 10 åren kanske.
0: Ja.
1: Jag och Alva kommer alltså från orter där man inte ännu har fått rinnande vatten och elektricitet. Så jag brukar hålla uppdateringen från Åland och Alva måste givetvis då hålla uppdateringen från Österbotten. Att vad har du hänt där på sista tiden?
0: Alva, jag glömde att kolla, vilken ort i Österbotten är liksom... Det?
2: Ja,

0: Jag är uppväxt i Korsholm.
1: Oj.
0: Ja.
1: Det är något du vill du prata?
0: Jag tänker, vi lämnade vid det.
1: Ja. Ja, det undrar jag. Jag vet inte om du har kanske ett svar på det här. Men att det, Korsholm blir på finska Mustasaari.
0: Jag vet.
1: Som är Svarta holmen.
0: Ja.
2: Gud.
1: Var blev det, liksom, vilka var före Korsholm eller Mustasaari?
0: Det är en bra fråga. Jag skulle ju ändå vilja påstå att det är Mustasaari.
1: Mm.
0: Det känns intuitivt så. Mm. Att det börjar, vet du, vi snackar medeltid.
1: Ja.
0: Det är mörkt och jäkligt.
1: För sen genom Mustasaari hade det blivit Svartholm.
0: Ja.
1: Så Svartholm finns det i Lovisa, varifrån jag är. Så där,
0: precis. Kind of.
1: Så att,
0: de kanske har varit så här syskon kommuner lite. Hållt kontakten.
1: En holme i Lovisa. Korsholm. Noll människor bor på den holmen, by the way. Där är en sommarrestaurang var människor tar båten och så dricker de sig fulla och så tar de båten tillbaks och sen är kustbevakningen och ser till att de har en riktigt kiva sommar.
2: Mm.
1: Sådant. Ja. Alva och Nelly om 12 minuter.

Slater med en låt som heter Dance. Jag ska dansa mig själv ut härifrån studion och lämna utrymme åt extrem eftermiddag. Nyheter kommer ni också att få här klockan 13. Jag tänkte nog vara här imorgon ännu. Hoppas det är okej. Okay. Jag tänkte vara här 3 dagar till. Sen slipper ni mig för en lång stund. Så ifall du liksom har skrapat sönder huden för att du inte klarar av den här östnylänningen här varje dag, du är bara så att kan sluta snälla någon annan, jag kan bara lyssna på radio klockan 11-13 och alltid har han där, den där gubben som fyller sina meningar med ja, så I have good news. Från klockan 13 på fredag egentligen, så då behöver du inte höra mig på en liten stund, förutom diverse repriser som florerar på kanalen fortfarande lite här och där. Jag kommer att avslöja senare i veckan vem det är som kommer att köta extrem dag denna sommar från och med nästa månad. Men hej, jag är live här ännu i några dagar till och imorgon så har jag en riktigt stilig kar, måste säga. Jumalauta, Paulus Arajuuri. Och han är ju inte liksom här nu i egenskap av supermodell. Han kunde vara, men han är inte. Han är ju för detta fotbollsproffs, har spelat överallt i hela världen. Han faktiskt också spelat för IFK Mariehamn. Så det kan ju hända att han kanske till och med kan lite svenska. Men vissa klagar emellan att tala för mycket finska här i extremdag. No, Paulus Arajuuri, för detta fotbollsproffset, är med mig här i studion. Vi ska tala fotbolls-VM. Paulus är också en av hostarna för futis-podcasten Koppi. Sådant imorgon klockan 11. Vi hörs, moi!

0: Men problemet idag är att vi blir uppmanade att vi måste hänga med. Kommer ni ihåg Brat Summer?
1: Ja.
0: Jag menar, det är ett par år sedan. Men jag var då på semester när det hände. Jag var i Estland och jag hade inte på min telefon. Och när jag kom tillbaka så hade alla så här illgröna kläder. Jag bara, vad är det? Och så missade det här. Jag köpte förstås en illgrön kläd som jag går med ännu också två år senare.
2: Du var kanske i Estland då Brat Summer slutade också.
3: Ja, precis.
0: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Arenan.

0: Mona med Dancing on the Wall hörde där i Extrem eftermiddag med Alva och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Strax är klockan 13.00 och då ska vi få nyheter med Annika. God eftermiddag, Annika.
1: God eftermiddag.

0: Hej Ethan.
1: Hej.
0: Min pojkvän, min bättre hälft.
1: Särbo.
0: Aron, min särbo är här och vikarierar. Alva. Det här är ju helt sjukt. I typ 50 avsnitt snart så har det varit bara jag och Alva hela tiden. Och nu ska du vara här.
1: Men väldigt tillfälligt.
0: Lite plötsliga saker har hänt i Alvas privatliv. Och Alva mår bra, men just nu, den här veckan, så behöver hon ha lite semester från ryggradslös. Det är ju som jättejobbigt till si ens bästa vän gå igenom någonting tungt. Och man känner ju sig lätt ganska handfallen. Eller jag märker det att när någon av mina kompisar mår dåligt så hamnar jag in i vad vi i vänkretsen kallar för perkelamod. Vilket är att jag försöker städa undan problemet. Alltså som sådär bokstavligen, jag bryter mig in hos dem i deras lägenhet. Och så städar jag hela lägenheten, jag lagar mat. Vet du, jag ser till att de dricker vatten, att de får duscha, allt sånt där saker. Att jag har ett sånt enormt behov av att vara där, liksom så här elbow deep och skrubba deras WC. För att jag tänker att här typ ska göra saken bättre. Och tanken var ju egentligen att vi ska ha livestream ikväll. Och att det inte skulle komma ut ett avsnitt nu här på morgon. Jag vet att saker kommer bli bra med Alva. Men jag visste också direkt att vi kan inte ha livestream exakt just nu. Utan vi ska flytta på det tills när Alva mår bra. Det här vet ju du också, att när vi kör livestream så måste man vara locked the fuck in. Och det kräver ganska mycket av en. Och i detta nu så var inte läge för Alva. Utan vi flyttar på den här livestreamen, det kommer en ny i september. Så håll ut, ni som har väntat och tråna. Du är
1: sorglöslös. Så jag vet inte om jag var så jättelocked in på livestreamen. Jag var kanske bara, liksom, jag var som ett pappersark i vinden.
0: Men frågan på allihopa släppar efter det här var ju att hur fan går man med på att efter en månad i en relation komma med i en livestream? Hur gick det här till ur ditt perspektiv att du hamnade i den där situationen?
1: Du frågade mig och så sa jag ja.
0: Det mest mansvar vi någonsin har fått i den här podden, herregud.
1: Ja, men alltså, jag tror på det här, så varför inte?
0: Och det är nog också därför som jag frågar dig, att jag var som så här med att alltså endera så kommer vi typ gifta oss och ha riktigt bra hela livet, eller så kommer det här vara jätteledsamt, men då är det så. Alltså som så där att, jag vill ju sats för fan.
1: Alltså om det här skiter sig så är inte mitt största problem att vi har varit på livestream.
0: Vad är ditt största problem?
1: Att det skiter sig. Alltså hypotetiskt.
0: Alltså jag tyckte ju att du klarade dig bäst av oss två i varje fall. Alltså Alva var ju riktigt locked in. Och du var ju som, alltså jag har aldrig sett dig på det där sättet förr. Att jag vet ju att du är en väldigt vältalig man och alla sådana här saker. Och du kan liksom, när det här skarpt läge så är du liksom, du kan bara göra det. Alltså ifall du skulle ha satt mig i den där situationen att jag efter ett månads långt förhållande ska komma in någon fucking livestream och test liksom ifall jag är en tillräckligt bra flickvän. Alltså jag skulle ha meltdown. Jag hade ju meltdown i den här streamen även ifall inte var jag egentligen som var liksom puttade test.
1: Nej, alltså jag var nog jävla nervös under dagen. Alltså riktigt nervös. Men sen så tror jag hade bara liksom tillräckligt nervös. Då jag väl liksom gick igång. Så alltså bara fick en sån här våg av sig. Okej, nej, men det här funkar. Alva vet vad han håller på med.
0: Försöka fucking destroy you.
1: Ja, och så finns det typ ett lugn i att veta att jag behöver inte förbereda mig.
0: Relationen har ju fortsatt ända sedan livestreamen. Nu är vi ju in på typ, alltså jag har ingen aning.
1: Ett halvår typ ish.
0: Ja, hur tycker du att det går för oss nu?
1: Det här går bra. Alltså, jag har kanske sagt att det är flera, alltså vi pratar väldigt mycket om massor med saker. Och jag tycker att det är första gången för mig att det känns som att jag inte är orolig för framtiden. Och det är en totalt unik känsla. För att jag menar, folk kan säkert relatera med det här. Att du träffar en person, här är jättebra. Men det finns någonting där som är sådär, oj shit, det måste vi som liksom klara av. För ens vi som liksom kan ha ett långt liv tillsammans. Och för mig nu så har jag har aldrig varit så optimistisk. För jag är någon som går igenom liksom olika problem och försöker förutspå, okej, vad kan hända? Och nu känns det väldigt tryggt. Så jag tror att det går ganska bra.
0: Du är ju som absolut mest den som grubblar av oss två. För jag tycker att det är frid och fröjd i rövahöjd. Men det är också utan att göra så grova analyser, medan att det känns tryggt för mig att du har ju som grubblat dig igenom alla de här sakerna och kommit fram till att saker är bra. Ja, så då behöver inte jag göra.
1: Det känns som att du gjorde din ansökningsintervju gjorde ju liksom i januari, ganska grundligt.
0: Ja,
1: så
0: ja.
1: Här, olika frågor om vad jag tycker om olika liksom samhällsfrågor och barn och liv och liksom, ska vi bo i Malax eller Helsingfors? Så det känns som att du gjorde och så var du som klar. Och nu är det som bara, nu kör vi.
0: Mm. Ja, riktigt locked in. Det går framåt, det går åt rätt riktning. Jag har ju pratat ganska mycket i podden om att jag är så sugen på att flytta ihop och vill ta lite så här nästa steg och allt sånt. Jag är väldigt ivrig.
1: Inte bara i podden när du pratar med.
0: Nej, jag har nog pratat här hemma också. Mycket folk funderar också ifall det faktiskt är så att du lyssnar på podden och så får vad du tycker om att jag basonerar ut mitt privatliv så mycket som jag gör.
1: Oj, är det typ två olika frågor? Alltså jag lyssnar på podden lite grann innan livesändningen.
0: Efter här fick du fyllna.
1: Jag har inte lyssnat på livesändningen heller. Det vill jag fan inte göra. Jag tänker lyssna på den här podden heller. Jag tycker att det inte kanske har något behov. Alltså alla ska lyssna på podden. Men jag är som i en otroligt unik situation där. Liksom du kommer hem och så berättar du vad ni har pratat med i podden. Och så sitter vi och diskuterar det. Och liksom jag behöver som inte gå in och lyssna liksom vad ni har pratat om.
0: Men hur känns det då att du lyssnar inte på podden, men någonstans så vet du ju också att typ vårt förhållande figurerar i den här podden. Och mycket av mitt privatliv så är ju på något sätt öppen för omvärlden.
1: Jag tror att det är bra för allihop att vara öppen, liksom öppen med vad som händer i ens förhållande. Det här är ju en extrem version av det. Men jag har inte så mycket emot öppenhet. Jag vill att du ska vara öppen mot dina vänner.
0: Och främlingar på internet.
1: Ja, om jag ska bara säga så liksom, jag har som inte så mycket emot det. Jag tror att det egentligen är det ganska hälsosamt för ett förhållande att liksom man får någon slags

0: Gamla man.
1: Jag inte tyckit okej heller.
0: Så det skulle ju lika bra ha kunnat vara att du tycker att det är jättejobbigt. Att jag är väldigt där på just sociala medier.
1: Mm.
0: Och du verkligen inte vill vara där.
1: Det är ett personligt beslut för dig. Det liksom angår ju inte mig. Alltså det som stör inte mig heller. Det är inte som att du sitter på sin telefon. Jag tror att det kan vara störande ett förhållande om ens partner är som bara lockt in med andra jävla djävulsboxen. Men här är du ju inte. Jag tycker du är ganska så lockt in i vårt förhållande. Liksom. Du har en bra balans. Du har till och med bättre balans än vissa personer som jag vet som inte har som liksom, är, typ, är en influencer. Typ poddare. Mm.
0: Kolla inte mig för influencer. Jag kommer få piss i huvud. Det är faktiskt det sista jag vill vara. Nu när jag tänker
1: efter. No, whatever you are. Så tycker jag du har ganska så passlig relation till din telefon. Så det stör inte mig. Sen så tycker jag ju att som sociala medier, jag tycker om jag skulle få bestämma så skulle jag ju radera alla sociala medier på en gång. Men jag kan ju inte göra det. Så.
0: Alltså ifall det var upp till dig så skulle vi bara ha brevduvorna kvar. Och postla hästar.
1: Ja, alltså, nej men typ, vi skulle stanna på typ 90-talet. Att man kan ringa. Jag tycker hej nice.
0: Jag ska att du lyckades få in ditt brandtal här. Ja. Alltså alla vägar leder till att prata om djävulsboxen och hur dåligt sociala medier är. Och jag är beredd att hålla med. Det finns nog mycket shit.
1: Ta bort alltihop nu.
0: Igår då, när jag kom krälandes längs golvet för att be dig på mina bara knän, ifall du skulle kunna tänka dig till komma vikarier Alva, så hade du ett önskemål åt mig. Att jo, jag kommer med och gör den här podden, men då vill jag svara på folkets frågor.
1: Ja, alltså jag vill ju vara Dr. Phil. Men jag funderar ju då att jag skulle, alltså om inte jag skulle ha glömt rakapparaten så skulle jag som att ta bort det här. Lämna mustaschen, ta bort håret och...
0: Som Dr. Phil.
1: Gitt ihop med.
0: Nu hann inte vi med det. Det var på väldigt kort varsel som du blev tillkallad.
1: Jag försöker äta så mycket fried rice som vi bara kan.
0: Jo, jep. Och här tackar vi för. Men du önskar specifikt att vi ska svara på frågor. Och vi har ju den här händiga frågelådan som vi får in mycket all världens shit i, tänkte jag säga. Men alltså mycket så här bra frågor, mycket saker till liksom... tugg och funder på. Och här finns ju ingenting du tycker så mycket om som att sitta och filosofera över diverse saker. Så här kommer en del frågor som folk kanske har riktat mer rakt till oss gällande vår relation eller rakt till dig om olika saker.
1: Ja.
0: Men sen så fanns det också lite relationsdilemman som jag tänker att nu tar vi på den här höga hästen av att det går ganska bra i det här vårt förhållande så kan vi som pass på den här pedestalen.
1: Alltså jag ser inte ens marken.
0: Den här första frågan är egentligen två frågor i ett som jag tänker att du ska få tackel här nu. Som viktig kontext så är ju du en Malax-kar. Du vill leva och dö i Malax.
1: Dö i Malax.
0: Dö i Malax, så var det. Du ska begravas där. Men som sådär, av oss två så är ju du absolut den som har mest så här kärlek till sin hemort.
1: Ja, så jag är en lokal patriot. Hej, du. Liksom. En lokal hater.
0: Jag tar varenda chans jag kan till shit på Jeppis med omnöjd.
1: Jag också. Jag har vi riktigt gemensamt.
0: Två frågor här då. För första så är det Bob som har skrivit in. Kommer ni flytta till Malax?
1: Bob.
0: Jag vet inte om det här är någon av dina kompisar nu som försöker göra något påverkansarbete. Men oavsett så är det någon som har tagit fasta på att du är från Malax och funderar. Ska vi flytta till Malax?
1: Ska vi flytta till Malax? Alltså, vi ska ju till Malax liksom, som i, om 2 timmar. Så sticker vi iväg.
0: Ska vara på lite semester i Malax.
1: Vi ska få på liksom en fin midsommar via Malax. Och vi kommer inte tillbaka. Vi har ju köpt tomt i Malax. Skog och lindor. Allt det här packas ihop medan vi är bort.
0: Det finns redan kycklingar som är som så här paxade.
1: Jag har tänkt att det ska bli så här tradwife-influencer.
0: Vår lilla farm i Malax. Stora farm.
1: Ja, ja.
0: Ja, vi ska inte flytta till Malax just nu. Nu säger jag det här bara så att folk förstår. Vi ska inte flytta till Malax. Och på tal om
1: alltså är bostadsbrist i Malax. Det är så populärt att flytta till Malax.
0: Okej, vi ska inte prata mer om Malax nu. Du har fått din tid idag att prata om Malax. Och vi ska dit sen senare idag. Men i alla fall, det är också någon här som har skrivit under pseudonymen sugen på ny hemstad. Hur är det att bo i Helsingfors som ungvuxen? Tror ni att ni och era vänner kommer stanna i Helsingfors? Och hur orkar man vara social och träffa människor när mycket är på finska? Och den här skribenten säger att det tyvärr är jättedålig på finska.
1: Alltså det här är ju jag. Det här känns som ett personligt attentat. Den här frågan har du valt ut. För att du vet att jag är så bra på finska.
0: Vi ska gå in till det. För första, jag älskar ju att bo i Helsingfors.

0: det här har ju som varit bästa tiden i mitt liv sen jag flyttade hit. Och jag känner att jag älskar min lägenhet, jag älskar alla möjligheter som finns i den här stan. Mm. Jag tycker det är ganska lätt också till typ network sin väg till att hitta nya kompisar i den här stan. Vet du, så här mycket saker som händer och man kan bara haka på och man måste inte liksom ta med sig någon för att typ föra med i en run club eller föra på någon sån här typ kurs av något slag. Och så hittar du ny folk. Riktigt nice. Alltså det här är en skitbra stad att bo i, tycker jag. Men du och jag har ju bott i Helsingfors ungefär lika länge. För mig så känns det som att jag skulle kunna bo här skit mycket längre. Bara för att jag trivs så bra. Men vad är liksom, vad känner du kring den här stan egentligen?
1: Jag kanske känner mig mer nyfiken och liksom säga att jag tycker ändå att jag typ upptäcker stan ännu. Och kanske du gör på ett sätt och vis, men du känns som mer varm och hemma här på ett annat sätt. Som, alltså jag kommer alltid vara Malaxbo.
0: Jag ska begravas i Malax. Har jag sagt det?
1: Ja, alltså på ett vis så är jag ju som nog lite främmande här. Jag tycker jag är främmande nästan överallt och här är kanske någonting som är fint på ett sätt.
0: Mm-hmm. Så du känner dig inte riktigt hemmastad på samma sätt som jag gör?
1: Nej, men jag vet att jag behöver känna mig hemmastad.
0: Du vill bara trot the globe?
1: Nå, alltså.
0: Det här handlar ju egentligen mest om att du har ganska dåligt lokalsinne. Alltså, ursäkta nu att jag pekar ut dina brister, men vi bor 8 minuter liksom körväg mellan varann och det tog alldeles för länge för dig till liksom hit mellan ditt och mitt utan karta. Och jag tror att det här bidrar till att du känner dig lite förvirrad på liksom större orter än Malax, där man finns liksom en väg där allihopa bor ungefär.
1: Ursäkta. Men ja. Alltså, fördelen med att ha ett riktigt jävla dåligt lokalsinne är att allting är som, alltså, du upptäcker saker hela tiden.
0: Du upptäcker samma sak många gånger.
1: Ja, är lite som samma sak som att dåligt minne. Alltså som livet är liksom bara som mer spänning. Oj, finns det en bar här? Ja, men det var jag här igår.
0: Alltså det här låter som en guldfisks memoarer, hur du beskriver. Men det som är mest träffande i det här är ju det här att hur är man social och ork träff nya människor när mycket går på finska. Och jag måste säga att för mig, jag inte är lika bekväm till umgås på finska som på svenska, men jag pratar ju mycket finska i min vardag och jag tar mig fram på finska framförallt. Men jag har funderat mycket hur det här är för dig, för att du pratar ju inte finska så jättemycket. Och i Helsingfors blir det ju nästan hela tiden att du hamnar och pratar engelska när vi är typ och handlar eller på restaurang eller typ träffar nya människor. Så är det liksom automatiskt så blir ganska mycket på engelska för dig. Men tycker du att det påverkar hur liksom inkluderad du känner dig i samhället här? För att du pratar ju bara Jenny Vartiainen finsk.
1: Mina synovan.
0: All finska som Aron kan, så har Jenny Vartiainen lärt Aron. Och det här är som lite problematiskt ibland när vi har våra finska aftnar hemma. När jag försöker uppmuntra dig till att prata lite finska med mig. Och det enda jag får i respons till mina frågor på finska är Jenny Vartiainen quotes. Typ som så här att hur många ska komma och äta middag hos oss ikväll? Mina sinovan. Alltså det är så fucking sjukt. Tack Jenny Vartiainen för allt du har gjort för oss. Men känner du att du lämnar utanför på något sätt med vissa saker i Helsingfors för att så mycket går på finska?
1: Alltså kanske lite. Alltså jag vet inte. Kanske man connectar med finnarna lite bättre om man kan finsk. Så är det klart att man är lite utanför vissa delar av Finland och liksom samhälle i Helsingfors. Och kanske här delar av varför jag liksom trivs bättre i Malax, där jag liksom får taldialekt och här en viss jargong. Men egentligen bara språk, och språk är så lite av en identitet egentligen. Det finns ju någon orsak varför jag inte bor i Malax, varför jag flyttat runt liksom till olika städer. Det här med att jag är typ halvtysk, halvfinlandssvensk, i slutet så spelar det inte stor roll. Jag menar, jag jobbar på engelska, jag gillar att resa. Jag tror man kan som inte haka upp sig på att man ska ha en liksom samhörighet med en nation för mycket. Alltså, helt klart det är nice. Men jag känner att jag klarar mig ganska bra som jag gör nu. Samtidigt som jag nog ska önska att jag skulle ha lärt mig finsk bättre. Och att jag liksom tänker att jag ska försöka lära mig bättre innan skede.
0: Jag försöker ju hålla finska aftnar där hem, som sagt. Mm. Nu som då, att jag liksom sprinklar in lite så här vardagsspråk på finska. Men alltså, det finns ju ingenting som du hatar så mycket som det jag gör här.
1: Satans.
0: Och jag försöker ju, för att kompensera så att det ska kännas tryggare för dig till öv på finsk med mig, så försöker jag öva på tysk nu.
1: Mm.
0: Och jag är ju riktigt intuit.
1: Alltså, du är riktigt störande duktig.
0: Egentligen handlar ju det här om att mina föräldrar pratar tyska sinsemellan när jag var liten, för att de inte ville att vi barn skulle förstå vad de pratar om. Jag är riktigt taggad nu på att få revansch kring mitt tyska trauma och få bli flytande på tysk riktigt, riktigt strax.
1: Det känns som att det kommer gå störande fort, och att jag kommer då liksom känna att min finska, att jag kommer att känna mig ännu värre i hur dålig hur fucking dålig jag är på finska.
0: Alltså jag skulle säga att ifall man, som den här frågan antyder, är sugen på en ny hemstad, så skulle jag verkligen rekommendera Helsingfors. Alltså som sådär, okej, jag har inte bott på så jättemånga ställen, men jag har varit lite runt omkring, och alltså jag måste säga att av alla ställen jag bott på, så är Helsingfors det liksom mest typ mångsidiga stället i Finland till bo på, förutom Malax. Så där har du två alternativ, Helsingfors eller Malax. I Malax råkar du aldrig ut för att någon vill umgås med dig på finsk. Det är garanterat. Den här är juicy. Jag vet inte om du är beredd på det här, men Alina skriver: vad tänker Aaron om det att Lisa är queer och har gett intryck av att henne attraheras och generellt är mer intresserad av kvinnor eller icke-män än av män? Den här personen skriver att det är precis som jag då, queer och till det mesta lesbisk, men är i ett förhållande med en man. Så...
1: Väntar du queer?
0: Du är så rolig.
1: Nej, alltså, jag har kanske också inte riktigt tänkt på, alltså, som jag har bara tänkt på och inte tänkt på. Liksom, hur känner du för att jag är attraherad av kvinnor? Liksom, går du runt och tänker på det? Jag känner att det är kanske lite samma logik för mig. Att okej, du attraherar både kvinnor och män. Mm. Det är ju bara att du råkar vara attraherad av liksom, en större demografi. Så liksom, på något vis så är det som någonting som inte stör mig. Sen tycker jag att det kan vara intressant att du har... Alltså du kan reflektera över saker som jag kanske inte reflekterar över. Och vi har ju haft liksom diskussioner om det här. Då. Att du har haft alltså som säger, samtjänade förhållanden. Och det är nytt för mig. Och så kommer du med liksom, ja, olika perspektiv. Och så är det som, är kanske på så här intellektuell nivå så är det kanske så här kittlare någonting. Att det är okej, men det är intressant. Hur tänker du kring det här och det här? Men så här på så här basförhållande, vet du, svartsjuka, så här, vet du, djupa känslor på handnivån. Så ser jag som egentligen som att ingen skillnad. För att om du var straight, jag menar, det är bara lite mindre folk som du är attraherad av. Alltså som sådär, okej.
0: Okay. Och hur är det med den där biten då av att egentligen, så jag trodde ju alltid att jag skulle end up with woman. Alltså jag har ju sagt det många gånger i podden, långt innan vi blev tillsammans, att för mig så känns det ganska rimligt, eftersom att jag är oftare attraherad av kvinnor än av män, att jag högst antagligen kommer bli en kvinna som jag lever mitt liv med. Och så sen så blev det ju nu inte så, spoiler alert. Men kan du tycka att det är på något sätt jobbigt att resonera kring att det liksom egentligen finns liksom en preferens hos mig mer mot kvinnor, så där generellt grovt taget?
1: Okej, här är första gången jag hör att du har en preferens mot kvinnor.
0: Alltså jag har sagt det här så många gånger åt dig.
1: Ja, men alltså jag hör bara vad jag vill. Och jag vet inte, alltså, ja, du hade fel, uppenbarligen så.
0: Ja, alltså jag hade fel i att henne inte blev en kvinna den här gången i det här livet som jag ska leva med.
1: Det här är ju, it's done.
0: Ja, jag vet att det är done och jag är jätteglad över det. Och alltså, precis det där som du är inne på med att alltså, oavsett hur många människor ur en population du är liksom potentiellt attraherad av, eller hur mycket din partner är attraherad av folk i den där populationen, så är det ju någonstans det där att men man har ju som valt varann. Det spelar ju som inte någon roll vad den där konkurrensen var. Att vara liksom bara en massa andra män som konkurrerar mot dig. Mm. Eller är det liksom en massa så här typ kvinnor, icke-binära och som så här icke-män också. Som var i den där populationen. Alltså som så där, inte spelar det någon roll, för jag har ju sist och slutligen valt dig och du har valt mig. Inte det är ju som att det är en större chans att jag är otrogen bara för att det finns liksom ett större klientel, så att säga.
1: Alltså det här med alltså som typ de känslorna, typ svartsjuka, att man har orolig att sin partner liksom, att du, att om jag ska vara orolig för att du ska som mitt i allt imorgon, men kanske jag tillik ska jag typ kunna flytta ihop med en kvinna istället. Att om jag skulle ha de tankarna, jag menar det är som så mycket variabler som finns här, finns där, alltså typ ditt utseende, här ska man kunna vara orolig för alltså sådär, att du är snygg, så borde jag känna mig hota.
0: Det borde du. Och på tal om här så var det faktiskt någon på Instagram som skrev och frågade att tycker ni att ni är jämnsnygg?
1: Vill du börja?
0: Alltså jag tycker ju att jag själv är väldigt snygg. Som sådär, alltså, eller som sådär, jag är nöjd med mitt utseende.
1: Det kan ingen missa.
0: Här kan ingen på planeten jorden ha missat att jag är väldigt som så här bekväm i min kropp. Mm. Och bekväm med mitt utseende och så här. Men du är ju nog också den liksom absolut vackraste kar jag har sett i hela mitt liv. Alltså som sådär, vet du, jag är ju mer attraherad av dig än vad jag attraherar av mig själv, tror jag eller ej. Så att,
1: det hoppas jag.
0: Ja. Men som på så sätt, så, som så här, objektivt när jag kollar på oss utifrån, typ när jag kollar bilder och sådär, så är jag som att, nu är vi både gullo. Eller som sådär att, he make a sense, vet du, sådär utseendemässigt.
1: Du vill inte ha någon spegel ovanför sängen.
0: Nå, vet du vad? Nu kan det hända att vi har utrymme för också det. Men alltså, inte det är som att jag sitter dag ut och dag in och funderar på att vet du, vem av oss är nu faktiskt snyggare eller mer så här en natural beauty. Men inte vet jag. Jag tycker du är hate och jag tycker jag är hate. Det var bra. Alltså, den här analysen var djup som en barnpool. Vad har du att säga om det här? Du som ändå grubblar och tänker mer på saker.
1: Men inte har jag riktigt något bra till komma heller. Alltså, det... Alltså det beror kanske på lite på vad man tänker på. Alltså för att börja med, jag har en typ, du är min typ.
0: Fuck yeah.
1: Yeah. Och sen är du också snygg. Jag tror så här konventionellt, om du liksom drog en undersökning, hade allihop till röst i Finland, vet du, så det är objektivt. Så det finns en subjektiv och en objektiv liksom, som här blandas ihop för mig. Och sen kanske lite dagsform. Du har donat upp dig idag, jag är oraka.
0: Ja, jag såg den här frågan och så var jag direkt som så här att jag behöver 45 minuter extra nu till att laga mig fin. To prove a point.
1: Och sen så är det som en tidsfråga. Att jag kommer ju åldras jätte gracefully. Har jag tänkt.
0: Alltså, vad fan? Så du menar du ska dra ifrån igen?
1: Så jag har ju tänkt alltså, som så här, på tidslinje så kommer det här bli uppenbart. Så behöver vi ställa en fråga mer. Liksom ge det här 10-15 år.
0: Så kommer vi inte få den här frågan någon mer. Tycker ni att ni är jämnsnygg? Utan då står faktumet klart som dagen.
1: Exakt.
0: Otroligt svar som jag måste verkligen som så här ta in. Men ja, jag är riktigt glad över hur du ser ut och jag är riktigt glad över hur jag ser ut och jag ser fram emot
1: äckligt
0: att vara the ugly duckling som de 15 år när du har blivit en silver fox eller vad händer du siktar på. Sorry, priceless. Otroligt underlig upplevelse att ha så här bring your boyfriend to work day på det här sättet, men jag måste säga att du är bra, du har vikarierat Alva med värdighet, men jag är nog som ganska glad att hon kommer tillbaks här så småningom också.
1: Hej, jag går.
0: Du bara trivs inte en spotlight på det här sättet.
1: Kan man säga om jag har varit med i livepodden.
0: Men har du haft lite kul åtminstone?
1: Ja, så jag har jättekul. Vi har alltid kul tillsammans.
0: Hey, just det. Alltså, vi är, så, vi är bara så bra i lag. Alla har det så dåligt och vi har det så bra. Oavsett.
1: Nu ska vi vara riktigt stridande i bilen i 5 timmar.
0: Ja, exakt.
1: Optimal
0: axel. Vad jag vet. Sen inför nästa vecka så kommer det faktiskt ett förinspelat avsnitt eftersom att, jag vet inte om du har hört om det här Aron, men jag ska ju sommarprat i år.
1: Är det sant?
0: Ja, det är sant.
1: Va?
0: Ja, och mitt sommarprat kommer ut nästa vecka och vi har på förhand fått tillåtelse att ha Alva till reagera på delar av mitt sommarprat, för alltså grejen är att jag pratar om att jag inte hade vänner innan jag blev vuxen.
1: Du pratade inte om mig en timme.
0: Nej, alltså det, på något sätt så var inte producenterna så intresserade av att höra hur liksom kär jag är så här ett halvår in och hur bra allting känns. Jag gick inte full ut en timme av sommarprat med det. Tyvärr, älskling. I det här sommarpratet så berättade jag om hur jag kom ur min ensamhet efter att inte ha haft nära vänner innan jag var vuxen. Och framförallt så lyfte jag fram olika vänskapsrelationer och en gammal pojkvän som har lärt mig en massa saker om hur man typ kommer nära folk och så här. Alva har redan reagerat på mitt sommarprat, så nästa vecka så kommer hon vara här igen. Men det här är liksom från bakåt i tiden. Och vi kommer få se first hand hur Alva reagerar. För delar av sommarpratet handlar om hur jag och Alva blev kompisar. Och hur hon typ krossade mitt hjärta i början av vår vänskap. Och hur vi tog oss upp från det. Och det ska Alva reagera på i nästa veckas avsnitt. Så vi hoppas att ni lyssnar då. Okej, hej med hem. Ha det så jävla bra den här veckan. Så hörs vi sen nästa vecka.
1: Ha det så bra. Vi hörs inte nästa vecka.
0: Förrän nästa gång Aron hamnar vid karriär. Endera mig eller Alva.

jag ser att jag har fått ett meddelande av ett nummer som jag inte känner igen. Och så stod det på engelska att jag har fått böter. Meddelandet var jättelångt. Och redan där så tänker man ju att så här röda lampor skulle ha borde börja signaleras. Och var sådär att kanske det här inte nu riktigt stämmer. Jag har total panik, så jag tänkte inte på någon sån här bluffmeddelanden. Men om du klickar på den här länken kan du få 50% på din bot. Och jag var så, wow. Hur många gånger har man inte fått höra, klicka inte på en länk av ett random telefonnummer. Vad gör lilla Malin? Jag klickar på den där länken.

0: världens största försvarsallians som innehåller 1 miljard människor.
1: Klockan är 22 och nu blir det nyheter och väder. Jag heter Sara Torvalds, god kväll. Vi har vissa tekniska utmaningar här, men vi ska se om det lyckas i alla fall. I Turkiet är NATO samlat till toppmöte. Vår utsände Daniel Olin rapporterade tidigare idag från Ankara.

Finland representeras på toppmötet av president Alexander Stubb som säger att det här arbetet inte går att göra i en handvändning. Men det ljudeffekten tycks jag inte få igång. Nu ska vi pröva på nytt.

0: Det som man har jobbat
1: med, man förstår seriös
2: att det tar länge.
1: Vi håller på att bygga en seriös, världens största försvarsallians.
3: Det sa president Alexander Stubb. USAs president Donald Trump deltar också i toppmöte i Turkiet. Tidigare idag fick han oljepriset att stiga genom att säga att det är slut på USAs vapenvila med Iran. Och i eftermiddag sa Trump att USA sannolikt kommer att anfalla Iran hårt i natt. Pakistan, som har medlat i konflikten mellan USA och Iran, har uttryckt sin djupa oro över att spänningen i regionen igen har ökat och har uppmanat alla parter att vara återhållsamma. Men på en pressträff ikväll sa Trump att han inte tror att kriget i Mellanöstern blossar upp igen. Enligt Trump kommer det hela att gå väldigt fort. De träffar några fartyg och då slår vi till dem mycket hårdare, sa han. Också Ukraina har varit på tapeten under NATO-toppmötet. Trump sa på en pressträff med Ukrainas president Volodymyr Zelensky att USA kommer att ge Ukraina licens att tillverka luftvärnsrobotar av modell Patriot. Det är en god nyhet för ukrainarna. Positivt för Ukraina är också de framgångsrika anfallen mot oljeraffinaderier i Ryssland. Anfallen har orsakat en bränslekris som redan har tvingat de ryska myndigheterna att stoppa exporten av flygbränsle och bensin. Idag kom beskedet att Ryssland också förbjuder export av diesel. Så till något helt annat. I USA har den amerikanska TV-akademins årliga Emmy-nomineringar offentliggjorts. I år knep sjukhusdramat The Pitt flest nomineringar, hela 25 stycken. Om The Pitt vinner i år blir det seriens andra Emmy för bästa drama. I kategorin för komediserier fick den sista säsongen av Hacks hela 24 nomineringar. Det är rekord för en komediserie. Emmy-priserna delas ut i Los Angeles i september. Så ska vi ta en titt på vädret. Väderrapporten utlovar till en början regnigt väder, i synnerhet i Lappland. Från söder drar ett regnområde under natten in mot landets södra del. Utsikterna fram till imorgon kväll. I landets södra del till en början molnigt och lokalt regnskurar. Imorgon bitti med början i söder regn på många håll. På dagen lokalt också åska. Nattens lägsta temperatur är mellan 10 och 15 grader, dagens högsta mellan 16 och 21 grader. Svag eller måttlig vind omkring nord. I landets mellersta del växlande molnighet och mest uppehåll. På dagen i områdets östra del lokalt regn. Nattens lägsta temperatur är mellan 7 och 13 grader och dagens högsta 18 till 23 grader. Svag till måttlig vind omkring nord. I landets norra del blir det mulet och i Lappland på många håll regn eller regnskurar. Från och med natten växlande molnighet och småningom mera uppehåll. I Lappland ännu ändå på dagen några regnskurar. Nattens lägsta temperatur är mellan 7 och 12 grader och dagens högsta mellan 17 och 23 grader. I norra Lappland blir det lokalt några grader svalare. Svag eller måttlig vind som vrider till omkring nord på natten. Så femdygnsprognosen för perioden 9-13 juli. Den utlovar ostadigt väder under hela perioden, alltså fram till och med måndag. Det blir regnskurar på många håll, men emellanåt blir det uppehållsväder och till och med soligt. Främst på eftermiddagar och kvällar kan det också åska. Över Finland rör sig då och då väderfronter och då kan det bli mer ihållande regn. Men vädret blir också varmare. Först ligger dagstemperaturerna mellan 15 och 20 grader, men från och med fredag kan vi vänta oss värmerekord i stora delar av landet. Särskilt på söndag kan temperaturen stiga över 30 grader i landets södra och östra delar. Även nattens lägsta temperatur stiger och ligger i slutet av perioden på många håll kring 15 grader. Och väderrapporten för sjöfarande börjar med varningar för havsområden. Varning för hård vind. På norra Östersjön, nordlig vind 14 meter i sekunden. Så några meddelanden för båtförare. På Ålands hav och Skärgårdshavet, nordlig till nordvästlig vind till en början 12 meter i sekunden. På Finska viken, nordostlig vind 12 meter i sekunden. På södra Bottenhavet nordlig vind 12 meter i sekunden. Så väderrapporten för det närmaste dygnet. Ett omfattande lågtrycksområde ligger över Fennoskandien. Ett delcentrum över Baltikum är nästan orörligt. Ett annat delcentrum över Lappland försvagas efterhand. På Finska viken, nordligt i nordostlig vind som tilltar. Först 5-9 meter i sekunden, i natt 8-12 meter i sekunden. På efternatten upp till 15 meter i sekunden. Från och med morgonen vind som småningom avtar. På förmiddagen 8-12 meter i sekunden och på kvällen 4-8 meter i sekunden. Lokalt

först 69 meter i sekunden, i natt mellan 8 och 12 meter i sekunden och på efternatten kan det blåsa upp till 15 meter i sekunden. Från och med morgonen avtar vinden efter hand och på eftermiddagen blåser det mellan 7 och 11 meter i sekunden. God sikt. På skärgårdshavet utlövas nordlig vind 6-11 meter i sekunden. På kvällen avtar vinden till 4-8 meter i sekunden. På dagen och på kvällen blir det också lokalt regnskurar, men annars god sikt. På bottenhavet nordligt i nordvästlig vind som snabbt tiltar i styrka. Först 5-9 meter i sekunden, på efternatten 7-11 meter i sekunden, men lokalt upp till 14 meter i sekunden. Från och med efternatten avtar vinden småningom och på kvällen blåser det mellan 5 och 9 meter i sekunden. God sikt. I Kvarken utlovas västligt i nordvästlig vind 4-8 meter i sekunden. Från och med efternatten blir det nordlig vind och från och med eftermiddagen vind omkring nord. God sikt. På Bottenviken västligt i sydvästlig vind som avtar först 5-9 meter i sekunden och från och med efternatten nordligt i nordvästlig vind. På kvällen 2-5 meter i sekunden. God sikt. På Saimen nordostlig vind 3-7 meter i sekunden. Från och med morgonen vind som småningom avtar. På kvällen mellan 0 och 3 meter i sekunden. På morgonen och på dagen lokalt regn och åska. Annars god sikt. Så utsikterna från torsdag kväll till fredag kväll. På Finska viken och norra Östersjön blir det vind mellan nord och ost under 10 meter i sekunden. På Östra Finska viken mest sannolikt svag vind. På Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet utlovas vind omkring nord under 10 meter i sekunden. På Skärgårdshavet blir det mest sannolikt svag vind från och med morgonen. I Kvarken och på Bottenviken utlovas mest sannolikt svag vind. Väder på kuststationerna idag klockan 21. Aspö 18 grader, nordnordostlig vind 5 meter i sekunden. Nästan klart, sikten 42 kilometer. Kotkaranke 18, nordost 5, mulet sikten 44 kilometer. Orrengrund 17, nordost 6, regnskurar sikten 6 kilometer. Emsalö 17, nord 5. Kallboda grund 17, nordnordväst 9. Östertokan 15, nordnordväst 7. Gråhara 16, nord 7, mulet sikten 20 kilometer. Makilo 15, nord 9. Bokaskär 16, nordost 4. Svagt regn, sikten 29 kilometer. Hangetulludden 16, nordnordväst 6. Russarö 15, nordnordväst 6. Venö 15, nordnordväst 7. Utö 14, nordnordväst 10. Mulet, sikten 34 kilometer. Notgrund 16, nordnordväst 7. Fagerholm 15, nordnordväst 8. Vilsandi 14, nordnordväst 11, sikten 44 kilometer. Och för Gotska Sandön har jag inga uppgifter. Kumlinge 14 grader, nordnordvästlig vind 7 meter i sekunden. Nästan mulet, sikten över 20 kilometer. Nyhamn 14, nord 7, halvmulet, sikten 20 kilometer. Märket 14, nord 10. Enskär 14, nordnordväst 8. Klart väder, sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja 14, nordnordväst 8. Klart, sikten 20 kilometer. Tahkoluoto 13, nordnordväst 8. Klart väder, sikten 46 kilometer. Selgrund 14, övriga uppgifter saknas. Klart, sikten 47 kilometer. Bredskäret 16, nordväst 5. Strömmingsbådan 16, väst-nordväst 5. Valsörarna 16, väst-sydväst 3. Kallan 15, väst 4. Tankar 16, väst-sydväst 6. Klart, sikten 50 kilometer. Ulkokalla 16, sydväst 7. Nahkiainen 15, väst-sydväst 9. Brahestad 16.

0: 16, sydväst 8, mulet sikten 20 km. Uleåborg 16, sydväst 6, sikten över 20 km. Marjaniemi 15, väst sydväst 9, mulet sikten över 20 km. Kemi 1, 14, sydväst 10. Ajos 15, sydväst 9, regnskurar sikten 19 km. Så avslutar jag med dagens pollenrapport som jag inte riktigt hann med klockan 19. Gräsen blommar i hela landet. Gräspollennivåerna varierar från låga till måttliga i södra och mellersta delarna av landet samt i norra Österbotten och Kajanaland. Men kan stiga till höga nivåer i de torraste områdena i mellersta Finland. I Lappland förblir nivåerna låga. Gråbo blommar på varmare platser, särskilt i södra och mellersta Finland. Gråbopollen har redan nått måttliga nivåer i torrare delar av södra Finland, särskilt på förmiddagarna, och pollenhalten väntas tidvis stiga till måttliga nivåer i södra och mellersta Finland, men nivåerna hålls på låga på andra håll. I hela landet är koncentrationerna av kladosporiumsporer låga på grund av det svalare vädret. Och som vanligt minskar regnpollenmängderna i luften. Med det här är det slut på den här nyhets- och vädersändningen. Mer nyheter i samma kanal blir det imorgon klockan 6. Jag heter Sara Torvalds, på återhörande.
1: Hallå alla skamsna själar där ute. Det är dags för disco på finska. Va? Vadå disco på finska? Ja, du kanske tror att det är ett missförstånd. Men det är det inte, för att vi ska prata om missförstånd.
2: Rakkain, nyt älä hylkää mua. On rakkauteni.

0: Don't let me be misunderstood här med M.A. Numminen i Etkä ei ymmärrä minua väärin. Alltså, hur mår hans stämband? Jag är på riktigt orolig över den här mannens halshälsa. Kan man säga så? Kanske. Kanske inte. Du lyssnar i alla fall på Disco på finska med Josefin Sonck, och idag kommer jag att prata en hel del om missförstånd. Både de där små och obetydliga men fruktansvärt pinsamma missförstånden, men också de där missförstånden som helt ändrade historiens gång. Och eftersom det är Disco på finska du lyssnar på, så kommer jag att börja med att prata om två missförstånd som ledde till ond bråd död för många oskyldiga människor. Vi gör ofta så i det här programmet. Vi kör pang på rödbetan, inte någon uppvärmning, vi jobbar liksom baklänges. Vi går ut hårt och sen blir vi mjukare och mjukare längs med vägen. Mm. I alla fall, Titanic. Båten sjönk under sin jungfrufärd i april 1912 och massor av folk dog. Och det var ett stort jäkla missförstånd. Alltså inte att den sjönk och att folk dog, alltså jag är inte konspiratör. Men orsaken till att den sjönk sägs ha varit att man kort innan Titanics avfärd bytte ut fartygets andra styrman mot en mindre erfaren kollega. Fy fan vad förnedrande, alltså jag hade blivit sur. Och det kanske den ordinarie andre styrmannen också blev, jag vet inte. Men i alla fall så glömde han, eller glömde, I don't know, hur som helst. Han överlämnade inte nycklarna till skåpet som innehöll fartygets kikare. Ajabaja. Och den här oerfarna kollegan frågade tydligen inte heller efter nycklarna till kikarskåpet. Kanske för att han var så oerfaren att han inte ens tänkte på att han kommer att behöva den. Jag vet inte. Nu kanske jag låter lite dum, men varför hade man bara en kikare? Och varför i hela fridens namn var den inlåst? Det känns ju spontant som att ska man åka över Atlanten så kommer man att behöva en kikare typ exakt hela tiden. Nåja, som ni säkert känner till så krockade Titanic med ett isberg och sjönk till havets botten. Och fartygets utkiksman, han överlevde. Och han insisterade fram till sin död att han hade upptäckt det här isberget i tid. Om han hade haft en kikare! oj då. En annan historisk blunder, det skedde 1945. Då de allierade utfärdade den så kallade Potsdam-deklarationen. Ja, ursäkta, så där tråkiga ord är egentligen helt förbjudna här i Disco på finska. Men ibland är de liksom svåra att komma runt. I Potsdam-deklarationen fastslog villkoren för Japans kapitulation. Och i sitt svar använde den dåvarande japanska premiärministern Kantaro Suzuki ordet mokusatsu. Ursäkta mitt uttal. Mokusatsu, jag vet inte hur man säger det. Men i alla fall, mokusatsu betydde i det sammanhanget att herr Suzuki hade noterat de allierades utspel och skulle tänka över saken. Men ordet kan också betyda att föraktfullt ignorera. Alltså hur kan ett ord betyda så två vittskilda saker? Men det gjorde det. Och det var den här översättningen som meddelades USAs dåvarande president Harry Truman. 10 dagar senare släppte amerikanerna en atombomb över Hiroshima. Whoopsie! Oops, I did it again. Mm. Vi ska inte lyssna på den nu, men lite kärlek tycker jag att vi i alla fall behöver. Så här kommer istället Stina med Automaattirakas.
1: Mä oon sun automaattirakas. Automaattirakas. Mä oon sun automaattirakas. Mä oon sun automaattirakas. Automaattirakas. Mä oon sun automaattirakas. Automaattirakas.

Det var Emma med The Sounds, som alltså inte ska förväxlas nu med svenska The Sounds. Och passande nog så pratar vi idag om just missförstånd. Och stånd, det kan ju vara både ett torgstånd, eller en man med stånd, eller en man på ett torg med, nej usch, det där vill vi inte tänka på. Mer snusk står på i alla fall på agendan, för vi ska prata om det finska ordet för ägg, mona, som också kan betyda det sticker. Vill man då vara på den säkra sidan, vilket man säkert oftast vill, då kan man ju säga kananmona, alltså hönsägg, för att vara extra tydlig med vilken sorts ägg man menar. Men ibland är man helt enkelt för exalterad för att tänka på sånt. Och ja, nu är det såklart producent Lina som har varit i farten igen. Ni som har lyssnat på programmet tidigare vet att hon lyckas göra bort sig nu som då. Och den här gången var hon så nöjd och glad över att stämningen mellan grannarna där hon bor är så fin och bra. Och det ville hon såklart berätta om för sin finsktalande chef. Så hon sa att jag älskar min nya lägenhet och alla grannar är så trevliga och man kan gå över till vem som helst och låna mona. Chefen log lite stelt. Hon såg nog inte framför sig att Lina ville låna hönsägg för att baka sockerkaka. Utan mer att hon desperat springer runt i trapphuset och ber om balle. Så kan det gå. Eller ännu värre, att hon bakar sockerkaka med testiklar. Nej hörni, nu måste vi sluta prata mona. Vi tar och lyssnar på Loiri Pukari med låten Mielestäin.

Du lyssnar på Disco på finska med mig Josefin Sonck och ni hörde Freddy med Se Otto On på svenska. Det är konstigt. Och ja, lite konstigt kan det ju bli när det sker olika typer av missförstånd. Alltså när jag flyttade hit till Sverige och fortfarande använde en hel del finlandismer. Alltså en finlandism, det är sådana uttryck och ord som används mest av finlandssvenskar. Och då uppstod en hel del lustiga situationer. Jag kommer ihåg den skrämda blick jag fick från en butiksmedarbetare i en matbutik. När jag gick fram och på tydlig finlandssvenska fråga, alltså var har ni batonger och grisar? Han tänkte kanske att vi finska matbutiker köper hela levande djur som vi sen klubbar ihjäl själva med en polisbatong. Men när alltså batong kommer från finskans patonki som då alltså syftar på en baguette. Och grisar, det är en slags sockrade munkar fyllda med sylt. På finska possumunki eller bara possu. Ofta blir det ju roligt åt andra hållet också. När jag var liten så hade en kompis familj ett urklipp från en tidning uppsatt på kylskåpet. Det var en reklamannons för en mataffär som marknadsförde veckans extrapriser. Bland erbjudandena fanns extrapris på yoghurt i kakko, alltså yoghurtkaka. Men de hade översatt det på svenska till kakka-yoghurt. Och kakka, ja, det betyder bajs i Finland. Men ärligt talat, varken bajskaka eller yoghurtkaka låter ju jättegott. En annan klassiker ur en finsk tidning var en sportkedja som annonserade extrapris på underställ till hela familjen. Men man hade översatt det till svenska under finskan och där stod det undergång till hela familjen, endast 50 euro. Kanske att någon slutkörd småbarnsförälder även skulle bli lockad av den annonsen. Och ni som inte är slutkörda småbarnsföräldrar, ni har ännu orken kvar och ni kommer nu att få dansa till Marko Haavisto och Poutahaukat här med Pahavani.

0: Koivuniemi med En antaa muuta voi. Hörde ni här? Hörrni, ni lyssnar ju faktiskt på Disk på finska. Och vi här, vi finns på riktigt. Och vi är inte någon missförstånd. Men för Gustav på Facebook är vi tydligen en obehaglig överraskning så här på lördagskvällen. Han skriver så här. P4, hur i helvete kan ni sända finsk disco på bästa sändningstid? Och sen avslutar han med 4 kräk-emojis. Gustav, han tror nog att det har skett något missförstånd i tablån. Någon som uppfattar det hela helt annorlunda, det är Sören, för han skriver så här. Roligt att höra så många bra diskolåtar på finska. Det får en att minnas tillbaka till ungdomsåren i Finland på sommaren. Då var det bad och sol på dagarna och ofta disco på kvällen. Med vänlig hälsning, Sören. Tack Sören. Vad underbart att vi också kan bjuda på lite nostalgi. Och om du som lyssnar har något roligt eller tragiskt missförstånd att dela med dig av, mejla oss då på disco@sverigesradio.se. Gör det nu.
1: Huomenta. Huomatkaa mun huonoja suomen kielen taitoja. Ne ei oo niin aitoja. Suomessa

Det var Suome från Sverige med Yoko Bono. Inte Ono. Det är så mycket som kan bli helt fel och missförstås i det här missförståndsprogrammet. Men hörni, nu ska vi ut i världen och alla chilenare, venezolaner och andra spansktalare, ni kanske redan förstår vartåt det här är på väg. För vi ska prata om kyckling, eller pollo som det heter på spanska. Och pollo, det ligger farligt, farligt nära polla. Och polla, det är ett spanskt ord för snopp. Och för att göra det enkelt här så kan man ju säga så här att där det finns kyckling, där vill man inte ha kuk och vice versa, eller hur? Det kan vi alla skriva under på, om man är nu inte helt störd i huvudet. Nåja, en vän till oss här på redaktionen jobbade en period i Baskien på en restaurang som var känd för sina goda kycklingmackor. Och dagligen kom det självsäkra amerikanska turister dit som ville öva sina spanska kunskaper och beställde uno campero de polla por favor. En kukmacka, tack. Och jag menar, herregud, säkert går det omkring turister i världen just i detta nu och beställer kukgrytor, kukpiroger och kuknuggets. Herregud, alla spansktalande män måste akta sig när det är så extremt hög efterfrågan. Men nu ska vi ta och lyssna på Petersonit med Laulu med soy.

Sist här El Bimbo med Marion. Vi ser oss om i världen efter missförstånd och i våra efterforskningar bland vänner och bekanta har vi också fått en pinsam hälsning från Shanghai. Vi kan kalla henne för den sexiga bibliotekarien, för hon vill vara anonym. Och i Disk på finska så ger vi inte tråkiga pseudonymer som Anna eller Sissi eller vad nu folk heter i seriösa program som P3 Dokumentär och sådär. Här får man det epitet vi känner för. I alla fall, den sexiga bibliotekarien skriver så här. Jag hade nyligen flyttat från Sverige till Shanghai och jag hade precis fått min första egna bostad. Alla nyare lägenheter hade luftkonditioneringsapparater som både kylde ner och värmde upp bostäderna. Och de hade ett rör som gick från apparaten in i lägenheten till ett intag på utsidan av huset. Jag märkte snart att det hördes väldigt mycket fågelkvitter genom min apparat. Och när det började komma in fjädrar genom den så fattade jag att fåglar hade byggt bo i den yttre delen av apparaten. Nästa gång min hyresvärd kom förbi så försökte jag alltså förklara för honom att det fanns fåglar i min luftkonditioneringsapparat. Problemet är bara det att ordet för fågel och ordet för urin låter nästan exakt likadant på kinesiska. Och eftersom jag inte kunde uttala ordet exakt rätt så sa jag alltså inte att jag har fåglar i luftkonditioneringsapparaten. Utan jag sa typ, jag har kissa i luftkonditioneringsapparaten. Man kan lugnt säga att det uppstod en rätt obekväm tystnad. Tills att jag på något sätt lyckades reda ut saken. Ja, jag tror att den sexiga bibliotekarien får gå direkt till sitt jobb på bibblan och låna en bok med kinesiska ord och lära sig uttala dem rätt. Så kan det gå när man inte vet skillnad på fågel och piss. Och någonting som verkligen är svårt att förstå sig på, förutom kinesiska, det är universum. Det är liksom för stort att ta in. Det där var min smidiga övergång till universumi, som vi ska lyssna på nu med Hulda Huima.

Linda Linda med Fredrik. Tycker ni att det här med missförstånd är roligt, så vill jag också tipsa er om att Sveriges Radio Finska faktiskt har gjort en hel serie som handlar om språkliga felsägningar och missförstånd. Speciellt sådana som finnar i Sverige har sagt och varit med om. Serien heter Ont i gurkan. Och namnet Ont i gurkan, det kommer från att man i finskan använder samma ord både för hals och för gurka. Det heter helt enkelt kurkku. Alltså, säkert finns det fler än en finsk man som har flyttat till Sverige och uppsökt läkare och oroat berättat att han har ont i gurkan. Nej, men vadå? Om kurkku betyder både gurka och hals på finska, så borde väl samma sak gälla på svenska, kan man ju tycka. Men ja, på svenska får vi ju nog helt andra bilder i huvudet om någon säger att man har ont i gurkan. Alltså, det är sådär, man vill inte riktigt ställa följdfrågor på det. Vad har du gjort? Hur gick det till? Är du svullen? Nej, man vill inte veta. En annan finne hos läkaren lär ha sagt att han har ont i ryggen, fast på andra sidan. Då han inte kunde komma på vad mage heter på svenska. Gulligt och kreativt. Och apropå kroppsdelar, nu ska vi ta och lyssna på Body Sportia Tsempiste med Sleepy Sleepers.

Ja, det var Lujax med Sorry Star, en cover på Movie Star som ni säkert kände igen. Idag har vi pratat om missförstånd och oroväckande många har haft med det manliga könsorganet att göra. Jag skyller allt på producent Linas snuskiga research.

och Love is a Many Splendored Thing med Annikki Tähti. Du har lyssnat på Disco på finska med mig, Josefin Sonck. Programmet är producerat av Kieli Film och TV för Sveriges Radio Finska. Och producent det var Lina Puranen och exekutivproducent var Paulina Rinne.

0: någonstans så älskade jag honom för att han var min pappa och han var den enda pappan jag kände till. Men samtidigt så hatade jag honom något så fruktansvärt mycket för det han hade utsatt mig och mina syskon för.
1: Amina är 9 år och är utomlands. Hon blir satt i en taxi tillsammans med sina syskon. Hon tror att hon ska fika med sina kusiner och sen åka tillbaka.
0: Jag frågar efter mamma flera gånger. När ska vi åka hem till mamma? Och pappas svar på det var att ni kommer inte träffa henne igen. Jag vill inte att du pratar om mamma. Nu bor vi här. Det här är ert hem nu.
1: Hon kramar sin elefant Jumbo och gråter efter sin mamma i hemlighet. Utanför lägenheten pågår ett lågintensivt krig som är skrämmande. Och pappa börjar prata om att hennes stora systrar ska giftas bort. Amina tror att hon aldrig mer ska få komma hem. Men systern har fått iväg ett meddelande till mamma.
0: Liksom, hjälp.
1: Du lyssnar på verkligheten och det här är Aminas historia. Jag heter Jonna Burén.
0: Vi älskade att leka med varandra. Vi hade gömställen på gården och vi hade kojor och vi gick ofta upp till ett berg som vi kallade för Drakberget. Vi plockade hallon och krossade till sylt och så plockade vi harsyra som vi doppade i sylten.
1: Amina springer ut på gården vid lägenhetshuset i Kungsbacka.

0: är utanför Göteborg och leker med sin kompis. Sommarlovet har precis startat och hon och kompisen har byggt en koja. De passar på att leka för Amina ska snart åka på semester till Egypten.
1: Och vi knöt ett snöre mellan våra balkonger och hängde en korg, så skickade vi meddelanden till varandra. Hej, vill du leka idag?
0: Hon trivs i lägenheten. Hon är trygg här. Hon, syskonen och deras mamma flyttade in för inte alls länge sedan. När de bodde med pappa förekom det våld i hemmet, som hon själv säger. Även hon blev utsatt. Hon fick inte leka med vem som helst och inte gå på dans eller andra aktiviteter. En dag satt hon på mattan i sitt rum och lekte när mamman kom in.
1: Och säger, nu ska vi packa, vi ska flytta härifrån. Och vi blir glada, men också chockade, men det var så mycket blandade känslor. Och hon sa, men vi packar det viktigaste. Jag sitter där på mitt rum och jag packar ner min favorit Barbie-docka och lite klädesplagg som jag vill ha med mig. Och så åker vi.
0: Docka med prinsessklänning och såklart elefanten Jumbo med stor rosett. Gosedjuret som är Aminas tröst. När de kom in i den nya lägenheten var alla glada.
1: Liksom att nu är det här vi ska bo. Och vi är trygga och vi är med mamma. Jag var också väldigt glad för min bästa vän bodde på den gården. Så vi kunde ju bara springa över till varandra och leka när helst vi ville. Och det var gångavstånd till skolan.
0: Sedan de flyttade in hit känner Amina sig trygg på ett helt annat sätt. Men veckorna hos pappa är jobbiga och hon håller sig mest ute och leker med kompisar. Men otryggheten är inget hon tänker på nu när hon klättrar runt på Drakberget med sin kompis. Men hon är nervös.
1: Detta sommarlovet så ska vi åka utomlands på pappas vecka. Vi ska åka till Egypten. Jag verkligen, verkligen inte ville följa med. Och det ville inte min storebror heller. Vi var nervösa, vi ville inte lämna mamma. Vi tyckte det var jättejobbigt. Och vi vågade inte heller säga någonting till pappa, för vi ville inte göra honom arg.
0: Amina har 4 syskon och alla ska följa med. Mamma vill inte att de åker. Men Aminas syster ska ta med en kompis och det gör att det känns något tryggare. Och i vilket fall har mamma inget val. De har delat vårdnad.
1: Så vi packar snällt våra väskor och åker iväg ner till Egypten. Det är varmt och härligt, soligt väder och pappa har hyrt en lägenhet som ligger precis vid stranden. Ja, vi har väl det härligt och mysigt och njuter och badar och äter.
0: De bor i en lägenhet som ligger som i ett hotellkomplex precis vid havet. Amina tycker kackelackorna är läskiga, men när de öppnar altandörren går de rakt ut på stranden. Amina slappnar av när de väl är där.
1: Ja, men det kändes ändå kul. Alla syskon var med och min systers bästa kompis då. Och jag tyckte om henne jättemycket. Hon var jätterolig. Så det var väldigt kul. Och då, det enda jag visste då var att vi skulle vara där på semester. Så jag visste ju att vi skulle hem igen. Så även om jag saknade mamma så visste jag att vi skulle hem till henne igen. Och så en dag så säger pappa att idag ska vi åka över till gränsen och fika med lite släktingar. Så vi bara, ja okej.
0: Hela familjen och systerns kompis åker till gränsen till Palestina. När Amina var liten bodde hon där, men de flydde till Sverige på grund av kriget. Amina har i många år lekt med sina kusiner på somrarna. Hon ser fram emot att träffa dem. Men släktingarna är inte vid gränsen. Istället visar pappa upp passen. Syskonen har palestinska pass. Det är inga konstigheter. Men kompisen får inte följa med in. Pappa ska åka tillbaka med henne till lägenheten.
1: Och då tänker jag, vad konstigt. Vi ska ju bara fika här med våra släktingar. Men då berättar han att vi ska åka och hälsa på våra släktingar. Så vi ska åka taxi då och hälsa på och fika där istället. Så våran pappa pappa sätter oss syskon i taxi och skickar iväg oss själva då till de här släktingarna. Det är läskigt. Man behöver ju också åka igenom. Gränserna är väldigt bevakade. Det är vakttorn. Det är militärer som står med vapen. Det är jätte obehagligt. Jag var rädd att de skulle skjuta mig. Pappa hade sagt en gång att ja, men de skjuter bara om de misstänker att det är någonting i bilen. De orden liksom hängde kvar i mitt huvud och jag bara, men tänk om de misstänker något i våran bil och tänk om de... Och jag var så himla rädd när vi åkte där. Jätterädd. Men jag tror också att det blev en trygghet att alla syskon var med. Att man hade hela tiden varandra. Man var aldrig ensam.
0: De kommer fram och möter deras faster, farbror och kusiner.
1: De åker och handlar pyjamas med oss och grejer. Och vi förstår ju ingenting. Och jag och min lillebror sover hos min faster. Medan mina andra syskon sover hos våran farbror. Så nu har vi delat på oss. Men jag tänker inte så mycket på det. Jag är ganska glad över att träffa mina kusiner. För vi har alltid hälsat på dem varje sommar. Så att det var ju kul. Men så kommer han tillbaka.
0: Pappa kommer tillbaka dagen efter. De stannar flera dagar. Och sen ska de vidare till en annan lägenhet som pappa har fixat.
1: Och då ska vi vara i den lägenheten. Och vi förstår liksom inte vad som händer riktigt. Och jag frågar efter mamma flera gånger. Och bara, men när ska vi åka hem till mamma? Och pappas svar på det var att ni kommer inte träffa henne igen. Jag vill inte att du pratar om mamma. Jag vill inte att du pratar svenska. Och jag vill inte att du nämner henne överhuvudtaget. Nu bor vi här. Det här är ert hem nu. Och då förstod jag att okej, vi kommer aldrig träffa mamma igen. En kväll så står vi på balkongen, jag och pappa, och tittar på stjärnorna och tittar ut. Och
0: veckorna går i Palestina. De är i Gaza. Året är 2004 och kriget pågår, om än lågintensivt. Amina ser män med vapen. Det är långt ifrån hennes vardag när hon går själv till skolan i Kungsbacka. De är mest hemma och de får inte gå ut själva. Snart ska Amina börja skolan där, men än så länge sitter hon mest i sin säng och pratar med Jumbo, sin elefant. Eller som nu, på balkongen.
1: Och tittar på stjärnorna och tittar ut. Och helt plötsligt så tror jag att jag ser ett stjärnfall. Men det var inget stjärnfall. Pappa skriker, spring in och lägger under sängarna. Och så gör vi det.
0: Amina lägger sig under sängen med Jumbo, den stora grå elefanten med rosa rosett.
1: Jumbo blir lite min räddning.
0: Hon får inte prata svenska, men med Jumbo pratar hon i huvudet på svenska. Hon vågar inte säga orden högt.
1: En kompis att prata med, att uttrycka sina känslor och tankar med. Jag sa ofta till Jumbo att idag känner jag mig ledsen. Jag saknar mamma jättemycket och jag önskar att du kunde svara mig. Jag hoppas och tror att du hör mig.

0: hör smällen, den är nära. Hon skakar och är rädd. Men de är okej, alla i familjen.
1: Och då var det en missil som träffade en affär precis in till vårt hus. Jag ville bara hem till mamma. Jag ville bara lägga mig i mammas famn. Det var ju den här stressen över att det är krig. Och smärtan och sorgen över att inte ha mamma där. Saknaden, längtan efter henne. Den här ovissheten, kommer vi någonsin se henne igen? Ska vi bo här nu? Vårt liv i Sverige då, våra kompisar, våra släktingar, hur blir det?
0: Men så händer något. Aminas stora syster frågar en släkting om telefonen för att spela ett spel. Då passar hon på att i smyg skicka ett sms till mamma.
1: Liksom, hjälp. Vi, ja, här är Palestina.
0: Flera månader går. Amina står utanför ett klassrum i Gaza och gråter. I Kungsbacka går Aminas kompis till skolan som vanligt. Men Aminas bänk är tom. Samma sak i hennes syskons klassrum. Amina har med sig sin pappa till den nya skolan och han pratar med läraren.
1: Första dagen i skolan, då är jag jätterädd och ledsen. Jag har fått höra att man absolut inte får ha nagellack. Och jag har nagellack på mina naglar. Så jag är jätterädd för vad som ska hända. Och jag står utanför klassrummet och gråter och gråter och gråter. Och min pappa säger till läraren att hon inte får röra mig på något sätt. Att hon inte får lägga handen på mig. För att jag ska känna mig trygg då. Och läraren säger till mig att sluta gråta nu, du skämmer ut dig själv. Liksom, dina kompisar kommer tycka att du är tuntig, så kom in i klassrummet nu. Så jag går in och sätter mig i klassrummet.
0: Det är mycket som har hänt. Det blir mer och mer tydligt att pappa inte har någon avsikt att åka tillbaka till Sverige med dem.
1: Han berättar att min äldre syster, att de ska giftas bort. Och han berättar att jag också ska gifta mig, men jag ska bli lite äldre först. Och då är jag bortlovad till min kusin. Jag tänkte att jag var glad att det var några år kvar. För då kanske man hann bli, alltså, räddad från det. Det var konstigt. Det var som att han hade en plan. Alltså, hans plan var inte bara att ta oss dit. Han hade en sån stor plan. Liksom hela våra liv var planerade. Vi skulle giftas bort, vi skulle bo där, vi skulle stanna där för alltid. Sverige var inte längre ett alternativ. Så man ställde väl in sig på det, men också för att överleva. Så att man levde ju där. Alltså som att men nu det här är vårt liv nu. Så att då får vi ju anpassa oss.
0: Och nu har Amina börjat skolan. Pappa har precis gått och hon går in i klassrummet. Det är fyllt av pojkar och flickor i Aminas ålder. Och nästan alla är tysta och lyssnar på läraren längst fram. Amina sätter sig nervöst.
1: Och allt är ju på arabiska. Och det är en pojke som viskar med en kompis. Läraren blir arg, går fram till honom med sin pekpinne och bara drämmer till honom i nacken. Så han börjar gråta för att han får så ont. Och en annan flicka som skrattar till i klassrummet får komma fram och ställa sig längst fram i salen. Och så tar hon den här pekpinnen och slår på hennes fingrar.
0: Det är första dagen.
1: Så jag var livrädd varje dag i skolan. Så gick det ju inte till i Sverige. I Sverige så var skolan trygg. Man fick ju några kompisar som var snälla och roliga att umgås med. Så, men den här rädslan och att bara vilja åka hem. Jag vill till min skola. Jag vill till mina klasskompisar.
0: Under tiden gör hennes mamma allt för att ta sig till barnen och för att få hem dem. Och så kommer det en dag i oktober, 4 månader efter de åkte på semester till Egypten.
1: Det kommer ett tillfälle som pappa säger att vi ska få träffa mamma.
0: Redan dagen efter är Amina hemma hos sin faster. I ena rummet är det fyllt av madrasser. Där brukar Amina ligga och gråta själv efter mamma tillsammans med Jumbo, hennes gosedjurselefant, utan att äta eller vilja vara med. Men den här dagen är annorlunda. Hon sitter med i sällskapsrummet på en stol. Pappa har sagt att hon äntligen ska få träffa mamma.
1: Att hon ska komma. Alltså helt överlyckliga och bara äntligen och hoppas hon tar med oss hem.
0: Mamma har gått ut i medier, fått draghjälp av kända profiler och pratat med advokater, kyrkan och politiker. Men inget av det här vet Amina eller hennes syskon om. Aminas mamma får eskort till Palestina.
1: Hon kommer till våra släktingar då. Och hon kommer in genom dörren. Och alltså först när jag ser henne är det som att man fryser till. För att det känns så overkligt. Är det ens sant? Hallucinerar jag eller är det sant? Och hon kommer in och liksom ställer ner sina påsar och jag bara springer in i hennes famn. Tårarna bara sprutar. Och det är, jag får liksom inte ens fram ett ord. Jag bara gråter. Jag bara håller om henne och gråter. Och hon sitter liksom med mig i knät. Alltså, det känns som att tiden står still. Vi bara är, det är bara hon och jag i en bubbla. Fast det är ju massa släktingar och kusiner och syskon och alltså runt omkring. Men det kändes som att, ja, det var bara vi två där. Hon kramar om mig och håller mig hårt och hon gråter också. Och hon pussar på mig och liksom bara... Hon gav mig det jag behövde. Jag behövde liksom hennes närhet, hennes kärlek. Jag behövde inga ord. Jag behövde liksom bara vara där. Och hon har köpt med sig en massa presenter till oss och grejer. Och alltså jag har nog aldrig gråtit så mycket i hela mitt liv. Alltså det slutade inte. Det var liksom... Ja, men det var som att jag hade oändligt med tårar. Det liksom... gick inte och jag bara satte hennes knä och jag bara kramade henne och jag höll henne så hårt. Och jag ville inte släppa henne för jag var så rädd att om jag släpper henne så kommer jag inte få se henne igen.
0: Alla syskonen och mamma åker tillsammans till lägenheten de bor i här. Pappa följer inte med så det är bara dem och mamma. När de kommer dit drar de ihop alla enkelsängar så det blir en stor dubbelsäng där alla får plats.
1: För vi alla vill ju sova bredvid mamma och bara vara nära henne. Då berättar hon för oss att pappa har sagt att om hon någonsin vill se oss igen så måste hon gifta sig med honom igen. Alltså hon sitter i sängen och hon gråter och hon bara, jag får göra det. Och vi bara, nej, gör det inte. Liksom vi, det kommer lösa sig. Vi kommer komma hem, bara gör det inte, gifta inte med honom. Liksom när hon äntligen har brutit sig loss så ska hon inte behöva gå tillbaka.
0: De gråter, kramas och skrattar tillsammans den där kvällen och natten. Aminas mamma delar ut presenter och säger att hon måste lämna dem dagen efter. Men att det inte betyder att hon lämnar dem för alltid. Hon ska lösa det här.
1: Jag var så sjukt rädd att hon skulle gifta sig med honom. För att det kändes som att hon såg det som det enda alternativet att rädda oss. Men ja, dagen efter åker hon. Och vi har ingen aning egentligen om vad som ska hända nu. Kommer hon gå till rådhuset och gifta sig med honom? Kommer vi bli kvar här då? Eller kommer hon hitta ett annat sätt, en annan väg?
0: Det är december. När Amina lämnade Kungsbacka var det i början av sommaren och hon lekte med sin kompis på gården. Nu är det snöslask i Sverige och Amina tänker på allt som händer i skolan hemma. Hur de sjunger julsånger, julpysslar och myset hemma.
1: Vi fortsätter leva alltså, i ovisshet. Och så kommer en dag då pappa säger, packa era väskor. Ni ska få åka hem. Och jag har nog aldrig packat så snabbt i hela mitt liv.
0: Hon vet inte vad hon ska tro. Men mamma var ju där och sa att hon skulle se till att de ska få komma hem. Och nu verkar det hända.
1: Ja, alltså det är så fantastiskt. Så härlig känsla. Sån lättnad. Ja. Och jag delade ut grejer som jag hade köpt där. Jag hade köpt någon sjal som jag gav till min halvsyster. Och grejer, liksom lämna kvar grejer som jag ville bara ha det viktigaste nästan och åka hem.
0: Det är julafton. När andra barn vaknar och tittar om tomten varit där på natten åker Amina och syskonen till flygplatsen. När Amina landar har de flesta redan sett Kalle Anka. Amina förväntar sig att polisen är där på flygplatsen och tar hennes pappa för att ha kidnappat henne. Att mamma är där med en välkommen hemskylt och kanske några kompisar också.
1: Och det är helt tomt, det är ingen där. Och vi liksom bara, men vad är mamma? Då blev jag rädd. Det är helt tomt. Och då hade väl pappa kommit överens om att det skulle inte vara några journalister och inga poliser och ingenting där när vi anlände. Och utanför stod det en så här busstaxi som stod och väntade på oss och skulle köra hem oss till Kungsbacka.
0: I Kungsbacka väntar vänner och familj på dem. Bilden Amina hade av hur det skulle se ut på flygplatsen fanns hemma. Men så hände något.
1: Han hotade taxichauffören.
0: Taxin börjar köra, men inte till Kungsbacka. Den åker till en annan liten ort några mil därifrån.
1: Då var jag också jätterädd. Då tänkte jag, nej, nu har han någon plan B för oss.
0: Men polisen har koll på dem. Om det fanns en plan B gick den inte vägen. Och tidigt på morgonen på juldagen står två bilar utanför huset Amina är i. Hon tittar ut och känner igen sin mormors röda bil och ser sin mamma.
1: När de står där med varsin bil och vi hoppar in i bilen och är på väg. Alltså, den känslan, det går nog inte ens att beskriva. Alltså, nu är vi på väg hem. Vi ska hem. Och han är inte med oss. Det var sån lättnad, sån frihet, så skönt.
0: Amina är så trött och glad samtidigt. Hon tittar ut på alla juldekorationer på husen på väg till hemmet i Kungsbacka. Det är juldagen och hon är hemma.
1: Mamma har ju pyntat hemma och satt upp julgran och det ligger presenter under granen. Och hon har städat och bäddat våra sängar och allt är liksom bara fint och mysigt och ja, hemtrevligt.
0: De firar jul och Amina sover i sin säng för första gången på månader.
1: När jag vaknade på morgonen i min säng, alltså jag var så överlycklig. Jag var så glad. Det var som att alla problem bara försvann. Och jag skulle springa över till min bästa kompis. Så jag kliver upp ur sängen och tar på mig och bara frågar mamma om jag får springa över till min bästa vän. Så jag springer ut liksom tvärs över gården och knackar på.
0: Det är systern till Aminas kompis som öppnar.
1: Och hon bara, det ser ut som hon ska tappa hakan. Och hon bara ropar, bara, mamma, mamma, Lovisa, kom. Så här. Och så vi bara, de är så chockade. De är så himla chockade, de förstår inte, de tror inte det är sant. De är bara helt i chock. och bara stirrar på mig. Och ja, och så bara börjar vi skratta och så får jag komma in och så leker vi. Som att tiden inte har gått överhuvudtaget.
0: Du har lyssnat på verkligheten. Aminas pappa dömdes sedan för att ha fört bort barnen och även för våldet han utsatt dem för. Jag heter Jonna Burén, producent Gustav Asplund och tekniker Astrid Anka Krona.
2: En produktion av Filt för P3 Sveriges Radio.

0: Yle Vega.
1: De bästa bitarna från Kvanthopps vårsäsong. Under det kommande decenniet kommer det att förändra vår bild av kosmos. Lördagar klockan 12.03. Kanske Grönland försöker säga oss någonting med det här. Och tisdagar klockan 19.22. Att man aldrig riktigt kan äga Grönland. Vill du ha någonting med oss att göra, så då sker det på våra villkor liksom. Och hela Kvanthopps katalog finns ju på Yle Arenan.